آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

و من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست خداوندا. من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم، و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: باید این محبت مسیحی رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم. و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم، اعضای کلیسا. اینطوری بگیم، از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید، و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعاً احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست، و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است، و اگه محبت نباشه قوم خدا از هم میپاشه، کلیساها از هم میپاشن، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی اینکه نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود، بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه، و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. بعد وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا مرا دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی، هم درد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه، جمع بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبت. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه، احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه، بیایید همدیگه رو محبت کنید. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت محبت محبت.
3: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیز و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا پروردگار جمیع انسانها که به راستی خدای محبت و عادل و قدوس مطلق است، میخواهم که دست رحمت و فیض بخش خیش را بر تک تک شما عاشقان راستی و طالبان خدا نهاده و به شما سلامتی عطا کند و آرامی روح و روان را یافته در تسلی و ایمان و اطمینان به او زندگیتون رو به سر بیاورید، زیرا در او شادی و وجد حقیقی هست، در او امید و هدف هست، در او مقصود است، در او آرامش روان و حیات جاودان است، در او زندگی و ابدیت است. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار بسیار عزیزه و ما به همه نامه های رسیده اجر نهاده و پاسخ کتبی نیز می دهیم و نشریات مخصوص شنوندگان نیز خدمتتون ارسال می داریم. بعضی ها گله کردن که کتاب ها به دستشون نرسیده. دوستان، یادآور میشم که ما به قول خود وفا میکنیم، پس اگر کلام به دست شما نرسیده لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا براتون بفرستیم، چون ما وظیفه شرعی داریم که پیام حیات بخش خدا را نه فقط به سمع شما بلکه به دست خودتون نیز برسونیم تا خودتون اون رو مطالعه کنید و از خداوند بخواهید که کلام را براتون مکشوف سازد. خداوند توفیق عنایت فرماید که لحظه ای ما از این وظیفه شرعی غفلت نورزیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به بخش 23 از تورات مقدس می کنیم و از کتاب اشعیای نبی از فصل 17 تا آنجا که فرصت باشه آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا که گوینده کلام است تمنا می کنیم که چشم و گوش روحانی ما را بگشاید تا با دید و فکر روحانی امور معنویت را دیده و مطالب را شنیده و آن را بفهمیم. زیرا خدا روح و راستی است و برای شناخت او باید به وسیله روح القدس تعلیم یابیم و اگر خدا ما را در درک کلامش یاری نده، دوستان عزیز، کوشش و زحمت ما در راه رسیدن به خدا کاملا بیهوده خواهد بود. اگر خدا ما را یاری نده، کوشش و تقلای بشر برای رسیدن به خود خدا کاملا بیهوده است. از فصل 13 الی 23 کتاب اشعیای نبی، پروردگار یکتا به بنده و رسول خود یعنی اشعیا در باره 11 کشور و یا قوم مجاور اسرائیل الهام می‌دهد و به او

0: وحی عطا میکنه تا در مورد آینده این کشورها پیشگویی کند. این پیشگویی ها سخن از داوری خدای یکتا میکند. داوری خدا بر این ملت ها و قوم ها می باشه و همونطوری که در ابتدای فصل های کتاب اشعیا ملاحظه کردیم، خداوند ابتدا قوم یهود یا اسرائیل رو داوری می کنه. یعنی تنها قومی که صاحب کتاب و شریعت بوده و تمام پیامبران و انبیا از میان این قوم برگزیده شدند و این امر حائز اهمیت بسیار فراوانه، زیرا سایر کشورها مخصوصا کشورهای مجاور و امپراتوری‌های آن زمان همه بت‌پرست بودند و یهودیان که فرزندان حضرت ابراهیم محسوب می‌شدند و گواه قدرت و معجزه خدای نادیده در میان خودشون بودند، خیال میکردن که چون مهر و محبت و کرم و لطف خدا شامل حالشون شده، خیال میکردن که چون قوم خاص خدا محسوب میشن و چون خدا به ابراهیم وعده ها داده و در نتیجه آنها فرزندان ابراهیم هستند و آنها نیز در وعده های خدا شریک و سهیم هستند، هیچ وقت مورد خشم و داوری و رأفت خداوند قرار نمیگرفتن. اونا خیال میکنن که چون مثلا از نسل حضرت ابراهیم هستند و صاحب کتاب بوده و خدا با اجداد آنها صحبت کرده، بنابراین آنها گروه خاص و عزیز خدا هستند و خدا آنها را داوری نخواهد کرد. کما اینکه امروز نیز در بعضی از مذاهب روی این امر تأکید بسیار میکنن. ولی دوستان عزیز دقت کنید، آنان خود را عزیز خدا میدانستن که البته هم بودن، ولی خیال میکرد که چون عزیز خدایان، خدا همینطوری از گناهاشون چشم میپوشه و یا بین آنها با دیگران فرقی قائل میشه، مخصوصا در داوری، در حالی که اینطور نبود. نزد خدا هیچ طرفداری نیست. حالا وظیفه اشعیای نبی این بود که به هموطنان خودشون به آنها بگه که بی خودی خودتون رو گول نزنید، چون که میگید به خودتون که چون که صاحب شریعت و کتاب آسمانی هستیم و پیامبران از میان ما برگزیده شدن، ما مورد لطف خاص خدا واقع شده و داوری خدا بر ما نمیشه. خیر، میگه شما که شاهد اعمال و کارهای عظیم خدا در طول تاریخ بوده اید، شما که خودتون رو خدا پرست میشمارید، بدانید که به مراتب بیشتر نسبت به خدا مسئولیت دارید و حالا که وظایف خود را انجام نداده اید، بدانید داوری خدا اول بر شما میاد و آن هم به شدت و سختی فراوان. بدانید که داوری خدا اول از میان شما آغاز میشه که بسیار سخت میباشد. دوست عزیز، این حقیقت مهم نیز امروز مستاق است. در فارسی اصطلاحی داریم که بسیار پرمعنی و این مورد در اینجا نیز صدق میکنه. میگوید هر که بامش بیش برفش بیش. یعنی ما که از کلام خدا اطلاع داریم و میدانیم خدا از ما چه میخواهد، ما که در مورد رحمت خدا آگاهیم و خود نیز آن را چشیده ایم، در برابر الطاف خدا، در برابر کلام خدا مسئولیت بسیار سنگینی داریم. ما باید به خدا حساب پس بدهیم، چون خدا با ما از طریق کلامش صحبت کرده. ما میدانیم که خدا مثلا از دروغ متنفره، بنابراین اگر دروغ بگوییم این گناه عمدی محسوب میشه که جرم به مراتب سنگین تری از گناهان غیر عمد داره. حالا اشعیا به هم میهنانش داوری خدا را اعلام می کند، هرچند بسیاری حرف او را نخواهند پذیرفت و توبه نخواهند کرد، در عوض اشعیا را مسخره خواهند کرد. ولی واقعیت اینه که هر که بامش بیش برفش بیش. شما که کلام خدا را الان میشنوی، بدانی که در برابر کلام خدا مسئول هستید. پس از اینکه حکم خدا را به سمع قوم خود میرسونه، از خدا بهش وحی میشه که آینده کشورهای مجاور و داوری خدا را نیز بر آنها اعلام کنه، که در فصل 17 و 18 درباره شهر دمشق یا کشور سوریه و افرایم و سرزمین‌های دیگر سخن میراند. لازم به یادآوریه که وقتی در آیات اشاره به شهری میشه، معمولاً مقصود کشوره. برای نمونه دمشق که نامش تا اینجا چندین بار ذکر می‌گردد، بسیار مهمه که بدانیم مقصود داوری در تمام شهر دمشق و اطراف می‌باشه و یا کشور سوریه می‌باشه، زیرا شهرهای کوچکی دیگر نیز بودند که از پایتخت اداره می‌شدند. منظور از دمشق کشور سوریه می‌باشد. در مورد دمشق خیلی داستان‌ها هست. می‌گویند که قدیمی‌ترین شهر عالم محسوب می‌شه، اگرچه در چندین نقطه عالم از جمله یونان و بین النهرین نیز ادعاهای مبنی بر قدیمترین شهر عالم در کشورشون میشه و در این مورد دلایل رو نیز میدهند، ولی بیشترین دلیل ها در شهر دمشقه که میتون قبول کرد که لااقل از قدیمیترین شهر عالم محسوب میشه، که فصل 17 تماما درباره این حکومت و شهر میباشه. آیه اول اینطور میگوید: وحی درباره دمشق، وحی درباره دمشق. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. شاید با شنیدن این آیه بگید که ببین این پیشگویی عملی نشده، چون شهر دمشق بسیار قدیمیه و امروز نیستی که از شهرهای بزرگ خاورمیانه محسوب میشه. در اینجا دو مطلب را باید خاطر نشان سازم. اول اینکه شهر دمشق بارها و بارها با خاک یکسان شده، ولی مجدداً در طول تاریخ بنا گردیده است. امروز اگرچه این شهر دو قسمته، یعنی دمشق قدیم و جدید، محاذا در زیر خروارها خاک در اطراف شهر قدیم دمشق آثار شهر دمشق اصلی یافت می شود. بنابراین نبایستی گفت که دمشق از همان زمان پایدار بوده است. خیر، بارها ویران شده و از نو بنا شده است. مطلب دوم که همونطور که در فصل‌های قبل هم دیدیم، بعضی از این پیشگویی‌ها مربوط به ایام آخر و قبل از ظهور روز ثانوی عیسی مسیح به این عالم می باشد. بنابراین این مطلب را نبایستی از مد نظر فراموش کرد، زیرا به هر حال خدا هنوز تمام نقشه و هدف خود را در مورد این دنیا به اتمام و کمال نرسانیده و هنوز زمانی برای اجرای آن مهیا کرده و برگزیده است. در آیه دو میگوید شهرهای اروئیر متروک می شود و به جهت خوابیدن گله ها خواهد بود و کسی را نخواهد ترسانید. در مورد این شهرها که 3000 سال پیش ساخته شده بودند و در محدوده دمشق امروزی بود، امروز دانشمندان توانستند با کشف آثار باستانی آنان اعلام کنند که این شهرها در حدود 2500 سال پس از پیشگویی اشعیا کاملا خراب و به ویرانی تبدیل گردیدند. از آیه 3 اشاره به موقعیت حکومت شمالی اسرائیل میکنه، زیرا این دو حکومت یعنی اسرائیل و دمشق یا پادشاه آرام متحد شده بودند تا حکومت یهودا را در اورشلیم از بین ببرند، و بر اثر این عمل بود و یا به خاطر این عمل تحریک آمیز بود که خدا توسط اشعیای نبی بر دمشق و اسرائیل وحی میده، نبوت میکنه و اعلام داوری مینماید، که توجه شما را به آیات 3 الی 5 جلب میکنم. میگوید و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق از بقیه آرام، و مثل جلال بنی اسرائیل خواهند بود، زیرا که یهوه سبایو چنین میگوید: و در آن روز جلال یعقوب ضعیف می شود و فربهی جسدش به لاغری تبدیل خواهد شد، و چنان خواهد بود که دروگران زر را جمع کنند و دستهایشان سنبله ها را درو کند، و بر سر هر شاخه دو یا سه دانه باقی مانده. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. ببینید، خدا میفرماید که حکومت شمالی اسرائیل نیز باید سزای عمل نادرست خودش رو بچشه و نتیجه اعمالش رو به خاطر ظلم و ستم و شرارتی که مرتکب شدن رو دریافت بدارن. پس خدا میگه من دیگر از شما حفاظت نخواهم کرد، و یا اجازه میدهد که کشورهایشون مورد آماج حملات قبایل بیابانگرد و طایفه های مختلف بشه، و میگه از نظر محصولات غذایی نیز شما ای اسرائیل در مضیقه بوده قحطی نصیبتون میشه و اون همه قدرت و جلالی که داشتید همه رو از دست خواهید داد، و پادشاه سوریه نیز همانند شما خواهد بود. یعنی هر دو کشور از قدرت و ثروت سقوط خواهند کرد و پایمال ملت‌های دیگر می‌شوند. چرا؟ چون خدا اراده می‌کنه آنان را به خاطر اعمالشون داوری کند، و یا بهتر بگم خدا تصمیم می‌گیرد آنچه را کاشتن را حالا درو کنند. وقتی که قوم متوجه میشن که خدا داوری میکند و بلا و گرفتاری به سراغشان آمده، رو به خدا میآورن و شروع به التماس میکنن که خدایا بر ما رحم کن. ولی خداوند خواهد گفت که زمان صبر به پایان رسیده و اینک زمان داوری است. می‌فرماید در آن روز، یعنی روز داوری، انسان به سوی آفریننده خود نظر خواهد کرد و چشمانش به سوی قدوس اسرائیل خواهد نگریست و به سوی مذبحه‌هایی که به دست‌های خود ساخته است نظر نخواهد کرد، یعنی از بت پرستی دست برمی‌دارد و رو به سوی خدا می‌کند. اما چه فایده؟ دیگر فرصت توبه گذشته است، زمان داوری می باشد. و دوست عزیز، من و شما نیز بایستی به خاطر داشته باشیم که اگر خدا امروز داوری خیش را بر من و شما آغاز نکرده است، باید بدانیم که خداوند هنوز منتظر صبر داره. من باید اعتراف کنم که خداوند بارها به من نشانه هایی داده که توبه کنم. در غیر این صورت خدا داوری را بر من میاره و یا اجازه میده که ثمره اعمال زشت خودم را دریافت بدارم و وای بر من اگر توبه نکنم. برای همین دوست من هر روز به درگاه خدا میام و طلب بخشش میکنم که خداوندا مرا از شهوت، مرا از شرارت، مرا از خودخواهی، مرا از غرور نجات بده، مرا پاک کن، مرا ببخش. به نام مسیح ای خدای یکتا من تمنا میکنم که بر من ترحم کن و مرا ببخش، چون ای خدا من میترسم از ثمره اعمالم. لذا خداوندا من احتیاج به رحم و بخشش و فیض تو دارم. دوست من، شما چه؟ آیا به راستی احساس می‌کنید که نیازمند فیض خدا هستید؟ پس بیا با من در دعا همراه باش و از خداوند به نام عیسی مسیح زنده تمنا کن که امروز تو را ببخشد و پاک کند، زیرا صبر خدا نیز مدتی دارد. از آیه 12 می‌گوید: وای بر شورش قوم‌های بسیار که مثل شورش دریا شورش می‌کنند و خروش آنها مثل آب‌های زورآور است. در وقت شام اینک خوف است و قبل از صبح نابود می شوند، زیرا نصیب تاراج کنندگان همین است. در آیات 18 در دنباله سختی هایی که نصیب این دو قوم می شه می گوید: وای بر زمین که در آن آواز بال هاست، ای تمامی ساکنان ربع مسکون و ای سکنه جهان، چون علمی بر کوهای برافراشته گردد بنگرید و چون کرنا نواخته شود بشنوید. زیرا خداوند به من چنین گفته است که من خواهم آرامید و از مکان خود نظر خواهم کرد. خداوند زمانی را برای انسان برگزیده تا ثمره مشقت و اعمال خود را بچشه، همان گونه که در این پیشگویی ها می‌بینیم که قوم اسرائیل و سوریه سرانجام نتیجه شرارت های خود را دریافت می‌کنند. و ما در فصل 19 و 20 و پیام خدا به اشعیا نبی درباره کشور مصر می باشه. و دوستان عزیز، وقتی آیاتی که خدا در پیشگویی و نبوتش درباره مصر رو مطالعه می کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این پیشگویی مو به مو اجرا شده و عملی گردیده است. برای همین است که هیچ کس نمی تونه منکر این پیشگویی ها و حقانیت های کلام خدا باشد. خدا در این آیات مطالبی را پیشگویی می کنه که در برابر چشمان همه ما عملی شده است. کشور مصر نامش بارها در کلام خدا به کار برده شده. از همان ابتدا که حضرت ابراهیم برای خرید مواد مورد نیاز خود به همراهی همسرش به مصر میره، درباره پادشاهان و مردم آنجا چیزهایی در تورات ثبت گردیده. بعد که یوسف به مصر برده میشه و سپس وقتی که حضرت یعقوب با خانوادهش به آنجا میروند و سرانجام ملت بزرگی از یعقوب و یا ملت اسرائیل به وجود میان که بعداً به وسیله موسی از سلطه فرعون بزرگ آزاد میشوند. نه فقط آن، بلکه حتی در زمان عیسی مسیح نیز باز نام کشور مصر در کتاب مقدس ذکر میگردد، زیرا مسیح نیز چند سباهی از دوران کودکیش را در مصر گذرانید. حالا به 5 آیه اول فصل 19 توجه کنید. خداوند داوری خود را در مورد مصریان اعلام می کند. می گوید: وحی درباره مصر. اینک خداوند بر ابر تیز سوار شده به مصر می آید و بت‌های مصر از حضور وی خواهد گریخت و دل‌های مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد و مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت، برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خیش و شهر با شهر و کشور با کشور جنگ خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بت‌ها و فالگیران و صاحبان اجنه و جادوگران سؤال خواهند کرد و مصریان را به دست آقای ستمکیش تسلیم خواهم کرد و پادشاه زور آور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد. خداوند یهوه چنین میگوید. اگر دقت کرده باشید علت اصلی داوری خدا به مصر یا بر مصری ها همانا بت پرستی و زنا می باشد. در زمان اشعیا مصریان بیش از هر ملت دیگری صاحب بت ها بودند و هر خانواده ای برای خود بتی داشت که به جای خدا مورد پرستش واقع می شد و حتی فرعون خدای خدایان محسوب می شد. وقتی که حزقیال نیز ظهور می کنه همین موضوع رو یادآوری می نماید که مصری ها بت پرست شدن و بایستی توبه کنن و حالا خدا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که همه بت هاشون رو نابود می کنه. در اینجا ذکر این موضوع رو لازم می دانم که مصریان برخلاف کشورهای دیگر از وجود خدا یکتا و نادیده اطلاع داشتن، حتی آمده است که زمانی هم یکتا پرست بودن. مخصوصا خودشون شاهد ظهور معجزات خدای نادیده بودن و در زمان موسی خدا به طور بسیار واضحی حقانیت خودش رو با بلاهایی که بر سر مصریان می آورد ثابت نمود. همه مصریان می دانستن که قدرت خدای نادیده بود که قوم بنی اسرائیل رو از اسارت آزاد ساخته. همه مصریها می دانستن که این خدای نادیده بود که 7 بلا از جمله مرگ نخست‌زادگان مصری بر آنها آمده. همه مصریان می دانستن که نه بت‌ها بلکه خدای یکتا خدای نادیده بود که دریای سرخ را از وسط دونیم کرد تا قوم بنی اسرائیل رو از خشکی دریا عبور بده. همه مصریان می دانستن که این خدای نادیده بود که ارتش فرعون را با آن همه جلال و جبروت و قدرت در دریای سرخ غرق و نابود کرد. به همه آنها ثابت شده بود که فرعون خدا نیست و بت‌هاشون هم نمیتونه خدا باشه. محاذا حاضر نشدند از بت‌پرستی دست بردارن. گفتار حضرت پولس در رساله به رومیان فصل اول آیه 21 الی 23 در این مورد مصداق است که میگوید زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید نکردند. او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازن. دوستان، تاریخ گواه این حقیقت است که مصریان در قدیم زمانی خدا یکتا پرست را می پرستیدن، اما به مرور زمان به سوی بت پرستی کشیده شدن و فرعون را خدای بزرگ خود می خواندن. حالا اشعیا اعلام می دارد که خداوند در بین این امپراتوری عظیم داوری می کنه و در بین مردم مصر اختلافات زیادی پیش میاد به طور که امپراتوری بزرگ مصر پاشیده میشه. سختی ها و بلاها و جفاهای زیادی به سراغ مردم میاد، قحطی ها میشه و کشور منقسم میشه و همونطور که میدانید امپراتوری عظیم مصر تبدیل به کشوری که امروزه به نام مصر میخوانی میشه، در حالی که قبلا بسیار عظیم بود. آیات بعدی شروع به بازگو کردن دقیق بلاها و موقعیت‌های مردم آن زمان می‌کنه که تاریخ نویسان نیز در مورد عملی شدن این آیات به ما اطلاع می‌دهند که اجازه می‌خوام آیات را براتون بخونم تا خودتون شاهد آن باشید. می‌فرماید در آن روز اهل مصر مثل زنان می‌باشند و از حرکت دست یهوه سبایوت که آن را بر مصر به حرکت می‌آورد لرزان و هراسان خواهند شد و زمین یهودا نیز باعث خوف مصریان خواهد شد که هر که ذکر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه سبایوت بر آن مقدر نموده است. یعنی امپراتوری عظیم مصر که سراسر آفریقای شمالی رو در تصرف خود داشت آنقدر ضعیف و پرآشوب میشه که حتی از دولت یهودا که فقط از 2 طایفه اسرائیلی تشکیل شده بود خواهند ترسید و از ترس این 2 طایفه بر اندامشون لرزه خواهد افتاد. عزای 20 اشعیا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که مردم مصر متوجه خدا یکتا شده و از بت پرستی دست خواهند کشید و فقط و فقط یهوه خدا یکتا را پرستش خواهند نمود و این آیات آینده درخشانی را برای مصر پیشگویی کرده که هنوز این قسمت آخر از پیشگویی اشعیا عملی نگردیده است. به آیات دیگر توجه فرمایید. میگوید و در آن روز مذبحی برای خداوند در میان زمین مصر و ستونی نزد حدودش برای خداوند خواهد بود و آن آیتی و شهادتی برای یهوه سبایوت در زمین مصر خواهد بود، زیرا که نزد خداوند به سبب جفا کنندگان خیش استغاثه خواهند نمود و او نجات دهنده و حمایت کننده برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانید و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند را خواهند شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده آن را وفا خواهند نمود و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد، زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. دوستان عزیز، به آیه آخر توجه کنید که بسیار پرمعنی و مهمه و حقیقتی است در آن که من و شما امروز بایستی اون رو یاد بگیریم و بهتر بگم که خدا میخواد که من و شما اون رو بدانیم. میگه و خداوند مصریان را خواهد زد یا آنها را تنبیه خواهد کرد، ولی برای چه؟ میفرماید و به زدن شفا خواهد داد، یعنی به وسیله این تنبیه آنان را شفا میده، قلبهای شکسته و مجروح آنها را التیام میبخشه. چرا؟ زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند خدا ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. به زبان دیگر این تنبیه خدا از روی محبت که برای اصلاح کردن و بازگشت آنان خدا انجام میدهد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه، زیرا که امروز نیز خداوند که ما را دوست داره و ما نیز خدا را دوست داریم، بدون شک ما را تنبیه میخونه، به خاطر اشتباهاتمون ما را تنبیه میکنه، سرزنش میکنه، من و شما را تنبیه میکنه. ولی تنبیه خدا از روی نفرت و خشم نیست، بلکه تنبیه خدا از روی محبته، از روی رحمته، از روی کرمه. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد بدیم وسیله توجه ما را به سوی خودش معطوف ساخته و ما به حضور او برگردیم و شفای کامل بیابیم و یا از گناهان خودمون دست بکشیم. هر مؤمنی که خطا میکند خداوند به طریق او را تنبیه میکنه. میدونی چرا؟ تا اون متوجه اشتباهش بشه و توبه کنه و راهش رو برگردونه به طرف خدا و دوباره به خدا چشم میاندازه و نه به دنیا. زیرا خداوند مثل پدری مهربان است که ما را از روی محبت و برای نیکویمون تنبیه میکند. بنابراین دوست عزیز، اگر امروز خداوند شما را تنبیه میکند، غرغر نکنید، بلکه خدا را شکر کنید که لیاقت این شده که در مهر خدا قرار گرفته و خدا با تنبیه کردنتون شما را اصلاح کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح را برایتان آرزو می‌کنیم. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، آخرین پیام از این سری پیام‌های جالب و آموزنده می‌باشد که مدتی است برایتان پخش می‌شود. این پیام‌های روحانی توسط یکی از خادمین مسیحی از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. مطالب این پیام دنباله مطالبی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل 16 آیات 13 تا 20 در برنامه گذشته پخش شد. امیدواریم که این سری از برنامه های ما شما را در شناخت بیشتر خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت یاری کرده باشند.

اصطلاح پسر خدا یعنی چه؟ چون پتروس میگه توی مسیح پسر خدای زنده. خب پسر خدا دیگه چیه؟ معمولا برای ما ایرانی ها همیشه سوال هست، البته برای اکثر شما ها سوال نیست، حل شده، ولی برای عزیزانی که سوال هست با کمال احترام میخوام بگم که هیچ ارتباطی با جسم نداره، چون خدا زن نگرفته و زن نمیگیره. خدای ما با خدای مورمون ها فرق میکنه. مورمون ها تعلیم میدن که خدا هم مثل ما یه زمانی آدم بود، یواش یواش پیشرفت کرد به مقام خدایی رسید، بعد در اون عالم بالا چند تا زن گرفت، نه یکی، چند تا. عیسی و شیطان دو تا از بچه هاشند. شیطان هم برادر عیسیست طبق البته گفته مورمون ها، ولی این تعلیم شیطانیه و دروغه و غلطه و طبق کتاب مقدس نیست. خدا روحه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 4 با زن سامری صحبت میکرد، گفت خدا روح هست و باید او را با روح و راستی پرستش کرد. خدا جسم نیست و خدا هیچ وقت ناقص نبود که کامل بشه. خدا از ازل خدا بود، آنچه بود هست، عوض نمیشه، تبدیل نمیپذیره. طبق کلام خدا همیشه با کمال قدرت بوده و خدا بوده و قدوس بوده و روح بوده. آمین. و احتیاج به زن گرفتن نداشته. زناشویی برای این دنیاست و امر مقدسیه، برای انسان هاست نه برای خدا. پس وقتی میگیم پسر خدا منظور چی هست؟ منظور اینه که اون چه خدا بود عیسی از همونه، از همون جنسه، از همون جوهره، از همون ماهیته. وقتی میگیم پسر خدا یعنی عیسی هم خداست. کلام خدا این را میخواد بگه. هللویا. پسر شما چیه؟ انسانه، چون شما انسانی. دختر من چیه؟ انسانه، مثل منه. ولی پسر خدا چیه؟ خداونده، از آسمان، از ذات او صادر شده، از او آمده، جسم پوشیده، از مریم باکره و به این دنیا آمده. کلام خدا این را میگوید. حالا هر کی میخواد اینو کفر بدونه بسیار عالی، بذار کفر بدونه، ولی ما با همین کفر نجات میابیم، چون کفر نیست، حقیقته، حقیقته. هللویا. خدا را شکر. خدا تصمیم گرفت که در برهه از زمان به شکل ما انسانها در عیسی مسیح به جهان بیاد تا ما را نجات بده. چرا میگوید پسر خدای زنده؟ مگر خدای مرده هم هست؟ متاسفانه بله، خدایان کاذب هم در دنیا زیادن، بودند و هستند. هندوها 300 و چند میلیون خدا دارند، یکی دوتا که نیست، خیلی. و این دوستان مرمون ما همطور معتقدند که همه مرمون ها کم کم به درجه خدایی میرسند، دارند سعی میکنند که ترقی بکنند و در اون عالم بالا یواشاش خدا میشن اونا. پس خدایان زیاد میشن. خدایان خیلی زیاد بودند و هنوزم متاسفانه هستند، ولی خدایان حقیقی نیستند. خدای حقیقی فقط یکیه. در اینجا هم خدایان زیادی هستند، مردم خیلی خدایان دارند، ولی خدایان مردند. خیلی ها اشیاء را میپرستند، اتومبیلشون را میپرستند، اتومبیل جدید میخرن، همش باش ور میرن، برقش میزنن، یک شنبه که میشه کلیسا نمیرند، فقط مشغول برق زدن اتومبیلند، تمیز کردنش و این ورش اون ورش هستند. این میشه خدا، خدای اوناست. خم میشن، زانو میزنند، میپرستنش، میبوسنش، میشه خدا. متاسفانه خیلی ها شهوت پرست هستند. اینم خداست. و این اواخر من متوجه شدم در دنیای غرب اصولا خیلی ها حیوان پرستند. انجمن حمایت حیوانات در اینجا حمایتش از حیوانات خیلی بیشتر از انسان هاست. و مخصوصا من مخالف سگ نیستم، گربه، اگه کسی سگ داره گربه داره خب باشه نگه دارید، ولی خیلی ها سگ پرستند. سگ به جای خدا در زندگیشون وارد شده. ببخشید قصد من توهین نیست به هیچ کس، ولی حقیقتیست. همین امروز با یک کسی صحبت میکردم، گفتم که شما
کتاب مقدس میخونید؟ گفت نه نمیخونم. کلیسا میرید؟ البته قبلا صحبت کرده بودم، میگفت باید بریم کلیسا، و امروز پرسیدم گفت بله رفتیم کلیسا، صبح زود رفتیم. گفتم خدا رو شکر. کتاب مقدس میخونید؟ نه من نمیخونم، خانمم میخونه. گفتم خب خانمت خیلی خوب میکنه میخونه، ولی شما هم بخونید. وقت ندارم. ولی روزی دو بار سه بار دیدم سگشو بیرون میبره و میگردونه. خب این سگ احتیاج داره البته بره بیرون، ولی ببینید چقدر وقت میده به سگ. اقلا 20 دقیقه میده هر دفعه، 20 دقیقه نیم ساعت، و اما به خدا هیچ وقت نمیده. کلام خدا را نمیخونه، صدای خدا را نمیخواد بشنوه. پس خدای چنین اشخاص ندانسته کیه؟ سگه. سگ احترامش بیشتر هست در زندگی چنین اشخاص از خدا، و خدا قلبش دردمند ناراحته. من اینها را آفریدم، ولی نه به من نیم ساعت وقت نمیدن در حضور من بمانند، با من راز و نیاز کنند، صدای منو بشنوند. من میخوام برکتشون بدم. ببخشید سوء تفاهم نشه، منظورم این نیست که سگا رو نبرم بیرون، ولی منظور اینه که به خداوند وقت بدیم. بعضی ها کارشون خدا شده. این اواخر بیشتر متوجه میشن، مخصوصا ما ایرانی ها خب احتیاج داریم کار کنیم، ولی اگه مواظب نباشیم فکر میکنیم که باید رقابت کنیم با دیگران، پس باید خیلی کار کنیم، پول بیشتر که بتونیم زندگی خیلی راحت تر در مقایسه با دیگران زندگی بالاتری داشته باشیم. خب کار کردن واقعا لازمه، باید کار کرد، اما اگر کار شما را از خدا جدا میکنه به طوری که هیچ وقت ندارید برای خدا، کار میشه چی؟ میشه خدا. حتی کار خوب، کار مفید میشه خدا، ولی باید از کار برید به خدا داد. حالا میگی چطور زندگی خواهیم کرد؟ امتحان کنید. هفته 8 روز شما کار کنید و بعد از یک سال شما را خواهند دید. نه قوتی مونده، نه ایمانی مونده، نه زندگی مونده، بیماری هم اومده، اون برکت را هم از خانواده شما ورداشته برده. اما وقت خدا را به خدا بدید، کارتون هم بکنید، اما وقت خدا را به خدا بدید، یه مقدار استراحت هم بکنید. بعد از یک سال بیایید با هم صحبت کنیم، ببینیم خوب بود یا بد. نتیجهش همیشه خوبه. دادن وقت به خدا همیشه خوبه. و همه چیزو از آن نمیشه با پول سنجید. نه. آرامش قلب، استراحت، شادی، سلامتی و اطمینان از این که با خداوند من ارتباط دارم. اینو با هیچ پولی نمیشه خرید. میلیاردها میارزه. آمین. در واقع من میلیاردرم الان. هللویا. شما ایمانداران میلیاردر هستید. اونهایی که با خداوند رابطه دارن میلیاردریم از نظر روحانی. شکر بر نام خداوند. میلیونری را من، البته اون قدیم ها، اون زمانی که من هنوز خیلی جوانتر از حالا بودم، در یکی از شهرهای ایران با یک خانواده آشنا بودیم، پسرشون رو درس میدادم، میلیونر بودن، به مقیاس امروز میلیاردر. یه روز صحبت میکردیم، این آقا میگفت حسرت میکشم که بتونم مثل این عمله ها که میشینن حسابی این آبگوشت رو میکوبن و میخورن، بتونم یه کاسه آبگوشت بخورم. نمیتونم، مریضم. میلیونر، میلیاردر، نمیتونست. بیچاره این باید نونو بسوزونه بخوره، رژیم سخت. آخرشم مرد، زود مرد. خب حیفه البته، افسوس که مرد. پول نتوانست چیزی را فراهم بکنه، ولی عیسی مسیح حیات میده. خدای شما کیه؟ عیسی برای شما کیه؟ توی مسیح پسر خدای زنده. خدای ما زنده است، و خدای زنده باید در زندگی ما داخل بشه، باید زندگی ما را دگرگون بکنه، باید بر زندگی ما مسلط باشه. اگر فقط به زبان بگوییم کافی نیست، باید واقعا در تمام شؤون زندگی ما داخل بشه. در میان همین جماعت کسی هست که غیر مستقیم از ایشون شنیدم، البته بعد شاید ازش خواهش کنم اگر اجازه بده خودشم بگه این رو، که کسی پیشنهاد کرده بود بهش کاری بده، بعد به علل این برادر، این شخص نتونسته بود به موقع برسه، بعد اون شخص ناراحت شده بود و
برادر گفته بود اجازه بود بیام شما رو ببینم. رفته بود دیدنش، اون عصبانی خشمگین، چرا نیومدی؟ خب نتونستم بیام، مسئله پیش اومد، پس منم کار رو به شما نمیدم. تو اشکال نداره، نون منو شما نمیدید، خداوند میده، خداوند. هللویا. و اون شخص از دیدن آرامش این برادر ما، این فرد، تعجب کرد. گفت منم مسیحیم. عجب مسیحی. چند سال مسیحی هستی؟ تعدادی سال. عجب. تو کجا میری؟ کدوم معلم تو را تعلیم داده؟ عزیزان، کلام خدا به ما نشان میده ما میتونیم به خداوند زنده تکیه بکنیم. در مورد زندگیمون هم، نان ما را انسان نمیده، زندگی ما را خدا تامین میکنه. آمین. ما به خداوند تکیه میکنیم، شکر بر نامش، چون او زنده است. در آیه 17 یک چیزی اینجا خداوند ما عیسی مسیح فرمود. عیسی در جواب وی گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، یعنی پسر یونا، پدرش اسمش یونا بود، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. کشف، مکاشفه، یک چیز عالیه. این را کی انجام میده؟ خدا. ولی به کی مکشوف میکنه این حقایق آسمانی را؟ به کسی که مثل پتروس حقجو باشه. پتروس حقجو بود، تشنه بود، مشتاق بود. ما معمولا ضعفای او را در نظر میگیریم، میگیم هی اینجا اشتباه کرده، اونجا اون چیکار کرد. بعد از اینم میبینیم یه اشتباه خیلی بزرگی کرد. چند آیه بعد بخونید، مسیح هم شدیداً توبیخش کرد، ولی شاگرد عزیز و محبوب شد و بعد رشد کرد و شد رسول برجسته مسیح. و رساله های اول و دومه که نوشته چقدر پخته است، چقدر زیباست. این مکاشفه از طرف پدر آسمانی بود داده شد، چون که پتروس حقجو بود. شما حقجو هستید؟ یا بعضی ها مثل پیلاتوس هستند؟ پیلاتوس اون حاکمی که مسیح رو محاکمه میکرد و مسیح گفت من برای شهادت درباره راستی حقیقت آمدم. پیلاتوس گفت راستی چیه؟ پشتشو کرد به عیسی و رفت اونور. نه ایستاد که مسیح بگه راستی چیه، بگه منم، به من ایمان بیار. پرسید ولی گذشت رفت. خیلی ها میان یه سوالی میکنن بعد فراموش میکنن، میذارن میرن، بی علاقن، نجات پیدا نمیکنن، میرن جهنم. بدون مسیح مردم به جهنم میرن، با مسیح مردم به بهشت میرن. آیا بهشت و جهنم هست؟ بله. بله. خدا هست؟ بله. خدایی که هست و حقیقت میگه جهنم هست، بهشتم هست، طبق این کتاب. و این کتاب هیچ غلطی درش نیست، همه چیز درست. دستم نخورده، فقط من خیلی دست بهش میزنم اینجوری. شکر ای خدا. اگه کسی واقعا مثل پتروس حقجو باشه، خداوند خودشو بر او مکشوف میکنه، با رویا، با خواب، یا بی خواب. البته ما ایرانی ها خیلی خواب و رویا دوست داریم، حتما باید در خواب باشه. ولی کلام را بخوانید، یک دفعه میدید بر قلب شما یک چیزی مثل نور تابید و فهمیدید، فهمیدید که راسته، راسته، حقیقت را خداوند مکشوف میکنه. بعد میگوید من نیز تو را میگویم توی پتروس، بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. مسیح میگه من کلیسا را بنا میکنم. کلیسا چیه؟ ما میخواییم یک ساختمانی داشته باشیم که معمولا اسمشو میذاریم کلیسا، ولی ساختمان جاییست که کلیسا اونجا جمع میشه. شما کلیسایید عزیزان، ایمانداران کلیسا هستند. همه ایمانداران به مسیح در تمام جهان، هر اسمی که داشته باشند، همه کلیسا هستند. اونهایی که با خون مسیح شسته شدند، آنهایی که روح خداوند عیسی مسیح به قلبشون آمده، تولد تازه داده اونها را، آنهایی که به او ایمان دارند به عنوان نجات دهنده و خداوند خود، اسمشون هر چه میخواد باشه، رنگشون هر چه میخواد باشه، آنها کلیسای خداوند هستند در تمام دنیا. شکر بر نام خداوند. و ما میخواییم جزء کلیسا باشیم. بعضیا ایماندارانی هستند که میگن ما برای خودمون ایماندار هستیم. نمیشه. شما جزء کلیسا هستید. کلیسا بدن مسیحه و باید شما به کلیسا متصل باشید. اگر از کلیسا جدا باشید، برای خودتون زندگی کنید، شما خشک میشید و از بین میرید. کلیسا عروس مسیح خوانده شده در کتاب مکاشفه. مسیح اینقدر کلیسا را دوست داره مثل دامادی که عروس را دوست داره.
و یک روز میاد و این عروس رو پیش خودش میبره، داره حال حاضرش میکنه، عروس داره زینت آسمانی به خودش میپوشه که پاکی و قدوسیت عیسی مسیحه. در آیه 18 میگوید من نیز تو را میگویم تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم، یعنی درهای جهنم، بر آن استیلا نخواهد یافت، یعنی بر آن مسلط نخواهد شد. پتروس اعتراف خوبی کرد. مسیح میگوید تو پتروس هستی. اسم اصلی پتروس چی بود؟ شمعون. ولی مسیح او را پتروس خواند. پتروس به زبان یونانی یعنی سنگ. سنگ. یه قلب سنگ فرق میکنه با صخره. درسته؟ و اینجا در زبان اصلی البته مسیح کلمه پتروس را به کار نبرد. آرامیک حرف میزن. گفت کیپا یا کیفا. یعنی سنگ. و پتروس یک سنگ بود. سنگ کوچیک. سنگ ساختمان، سنگ خوبی برای ساختمان، سنگ. و پتروس خودش هم در رساله اول یک جا میگه شما ایمانداران نیز مثل سنگ‌های زنده بنا کرده میشوید. یعنی نه فقط پتروس سنگ بود، بلکه خداوند ما را تشبیه میکنه به سنگ‌هایی که برای این ساختمان خانه خدا داریم به کار میریم. خب پتروس یک سنگ بود، اما بلافاصله مسیح میگه کلیسای خود را بر این صخره بنا می کنم. خودش صخره است. در جاهای دیگه می خوانیم خداوند صخره است، در او پناه می بریم. عیسی مسیح اون صخره بزرگه که در او پناه می بریم از طوفانها، از حملات دشمن، و پایه و اساس محکمیه. و پتروس بر روی این صخره بنا شده. پولس رسول در اول قرنتیان 3:11 میگه زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. مسیح پایه است و پتروس بر این پایه بنا شده. شما بر چه پایه بنا شدید؟ بر مسیح. و درهای جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت. در طی قرنها شیطان سعی کرده کلیسا رو نابود کنه، سعی کرده ایمانداران رو بکشه، سعی کرده مسیحیان رو از بین ببره، ولی کلیسای خداوند پا بر جاست. ایماندارانی که کشته شدند نزد خداوندند و منتظر قیامت هستند، نابود نشدند، زندگی جاودانی دارند. و ایماندارانی که هستند بشارت میدند. و جاهایی که شیطان فکر کرد که اینجا کلیسا را از بین بردم، یک دفعه خداوند اونجا یک نهضت بزرگی ایجاد کرده. در کشور کره که حدود 100 سال پیش مسیحی اونجا پیدا نمیشد و اولین مبشر مسیحی که رفت اونجا کشتنش، ولی الان حدود 14-15 میلیون ایمان آوردن در کشور کره. بزرگترین کلیسای دنیا در سئول پایتخت کره است. میدونستی؟ حدود 700 هزار عضو داره یک کلیسا در یک شهر. شکر. بین جوانها بیداری شروع شده. توبه، گریه، اعتراف گناه. جوانانی را دیدم که پاهای پدر مادر را میبوسیدند، عذرخواهی میکردند. بازگشت بچه ها به سوی پدران و مادران، بازگشت پدران و مادران به سوی بچه ها. این بیداریه، این بیداریه و شروع شده. هللویا. دعا کنیم که ادامه پیدا کنه. خداوند کارش محدود نیست. شیطان میخواد از بین ببره، ولی اینطور نخواهد شد. وقتی کلیسا دعا میکنه، ابواب جهنم یعنی درهای جهنم، خود شیطان نمیتونه بر کلیسا مسلط بشه. قیصرها، استالینها بلند میشن کلیسا را از بین میبرن، ولی نمیتونن. هللویا. و شما که به مسیح ایمان آوردید از هیچ کس نترسید. خداوند شما را حفظ میکنه. شکر بر نام خداوند، جلال بر نام دی خداوند مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او برای پرداخت جریمه گناهانمان ایمان آورده ایم، کلیسای خدا هستیم و قولهای خدا در کلامش از آن ما می باشد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 38 و 39 می خوانیم: زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پیامی که شنیدید آخرین پیام از این سری پیام‌ها بود که از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه و پخش کردید. تا برنامه بعدی، فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
3: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: اعتماد کامل بر خداوند. با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. امثال سلیمان فصل سوم آیات 5 و 6. خدای ما عقل کل و حکیم مطلق است و او بیشتر از خود ما و هر کس دیگر خیر و مصلحت ما را می داند. پس خود را زیاد عاقل نپنداریم و بر عقل و بینش خود تکیه نکنیم. به خداوند کاملا اعتماد داشته باشیم تا او در زندگی مسیحی من قدم به قدم ما را رهبری و هدایت کند و سربلند و کامیاب نماید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعای ما این است که هر جایی که هستین در مسیح باشین، چون که با مسیح بودن و در مسیح بودن هم به نفع خود ما هست و هم نام خداوند ما رو جلال میده. واقعا ما خیلی وقتا فکر میکنیم که چون که عیسی مسیح رو دوست داریم پس دیگه تا آخر عمر او رو پیروی خواهیم کرد، ولی من شخصا خیلی ها رو دیدم که افتادن. دلیل این افتادنها چی بوده؟ خیلی از ماها حتی ادعاهای بزرگی رو داشتیم که گفتیم که من این کار رو برای خدا انجام میدم، من فلان کار رو انجام میدم، ولی نه فقط اون کار رو انجام ندادیم بلکه در زندگی ایمانی خودمون هم ضعیف شدیم و نه فقط از خدمت دور شدیم بلکه از خود خدا دور شدیم. دلیل اینها چی هست؟ امروز در مورد اعتماد به نفسی صحبت میکنیم که مخالف کلام خدا هست و در مورد اعتماد به مسیح صحبت میکنیم که موافق کلام خدا است. با دوست عزیزی که در این استودیو با من هستن، برادر خیلی خوش اومدی.
3: سلام برادر، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین و خیلی خوشحال هستم که امروز میتونیم درباره اعتماد به عیسی مسیح خداوندمون صحبت کنیم.
2: خدا رو شکر. ما میبینیم در یوحنا باب 21 یک گفتگوی رو بین عیسی با پتروس و در مورد اون میخواییم صحبت بکنیم، ولی قبل از اون اجازه بدید من یک پیش زمینه ای رو به شما بدم. وقتی عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش با شاگردان داشت صحبت میکرد، پاهای شاگردان رو شست و نشانه فروتنش بود، ولی در این حال در همون جایی که در اون بالاخانه‌ای که بودن پتروس گفت که مسیح اگه همه تو رو انکار بکنن من تو رو انکار نمیکنم، و میخواست بگه که من بیشتر از همه اینا تو رو دوست دارم. و عیسی مسیح بهش گفت که چرا منو انکار خواهی کرد؟ 3 بار انکار خواهی کرد. و اتفاقا همون شبش پتروس 3 بار انکارش کرد. از روز بعدش خیلی ناراحت بود و فکر میکرد که دیگه به هیچ وجه نمیتونه وارد خدمت خداوند بشه. رفت توی شغل ماهیگیری که درش بود 3 سال و اندی قبلش و از خدمت کاملا بیرون اومد. ولی اینجا در یوحنا باب 21 جایی هست که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و با پتروس داره اینجا صحبت میکنه و این صحبت رو داره. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می‌نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بیایید در مورد این صحبت بکنیم. اولین سوالی هست که عیسی مسیح از پتروس می‌پرسه، میگه از اینها بیشتر منو محبت می‌کنیم؟ حالا اینها دو تا تفسیر مختلف هست. مردم میگن که یا منظور شاگردان دیگه هست یا ماهیای زیادی است که گرفته بودن. شاید عیسی مسیح میگه منو بیشتر از ماهیا، منو بیشتر از کار و شغل دوست داری، یا شاید میگه منو بیشتر از اینها، یعنی شاگردان دیگه. ولی به هر حال برادر بیایید در مورد این صحبت بکنیم که عیسی مسیح میگه منو دوست داری و پتروس میگه بله من تو رو دوست دارم.
3: چیزی که برای من خیلی همین چند ثانیه که شما صحبت میکردین واضح شد و بهش فکر کردم در مورد همون اعتماد که ما میخوایم امروز صحبت کنیم، خیلی جالبه که پتروس اگه ما به شخصیتش تا اونجایی که کلام به ما گفته توجه بکنیم، به نظر میاد واقعا فردی بوده که خیلی به خودش اعتماد داشته، یعنی یه شخصیت خیلی قوی داشته و فکر میکرده هر جا مشکلی باشه شمشیرشو میکشه، همه کارو میتونه بهتر از کسای دیگه بکنه، یه خوده از خودش میتونیم بگیم به قول معروف راضی بوده. خیلی جالبه، همون اعتماد نفسانی که پتروس داشت عیسی مسیح رو اون باهاش کار میکنه. یعنی برای خود منم خیلی جاهای بوده اون چیزی که من همیشه فکر میکردم قبل از اینکه با مسیح و با روح القدس زندگیم عوض بشه، همیشه رو اون چیزی که من قبلا تکیه میکردم دقیقاً همون میشه نقطه ضعفم در زندگی روحانی و خداوند میاد رو اون کار میکنه. چون ما خودمون میدونیم، همه برادران و خواهران که دارن گوش میکنن، وقتی ما واقعا قلبمون رو به مسیح میدیم، ما زندگی جدیدی رو شروع میکنیم که معمولا میگیم تولد تازه. برای این تولد تازه یه چیزای قدیمی باید از بین بره و مطمئنن اون چیزی که در نفس ما، در اون شخصیت ما قوی تر هست، اون چیزی که خداوند ما میخواد ورداره تا ما بتونیم بیشتر به اون توکل کنیم، بیشتر دعا کنیم و خودمون رو مطیع بسازیم. چون دیگه نمیگیم من میتونم تو اراده خودم این کار انجام بدم. برای من این خیلی جالب بود که مسیح دقیقاً با پتروس اون کاری رو میکنه که پتروس فکر میکرد خودش میتونه این کار انجام بده.
2: کاملا درسته و اتفاقا من فهم کنم مشکل اساسی ایماندار موقعی شروع میشه که اعتماد به نفسش خیلی بالا میره و مشکل اونجایی شروع میشه، خدمت اونجایی تموم میشه که ما فکر میکنیم دیگه ما کامل هستیم و ما میتونیم، همه کار از دست ما برمیاد در واقع و ما میتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولی من فهم کنم که این خیلی حرکت فروتنانه ای هست که ما همیشه مواظب باشیم و به خودمون شک بکنیم. بله، شک داشته باشیم به خودمون. اعتماد ما به خداوند هست، اعتماد ما به نفس خودمون نیست. عیسی مسیح نگفت اگه اعتماد به نفس داشته باشی میتونی دنبال من بیای. مسلما ما اشتباه نگیریم، من نمیگم که ما بعد از خودمون بدمون بیاد، نه بعد ما خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو قبول داشته باشیم، خودمون رو ببخشیم در اکثر مواقع وقتی اشتباه میکنیم، ولی اعتماد اصلی ما، توکل ما به عیسی مسیح باشه. اینجا عیسی مسیح میگه پتروس، تو که این همه ادعا میکردی که منو دوست داری، بیشتر از همه منو دوست داری، آیا واقعا الان هم همینطوریه؟ ولی کلمه ای که عیسی مسیح به کار میبره کلمه آگاپه هست. در یونانی سه نوع کلمه بود برای محبت. یکیش معنای محبت خدایی بود، محبتی که آسمانی هست، بی قید و شرط هست، یعنی مهم نیست تو هر کاری بکنی من باز تو رو دوست دارم. عیسی مسیح میپرسه آیا تو منو اینطوری دوست داری؟ کلمه آگاپه رو به کار میبره. ولی پتروس در جواب میگه من تو رو دوست دارم، یعنی به عنوان دوست دوست دارم. کلمه‌ای که به کار میبره کلمه‌ای هست که در واقع دو طرفه است، یعنی تو برای من یه کاری انجام میدی، منم برای تو یه کاری انجام میدم. ما دوستا یا حتی در ازدواج بعضی موقع ما این نوع محبت رو داریم، یعنی اگه شما به من بدی بکنی من دیگه نمیتونم تو رو محبت بکنم، ولی چون تو خوب هستی منم خوب هستم و این میشه محبت دوستانه. پتروس میگه من تو رو به عنوان دوست دوست دارم. پس اینجا میبینیم که پتروس یه مرحله پایین‌تر اومد. اول فکر میکرد که محبت بی قید و شرط داره، الان میگه من محبت دوستانه دارم.
3: آمین. خیلی جاها هست که من فکر میکنم ما اگه خودمون تو زندگی خودمون به همین مطلبی که الان شما صحبت میکردین، خیلی رابطه هایی که ما داریم با چه همسر، چه دوست، چه سر کار اگه کسی هست، معمولا ما یه رابطه ای داریم که یه کاریو میکنیم برای کسی که انتظار داشته باشیم اونا هم یه کاری رو برای ما انجام بدن. معمولا دوست داشتن یا حالت دو طرفه مساوی داره. خداوند میخواد ما واقعا با علاقه و ایمان به خود خداوند، یعنی واقعا به خداوند اطمینان کنیم که اگرم ما عشق و علاقه ای داریم این از خداست. من به عنوان مثال یه داستانی رو تعریف کنم. خودم و همسرم، ما وقتی که با هم آشنا شدیم عیسی مسیح رو نمیشناختیم و یک سال با هم آشنا بودیم و نمزد بودیم. در اون زمان خیلی ما هم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم و فکر میکنم رابطه‌ای که داشتیم یک رابطه‌ای بود که روزای ما با هم واقعا رابطه خوبی رو داشتیم که اون برای من یک کار خوبی رو میکرد، منم یک کار خوبی رو میکردم، مساوی میشد و تموم میشد میرفت. ولی اکثر موقع‌ها ما با هم درگیر بودیم. جالب اینه که یک سال از رابطه‌مون که گذشت و ما قلبمون رو دادیم به عیسی مسیح، من میتونم بگم در مدت 3 ماه، 4 ماه بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، اصلا رابطه ما با هم عوض شد. یعنی اون محبتی که من نسبت به همسرم داشتم یاد میگرفتم که اونو اول بذارم بعد خودم، و این همش زیر فیض عیسی مسیح بود، زیر کلامش بود، زیر راهش بود، زیر ایمان و توکلی که داشتیم بود و هنوزم ادامه داره، هنوزم داریم یاد میگیریم. پس منظور من اینه که دو جور واقعا دوست داشتن هست. یه جوری که ما اطمینان میکنیم به عقل خودمون، به اون چیزی که ما فکر میکنیم که من میتونم برای تو این کارو انجام بدم. یه جورم هست که ما طبق کلام خدا و با ایمان به خداوند جلو میریم.
4: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس را خواهیم شنید.

0: عیسی مسیح بار اول از پتروس میپرسه تو منو بی قید و شرط دوست داری؟ پتروس در جوابش میگه تو که میدونی من تو رو دوست میدارم. اینطوری نوشته: خداوند تو میدانی که تو رو دوست میدارم. بدو گفت بره های مرا خوراک بده. برای من جالبه، باز کلماتی که اینجا استفاده شده در اصل یونانیش میگه بره هایی که در واقع خیلی نوزاد هستن، کوچیک هستن و در واقع نمیتونن کاری انجام بدن، یه نفر احتیاج دارن که بره یه غذا جلوشون بذاره، که باز همون کلمه‌ای که استفاده شده مرا خوراک بده، یعنی یه نفری بود که اون موقع استخدامش میکردن که بره یه کاسه غذا رو بذاره جلوی اون بره، اون کلمه را استفاده میکنه که برو این کاسه غذای روحانی رو بذار جلوی بره‌های روحانی، اونایی که تازه متولد شدن. باز در ثانی به او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت مینمایی؟ به او گفت بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. باز عیسی مسیح کلمه بی قید و شرط رو به کار میبره، آگاپه، محبتی که بی قید و شرط هست، ولی پتروس باز در جواب کلمه محبت دوستانه رو به کار میبره و اینجا میگه گوسفندان مرا شبانی کن. شبانی کن، این سری دیگه اون شخصی نیست که فقط استخدام شده که کاسه غذا رو جلوی اون بره بذاره، بلکه یک شخصی است که غذای کامل به این گوسفند میده، شبانیش میکنه. عیسی مسیح میگه گرچه محبت تو محبت دوستانه و ساده ای هست، محبت بی قید و شرط نیست، ولی با این وجود من از تو میخوام که بری بره ها و گوسفندان رو شبانی بکنی و غذا بدی و منو خدمت بکنی. و در واقع عیسی مسیح میگه ببین، تو با همین محبتی که داری خوبه، اعتماد به نفست خیلی زیادی از حد بود، الان تو میگی من تو رو دوستانه دوست دارم، با همینی هم که داری منو خدمت بکن.
1: دقیقا، من میخواستم به یه آیه دیگه هم اشاره کنم اینجا در یوحنا 15. فکر میکنم بعد از این که پتروس به مسیح میگه من حاضرم جونمو برات بدم و مسیح میگه تو منو انکار میکنی، بعدش عیسی مسیح با شاگرداش در شام آخر صحبت میکنه و اینجاست که در مورد پیوند با او صحبت میکنن. یوحنا 15:4 نوشته شده در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم، زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمیتواند میوه بدهد، شما نیز جدا از من نمیتوانید بارور و مفید باشید. چیزی که باز برای خود من خیلی مهمه ماندن در عیسی مسیح و درباره اطمینان که ما صحبت میکنیم یا ایمان یا توکل کردن، ما باید سعی کنیم به خودمون کمتر و کمتر و به خداوند بیشتر و بیشتر توکل کنیم. یه جاهایی برای خود من بعضی موقع سوال پیش میاد که خب من چطوری میتونم به خودم اطمینان نداشته باشم؟ اونجا شاید من آدم ضعیفی میشم. ولی کلام اینطور نمیگه. زمینش اینه که اگرم من چیزی در خودم دارم، به خودم هی میگم من میتونم این کار انجام بدم، این کار خوبه، همه اینها باید در عیسی مسیح باشه، در کلامش باشه. ولی اگه میخوام در عیسی مسیح بمونم و به اون توکل کنم، ما میخونیم که اونهایی که در خداوند میمونن اصلاح میشن تا بتونن میوه بیشتری بیارن. و به نظر منم پتروس اصلاح شد.
0: بله، خدا رو شکر که خداوند ما عیسی مسیح دنبال ما میاد. مثل شبانی هست که به دنبال گوسفند گم شده است، مثل پدری است که منتظر پسر گم شده است و مثل مثالی که در لوقا 15 آمده که یک زنی بود که دنبال یک سکه گم شده بود. و خداوند ما عیسی مسیح نمیخواد که ما ادعای بزرگی بکنیم که من تو رو خدمت میکنم، من تو رو محبت میکنم. میگه نه، تو گم شده هستی، من تو رو پیدا میکنم، وقتی هم پیدات کردم، وقتی مال من شدی، باز با اعتماد به من جلو بره، چون که باز احتمالش زیاده که از من دور بشی و حتی بری گم بشی مثل پسر گم شده که باز رفت و برگشت. ولی میخوام به یوحنا باب 21 برگردیم. عیسی برای بار سوم میپرسه، میگه منو دوست داری؟ ولی این بار کلمه دوست داشتن به عنوان دوست رو به کار میبره، یعنی فیلئو. اینجا میخواد بگی که ببین، تو که یه هفته پیش خیلی ادعای بزرگی داشتی پتروس، تو میگفتی که من تو رو با محبت خدایی دوست دارم، من تو رو بی قید و شرط دوست دارم، من تو رو بیشتر از همه اینها دوست دارم، بعد انکار کردی منو. حالا لااقل به عنوان دوست منو دوست داری، مطمئنی؟ برای همینه که نوشته شده که پتروس ناراحت شد، محزون گشت، میگه سرشو به زیر انداخت و گفت تو که همه چیز رو میدونی، من تو رو دوست دارم. و با این وجود عیسی مسیح میگه که پس گوسفندان رو شبانی بکن، اونا رو خوراک بده. و در واقع اونجا عیسی مسیح تشویقش میکنه با گفتن آیندهش که میگه تو جوان بودی، کمر خود رو میبستی، هر جا میخواستی میرفتی، ولی که زمانی که پیر شوی دستهای خود رو دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. در مورد مصلوب شدنش میگه، چون تاریخ به ما میگه که پتروس مصلوب شد، دستاش رو بستن و به روی صلیب گذاشتنش و پتروس گفت که من لیاقت مصلوب شدن رو ندارم مثل آقا و خدای خودم، منو وارونه مصلوب بکنید. پس میبینیم که اینجا عیسی مسیح میگه نه فقط تو منو خدمت خواهی کرد، بلکه جون خودت رو برای من خواهی داد. تشویقش میکنه. عزیزان، من میخوام در آخر برنامه بگم که با همون محبت کمی که دارین، با همون محبت کم اعتمادتون رو روی خداوند بذارید، نه روی محبت کمی که دارید. اگه ایمانتون هم کمه، با همون ایمان کم جلو برید، ولی ایمانتون بذارید حتی اگه کمه روی خدای بزرگ باشه.
1: بله، من فکر میکنم درسی که پتروس از خداوندمون عیسی مسیح گرفت، ما هممون یک جایی در زندگیمون، در زندگی روحانیمون از خداوند این درس رو میگیریم. خداوند واقعا خداوندی که ما رو دوست داره، به خاطر فیض و محبتش ما رو نجات داده، خودش همون کار تقدیس رو در زندگی ما، اون پاکسازی رو انجام میده که خود مسیح میگه در یوحنا 15 که من تاک هستم و شما شاخه هستین و پدر من که باغبان هست میاد و شما رو اصلاح میکنه تا شما بتونین میوهی بیشتر بیاریم، یعنی همون میوهی که در خداوندمون عیسی مسیح میخوایم بیاریم. بنابراین در زندگی روحانیمون اعتماد کردن به خداوند زمینه مهمیه که تو تمام کلام از صفحه اول تا آخر نوشته شده که ما با ایمان به خدا زندگی میکنیم، با توکل به خدا قدم برمیداریم و سعی میکنیم که هر چیزی که داریم در فیض خداوند بذاریم و بتونیم در کلام خدا رشد کنیم و با روح خدا بتونیم قدم برداریم.
0: آمین. و من دعا میکنم که این باشه زندگی و شهادت زندگی ما، که با محبت خداوند، با فیض خداوند، با مشارکت با روح القدس، با مشارکت با همدیگه بتونیم جلو بریم. چشمان ما به سمت صلیب باشه، چشمان ما به سمت خداوند سرور و آقای ما باشه، نه روی خودمون باشه. اعتماد ما به نفس نباشه، بلکه به خدایی که ما رو آفریده و قادر است که ایمان ما رو تا به آخر نگه داره. شما رو به همین خداوند میسپاریم. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ مرد این داستان برای خارج شدن از جاده تاریک و خطرناک تقلا کرد، اما یه نفر که عاشق اون بود کمکش کرد در حالی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: حالا این برنامه شماره 2952 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: با پیتلی به ما بگو از خوندن افکار رئیس ماو چی یاد گرفتی؟
2: حرف بزن بگو.
3: رئیس ماو میگه که حزب کمونیست به مردم آزادی و برابری میده.
1: فقط حزب کمونیست، نه طبقه خانوادگی پولداری که تو از اون میاد.
3: بله البته.
2: نمیدونم چی فکر کردی.
1: طبقه بورژوا همیشه به مردم ظلم و ستم کرده با کمک مذهب.
3: بله البته.
1: مذهب در آینده چین هیچ جایی نداره. پیترلی هنوز به داستانهای خیالی ایمان داره.
2: ایمان داره.
1: مذهب هیچ چیزی جز خرافات نیست. پیترلی خدایی وجود نداره، تو فریب خورده بودی. حقیقت رو اعتراف کن و حزبم اجازه میده تو به تحصیلاتت برگردی.
2: بله.
0: در برنامه قبل ما شنیدیم که چطور مرد داستان ما در چین کمونیست به دنیا اومد و بزرگ شد. در یه خانواده‌ای که به خاطر ایمان و ثروتشون مورد اذیت و آزار بودن. او به یک دانشگاه کوچیک که از خونه‌شون خیلی دور بود رفت، جایی که اون در رابطه با ایمانش سخن گفت و به یک کمپ اجباری فرستاده شد. در این قسمت پایانی داستان اون، مردی که ما به اسم پیترلی میشناسیمش راجع به نجات یافتنش به ما میگه. این شهادت حقیقی اوست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.
3: در اواسط پاییز بعد از گذروندن یک سال در کمپ کار اجباری، حزب کمونیست منو آزاد کرد و من به دانشگاه برگشتم. کلیسای خونگی ما بسته شده بود و دیگه وجود نداشت و تعداد خیلی کمی از مسیحی‌ها کتاب مقدس داشتن. روز یک شنبه من برای دیدن یک خواهر مسیحی رفتم.
4: اوه برادرلی، تو دوباره آزاد شدی؟ آیا اونا مغزتو رو از کلام خدا شستشو دادن؟
3: اونا سعی کردن این کارو بکنن.
4: میدونی؟ اونا برادر الو کشتن.
3: بله. اونا گفتن که از پنجره پرید بیرون. اما اون هرگز همچین کاری نکرد.
4: نه. یه برادر دیگه ای تو اتاقش کنارش بود. اون شنید که قبل از اینکه از پنجره اونو پرت کنن داشتن شکنجهش میکردن.
3: اون الان با خداونده. من توی کمپ کار اجباری هیچ مشارکتی نداشتم. کتاب مقدسم حتی نداشتم.
4: برادر لی، تو کلام خدا و روح خدا رو در قلبت حک میکنی.
3: من سرودهای پرستشی میخوندم و کلامی رو که حفظ کرده بودم تمرین میکردم و به یاد میآوردم.
4: اونجا چجوری بود؟ کارش سخت بود؟
3: اغلب کشاورزی بود. 10 تا 12 ساعت در روز. شبا بعد از شام کلاسای سیاسی داشتیم تازه.
4: اوه، شستشوی مغزی.
3: ما رو روی تخت خیلی شلوغ که از آجر درست شده بود میخوابوندن. جایی که به من داده بودن فقط 60 سانتی متر بود.
4: اما به هر حال تو اونو پشت سر گذاشتی.
3: درسته. حضور خداوند و کلامش به من آرامش میداد. خواهر، تو کتاب مقدس داری؟
4: من یه بخشایی از انجیلو دارم، اما به هیچ کس نگو.
3: آه، باش. وقتی تعطیلات زمستونی رسید، من برگشتم خونه. مشتاق بودم که با دوستان مسیحی مشارکت داشته باشم، اما فقط کلیسای دولتی وجود داشت. کمونیسمم حتی به مادرم هم صدمه زده بود.
5: برادر تو ایمانش رو رد کرده.
3: اون چطوری تونست این کارو بکنه؟
5: در طول زجر و شکنجه پارسال اون خیلی عذاب کشید. بعد هم میخواست به دانشگاه بهتری بره.
3: اوه مادر، من خیلی متاسفم.
5: تصمیم اون قلبم رو شکست، براش دعا کن.
3: کمونیسم خیلی بیرحمه
5: و زرنگ.
3: من خیلی دلم میخواست که اینجا با ایماندارا مشارکت داشته باشم، اما کجا؟
5: پیتر، من یه ایماندار خیلی قوی میشناسم.
3: من با دختر معروفترین واعظ چین مشارکت داشتم و دعاهای اون به من قوت داد. بعد من به دانشگاه برگشتم. یک سال بعد اونو بازداشت کردن و به 20 سال حبس محکومش کردن. در بهار کمونیست ها یک جنبش سیاسی دیگه به اسم جنبش اصلاح آغاز شد. اونا همه رو تشویق به ابراز نظرهاشون کردن و به این ترتیب بود که من یک دانشجوی فعال شدم، تا جایی که رهبر گروه دانشجوها شدم و در انتخابات دانشجویی رهبر کمونیست های دانشجوها رو شکست دادم.
6: رئیس ماو میگه ما باید آزادانه صحبت کنیم. سخنگو رو سرزنش نکنید، بلکه اجازه بدید که کلمات او یک هشدار باشه.
7: من فکر میکنم که حزب با بازیهای بی پایانشون از مردم و اینکه نذارن اونا بخوابن کار اشتباهی انجام میدن. اونا 5 سال پیش این کارو با پدر من کردن و باعث شدن که به بیماری فشار خون مبتلا بشه.
6: بابا اجازه بدید صحبت کنه.
7: خط مشی پرونده سازی هم خیلی بده. حزب چیزهایی رو که حقیقت نداره رو در پرونده‌های شخصی مردم قرار میده، بعد از اون چیزها برای تهمت زدن بهشون استفاده میکنه.
6: رفیقلی چیز دیگه هم هست؟
7: بله چیز دیگه هم هست. گوش کنین حتی موقعی که اونا اشتباه میکنن هیچ وقت عذرخواهی نمیکنن. اونا در ملای عام تهمت میزنن اما در ملای عام عذرخواهی نمیکنن. برای مثال دوستان گوش کنید، برای مثال قانون اساسی به ما آزادی پرستش خداوند رو میده، اما اگه این کارو بکنیم اونا ما رو به کمپ‌های کار اجباری میفرستن.
3: یک ماه بعد حزب کمونیسم جنبش حرکت ضد جناح راست را آغاز کرد. به بیش از 3 میلیون نفر از فعالان ضد انقلابی تهمت زدند که من هم یکیشون بودم. تظاهرات آنها به اصطلاحات و حضور اونا برای اینکه میخوان اوضاع رو بهبود ببخشن فقط یک حقه بود. اونا از حرفای ما بر علیه ما استفاده کردند. نتیجه‌ش هم جامعه‌ای بود که از بیان حقیقت میترسید. از خیانت اونا قلب من شکسته شده بود. رفتم پیش دوستم خواهر ایکس.
4: برادر لی، به خاطر عصبانی بودنت سرزنشت نمی کنم.
7: 10 جلسه داشتن که به من حمله کنن. 10 جلسه. اونا به من میگن جناراستی بورژوا.
4: پیشنهادات تو برای اونا هیچ معنایی نداشت.
7: باورم نمیشه که چطور دانشجوها ضد من شدن. باورم نمیشه.
4: اونا میترسن.
7: دوست من ساکت موند.
4: برادر لی، در آزمون سخت صبر داشته باش. خداوند در حال کار کردنه.
7: من دارم برمیگردم خونه.
4: برادر لی، این وضعیت ممکنه آزمایشی از طرف خداوند باشه که داره تو رو امتحان میکنه. اگه تو ول کنی ممکنه بر علیه خداوند گناه کرده باشی. تازه حزب کمونیست همه شهر رو کنترل میکنه.
7: آره تو درست میگی.
4: بیا دعا کنیم و از خدا بخوایم که بهمون حکمت بده و راهنماییمون کنه.
3: من توی دانشگاه موندم و نمره هام همه 20 شد. وقتی که تعطیلات تابستونی اومد من به خونه برگشتم و با ایماندارای دیگه آشنا شدم. اگرچه وحشت اذیت و آزار بر ما سنگین بود اما مشارکت شیرین بود. همه خانواده من برای یک تعطیلات مخصوص دور هم جمع شدند. در روز آخر من میبایستی که به مادرم راجع به خطرهای احتمالی میگفتم.
5: دوستای تو چطور دارن میگذرونن؟
3: مادر، ما همه سعی میکنیم که به دیگران راجع به کلیسای دولتی هشدار بدیم.
5: تو یک نگهبان واقعی هستی.
3: آره، اما همه ما احتمال شکنجه و آزار رو میدیم. اونا به زودی دوباره به من مهر ضد انقلابی میزنن.
5: برای گفتن حقیقت؟
3: بله، تو دانشگاه اونا دائما به من حمله میکردن.
5: عیسی مسیح در متی 5:11 گفت هرگاه به خاطر من شما رو ناسزا گفته، آزار رسانن و به شما تهمت زنن، شاد باشید.
3: آمادم که به اردوگاه کار اجباری برگردم. اونا بدون شک منو به اونجا میفرستن.
5: پسرم، من همیشه برای تو دعا میکنم.
3: ممنونم مادر. توی دانشگاه هیچ کس با من صحبت نمیکرد. به جز توی جلسات، جایی که 2 بار در ماه اونا منو متهم میکردن. این مسئله به مدت 6 ماه ادامه داشت. من خیلی احساس تنهایی میکردم. شبا میرفتم به یه زمین بازی بزرگ، جایی که به شدت به درگاه خداوند گریه میکردم. خداوند عزیزم، ای خداوند، تو اندوه منو میشناسی، چرا که تو رو هم مسخره و محکوم کردن. مسیح عزیزم، به من قوت قلب بده، کمکم کن که اون طرف صورتم رو برگردونم همونطور که تو این کار رو کردی و اونایی رو که منو عذاب میدن ببخشم. کمکم کن که به یاد داشته باشم که اونا دشمنای من نیستن. ای خداوند، در کلام تو، در کتاب افسسیان 6:12 نوشته شده، بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بله، جنگ ما با این هاست با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی میکنن. ای خداوند کمکم کن که این کلام تو رو تا زمانی که دارم از آتش عبور میکنم به یاد داشته باشم. در ماه مارس حزب کمونیست منو به رفتن به کمپ کار اجباری محکوم کرد، اما اجازه داد که من جایگاهم رو به عنوان یک دانشجو حفظ کنم. به مدت 3 سال نیم بعد از اون من اعمال شاقه گوناگونی انجام دادم. ساختن خط آهن، آبیاری درختان به وسیله حمل سطلهایی که بر روی چوب روی شونه ها سوار بود، کشاورزی و پرورش خوک. سخت‌ترین کار کشیدن 4 چرخی از آجر بود که وزنش 1200 پوند بود. این سخت‌ترین کاریه که در تمام طول زندگی من انجام دادم.
8: اونا به قد کافی به ما غذا نمیدن، چرا اونا اونقدر از ما متنفرن؟ اگه کمونیسم از مسیحیت بهتره، چرا اونا اینقدر سخت بر علیه ایمان ما میجنگن؟ اونا میدونن که این یه دروغه.
3: خب من میدونم که دیگه نمیتونیم 4 چرخ رو بکشیم، مگه اینکه بدنم با زمین موازی بشه.
8: آرزو میکنم که این گرسنگی تموم بشه. من همیشه گرسنمه.
3: منم همینجور.
8: شاید امشب بتونیم یواشکی وارد سالن غذاخوری بشیم و کمی از غذاهایی که برای خوکا گذاشتن برداریم.
3: 5.5 کیلومتر 6 بار رفت و برگشت، اون میشه 30 کیلومتر در روز که ما این آجرا رو حمل میکنیم. سر بالایی فکر میکنم تا حالا 1,000,000 آجر حمل کردیم.
8: مگه تو ریاضیدانی؟
3: نه.
9: یه نفر تحت این شرایط مرد. اونا منو مجبور میکردن که کتابهای مارکسیستی بخونم. 3 سال اول من ایمانم رو حفظ کردم، آماده بودم که برای مسیح بمیرم، اما نهایتاً مشارکت شیرینم رو با خداوند از دست دادم. شروع کردم به شک کردن راجع به خداوند. یکی از دوستانی که از خودش انتقاد میکرد آزاد شد و من تصمیم گرفتم نمونه اونو دنبال کنم. بالاخره ایمانم رو در خداوند رد کردم. در طول 3.5 سالی که در کمپ کار اجباری بودم، اجازه نداشتم که هیچ کس رو ببینم. این مسئله قدرت روحانی منو بیشتر تخریب کرد. کمونیستا اجازه دادن که من به دانشگاه برگردم و من فارغ التحصیل شدم. من در یک دبیرستان در یکی از شهرهای بزرگ چین علوم درس میدادم، اما ارتش سرخ به اذیت و آزار من همینطور ادامه میداد.
10: خب پیتر، ببینم تو هنوز ضد انقلابی هستی؟
3: نه اینطور نیست.
10: تو 4 سال تو کمپ کار اجباری گذروندی و هیچ یاد نگرفتی؟
3: من فقط یه معلمم.
10: تو یه جاسوس هستی.
11: جاسوس
10: به برنامه های رادیوی دشمن گوش میدی.
3: من فقط دارم سعی میکنم که انگلیسی یاد بگیرم.
10: چرا میخوای انگلیسی یاد؟
3: که بتونم آموزش بدم.
10: تو دروغ میگی.
11: دروغگو.
10: داری گوش میدی که از دشمن دستور العمل بگیری. کد های رمزی رو بفهمی.
3: من بیگناه.
12: بری ژاپنی یاد بگیری. خیانتکار خاین.
10: برگرد به کمپ کار اجباری.
9: یه سال دیگه روزانه 12 تا 14 ساعت کار میکردم. بیماری هپاتیت A گرفتم و 2 هفته تو بیمارستان بودم. بعد چندین ماه رو توی تخت خواب گذروندم. آرزوی داشتن خانواده و عشق رو داشتم. بعد از اینکه آزاد شدم با چندین دختر مختلف بیرون رفتم، اما به محض اینکه راجب محکومیت من میشنیدن منو طرد میکردن. بعد از اون انقلاب فرهنگی 1966 اتفاق افتاد. مجدداً من مورد هدف قرار گرفتم.
10: موهاشو بزنید. حالا اون جوهر سیاه رو بریزید روی سرش. خوبه خوبه.
11: گرم حال اومد.
3: چرا دارید این کارا رو با ما میکنید؟
10: به خاطر اینکه شما دشمنای انقلاب هستید. اون علامت رو روی سینه‌اش بذارید. همون علامت سگ‌های پادو آمریکایی امپریالیست. اون تنابو دور گردنش ببندید.
3: میخواین ما رو دار بزنین؟
10: نه. میخواین توی خیابونا شما رو بکشید. حرکت کن. حرکت کن. تکون بده. تکون بخور.
3: ما رو توی خیابونا کشوندن که تمسخر و توهین بشه. اونا ما رو به مدت 2 ماه نگه داشتن و بعد آزادمون کردن. بعدن من فهمیدم که در طول این حرکت سیاسی 500,000 چینی کشته شدن. در این مقطع من سن 30 سالگی رو رد کرده بودم و یه زن مسیحی میخواستم. سال بعد یک دوست منو به چنگ معرفی کرد. ما توی یه پارک بزرگ با هم ملاقات کردیم و راجع به خانواده هامون صحبت کردیم. بار دومی که همدیگر رو دیدیم من راجع به محکومیت هم بهش گفتم.
4: تو یه مسیحی هستی؟
3: بله، من یه ایماندارم که عیسی مسیح برای من مرد. من نمیتونم مطابق ایمانم زندگی کنم، اما هنوز ایمان دارم.
4: راستش من راجع به این مذهب هیچی نمیدونم.
3: من میخوام که تو قبل از اینکه موافقت کنی که منو دوباره ببینی حقیقت رو بدونی. من دائما در حال محکومیت و آزارم. تا الان بیشتر از 5 سال رو توی کمپ کار اجباری گذروندم. من هرگز نمیدونم که اونا کی ممکنه منو بازداشت کنن رو به کمپ بفرستن.
4: خانواده من موقعی که انقلاب شروع شد زجر کشیدن، اما نه به این شکل.
3: چنگ، حالا حاضری منو دوباره ببینی؟
4: باید از خانواده‌ام بپرسم.
3: در حالی که اون با تصمیم این که منو دوباره ببینه دست و پنجه نرم میکرد، 1 ماه گذشت. فقط پدر بزرگش فکر میکرد که ایرادی نداره. نهایتاً اون موافقت کرد. اون موافقت کرد و ما خیلی با هم بیرون رفتیم. ما عاشق هم بودیم. چنگ، اگه با من ازدواج کنی زندگی آسونی نخواهی داشته.
4: درسته پیتر، میفهمم. من راجع به کتاب مقدس تو چیز زیادی نمیدونم، اما اگه راستشو بخوای میخوام که خدای تو رو دنبال کنم.
3: اگه یه کتاب مقدس داشتم اونو به تو میدادم، اما تنها کتابی که دارم توی سرم و توی قلبم. من فصلهای زیادی از کتاب مقدس حفظ کردم.
4: حداقل حزب نمیتونه اونجا پیداش کنه از بین ببرتش.
3: اونا سعی میکنن، اما حضور خداوند همیشه با من و هیچ چیز هرگز نمیتونه اینو تغییر بده.
4: اگر تو باز به کمپ کار اجباری بری منم باهات میام، میدونی، چون واقعا عاشقت هستم.
3: چنگ، من برای یه نفر مثل تو دعا کرده بودم. من همیشه عاشق تو خواهم بود، فرقی نمیکنه که چه اتفاقی برام میفته. چنگ توی دبستان درس میداد، پس هر کدوم از ماها پیش رهبرای محلیمون رفتیم و اجازه ازدواج خواستیم. اونا موافقت کردن که ما میتونیم ازدواج کنیم. اون موقع بهار بود. توی پاییز مجوزامونو گرفتیم. 6 روز قبل از ازدواجمون رهبر کمونیسم چنگ رو به دفترش احضار کرد.
1: ما تصمیم گرفتیم که تو نمیتونی با این مرد پیتر لی ازدواج کنی.
4: چرا؟
1: اون ضد انقلابیه. تو نمیتونی با اون ازدواج کنی. ما ازدواج شما رو کنسل کردیم. این گواهی توه. حالا اینجا رو امضا کن.
3: چنگ با اینکه گریه میکرد ولی خودش رو کنترل کرد و حاضر نشد که اون رو امضا کنه. اون هم دست از سرش برداشتن و ما طبق قرارمون ازدواج کردیم. 6 روز بعد منو احضار کردن. عروس من با من به ایستگاه اتوبوس اومد. چنگ، عشق من، گریه نکن. خداوند با ما خواهد بود. شاید اون بذاره که من دوباره پیش تو برگردم.
4: پیتر، ولی ما نمیدونیم که.
3: نه، اما خداوند برای این امتحان ایمان ما نقشه‌ای داره.
4: من عاشق تو هستم و ایمانم رو در مسیح حفظ میکنم.
3: منم همینطور.
4: من همیشه دعا میکنم که مسیح تو رو محافظت کنه.
3: اوه همسر عزیزم، ما بازم همدیگر رو میبینیم، یا اینجا روی زمین یا در بهشت با اون. به مدت 6 ماه من مجبور بودم که شبانه روز توی مدرسه باقی بمونم. همچنین مجبور بودم که اعترافاتی بنویسم و توالت‌های مدرسه رو تمیز کنم. بعد از 6 ماه حزب کمونیست من آزاد کرد.
4: پیتر! او پیتر! تو برگشتی خونه!
3: آره! بالاخره برگشتم!
4: وای، به نظر میاد خیلی خسته ای.
3: دیگه جونی برام نمونده.
4: میتونی خونه بمونی؟ آره
3: آره میتونم.
4: ممنونم عیسی مسیح. پیتر، من هر روز برای تو دعا میکردم، باور میکنی؟
3: چنگ، نمیدونی چقدر وحشتناک بود. شاگردا به من بی احترامی میکردن، بعضی وقتا به من سنگ میزدن و حتی توف میکردن.
4: آه پیتر، وحشتناکه.
3: به مرور زمان مدرسه به من اجازه داد که به جز علوم انگلیسی رو هم تدریس کنم. بعضی وقتا میتونستیم والدینمون رو ببینیم. پدرم سکته کرده.
5: پیتر اون فلج شده.
3: پس تو کاملا باید همه کارهای اون رو انجام بدی؟
5: پسرم این یه افتخاره. هر روز من راجع به عشق عیسی مسیح به اون میگم و اون نمیتونه راشو بکشه و بره و به من بیتوجهی کنه.
3: مادر، فقط تو در این مسئله نقطه مثبتشو میبینی.
5: خداوند همیشه برای همه چیز اهداف الهی داره.
3: میدونم که این حقیقت داره.
5: چنگ به ما گفت که تو دوباره به کمپ کار اجباری فرستاده شدی.
3: آه بله مادر.
5: چقدر احمقانه است که یه معلم خوبو به هدر بدن.
3: اونا از من متنفرن.
5: پیتر، اونا از ایمان تو به مسیح متنفرن. به امید خدا یه روز قلب اونا عوض میشه. پیتر، به خدا اطمینان داشته باش.
3: قبل از اینکه پدرم در اوایل دهه 80 فوت کنه، مادرم اونو به مسیح هدایت کرد. عموم به آمریکا مهاجرت کرد و منو برای دیدنش دعوت کرد. چنگ، اون دختر کوچولی رو که من بهش تدریس میکردم میشناسی؟
13: آره.
3: پدر اون یک مقام عالی رتبه تو دولته. اون با من خیلی مهربونه.
13: راست میگی؟
3: آره، من از اون خواستم که بهم کمک کنه که به عنوان یک محقق بازدید کننده برم آمریکا.
13: پیتری خیلی عالیه. ولی من و بچه ها چی میشیم؟
3: اون میگه حالا که من دارم توی دانشگاه تدریس میکنم، دولت میتونه یک بورسیه تامین کنه. من میتونم پول بفرستم خونه. خداوند تمام درها رو باز کرد و من به عنوان یک محقق بازدید کننده آمریکا رفتم. خیلی سریع من یک گروه مشارکت مسیحی چینی از ایمانداران که با من با عشق و مهربونی رفتار می‌کردند رو پیدا کردم.
14: پس ما می‌بینیم که طبق افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 و 6، اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد و ما نیز عمر دوباره داد، پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کردیم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است.
3: افسسیان 2:8، بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.
14: برادرلی، تو خیلی از آیه رو حفظی.
3: اونایی رو که حفظ کردم تنها انجیل من برای 30 سال بوده.
14: از طریق نمونه تو باید به ایمانداران هشدار داده
3: بشه. قطعا اینجا همچین اتفاقی نمیافته، چون توی آمریکا آزادی مذهب است.
14: مسیحیان همه جا تحت حمله قرار میگیرن، حتی اینجا. اونها بر علیه کتاب مقدس و دعا در مدارس ما قانون وضع کردن. کار کردن و مسئولیت‌های دیگه اونقدر مردم مشغول نگه می‌داره که انجیلشون رو نمی‌خونن.
3: باید بخونن.
14: اونها این کارو نمی‌کنن.
3: تصور من این بود که چون کلام اون در قلب منه، من قویم. اما حتی با این مسئله من ضعیف بودم. کمونیست‌ها زندگی رو غیر قابل تحمل کرده بودن.
14: خداوند می‌فهمه. اون هم شکنجه را آزار شده بود.
3: فکر میکنی وقتایی که ما کم میاریم اون میتونه ما را ببخشه؟
14: بردلی، مهربونی او از بین نمیره. مراسی ارمیا باب 3 آیه 22 رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم.
3: آمین.
14: و رومیان 8:32 میگه در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟
3: اما من اون را رد کردم.
14: اشکال نداره، شاهدان مسیح هم اون را رد کردن، مثل پتروس.
3: اما پتروس اونو فقط 3 مرتبه انکار کرد. ولی من از عشق پرشور و شعفی که برای اون داشتم برای سالها دور شدم.
14: برادر پیتر، اون هنوز عاشق توه. هیچ چیز نمیتونه ما رو از عشق خدا من جدا کنه. اول یوحنا باب 4 آیه 19 محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت.
15: گناه من بیشتر از اونه که بتونم تحمل کنم.
14: اول یوحنا باب 1 آیه 9 اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر نارستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرد.
3: با اندوهی عمیق و اشکهای فراوان به گناهان خودم به حضور خداوند اعتراف کردم و بخشش و عشق اون منو پرو لبریز کرد. چه شادی عظیمی داشتم. اون تابستون 5 تا از ما مسیحای چینی به خونه یک یهودی در انتظار مسیح که از بیماری فلج مغزی رنج می برد اسباب کشی کردیم. ما از اون مراقبت می کردیم. به دلیل از خودگذشتگی ما پدر اون یک گواهی حمایت برای من که بتونم خانوادمو به آمریکا بیارم نوشت. تابستون بعد من به چین برگشتم که خانوادمو ببینم.
13: ریسک بزرگی کردی که برگشتی.
3: من میخوام که تو با من به آمریکا بیای.
13: آخه پس بچه ها چی؟
3: اونا میتونن برای مدتی با خانواده من زندگی کنن. ممکنه اگه همه ما یک جا بخوایم بریم به نظر مشکوک بیاد.
13: پیتر، آخه این چطور امکان پذیره؟
3: خداوند یک حامی مهیا کرده. یه نفر که کتباً تعهد داده که از ما حمایت کنه. اما نیازی نیست که اون کارو بکنه.
13: تو میتونی اونجا کار کنی؟
3: از 200 نفر محققای بازدید کننده تنها کسی که اجازه قانونی کار در تابستون گرفت من بودم.
13: خداوند هم تو رو حمایت کرد.
3: بله، آزادی خیلی عالیه که بتونی خدا رو پرستش کنی و بدون ترس راجع به اون به دیگران بگی. بیشتر از اونی که من میتونستم آرزوشو بکنم. خداوند خیلی خوبه. همسرم به من ملحق شد و چند سال بعدم فرزندامون اومدن. الان من یک میسیونر هستم برای مردم سراسر جهان. یه نگهبانی که به مردم هشدار میده که ارزش‌های دنیایی رو قبل از عیسی مسیح قرار ندن. در کلام خدا، کتاب مرقس باب 8 آیه 36 نوشته شده: چه فایده که انسان تمام دنیا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد. خداوند از تموم اون سالهای زجر استفاده کرد که از من شاهدی نیکوتر برای مسیح بسازه. فقط مسیحه که میتونه تو رو آزاد بکنه. یوحنا 8:36 میگه: پس اگر پسر شما رو آزاد بکند، در واقع آزادید.
0: در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح گفت: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به خدا وجود ندارد. هیچ تاوان دیگری برای گناه نیست. دوست شنونده، تو میتونی به نزد صلیب بیای و بخشش رو پیدا کنی. از مسیح بخوا که به تو حیات تازه بده و در هر آزمونی که از اون در حال عبور هستی کمک کنه.

این برنامه شماره 2952 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیست میتونه از پری لبریز بشه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید، یا نیاز
1: پوری لبریز بشه

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید

0: آدرس ما رها 459 at yahoo.com raha 459 at yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 25 تا آیه 36 رو براتون میخونم. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمی توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم، کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می‌دهند که پدر مرا فرستاده است.

و اما تفسیر این آیات. آیه 25: یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی درباره انسان گناهکار سخن می گفت که از نظر جسمانی زنده ولی از نظر روحانی مرده است. مردگان عبارتند از همه کسانی که از روح خدا تولد دوباره پیدا نکرده اند. آنها به ظاهر زنده ولی در واقع مرده اند. روزی یکی از پیروان عیسی به او گفت: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. مسیح با مردم صحبت می کرد و آنها را دعوت می نمود که سخنانش را بشنوند و به او ایمان آورند و زنده شوند. مسیح فرمود آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عده‌ای سخنان عیسی را با گوش جان نمی شنوند و به او اعتماد نمی کنند. این گروه طبعاً در زندان گناهانشان باقی می مانند. اما هر کس به گوش جان بشنود و قلب خود را به عیسی تسلیم نماید زنده می شود و آزاد می گردد. آیه 26 و 27: زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. خدا سرچشمه زندگی است و آن را به هر کس بخواهد عطا می فرماید. به همان نحو نیز عیسی سرچشمه زندگی می باشد، زیرا خدا این قدرت را به او بخشیده است. کلام خدا می فرماید زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. خدا اختیار داوری را هم تماماً به عیسی سپرده است، چون او با وجود اینکه از ازل دارای الوهیت بود در قالب انسان ظاهر گردید. او از نقطه نظر روحانی پسر خدا بود ولی جسماً از انسان متولد شد. او که از ازل با خدا بود به لباس بشری ملبس گردید و در روی زمین زندگی کرد. او پسر خدا و پسر انسان می باشد. از این رو به او اختیار داده شده است که بر جهانیان داوری نماید. آیه 28 و 29: از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. در این آیه عیسی درباره روز آخر و قیامت جسمی مردگان سخن می‌گوید. روزی که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. در آن روز تمام مردگان با شنیدن صدای عیسی از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران یعنی تمام کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان آورده باشند برای زندگی جاودان خواهند برخاست، و گناهکاران یعنی همه آنانی که مسیح را
رد کرده باشند برای محکومیت ابدی خواهند برخاست. در کتاب دانیال نبی می‌خوانیم و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت زندگی جاودان و آنان به جهت خجالت و حقارت ابدی. آیه 30 فصل 5 انجیل یوحنا: من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. قضاوت عیسی عادلانه است، زیرا مطابق میل و اراده خدا می باشد. عیسی در طول زندگی زمینی خود هرگز کاری بر خلاف میل و اراده پدری که او را فرستاده بود انجام نداد. او در هر حال اراده پدر آسمانی را طلبید و به پیروان خود نیز تعلیم داد که در دعا بگویند: ای پدر آسمانی ما، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. آیه 31 و 32: اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او درباره من معتبر است. عیسی به تنهایی درباره خود شهادت نمیداد، بلکه پدر نیز درباره او شهادت میداد. شهادت پدر و پسر مشترکاً درستی ادعاهای عیسی را ثابت میکرد. در کتاب تورات ثبت شده بود که به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. چون عیسی جدا از اراده پدر شهادت نمی‌داد، شهادت او کاملاً معتبر بود.

آیه 33 و 34. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. فریسیان به منظور تحقیق قاصدانی نزد یحیی فرستاده بودند. یحیی به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. و سپس یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست. یحیی حقیقت را بیان کرده بود، اما یهودیان شهادت او را نپذیرفتند. عیسی به شهادت انسان نیاز نداشت، زیرا او شهادت معتبر خدا را داشت. عیسی برای اثبات ادعاهای خود به شهادت انسان متکی نمی شد. ولی با این وجود او یهودیان را متوجه شهادت یحیی کرد. یحیی از جانب خدا برگزیده شده بود تا بر نور شهادت دهد و مردم را به طرف مسیح هدایت کند. مسیح آنان را به شهادت یحیی رجوع داد تا کسانی که طالب حقیقت بودند به او ایمان آورند و نجات یابند. آیه 35. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. یحیی خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت تا راه نجات را به مردم نشان دهد. اما بسیاری از یهودیان راه نجات را نپذیرفتند. آنها برای مدتی در نور یحیی که به منزله چراغ روشنی بود شادی کردند، ولی هیچگاه به مسیح که نور جهان است ایمان نیاوردند. همانطور که شب پره ها مجذوب چراغ می شوند، آنان نیز مدت کوتاهی در نور یحیی شادی کردند. آیه 36. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. کارهایی که پدر به پسر سپرده است همه بر پسر شهادت می دهند. این کارها تنها شامل معجزات عیسی نمی باشند، بلکه همه کارهایی که مسیح انجام می دهد بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می فرماید: پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. کارهای مسیح همگی صحیح بودن ادعاهای او را تصدیق می کند. او فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا امروز هم عیسی مسیح همان است که دیروز بود و هرگز عوض نمی شود. او قادر است در یک چشم به هم زدن
قلب گناه‌آلوده انسان را از درون عوض کند و مسیر زندگی او را از هلاکت ابدی در جهنم به زندگی جاودان در حضور خدا تغییر دهد. آیا مایلی از درون عوض شوی و زندگی جاودان یابی؟ به مسیح زنده اعتماد کن. با فروتنی در قلبت رو به روی او باز کن و او را به عنوان تنها نجات دهنده خود بپذیر. کتاب مقدس می‌فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل پنجم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر هستیم. و در مطالعه کتاب استر، یکی از کارهای مفید اینه که سه مورد رو در حین مطالعه این کتاب ردیابی کنیم. اولین مورد اینه که به دنبال رد پای خدا و ویژگی‌های شخصیت او در این داستان بگردیم. به طور مثال اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، ما در اتفاقات این کتاب به وضوح شاهد تدارکات از پیش ترتیب داده شده الهی و حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط بودیم. مورد دومی که خوبه که در داستان استر اون رو ردیابی کنیم، موضوع نبرد میان دو پادشاهی انسان و پادشاهی خداست. در طول برنامه‌های قبل دیدیم که در این داستان این نبرد در نبرد و تضادی که بین مردخای و هامان وجود داشت به تصویر کشیده شده، که در واقع نشانه از نبردی بس بزرگتر، یعنی نبرد بین خدا و نیروهای شرارت و تاریکی شیطانه. و بعد مورد سوم اینه که در طول این داستان به دو گروه خاص توجه داشته باشیم، دو گروهی که ویژگی‌های شخصیتی اونها کاملاً به اندازه شب و روز با هم متفاوته و در تضاد با هم قرار داره. گروه اول شامل اخشورش پادشاه و نخست وزیرش هامان که شخصیت هر دوی اونها تشابهات زیادی با هم داره، و گروه دوم شامل مردخای و استر ملکه است که اونها هم به علت تشابهاتی که در دیدگاه و نقطه نظراتشون دارن در گروه مقابل قرار می گیرن. در برنامه قبل ما دیدیم که هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود آویزون میشه. خدا در تدارک الهی از پیش ترتیب داده شده خودش عدالت رو بر هامان اجرا میکنه و از اونجایی که نقشه قتل مردخای رو کشیده بود به قتل میرسه. پس حالا میبینیم که هامان از صحنه این داستان خارج میشه. ولی قبل از اینکه به بقیه این داستان مهیج بپردازیم، در برنامه امروز شاید خوب باشه که یک پرانتزی باز کنیم و توجهمون رو به نکته مهم جلب کنیم. همونطور که قبلا گفتیم، در این داستان ما به دو گروه برمیخوریم که از لحاظ ویژگی شخصیت زمین تا آسمون با هم متفاوت هستند و از لحاظ دیدگاه و نقطه نظرات به اندازه شب و روز در تضاد قرار دارند. و امروز میخواییم به بعضی از این تضادها و تفاوتها بپردازیم. دعوت من از شما اینه که در حین بررسی این تضادها ما خودمون رو هم محک بزنیم و ببینیم که شخصیت ما بیشتر شبیه کدوم گروهه. آیا در من بیشتر ویژگی‌هایی از شخصیت اخشورش و هامان دیده میشه یا مردخای و استر؟ احتمالاً شما ویژگی‌هایی از هر دو گروه در شخصیت خودتون خواهید دید. پس بیایید نگاهی به این مقایسه بندازیم و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. مورد اول اینه که اخشورش و هامان هر دو از تبار پادشاهان بودند، ولی استر و مردخای افرادی بسیار عادی بودند و در واقع در مقایسه با اخشورش و هامان کسی به حساب نمی اومدند. استر دختر یتیم بود و زمینه خانوادگی بسیار معمولی داشت. او و مردخای هر دو جز مردمی بودند که در مملکت فارس یک اقلیت محسوب می شدند. اونها در واقع عددی نبودند و در مقابل جاه و جلال و مقام سلطنتی هامان و اخشورش کسی به حساب نمی اومدن. اخشورش و هامان هر دو از ثروت زیاد و نفوذ و قدرت بسیار بالایی برخوردار بودند، در حالی که مردخای و استر از زمینه‌ای می اومدن که از لحاظ مالی ثروتی نداشتند و از لحاظ اجتماعی هم افرادی بسیار عادی به حساب می اومدن که فاقد نفوذ و قدرت بودند. سوم، ما در شخصیت اخشورش و هامان حس ناامنی می‌بینیم که شواهد اون در واکنش‌های اونها به صورتی بارز قابل مشاهده است. حس ناامنی که خودش رو در ترس از دست دادن شهرت و اعتبار و مقام نشون میده. اونها دائما در تلاشی خستگی ناپذیر و بیوقفه در حفظ قدرت و مقام و ظاهر خودشون هستن و همیشه می‌ترسن که اینا رو از دست ندن، چون اگر قدرت و مقام و شهرت و آبروشون رو از دست بدن، حس ناامنی اونها رو از پا در خواهد آورد. اما در مقابل، ما استر و مردخای رو میبینیم که از اونجایی که چیزی ندارن که از دست بدن، پس چیزی وجود نداره که با از دست دادنش بترسن. و در مورد چهارم میبینیم اخشوروش و هامان هر دوشون دائما در پی اون هستن که کنترل همه چیز در دست اونها باشه و اگر احساس کنن کنترل مسائل از دست اونها خارج شده، احساس بیقراری و عدم آرامش اونها رو میخوره. این تمایل به کنترلگری دوباره جلوه دیگه از حس ناامنیه. اونها در واقع نمیخوان که مقام و قدرت خودشون رو از دست بدن، چون با داشتن قدرت با خیالی راحت تر بر مسائل محیطشون و اشخاص اطرافشون کنترل و احاطه دارن. و این در حالیه که ما مردخای و استر رو میبینیم که در پی اون هستن که خودشون رو به حاکمیت و کنترل مطلق خدا بر همه مسائل بسپارن. تضاد پنجمی که در این بین با اون برمیخوریم اینه که ما در طول این داستان بارها و بارها با جنبه های مختلف تکبر و جاه طلبی در اخشوروش و هامان برمیخوریم، در حالی که مردخای و استر شخصیتی فروتن و متواضع دارن. مورد ششم اینه که اخشوروش و هامان اشخاصی هستن کاملا فاقد خیشتنداری و کنترل نفس. این خصوصیت با جلبه های مختلف چندین بار در این داستان خودش رو ظاهر میکنه. اگر توجه کنید وقتی موقعیت و اعتبار اونها مورد تهدید قرار میگیره، اونها به آسونی بدون اینکه جلوی عصبانیت خودشون رو بگیرن با عجله عکس العمل های خشم‌آلود نشون میدن که منتهی به اتخاذ تصمیماتی احمقانه میشه. حتی عدم خویشتنداری اونها در مواردی مثل خوردن و نوشیدن هم دیده میشه. مصرف بی‌رویه الکل، فراوانی و ریخت و پاش نامعقول غذا، اینا همگی حاکی از نبود تعادل، عدم خویشتنداری و نداشتن کنترل بر نفس در اونهاست. و این در حالیه که ما استر و مردخای رو میبینیم که در موارد مختلف از خودشون خودداری، عدم شتاب و صبر و در واقع خویشتنداری نشون میدن. اونها از شخصیتی با ثبات برخوردارن و در شرایط بحرانی و پر از فشار بر احساساتشون کاملا مسلطن و واکنش‌های ابلهانه و خارج از کنترل نشون نمیدن. این خصوصیت به طور خاص در استر وقتی که میخواست درخواست خودش رو به پادشاه بگه قابل مشاهده است. او در حالی که بر احساساتی از قبیل ترس و خشم و یا روحیاتی از قبیل غرغر و شکایت کنترل کامل داره، وارد صحن پادشاه میشه و بلافاصله هر چی که به فکرش میرسه رو به زبان نمیاره، بلکه در کمال خویشتنداری و با مهار فکر و زبانش تشخیص میده که فعلا نباید چیزی بگه و بهتره که به جای امروز فردا صحبت کنه. خصوصیتی که ممکنه من و شما فاقدش باشیم. چه بسا که بسیاری اوقات برای ما مشکله که از گفتن اونچه که بلافاصله به ذهنمون میاد خودداری کنیم و صبر کنیم تا حتی اگر حرفامون درست هم باشن در وقت مناسب اونها رو به زبان بیاریم. استر و مردخای وقتی دیگران اونها رو تهدید می‌کردن و یا خشم اونها رو به هیجان می‌آوردن، از خودشون صبر و شکیبایی نشون می‌دادن و خودشون رو ساکت می‌کردن تا وقتی که وقتش می‌رسید که می‌بایستی حرف بزنن صحبت بکنن. و تازه اون موقع هم در حالی که بر احساسات خودشون کنترل داشتن، با روحیه‌ای صحیح سخنان خودشون رو به زبان می‌آوردن.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: میرسیم به هفتمین مورد. اخشورش و هامان افرادی بودند که شدیداً تحت تأثیر عقاید دیگران قرار داشتند. به همین دلیل وقتی مثلا مشاورین اخشورش به او میگن که از دست وشدی ملکه خلاص شو، بدون فکر و تأمل تحت تأثیر حرفهای اونها دستور عزل کامل او رو میده. چیزی که کلام خدا اون رو ترس از انسان معرفی میکنه. کلام خدا تأکید میکنه که ترس از انسان دام میگستراند. اخشورش آدمی بود که حرف مردم براش خیلی اهمیت داشت. بنابراین به دنبال تأیید و تحسین اونها بود. او جزو افرادی بود که همیشه به دنبال این بود که کاری کنه تا دیگران رو تحت تأثیر کارهاش قرار بده. در واقع او هویت خودش رو در جلب رضایت مردم و تعریف و تمجید و تأیید اطرافیانش تعریف می‌کرد. در حالی که وقتی ما به استر و مردخای نگاه می‌کنیم، بر زندگی اونها چارچوب و اصولی ثابت حکم فرما بود که نظر دیگران اون رو عوض نمی‌کرد. اونها در هر شرایط از اون معیارها تبعیت می‌کردن، حتی اگر دیگران اونها رو نمی‌پسندیدند. اگه به یاد داشته باشید، در زمانی که هامان همه رو مجبور می‌کرد که در مقابل او سرخم کنن، ما مردخای رو می‌بینیم که از اونجایی که زندگیش تحت تأثیر نظر مردم و ترس از انسان نبود، به دور از این که بخواد به دنبال جلب رضایت مردم باشه، از اصول کلام خدا تبعیت کرد، چون ترس از خدا در او بر ترس از انسان غالب بود، چون برای او این مهم بود که خدا رو خوشنود کنه و اصول و معیارهای او رو اطاعت کنه، حتی اگر لازم می بود که در این راه از شهرت و آبروی خودش بگذره. مردخای و استر هر دو حاضر بودند که به خاطر اصولی که بر اونها پایبند بودند، برخلاف جریانی که همه در اون شنا می‌کردند حرکت کنند. حتی اگر این به این قیمت تموم می‌شد که هیچ کس اونها رو تایید نکنه و در اقلیت بمونن و انگشت نما باشن. و عزیزان، سوالی که برای من و شما پیش میاد اینه که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، وقتی در موقعیت‌های چالش برانگیز قرار می‌گیریم که دیگران از ما انتظار دارند که مثل دنیای اطراف رفتار کنیم و به قول پولس رسول که در کتاب رومیان فصل 12 به اون اشاره می‌کنه، وقتی دیگران از ما دعوت می‌کنند که هم شکل این جهان بشیم، ما چه واکنشی نشون می‌دیم؟ عزیزان، مطمئن باشیم که اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی طوری زندگی می‌کنیم که به دنبال جلب رضایت مردم اطرافمون هستیم و می‌خوایم مردم همیشه ما رو تایید کنن و برای ما کف بزنن، قطعاً ما در زندگیمون تصمیمات و انتخاب‌های غلطی اتخاذ خواهیم کرد. تصمیمات و انتخاب‌های نادرستی که نتایج بسیار دردناکی در زندگی ما به جا خواهند گذاشت. اما اگر ما به دنبال جلب رضایت و تایید خدا در زندگیمون هستیم، یعنی نظر او در هر کاری که می‌کنیم بیشتر از نظر مردم برای ما اهمیت داره، از این ابا نخواهیم داشت که در اقلیت بمونیم. و بنابراین هر اونچه که می‌کنیم، اهم از سبک و روش زندگیمون، رفتارمون، طرز صحبت کردنمون، ظاهرمون، طرز لباس پوشیدنمون، انتخاب‌های زندگیمون، معاشرت‌هامون، دوستی‌هامون و بالاخره در همه جنبه‌های زندگیمون، ما به دنبال این خواهیم بود که بر حسب معیارها و استانداردهای خدا و اصول کلام او زندگی کنیم، حتی اگر برای مردم اطرافمون اون اصول و استانداردها پذیرفته شده نباشن. و این نشونه ای از این که ما ترس خدا رو در دل داریم و نه ترس از انسان رو. و حالا در ادامه بررسی تضادهای موجود بین دو گروهی که در کتاب استر به اونها برمیخوریم، به تضاد هشتم میرسیم و اون اینه که اخشورش و هامان دائما به دنبال حفظ ظاهر و شهرت و آبروی خودشون هستند، در حالی که مردخای و استر به دنبال حفظ جان مردم خودشون هستند. مورد نهم اینه که اخشورش و هامان افرادی خودمحور هستند که خودشون و نه هیچ کس دیگه مرکز زندگیشون رو اشغال کرده و فقط به دنبال ارضای خودشون هستند و بس، در حالی که استر و مردخای افرادی هستند دگر محور و به فکر دیگران. این روحیه عاری از خودخواهی اونهاست که نمیگذاره نسبت به دیگران بی تفاوت باشن، بلکه برعکس باعث شده قدم‌های فداکارانه‌ای برای مردم اطرافشون بردارن تا حدی که حاضرن جان خودشون رو هم به مخاطره بندازن. و بعد به مورد دهم میرسیم و اون اینه که تمام دنیای اخشورش و هامان در خودشون و نقشه های خودشون خلاصه شده. در واقع اونها خودشون رو خدای خودشون میدونن و همه چیز به دور اونها میگرده، در حالی که استر و مردخای خودشون رو و اهدافشون رو با خدایی که خدای آسمانها و همه کائنات هم راستا کردن. زندگی اونها به دور محور او و نقشه ها و مقاصد او میگرده، نقشه ها و مقاصدی بس بزرگتر از زندگی شخصی خود اونها. اگه به یاد داشته باشید، یکی از این اهداف این بود که اون مردمی که مسیح نجات دهنده از نسل اونها می بایست در آینده پا به این جهان بگذاره، از کشتار دست جمعی که هامان برای اونها نقشه کشیده بود رهایی پیدا کنند، تا در آینده مسیح از طریق اونها به دنیا بیاد و نجات ابدی رو برای همه بشریت به ارمغان بیاره. متاسفانه همه عکسی که اخشوروش و هامان می دیدن عکس خودشون بود و بس. دنیای اونها به دور خودشون میگشت. اونچه بر زندگی اونها خدایی میکرد خودشون بود. در حالی که مردخای و استر خیلی خوب به این حقیقت واقف بودن که زندگی اونها به دور محور خدا باید بچرخه و اونها ذره کوچیک از تصویری خیلی بزرگتر هستن. و عزیزان، این حقیقتی بسیار مهم که من و شما هم باید اون رو در نظر بگیریم. آیا زندگی ما فقط به دور محور خودمون میچرخه و فقط بر خودمون و تنها خودمون متمرکزه؟ بر اینکه چه اتفاقاتی برای من میفته، احساسات من چطور جریحه دار شدن، مردم با من چه رفتاری کردن، سختی‌های من، ازدواج من، بچه‌های من، مشکلات من و بالاخره همه چیز درباره من؟ گویا که همه دنیای ما خودمون هستیم و همه چیز باید دور ما بگرده. اما عزیزان، باید متوجه باشیم که این چنین نقطه نظری باعث میشه که وقتی اتفاقات ناگوار برای ما میفته، ما همیشه خودمون رو قربانی حوادث ببینیم و در نتیجه همیشه برای خودمون احساس تأسف کنیم، چون ما به زندگی خودمون طوری نگاه میکنیم که خودمون در مرکز اون عکس قرار گرفتیم، در حالی که وقتی مثل استر و مردخای ما خودمون رو بخشی کوچیک از اون تصویر پرمعنا و عظیمی ببینیم که خدا اون رو از قبل کشیده، دیگه تمرکز ما بر خودمون نخواهد بود، بلکه بر اون نقشه بس عظیمتری که خدا در سر داره. و حتی اگر اتفاقات ناگوار و غیر منتظره برای ما بیفته، دیگه خودمون رو آدم بدبختی که قربانی حوادث شده نخواهیم دید، بلکه وسیله‌ای در دست خدا در دل اون حوادث. بله، در واقع وقتی که خدا در مرکز زندگی ما باشه و نه خودمون، متوجه خواهیم شد که هیچ چیز در زندگی ما تصادفی و اتفاق نبوده و در وسط هر اتفاق خدا با محبت فراوانی که نسبت به ما داره برای شخص ما نقشه‌ای داره و در این حال میخواد ما رو در نقشه عظیمی که برای این دنیا داره به کار بگیره. و سوال اینه که آیا من و شما حاضریم علی‌رغم همه دشواری‌ها به زندگی خودمحورانه‌ای که فقط دور خودمون میچرخه پشت کنیم و خدا رو در مرکز محور زندگیمون قرار بدیم؟ و بعد در این مقایسه به مورد 11 میرسیم و اون اینه که بعد از صدور حکم قتل مردم بیگناه، شهر شوش به ولوله میفته و همه مردم از این خبر آشفته و مشوش میشن، در حالی که اخشوروش و هامان در حال عیش و نوش هستند. اونها افرادی هستند که کاری با وضعیت بغرنج و آشفته دیگران ندارن و فقط به فکر راحتی و آسایش و خوشگذرانی خودشون هستند، در حالی که استر و مردخای با مشکلات دیگران هم دردی میکنن و نسبت به درد دیگران نمیتونن بی تفاوت بمونن. و بعد به مورد 12 میرسیم که اخشوروش و هامان از مقام و منزلتی که داشتن برای خودفرازی و ارتقای بیشتر و خودنمایی استفاده می کنن، در حالی که استر و مردخای از مقام و منزلتی که داشتن در جهت خدمت دیگران و میانجگری برای دیگران و در نهایت نجات و رهایی دیگران استفاده می کنن. در واقع تمرکز اونها بر خودشون نیست، بلکه بر دیگران. و بعد تضاد دیگری که بین این دو گروه می‌بینیم اینه که اخشوروش و هامان غالباً با شتاب زدگی و عجله و بدون دوراندیشی تصمیم می‌گیرن و با سرعت هم اون رو عملی می‌کنن و بعد هم به خاطر اونچه که کردن افسوس می‌خورن و پشیمون میشن، ولی دیگه خیلی دیر شده. اما استر و مردخای از هر گونه شتاب و هول زدگی اجتناب می‌کنن و برای اونچه که می‌خوان بکنن یا بگن قدم‌های حساب شده برمی‌دارن. اونا اشخاصی هستن که قبل از هر اقدامی خوب فکر می‌کنن و مهمتر از هر چیز اهل دعا هستن و قبل از اینکه خودشون با عقل و تدبیر انسانی وارد عمل بشن، ابتدا دعا می‌کنن و با دعا وابستگی خودشون رو به خدا اعلام می‌کنن و در نهایت همه چیز رو به دست خدا می‌سپارن. و بعد مورد چهاردهمی که در تضاد بین این دو گروه قابل مشاهده است، اینه که اخشوروش و هامان هر دو شخصیتی دارن که در احساساتشون ثبات وجود نداره. هر دوی اونها فوق‌العاده دمدمی مزاج و متغیر هستن و یک دفعه تصمیمات ناگهانی، غیر منطقی و نامعقول اتخاذ می کنن. در حالی که استر و مردخای با توکل کردن به خدای زندهی که می پرستیدن، عاقلانه و حکیمانه با مسائل روبرو میشن. اونها بر احساساتشون کنترل دارن و با ثبات و متعادل هستن. ما در اونها به هیچ وجه روحیه ای دمدمی مزاج که منجر به تصمیمات ناگهانی و غیر منطقی بشه نمیبینیم. بلکه برعکس، اونها با کنترل احساساتشون قدمهایی سنجیده و حکیمانه برمیدارن. و در آخر به مهمترین تضاد میرسیم که بین شخصیت هامان و مردخای بیشتر از هر تضاد دیگه‌ای خودش رو جلوه‌گر می‌کنه و اون اینه که هامان شخصی بود که خودش رو برافراشت و خودش رو در موقعیتی قرار داد که خدا او رو پست کرد و به پایین کشید، در حالی که مردخای خودش رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کرد و نتیجه چه شد؟ بله، نتیجه این شد که خدا او رو سرافراز کرد. کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیات 5 و 6 به این اصل مهم اشاره میکنه. در این آیات میخونیم خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنان را فیض میبخشد. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. و این اصل کلام خدا هیچگاه و در هیچ دوره‌ای عوض نمیشه. این اصل در زندگی هامان و مردخای اجرا شد و در زندگی من و شما هم اجرا خواهد شد. پس چه بهتر که امروز زیر دست زورآور خدا فروتنی کنیم تا او در وقتی که خودش معین کرده و با تدارکاتی که در پشت صحنه برای ما دیده، با همون دست نیرومند و زورآور ما رو هم برافرازه.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.

خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanon5@yahoo.com خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanon5@yahoo.com

0: می کنم. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو سپاس میگم که میتونیم ادامه بدیم مطالعه‌مون رو، به خصوص در مورد این مطلب بسیار مهم، یعنی مطلب خود خدای کتاب مقدس. از جلسه گذشته شروع کردیم مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس و امروز به درس شماره دوممون میرسیم. همونطور که گفتم در این درس ها آیات مختلفی بررسی میشه، ولی برای هر کدوم از این دروس یک آیه کلیدی داریم که اون رو خدمتون عرض میکنم و بعد از دعا و یه مرور کوتاه از درس گذشته به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای درس امروزمون از کتاب مقدس مزمور 119 آیه 137 که میفرماید: ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم تا کلام خدا را به درستی درک و به درستی از آن پیروی کنیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما درک بهتری از شخصیت و صفات خود تو ای پدر پیدا بکنیم، چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که در این دنیای ما ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارن که خدایان مختلفی رو پرستش میکنن. به هیچ وجه این خدایان ادیان دیگر با خدای کتاب مقدس یکی نیستن، به هیچ وجه. همچنین عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا در میان انسان ها وجود داره، اما یگان کلام راستین خدا کتاب مقدس اعلام میکنه که فقط در همین کتاب مقدس است که شما میتوانید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسانه، بلکه اساساً با این درک که خدا وجود داره، خدای راستین وجود داره، کلام خدا در کتاب مقدس شروع میشه، صریح و ساده اعلام میکنه. اولین آیه کتاب مقدس که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. و هدف ما در این دروس اثبات وجود خدای کتاب مقدس نیست، اون هم یک مطلب بسیار خوبی است، شاید در آینده انجام بدیم، بلکه میخواییم شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو با هم مطالعه بکنیم. یک مرد خدا، یک واعظ کلام خدا در کشور انگلستان، مردی بود به نام چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا، و در یکی از موعظه‌هاش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 میلادی میگوید: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس. مزمور 89 آیات 7 و 8 دو چیز مهم رو در مورد خدای راستین اعلام می‌کند. می‌فرماید: خدا بی‌نهایت مهیب است، در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گرداگرد او هستند. ای یهوه خدای لشکرها، کیست ای یا قدیر مانند تو؟

امانت تو تو را احاطه می کند. مطالب بسیاری در این دعای وجود داره، اما دو نکته مهمش این است که از خدای کتاب مقدس به عنوان خدای امین، خدای قابل اعتماد نام میبره و همچنین خدایی که بی نهایت مهیب است، خدایی که شایسته پرستشه و حتی شایسته یک خدا ترسی سالمه. خدا ترسی یعنی این که ما خدا را در زندگیمون تکریم کنیم، از او در واقع بترسیم، چون او گناه رو تنبیه میکنه. اما این یه ترس سالمه، همونطور که کتاب امثال سلیمان میفرماید ترس خداوند انسان رو از گناه دور میکنه و آغاز حکمت است. اشعیای نبی در فصل 43 آیات 10 و 11 در مورد خدای راستین مینویسد و از قول خداوند میگوید: یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من میباشید، تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم، غیر از من نجات دهنده ای نیست. این آیات اشعیا 43 10 و 11 نکته مهمی رو در مورد خدای کتاب مقدس، خدای راستین، به ما اعلام میکنه. نام او را اعلام میکنه به عنوان یهوه و همچنین که او خدایی است نجات دهنده. انسان را از اسارت گناه، از مجازات گناه میخواهد برهاند و این کار کرد با فرستادن پسر یگانش خداوند ما عیسی مسیح. و توضیح دادم که نام یهوه هیچ ربطی به این گروه بدعتی و منحرف و در واقع شیطانی شاهدان یهوه ندارد. آنها شاهدان یهوه نیستند، شاهدان شیطانند، چون خداوندی مسیح را انکار میکنند. نام یهوه نامی است که برای کل تثلیث اقدس به کار رفته و همچنین برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. در یوحنا فصل 8 آیه 58 به طور مثال مسیح نام یهوه رو برای خودش به کار میبره. عیسی مسیح خداوند یهوه است، همانطور که پدر آسمانی هست و روح القدس. بنابراین گمراه و سردرگم نشید. نام یهوه نامیست برای کل تثلیث اقدس، برای خدای کتاب مقدس و برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا فصل 42 آیه 8 می‌فرماید که خدای راستین چیزی داره که به هیچ کس نمیده و نام این خدای راستین هم ذکر می‌کنه تا ما فریب خدایان کاذب، ادیان کاذب رو نخوریم. اشعیا 42 آیه 8 می‌فرماید: من یهوه هستم، اسم من همین است. یعنی نام خاص خدا یهوه است که گفتم ربطی به این گروه شاهدان یهوه هم نداره. نامی است که برای تثلیث اقدس به کار گرفته میشه. و بعد میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. خدای کتاب مقدس جلال خودش رو و جلال خدا مجموعه ایست از صفات الهی او. میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده شده نخواهم داد. و وقتی که اعلام میکنه که من یهوه هستم و اسم من همین است، یعنی خدایان دیگر در ادیان مذاهب دیگر که با نامهای دیگر آمدن کاذبن. آنها در واقع خدای راستین نیستن، روح‌های شیطانی، دیوهای شیطانی هستند که از طریق پیغمبران کاذب خودشون رو به جای خدای کتاب مقدس جا زدن. و باز در تایید این نکته که نام یهوه برای کل تثلیث اقدس و هر فرد تثلیث اقدس به کار رفته، به یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 نگاه کنید. در اینجا بعد از کل اون زمینه یوحنا فصل 8 که یک بحثی است بین مسیح و یهودیانی که در ابتدا ادعا می‌کردند به مسیح ایمان آورده بودند ولی در واقع نیاورده بودند،
در آیات 58 و 59 مسیح گفته ای به اونها، مطلبی به اونها اعلام میکنه که اونها رو تا اون عمق وجودشون تکان میده، عقاید باطلشون رو میرزه به هم. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم، پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، قبل از اینکه اصلا ابراهیم به دنیا بیاد آفریده بشه، من هستم. و وقتی که مسیح عبارت من هستم رو به کار میبره، دقیقاً داره همان نام یهوه رو در کلام خدا خروج فصل سوم آیه 14 به کار میبره که در موردش به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم و خیلی ساده هم میشه دید، چون که اگه شما با آیه 59 برید میفرماید آنگاه اون یهودیان سنگ ها برداشتن تا او را سنگ ساد کنن. چرا؟ چون اونها فهمیدن اون چی میگه. برای ما فاصله زمان و زبان وجود داره، ولی اونها فهمیدن اون چی میگه. داره میگه من یهوه هستم و برای همین فکر میکردن داره کفر میگه و میخواستن سنگ سارش کنن. اما عیسی خود را مخفی ساخته، از میان ایشان گذشته، از معبد یا از هیکل بیرون شده و همچنین برفت. شناخت خدای کتاب مقدس بسیار مهمه و به همین دلیلی که ما در این سری دروس میخواییم این امر مهم رو به انجام برسونیم. خود مسیح در یوحنا فصل 17 آیه 3 میفرماید حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح رو که فرستادی بشناسن. یعنی مسیح میگه شناخت درست خدای راستین با حیات جاودان برابره. و البته شناخت در کتاب مقدس در اون عمق معناش اعتماد کردن، ایمان آوردن رو هم داره، به یک رابطه صمیمی اشاره میکنه. یا ارمیا فصل 9 آیه 24 میفرماید فخر ما باید در این باشد که او را میشناسیم و به او ایمان آوردیم. ارمیا 9:24 میفرماید هر که فخر نماید از این فخر کند که فخر دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا می آورم، زیرا خداوند می گوید در این چیزها مسرور می باشم. فخر ما باید در این باشه که خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس را می شناسیم، به او ایمان آوردیم و او را می خواهیم خدمت کنیم، او را محبت داریم. یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی مرد خدایی بود به نام ای دبلیو توزر و در یکی از کتابهاش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی بسیار ضروری است. او می نویسد که اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی رو بگیرید، بر میگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. یه جا در مورد یک چیزی در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس به خطا رفتن و این باعث به وجود آمدن تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب میشه. چگونه خدای راستین را بشناسیم؟ گفتیم که شناخت خدای راستین فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم. البته اطلاعات مهمن، باید درست باشن، حقیقت باشن، ولی شناخت خدای راستین اعتماد کردن بر اوست برای همه چیز. داشتن یک رابطه سالم با اوست که در عیسی مسیح امکان پذیره، چون مسیح اون سد و مانع گناه رو با مرگ و قیامش از مردگان برداشته. و در ایمان به مسیح خدای راستین پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید با آن کسانی که او را قبول کردند، مسیح را همانطور که هست خداوند و نجات دهنده قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. مسیح در یوحنا 14:9 در مورد راه شناخت خدای راستین میگوید هر آن کس که مرا دید پدر آسمانی را دیده است.
معنی این جمله این نیست که مسیح و پدر یکی هستند. مسیح و پدر در ذات یکی هستند، اما در فردیت، در شخص از هم متمایزند. مسیح پدر نیست، پدر مسیح نیست، یا مسیح روح القدس نیست، یا بالعکس. کلام خدا در کولوسیان فصل 2 آیه 9 در مورد مسیح می‌فرماید که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. یعنی مسیح یک تجلی از ذات خدا نیست ابدا، بلکه مسیح خدای راستین است که متجلی شده. این نکته بسیار مهمی است. این طور نیست که بعضی از ادیان کاذب میگن که مسیح هم فقط یه تجلی یا یک تششعی از ذات خداست. نه، به هیچ وجه. مسیح خداست که متجلی شده. کلام خدا در عبرانیان فصل اول آیات 1-3 میفرماید که خدا در زمان سلف به اقسام متعدد طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، اما در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شده که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. اوست فروغ جلال خدا، خاتم جوهر او، و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا یعنی پدر در اعلی علیین بنشست. مسیح پسر خداست، و یعنی چی که پسر خداست؟ یعنی فروغ جلال و خاتم جوهر اوست، مظهر کامل وجود اوست، و اکنون خدا پدر آسمانی از طریق مسیح با ما سخن میگه. گفتیم ما میخواییم صفات خدای راستین رو با هم مطالعه بکنیم. ببینید، اولا کلمه صفت رو باید خوب درک بکنید. صفت یه نکته خاصی است در مورد ماهیت یا شخصیت کسی. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی اما درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا آنجا که امکان دارد منطبق بر حقیقت باشه. و اولین نکته که در مورد خدای راستین میخواییم با هم مطالعه بکنیم قدوسیت اوست. خدای ما قدوسه، یعنی شرارتی که در این دنیا وجود داره خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله. در او ذره ای از گناه نیست و او منشأ گناه و شرارت هم نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای ما قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل اول آیه 2 می فرماید به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت از زمانهای ازلی وعده آن را داد. خدای ما خدایی است که گناه نمیتونه بکنه، دروغ نمیتونه بگه. اینطور نیست که میتونه و نمیکنه، اصلا توانایی گناه کردن رو نداره. و من چنین خدایی را ستایش میکنم که در محدوده قدوسیتش عمل میکنه. خدایی که هیچ گونه حد و مرزی نمیشناسه خدا نیست، یک روح شیطانی وحشتناکه که خودش رو به جای خدا جا زده. کلام خدا را در خروج فصل 15 آیه 11 بخونیم. در مورد قدوسیت خدا به ما میفرماید، به صورت سوالی این مطلب را مطرح میکند که کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی و در تسبیح خود و سانه عجایب. یعنی میگه خدای ما جلیل در قدوسیت، یعنی زیبایی خدای ما در قدوسیتشه، در پاکیشه. چون قدوسه، چون گناه نمیتونه بکنه، من و شما میتونیم بهش اعتماد بکنیم. خدایی نیستش که یک روز شما را به راه راست و فردا به راه نادرست هدایت بکنه. خداییست که همیشه
راست میگه، همیشه شما را به طرف حقیقت هدایت میکنه. مزمور 99 آیه 9 میفرماید: یهوه خدای ما را متعال بخوانید، نزد کوه مقدس او عبادت کنید، زیرا یهوه خدای ما قدوسه. و چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. در اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم که اشاره به عهد عتیق میکنه، میفرماید: زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. دقت کنید، در مورد ما کلمه مقدس به کار گرفته میشه، در مورد خدا کلمه قدوس. مقدس اون میم اولش حالت مفعولی داره، یعنی این پاکی از ما نیست، به ما داده میشه، بر ما اطلاق میشه در ایمان به خداوند عیسی مسیح. اما خدای ما ذاتاً فطرتاً قدوسه. زندگانی های ما به عنوان فرزندان خدا در مسیح، که کلام خدا در یوحنا 1:12 میگه ما در ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، به عنوان کسانی که نام مسیح رو بر خودمون داریم، باید قدوسیت خدا را در این دنیای صعود کرده در گناه از خودش منعکس بکنه. ما نمیتونیم هم فکر و هم شکل این جهان بشویم. و باید از خودتون بپرسید چه میتونید انجام بدید تا در مقدس بودن روش کنید. و من میتونم یک جواب سادهی که بهتون بدم اینه: در کلام خدا باشید و تحت تعلیم درست کلام خدا در کلیسای خدا. این کلام خداست که ما را در قدوسیت رشد میده. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شیطان سلوت نموده بینگرم سوی چپ، شیطان سلوت نموده بینگرم سوی پیش، شیطان سلوت نموده بینگرم پشت سر،

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شبان من بپوشانم به زیر سایه بالت، پناهم ده، نگاهم دار در آن دست توانایت. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافی است، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تو که هستی هراسی نیست، نه از موج و نه از طوفان، نه از بیداد اهریمن، نه از بند و نه از زندان. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافی است، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبتی نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظوری نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا رو شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف، و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید، هدف یکی باشه. این که ما چگونه کارو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کارو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شکر بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت. گفت که شراب نو را در مشکای نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل هست که همیشه نوه. ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای قالب‌های سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره قالب‌های تازه بسازیم. اما پیام ما یکیه، خدا رو شکر. عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یک قالب‌های ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میان و قالب‌های تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا رو شکر، و باید با این قالب‌های تازه با مردم صحبت کرد. ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست، اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم را اصلاح کنم. گفت خیلی خوب، شما که میگی درست نیست روشی دارید؟ گفت نه ندارم. گفت پس من همون روش خودم را ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته، نه خواهر؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت. Thank you.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما از این به بعد می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو نیز ابراز بدارید و ما خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم. وقتی که با ما تماس می گیرید خواهش می کنم که حتما هر بار که زنگ می زنید شماره تلفنتون رو فراموش نکنید که بگید.

0: ناله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما بود.
1: مطالعه و بررسی رساله یعقوب از انجیل مقدس.

حضرت یعقوب نشان می دهد که ایمان بدون عمل یک ایمان مرده است و مقبول خدا یکتا نمی باشد. در آیات اولیه این کتاب او توجه خود را به مسیحیان جفا دیده که به خاطر ایمانشان مجبور به ترک خانه و خانواده و شهر و دوستان و قوم خویشان خود شدند و آواره گردیده بودند معطوف میکنه و آنها را در ایمانشون تشویق و ترغیب میکند و اعلام میدارد اگر مشکلاتی که به خاطر ایمانشون نصیبشون شده است را تحمل کنند، این امر عامل به وجود آمدن صبر در آنها میشه و این صبر که از صفات شایسته خداوند است امید جاودانی را تولید میکند و نیازهای شخص را برطرف میسازد. زیرا شخصی که صبر ندارد اگر هم چیزی داشته باشد آن را از دست میدهد. سپس از آیه 12 فصل اول درباره تحریکات و غریزه های انسانی صحبت میکنه که چگونه شیطان با فریب دادن و تحریک کردن ایمانداران سعی میکنه آنچی را که خدا به انسان داده است رو آلوده سازد و انسان را دوباره به دام گناه و در نتیجه مرگ و جهنم بیندازد. پس رسول خدا برای اینکه ایمانداران را یاری و تعلیم بده تا از تحریکات و وسوسه ها پیروز در آیند و موفق بشن که آنها را به اصطلاح رام کنند و در گناه نیفتند و از دام گناه آزاد بمانند، سه اصل را به آنها یادآوری می کند. اصل اول که در آیات 13 الی 16 می باشد، یادآوری کردن داوری خداست که خداوند داوری میکنه و به ایمانداران میگوید شما همیشه در طول زندگیتون باید به خاطر داشته باشید که خداوند روزی رو برگزیده تا انسانها و اعمال شما رو داوری کنه و اینکه باید در آن روز در پیشگاه خدای قدوس حاضر شده و به خاطر هر عملی، هر فکری و حتی هر نیتی که داشتید جواب بدهید. پس خود را از نیت بد، از فکر بد و عمل بد دور نگاه بدارید و سپس به طور بسیار دقیقی وسوسه را به ما میشناساند و نیت و ذات آن را نیز به ما آشکار میکند و یادآور میشه که بعضی وقتها بذر گناه را میکاریم اما چون رشد آن را نمیبینیم خیال میکنیم که آب از آب تکان نخورده، در حالی که زمانی میرسد که رشد میکنه و ثمره میآورد و ثمره گناه هم مرگ میباشه. میگه از گناه و وسوسه آن فرار کنید و داوری خدا را در مد نظر داشته باشید که خداوند گناهکار را محکوم به مرگ ابدی کرده است. در آیه 17 اصل دوم را بیان میکند و میفرماید شما بهتر قدرت محبت های خدا، خوبی های او را نسبت به خودتون بدانید، چون اگر بدانید که واقعا خدا چقدر شما را محبت کرده و چقدر مهربان بوده، این لطف و محبت بی پایان خدا نیرویی در شما به وجود می آورد که شما را از گناه کردن باز می دارد. حالا قبل از اینکه در این مورد بیشتر توضیح بدم، اجازه می خواهم که ابتدا آیه رو براتون بخونم، چون این موضوع رو در خود آیه برامون تشریح می کند. فصل اول از رساله حضرت یعقوب آیه 17 می گوید ای برادران عزیز من گمراه نشوید. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. چه آیه زیبایی. دوستان راستش در اجتماع ما اکثر هموطنان خدا را هم سرچشمه نیکویی و هم منبع بدی می دانند، در حالی که کتاب مقدس این فرضیه را رد می کنه و می گوید که خدا نور است و هیچ تاریکی و لکه و یا بدی در او نمی باشد. یکی از حقه های بیهودهی که شیطان برای تحریک کردن ایمانداران به کار میبره اینه که میخواد به همه ایمانداران بقبولاند که خدا عمیقاً، قلباً، حقیقتاً ما را دوست ندارد و میگه درسته که خدا خدای محبت است و رحیم و عادل، ولی در عمل خدا توجهی به شما نداره. اگر خدا تو را دوست داشت مثلا نمیگذاشت که به این حال و روزگار

بیفتید. و یا اگر خدا تو را دوست داشت، تو رو به فلان مقام و منزل و منسکنت میرسانید. خود من خوب یاد دارم که چطور شیطان سعی کرد که از این روش ایمانم رو نسبت به خدا تضعیف کنه. وقتی مادرم را از دست دادم و خاطره او در افکارم زنده نگاه می داشتم، شیطان در افکارم رخنه کرد و می گفت که ببین رضا، خدا راستی راستی تو رو دوست نداره. اگه خدا تو رو دوست می داشت، عمر مادرت رو نمی گرفت و یا نمی گذاشت که مریض بشه و در جوانی بمیره. و این نوع فکر دوستان سبب شد که حقیقتا به محبت خدا شک کنم و در فکرم بگم خدایا، اگر تو راست راستی مرا دوست داشتی، پس چرا اجازه دادی مادرم در جوانی بمیرد؟ ولی ای عزیزان، تمنا می کنم شما فریب شیطان نخورید. اجازه ندهید که این نوع شک و تردیدها در خصوص محبت و مهربانی و لطف عظیم خدا نسبت به شما در افکارتون به وجود بیاد. میدونی چرا؟ زیرا اگر شما به محبت خدا حقیقتا پی ببرید، دیواری محکم در برابر تحریکات اهریمنی در زندگیتون بنا کرده اید. و چون خدا نیکوست و همراه ماست، ما نیازی به دیگران نداریم. برای من به مراتب عالی تره که در اراده خدا باشم و بدون مادر، تا اینکه در راه اهریمن باشم و تسلیم فریضه ها و غریزه جوانی و دنیوی باشم تا اینکه صاحب مادر. واقعیت اینه که هر وقت به نیکویی خدا نسبت به خود و زندگیمون شک و تردید پیدا می کنیم، در واقع دریچه ای از قلب خودمون رو برای شیطان گشوده ایم. هر وقت نسبت به نیکویی خدا نسبت به خودمون شک و تردید پیدا می کنیم، دریچه ای از قلب خودمون را برای شیطان گشوده ایم تا احساسات ما را تحریک کنه و ما را برده خودش بکنه. البته سوال از خدا بکنید. سوال کردن از خدا خیلی خوبه، ولی نگذارید که شیطان در باره محبت خدا نسبت به شما شک و تردید به وجود بیاورد. حضرت یعقوب به چهار اصل در مورد خوبی خدا و مهربانی او در این یک آیه اشاره کرده. او اول میگه که خدا فقط چیزهای نیکو به ما میدهد. هر چیز نیکویی که در این دنیا هست از خداونده. اگر بد باشه میگه از طرف خدا نیامده. هر چیزی نیکویی هست از خداست. هر چی از خدا میاد نیکوست، ولو اینکه من و شما قادر به دیدن نیکویی های اون نباشیم. حتی اگر خدا اجازه بدهد که در زندگی صاحب سختی ها و مشکلات بشویم، دوستان عزیز، اگر خداوند اجازه داده باشه که این سختی ها به خاطر ایمانمون نصیبمون بشه، این سختی ها باعث برکت و خوبی ما میشه. هر چی از خدا به ما داده بشه نیکوست. دوم، روشی که خدا عطایای خودش رو عطا میکنه نیز آن روش روشی بسیار نیکو. هر عمل، آنم عملی که از جانب خدا میاد، عمل نیکو میباشه. هر چه از جانب خدا میرسه نیکوه و پر از محبت. ببینید دوستان عزیز، در دنیای ما این امر امکان داره که شخص چیز نیکویی به شما بده ولی قلبن مشتاق شما نباشه، به شما علاقی نداشته باشه. ولی خداوند قلبن نسبت به بندهش، نسبت به من و شما عشق می‌ورزد و وقتی برکت خود را میده، از صمیم قلبش، از روی به اصطلاح نیت نیکوی آسمانیش به ما عطا می‌کند. هر چه او می‌دهد و حتی چگونگی دریافت عطایای او همه نیکو و خوب هستند. اصل سوم اینه که عطیه خدا، خوبی‌های او فقط یک بار نیست، بلکه دائمی و همیشگی است. و همانند چشمه آب حیات که همیشه جاری است، نیکویی ها و خوبی های خدا نیز همیشه ادامه داره. ممکنه که ما همیشه آن را استفاده نکنیم. این مقصر خودمونیم، نه خدا. ولی کلام خدا میگه که نیکویی ها و خوبی های خدا همانند چشمه آبی همیشه جاری است. عطایا و خوبی های خدا همیشه روان به سوی ما، حتی موقعی که ما آن را رد میکنیم و یا آن را نمیبینیم. چطور این حقیقت را می دانیم؟ به خاطر اینکه خودش در کلامش فرموده و ما هم به کلامش ایمان کامل داریم. زیرا کلام خداوند حقیقت و راستیه. وصل چهارم درباره محبت خدا که در این آیه آمده و درباره خوبی های او که بیان شده است اینه که این خداوند ما خدای تغییر ناپذیره. نه زمان، نه انسان، نه خلقت، نه گذشته، نه حال، هیچ چیزی قادر نیست که خدا را تغییر بده.
حضرت یعقوب میفرماید که او خدای تغییر ناپذیره. او مثل انسان نیست که عوض بشه و یا پشیمان بشه و یا تغییر فکر بده. چرا؟ چون او خدای تغییر ناپذیره. بنابراین ذات اقدس او نیز جاودان است و ذات پرمحبتش ما را از خوبی‌های آسمانی بهره‌مند می‌کنه. هیچ تاریکی و لکه‌ای در خدای نورها و پدر آسمانی ما وجود نداره که در اینجا مقصود از تاریکی، بدی و بی‌توجهیه. او خدای کامل است، او خدای قدوسه و چنین خدایی تغییر ناپذیره. مقصود حضرت یعقوب از بیان این آیه اینه که ما را یاری بده تا دفعه دیگه وقتی با تحریکات و وسوسه ها روبرو شدیم به خوبی های خدای نیکویمان فکر کنیم، در آن تفکر و تعمق کنیم تا شهوت و تحریکات اهریمنی از ما فرار کنند. چون دوست من، وقتی در باره خدای محبت تفکر و تعمق کنید، سدی را در برابر تحریکات اهریمنی در افکار خودتون به وجود می آورید. سدی که همه ما هر روزه بدان محتاجیم تا از خداوند دور نشویم. اصل سومی که حضرت یعقوب در آیه 18 به آن اشاره می کند اینه که می فرماید طبیعت روحانی و ذات اقدس خدا را همیشه بیاد داشته باش. همیشه به خاطر داشته باش که ذات اقدس خدا خدای قدوسه و اینکه او ما را در پاکی و تقوا به سوی خود خوانده و می خواهد که در پاکی بمانیم. و اگر ما طبیعت روحانی و ذات اقدس خدا مقدس را به خاطر داشته باشیم، دوستان عزیز، خود این مسئله ما را از تحریکات اهریمنی حفظ می کنه. چون اگر عشق به خدای مقدس داریم، همیشه اشتیاق ما این خواهد بود که پاک و مقدس باشیم. میگیم که چون که خدای ما مقدسه، منم می خوام پاک و مقدس باشم. اصل سومی که حضرت یعقوب در آیه 18 به آن اشاره کرده همینه که ذات اقدس خدا را همیشه بیاد آور که تو را از تحریکات اهریمنی حفظ می کند. در قسمت اول خدا فرمود به آینده چشم داشته باشید و یا از داوری من با حذر باشید. در قسمت دوم میگه که به اطراف و به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که من چقدر به شما خوبی کردم، عنایت کردم، لطف و رحمت به شما نشان دادم، از شما حمایت کردم، به شما زندگی دادم و اینکه چه خدای نیکویی هستم. و حالا میگه به درون خودت نگاه کن ای مسیحی، به درون ذاتت نگاه کن و بدان که تو از درون صاحب تولد تازه و آسمانی که طبیعت روحانی دارد شده اید. من به شما طبیعت تازه عطا کردم، به شما تولد تازه روحانی دادم و چون صاحب این طبیعت روحانی تازه شده اید، بنابراین باید آن طبیعت اهریمنی و فاسد را از خودتون دور بکنید و دیگه به سراغ آن نروید، بلکه در این طبیعت روحانی رشد و نمو بکنید. برای همین است که در آیه 18 می‌فرماید خدا محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه است بسیار مهم. خدا محض اراده خودش ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. حضرت یعقوب برای اینکه مقصود خود را بهتر بفهماند از اصطلاح و یا مثل تولد شدن داره استفاده میکنه و الوهیت جدیدی که شخص به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست می آورد را در تولدی تازه که از جانب خداوند عطا شده است میداند و میگوید این تولد تازه یا این ذهن و شخصیت و فکر تازه‌ای که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند به شما عطا میکنه تا همه مسائل دنیا را از دید مسیح ببینید، این عطیه از جانب خدا عطا میشه. خداوند این عطیه را به شما میده و این کلمات را به کار میبره دوستان حضرت یعقوب تا نشون میده که بر اثر این تولد تازه که در نتیجه قدرت الهی نیست همراه آن نصیبمون میشه، من و شما آن وقت قادر هستیم بر وسوسه ها پیروز بشیم. حضرت یوحنا نیز همین مطلب را در رساله اول خود در فصل سوم آیه 9 ذکر کرده و میگوید که هر که از خدا مولود شده است یا هر کسی که صاحب تولد تازه شده است گناه نمی کند، زیرا بذر خدا و یا صفات و سیرت الهی در او میماند و در نتیجه نمیتوند در گناه بماند، زیرا که از خدا تولد تازه یافته است. هر شخصی که مسیحی میشه صاحب این تولد تازه میشه و به وسیله این تولد تازه است که قادر میشویم امور روحانیت و مطالب عالم ربانی را درک کنیم و آرام آرام به سوی تقوا و قدوسیت برویم
و صفات و سیرت خدا را در زندگی خودمون آشکار کنیم. و دوستان عزیز دقت کنید، حضرت یعقوب دلیل دیگری هم داره که از تولد کودک و یا تولد شدن استفاده میکنه. یک کودک به محض اینکه تولد بشه آدم بالغی نیست، بلکه طول میکشه. در این زمان احتیاج داره که رشد بکنه، یاد میگیره، میفته تا راه رفتن رو یاد بگیره، میخواد حرف بزنه اشتباهات میکنه، خطاهای زیادی میکنه، ولی به مرور زمان روز به روز داره به طرف بالغ شدن پیش میره. به همین نفع دوست من، وقتی شما تازه مسیحی میشوید، این تولد تازه که به دست میارید یک شبه زندگی شما را به اصطلاح از کثافت به قدوسیت نمیرسونه. البته خدا در آن لحظه گناهان شما رو میبخشه، به شما تولد پاک و تازه عطا میکنه. حالا این شما هستید که بایستی در عالم روحانیت قدم به قدم پیش برید، بایستی شروع به رشد کردن بکنید، بایستی قضا بگیرید، قضای روحانی یعنی کلام خدا را بخوانید و از آن اطاعت کنید. و در این راه البته در این زندگی مسیحیت که تازه شروع کردید میافتید، سقوط میکنید، میلغزید، اشتباه میکنید، درست مثل یک کودک. ولی موضوع مهم اینه که دارید به طرف بالغ شدن پیش میروید. در زمین خوردن، همین که افتادی زمین، نمیمونی، رشد میکنی، بلند میشی، دوباره به راه خود ادامه میدهید. همونطور که کودک در این حالت هست، ما نیز همینطور هستیم. در عالم روحانی اگر بیافتیم در اون حالت باقی نمیمانیم، لااقل نباید بمانیم، بایستی بلند شیم و به طرف بالغ شدن در عالم ربانی نیز قدم برداریم. و کلام خداوند به ما میگه که برای همینه میگه شما دیگه نمیتونید در گناه بمانید. نمیگه دیگه گناه نخواهید کرد، خیر، میدونی که وقتی که در عالم ربانی تولد شدیم و یا از تصمیم گرفتیم که از این به بعد پاک و مقدس باشیم و مسیر رو پیروی کنیم، میافتیم، خطا خواهیم کرد، تحریکات است، وسوسه ها است، سقوط خواهیم کرد. ولی موضوع اینه که در گناه باقی نمیمانیم، از گناه نفرت داریم، از گناه دست میخواهیم بکشیم و پشیمان میشیم از اشتباهاتمون، خطاهامون و به طرف خداوند قدم برمیداریم. بله دوستان، خدا روح و راستی است و فقط به واسطه روح آسمانی که بر اثر تولد تازه نصیبمون میشه قادریم او را بشناسیم. این تولد تازه از طرف خداونده. در انجیل مقدس میخوانیم یک شب یکی از بزرگان مذهبی یهود نزد عیسی میاد و عیسی مسیح به او میگه که آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نقدیموس به مسیح میگه که چطور ممکنه انسانی که پیر شده باشد دوباره مولود شه؟ آیا میشه که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود بشه؟ عیسی در جواب او گفت آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشود. آنچه از جسم مولود شد جسم است، و آنچه از روح مولود گشت روح است. و حالا حضرت یعقوب با اشاره به این موضوع از ایمانداران دعوت میکنه که به خاطر این طبیعت الهی که بر اثر ایمان آوردن به مسیح دریافت کردن، باید بر غریزه های طبیعی و خواسته های نفسانی خود مسلط باشن و اجازه ندهن که تحریکات و وسوسه ها بر آنها غلبه کنه. زیرا چون صاحب طبیعت و تولد تازه هستیم و قدرت خدا در آن هست، میتونیم به وسیله این قدرت الهی به ما که عطا شده است بر گناه غلبه کنیم. نه فقط محبت خدا در این تولد تازه آشکار شده است، بلکه این تولد تازه به وسیله کلام خدا نیز به ما عطا شده. و همان گونه که تولد جسمانی نیازمند رابطه مرد و زن است، تولد روحانی نیز از دو شریک یعنی کلام خدا و روح خدا به وجود میاد. و حضرت پتروس در رسالش میگه شما تولد تازه را یافته اید، نز تخم فانی، بلکه از غیر فانی، یعنی از کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد است. و چون خدا این طبیعت تازه را عطا کرده، بایستی ما آن را به وسیله کلام خدا پر کنیم. یعنی اگر ما صاحب تولد تازه هستیم، باید، چاره‌ای نداریم، هر روز کلام خدا را بخوانیم. و این کلام خداونده که به ما قدرت میده تا با تحریکات به مبارزه بپردازیم و بر وسوسه ها پیروز بشیم. عیسی مسیح از زندگی دنیویش به ما نشان داد که اگر با کلام خدا در برابر حملات اهریمنی مقاومت کنیم، بر شیطان پیروز خواهیم شد. برای همین است که از آیه 19 الی آخر فصل میگه خودتون رو فریب ندهید، فقط با قدرت خدا قادر هستید اهریمن را شکست داده و بر هوس‌های خود غلبه کنید. در خودتون نیروی ندارید. برای همینه که از آیه 19 و 20 از من و شما دعوت میکنه که قدرت خدا را دریافت بداریم، یعنی کلام خدا را بپذیریم و از آن اطاعت کنیم.
به طوری که میگوید بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد، زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. یک بار دیگر این دو آیه را که حکم الهی برای همه ما مسیحیان است براتون می خونم. میگه که ای برادران عزیز یا ای مسیحیان، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد، زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. یا به زبان ساده تر میگه شما که از این زندگی تازه‌تون آگاهید، پس باید زیاد گوش بدید، یعنی به کلام خدا بیش از بیش توجه کنید. در شنیدن کلام خدا اشتیاق فوق‌العاده نشان می‌دهید. کم حرف بزنید و زود عصبانی نشوید، چون خشم و عصبانی شدن نمی‌گذارد آنطور که خدا از ما می‌خواهد خوب باشیم. دقت کنید دوستان عزیز، حضرت یعقوب از ما چی میخواد؟ میگه هر کس در شنیدن تند باشه، یا عجله در شنیدن بکنه، یا اشتیاق برای شنیدن داشته باشه، گوش شنوا داشته باشه. برای چه چیزی؟ چه چیزی رو بشنوه؟ برای شنیدن کلام خدا. حضرت یعقوب میگه وقتی کلام خدا رو یک بار خواندید یا شنیدید کافی نیست، بلکه همیشه اشتیاق شنیدن کلام خدا رو داشته باشید. کلام خدا رمان نیست که یک یا دو بار بخوانید و بعد آن را کناری بگذارید و بگویید که من آن را خواندم. کلام خدا یک کتاب ادبی و یا کتاب شعر و قصیده نیست که با یک بار یا دو بار مطالعه کردن شخص بتونه بگه که من آن را خواندم و موضوعش رو میدونم. راستش من بیش از 25 بار کتاب مقدس را خواندم، هنوز اول خط هستم. زیرا دوست من، کلام خدا زنده و ازلی است و مطالبش برای هر روز زندگی ماست، مخصوصا این که برای رشد عالم روحانی هر روز غذای تازه‌ای برای ما دارد.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه، خدا تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی، خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زمان عیسی مسیح زنها، برده ها، اینها قشری از اجتماع بودن که واقعا بهشون اهمیت داده نمیشد. به همین خاطر انجیل اونقدر به اونا مقام میده که این همه راجع برده ها، زنها و محرومین و مطرودین اجتماع صحبت میکنه و این نشون میده که عیسی مسیح چقدر ارزش قائله برای اونها. گاهی اوقات ما میگیم که خب چرا پولس رسول میگه که ای برده ها مطیع آقایان خود باشید؟ آیا این بردهداری رو رواج نمیده؟ ولی پولس رسول و پتروس رسول میاد به برده یک شخصیتی میده که هیچکی نداده بود. اون زمان شما تمام ادبیات رو جستجو کنید، اصلا اسم برده نیست. کسی برده رو آدم حساب نمیکرد که باش صحبت کنه. ولی پولس داره میاد میگه که ای برده ها شما ارزش دارید، من با شما صحبت میکنم، خدا شما رو دوست داره و شما بیایید آزادانه انتخاب بکنید و ارباب خود را دوست بدارید تا اینکه اونو بتونید به طرف مسیح بکشید. ای زنها شما ارزش دارید. 6 تا آیه راجع به اونا میگه و میاد و میگه که مقام شما مهمه، شما در مسیح مقام محترمی دارید، پس بیایید با اون آزادی که دارید، با آزادی بیایید از شوهران خودتون اطاعت کنید. و میبینیم که برعکس اونچه که در ظاهر میاد، یک احترام عمیقی که تا مونده است نسبت به زنها، نسبت به برده ها و سایر اقشاری که در اون زمان واقعا زیر پا میموندن، اونا رو مخاطب قرار میده و با همین مخاطب قرار دادن ارزش اونها رو بالا میبره.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب 11 تأکید پولس بر رسالت خود باب 11 آیات 1 تا 15
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: کاش که مرا در اندک جهالتی متحمل شوید و متحمل من هم می باشید.
1: کاش که مرا در اندک جهالتی متحمل شوید و متحمل من هم می باشید. پولس آرزو می کند که هنگامی که او در فخر کردن افراطی است، وی را متحمل شوند. اما او احساس می کند که آنها تا کنون چنین کاری کردند، پس نیازی به این درخواست نیست. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا با کرعی عفیفه به مسیح سپارم.
1: سه دلیل برای اینکه چرا او باید چنین درخواستی از آنها بکند مطرح می شود. دلیل اول اینکه او برای قرنتیان غیور بود به این درخواست نیست. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا با کرعی عفیفه به مسیح سپارم.
1: سه دلیل برای اینکه چرا او باید چنین درخواستی از آنها بکند مطرح می شود. دلیل اول اینکه او برای قرنتیان غیور بود به غیرت الهی.

0: ساخته بود تا آنها را همچون باکره ای عفیفه به مسیح سپارد. پولس در قبال سعادت روحانی مقدس قرنتوس احساس مسئولیت می کرد. آرزوی او این بود که در روز واپسین، یعنی روبوده شدن ایمانداران، بتواند آنها را به خداوند عیسی معرفی کند. آری از فساد تعالیم غلط معلمان دروغی. او به خاطر اینکه برای آنها غیرت داشت، میخواست در آن چیزی که به نظر جهالت میامد افراط کند. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: لیکن میترسم که چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد.
0: دومین دلیل برای پولس این بود که بازی احمقانه ترس او بود که مبادا مقدسین فریب خورند و خاطر آنها از سادگی و پاکی که در مسیح است فاسد گردد. در اینجا مقصود از سادگی وفاداری است. او می‌خواست که آنها خود را تنها به خداوند عیسی وقف کنند و نگذارند شخص دیگری محبت دل آنها را برباید. پس او می‌خواست آنها در وقف خود به خداوند بی‌ریا باشند. پولس به یاد می‌آورد که چگونه مار به فکر خود هوا را فریفت. او این کار را با مطرح کردن خواهشی در ذهن یا خاطر او انجام داد. این دقیقاً همان کاری بود که انبیای دروغین در قرنتوس انجام می‌دادند. پولس می‌خواست که دل قرنتیان متحد و بی‌عیب باقی بماند. توجه کنید که پولس واقعه حوا و مار را در قالب حقیقت مطرح می‌کند و نه افسانه. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه آنکه آمد وعظ می‌کرد به عیسای دیگر غیر از آنکه ما بدو موعظه کردیم، یا شما روحی دیگر را جز آنکه یافته بودید، یا انجیلی دیگر را سوای آنچه قبول کرده بودید میپذیرفتید، نیکو میگردید که متحمل میشدید.
0: دلیل سوم برای اینکه پولس میخواست اندکی جهالت بر خود روا دارد این بود که قرنتیان برای شنیدن از انبیای دروغین از خود آمادگی نشان داده بودند. هنگامی که شخص دیگری به قرنتوس می آمد و عیسای دیگر را موعظه می کرد و ادعا می کرد که روحی دیگر جز روح القدس می داد و انجیلی دیگر را اعلان می کرد، قرنتیان مشتاقانه با چنین جوی مدارا می کردند و آنها صبر توأم با محبت نسبت به این دیدگاه ها را از خود نشان می دادند. پولس با لحن کنایه‌آمیز می‌گوید: اگر با دیگران چنین کردید، پس چرا با من چنین رفتار نمی‌کنید؟ عبارت آخر یعنی نیکو می‌کردید که متحمل می‌شدید را باید کنایه تلقی کرد. پولس پذیرش بدعت از سوی آنها را به خاطر ساده‌لوحی و عدم تشخیص ملامت می‌کند. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم.
0: دلیلی که آنها باید با پولس مدارا کنند این است که او از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیست. واژه بزرگترین به شکل کنایه به کار رفته است. ترجمه تحت لفظی و امروزی این واژه ابر رسولان است. اصلاح طلبان این واژه را برای رد این نظریه پاپی که پتروس رسول اصلی بوده و رسالت به طور سینه به سینه به پاپ ها رسیده است استفاده می کند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: اما هرچند در کلام نیز امی باشم، لیکن در معرفت نی، بلکه در هر امری نزد همه کس به شما آشکار گردیدیم.
0: گرچه شاید پولس در کلام امی بود، مسلماً او در معرفت کمی و کاستی نداشت. این موضوع بر قرنتیان مسلم بود، زیرا آنها توسط پولس بود که معرفت ایمان مسیحی را یافتند. هرچقدر که پولس در فصاحت کلام امی بود، پرواضح است که فکر خود را بر مقدسین در قرنتوس قابل فهم ساخته بود. آنها

0: خود بر این امر شهادت می دادند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: آیا گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرفراز شوید، در این که به انجیل خدا شما را مفت بشارت دادم؟
0: اگر سخنوری بلیغ او علت دیدگاه منفی قرنتیان نسبت به او نبود، پس شاید او اشتباه کرده بود که خود را ذلیل ساخته بود تا آنها سرفراز شوند. قسمت بعدی آیه مقصود او برای ما را روشن می سازد. هنگامی که پولس با قرنتیان بود، هیچ کمک مالی از آنها دریافت نکرد. شاید آنها حس کردند که او مرتکب گناه شده است که خود را فروتن ساخته تا آنها سرفراز شوند. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: کلیساهای دیگر را غارت نموده اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمایم و چون به نزد شما حاضر بوده محتاج شدم، بر هیچ کس بار ننهادم.
0: در عبارت کلیسای دیگر را غارت نمودم، یک صنعت ادبی به نام اغراق به کار رفته است. این یک عبارت اغراق آمیز است که برای تأثیرگذاری بر ذهن خواننده در اینجا آمده است. مسلماً مقصود پولس این نیست که واقعاً دیگر کلیساها را غارت کرده است، بلکه او تنها میگوید که در حالی که خداوند را در قرنتوس خدمت میکرده، از دیگر کلیساها کمک مالی دریافت میکرده تا بتواند بدون دریافت کمک مالی از آنها به آنها کمک کند. در آیه نهم اینطور میخوانیم:
1: زیرا برادرانی که از مکادونیه آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در هر چیز از بار نهادن بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت.
0: بارها بود که پولس رسول در طول اقامت در قرنتوس در تعینای مالی قرار داشت. آیا او این حاجت را برای قرنتیان بیان نموده و از آنها درخواست کمک کرد؟ مسلماً خیر. برادرانی که از مکادونیه آمدند نیاز او را برطرف نمودند. پولس به هر طریق ممکن از بار نهادن بر قرنتیان خود را نگاه داشت و قصد داشت در ادامه نیز چنین کند. او در مورد قرنتیان از حق رسالت خود مبنی بر دریافت کمک از آنها گذشته بود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: به راستی مسیح که در من است، قسم که این فخر در نواحی اخائیه از من گرفته نخواهد شد.
0: پولس مصمم بود که هیچ کس فخر او نسبت به نواحی اخائیه، جایی که قرنتوس در آن واقع شده بود، را از او نخواهد گرفت. تردیدی نیست که او در اینجا به مخالفان خود اشاره می کند، کسانی که از خود کفایی او بر علیه او استدلال می آوردند. آنها می گفتند که می دانند او یک رسول حقیقی نیست و به همین خاطر است که نمی خواهد از سوی مسیحیان حمایت مالی شود. اول قرنتیان باب نهم. علارغم اتهاماتی که مخالفان او بر علیه وی اقامه می کردند، او به اینکه قرنتیان را بدون اینکه از آنها کمک مالی بخواهد خدمت کرده است فخر می کرد. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: از چه سبب؟ آیا از اینکه شما را دوست نمی دارم؟ خدا می داند.
0: چرا او این چنین فخر می کرد؟ به خاطر اینکه او قرنتیان را دوست نداشت؟ خدا می داند که چنین نیست. قلب او سرشار از محبت به آنها بود. به نظر مهم نبود که پولس چه می کند. او مورد انتقاد بود. اگر از قرنتیان پول دریافت می کرد، مخالفان او می گفتند که او تنها به خاطر دریافت عایدات موعظه می کند. اگر پول دریافت نمی کرد، به این متهم بود که آنها را دوست ندارد. اما خدا حقیقت امر را می داند و پولس راضی است که مسئله را به او بسپارد. در آیه 12 هم اینطور می خوانیم:
1: لیکن آنچه می کنم هم خواهم کرد تا از جویندگان فرصت را منقطع سازم، تا در آنچه فخر می کنند مثل ما نیز یافت شوند.
0: پرواضح هست که یهودی گرایان از قرنتیان پول مطالبه کرده و دریافت می نمودند. او همانند بسیاری از فرقه های دیگر تا هنگامی که پولی دریافت نمی کردند خدمت نمی کردند. پولس مصمم بود که از ایمانداران قرنتوس پول دریافت نکند و این خط مشی را ادامه دهد. اگر معلمان دروغین می خواستند به همراه او فخر کنند، باید از خط مشی او پیروی می کردند. اما او می دانست که آنان هیچگاه قادر نخواهند بود بدون دریافت پاداش مالی به خدمت خود فخر نمایند. از این رو این فرصت فخر کردن را از آنها منقطع می سازد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه می سازند.
0: ارزیابی حقیقی پولس از این مردان که تا کنون در بسن نامه پنهان بود بالاخره سر به طغیان می نهد. او دیگر نمی تواند خیشتنداری کند. چنین اشخاصی رسولان کذبه هستند که هیچگاه از سوی خداوند عیسی مسیح مأموریت نیافتند. آنها یا خود را به چنین مقامی منصوب کرده بودند یا دیگران. آنها عمله مکار هستند و این عبارت خود توصیف کننده ی روشی که آنها به داخل کلیسا نفوذ کرده یا برای تعلیمات غلط خود هوادار کسب کنند. آنها خیشتن را به رسولان مسیح مشابه می ساختند. آنها وانمود می کردند که نماینده او هستند. پولس هیچگاه نمی خواست در سطح چنین انسانهایی باشد. سخنان پولس در مورد این معلمان یهودیگر در مورد معلمان دروغین امروزه نیز صدق می کند. ما همه می دانیم که اگر به شریر همان گونه که هست نگاه کنیم، او هیچگاه نمی تواند ما را وسوسه نماید. مبدل شدن لازمه ی قدرت اوست. او از طریق عقاید و آرزوهایی که در نظر انسان خوب است، توجه انسان را به خود جلب می کند. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد.
0: پولس در آیه قبل گفت که مخالفان او در قرنتوس تظاهر می کردند که رسولان مسیح هستند. اما هنگامی که به ترفندهای استاد آنها می اندیشید، از این امر شگفت زده نمی شد. و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه سازد. اما شیطان را همچون جانوری شاخدار کریه المنظر با یک دم تصور می کنند. اما مسلماً چنین تصویری با روش‌هایی که او برای نفوذ به انسان استفاده می کند بسیار تفاوت دارد. دیگران شیطان را همچون فرد دائم الخمر بیچاره‌ای که در قعر محله‌های بزهکار پرسه می زند تصور می کنند. اما این نیز تصویری اشتباه از شیطان است. این آیه به ما می گوید که او خود را به فرشته نور مبدل می سازد. باید از این توصیف این تصویر در ذهنمان تداعی شود که او خود را به خادم انجیل که لباسهای رسمی مذهبی پوشیده و پشت میز کلیسایی پرتمطراق ایستاده بدل می سازد. او سخنان مذهبی همشون خدا، عیسی و کتاب مقدس به زبان می آورد. اما او شنوندگان خود را فریب می دهد که نجات از طریق اعمال نیکو یا شایستگی های انسانی به دست می آید. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: پس امر بزرگ نیست که خدام وی خیشتن را به خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود.
0: داربی می گوید که شیطان هیچگاه شیطانی تر از زمانی نیست که کتاب مقدس در دست خود حمل می کند. مفهوم آیه 15 چنین است: اگر شیطان خود را مبدل می سازد، پس جای تعجب نیست که نمایندگان او نیز چنین کنند. آنها چگونه مبدل می شوند؟ در مقام معلمان دروغین، همچو بی خدایان یا همچو لامذهبان؟ پاسخ خیر است. آنها خود را به خادمین عدالت مشابه می سازند. آنها ادعا می کنند که خادمین مذهب هستند. آنها ادعا می کنند که مردم را به راه حقیقت و عدالت هدایت می کنند. اما آنها خادمین شریر هستند. عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. آنها نابود می کنند اما خود نابود خواهند گردید. اعمال آنها انسانها را به سوی مرگ می برد و خود به عذاب ابدی دچار خواهند شد.

0: در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: باز می‌گویم کسی مرا بی فهم نداند و الا مرا چون بی فهمی بپذیرید تا من نیز اندکی افتخار کنم.
0: پولس با بیان این سخنان امید دارد که هیچ کس او را بی فهم مغرور برنشمارد، اما اگر آنها اصرار دارند که چنین فکر کنند، پس او را بی فهم برشمارند تا خود نیز بتواند اندکی فخر کند. به واژه نیز در این آیه توجه کنید: تا ابد من نیز اندکی افتخار کنم. این واژه بسیار پرمفهوم است. معلمان دروغین بسیار فخر می‌ورزیدند. پولس در پاسخ به آنها می‌گوید: حتی اگر به من همچون بی‌فهم بنگرید که البته نیستم، باز هم مرا بپذیرید تا من نیز مانند این افراد اندکی افتخار کنم. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: آنچه می‌گویم از جانب خداوند نمی‌گویم، بلکه از راه بی‌فهمی در این اعتمادی که فخر ماست.
0: این آیه دو تفسیر محتمل دارد. برخی می‌گویند که پولس در اینجا می‌گوید گرچه این موضوع کاملاً الهی است، اما فرمان مستقیم خداوند نیست. تفسیر دیگر این است که آنچه که پولس در اینجا انجام می‌دهد، یعنی افتخار کردن، از جانب خداوند نیست، چرا که از الگوی خداوند پیروی نمی‌کند. خداوند عیسی هیچگاه فخر نکرد. فیلیپس به طور مشخص دیدگاه اول را می‌پذیرد. او در ترجمه خود چنین می‌گوید: آنچه اکنون می‌گوید فرمان خداوند به من نیست، بلکه همچون بی‌فهمی که باید در کار فخر کردن شرکت جوید. اما ما دیدگاه دوم را ترجیح می دهیم، یعنی اینکه فخر کردن از جانب خداوند نبود و پولس به نظر با فخر کردن همچون بی فهمان رفتار می کند. رایری اظهار می دارد، او می گوید که باید فخر می کرد در برابر غرایز طبیعی خود تا حقایق مهمی را به آنها نشان دهد. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: چون که بسیاری از طریق جسمانی فخر می‌کنند، من هم فخر می‌نمایم.
0: مدتی بود که قرنتیان در مورد افرادی که مطابق با ذات تباه انسانی خود به خودستایی می‌پرداختند بسیار شنیده بودند. اگر قرنتیان بر این باور بودند که معلمان دروغین دلیل کافی برای فخر کردن داشتند، باید می‌گذاشتند که فخر کنند و ببینند که آیا حق با آنهاست. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا چون که خود فهیم هستید، بی‌فهمان را به خوشی متحمل می‌باشید.
0: پولس باری دیگر به کنایه متوسل می‌شود. او از آنها کاری را می‌خواست انجام دهد که هر روزه با دیگران می‌کردند. آنها آنقدر خود را فهیم می دانستند که جهالت را متحمل می شدند. اما این دقیقا همان چیزی بود که در آنجا رخ می داد. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا متحمل می شوید هرگاه کسی شما را غلام سازد، یا کسی شما را فرو خورد، یا کسی شما را گرفتار کند، یا کسی خود را بلند سازد، یا کسی شما را بر رخسار تپانچه زند.
0: آنها فردی را که در این آیه وصف شده است را متحمل می شدند. این مردی که توصیف شده که بود؟ از آنچه که در پی می آید مبرهن است که او مردی معلم و یهودیگرا بوده است، رسول کذبه‌ای که قرنتیان را فریب می داد. او ابتدا آنها را گرفتار می ساخت. تردیدی نیست که این از بردگی شریعت سخن میگوید. او میپنداشت که ایمان به مسیح برای نجات کافی نبود و مردم باید از شریعت موسی نیز اطاعت میکردند. دوم اینکه او مقدسین را فرو میگرفت، به طوری که مطالبات مالی گزافی از آنها طلب میکرد. او به خاطر محبت آنها را خدمت نمیکرد، بلکه فقط به پولی که در قبال آن دریافت می‌کرد می‌اندیشید. عبارت کسی شما را گرفتار سازد استعاره‌ای است از ماهیگیری یا شکار کردن. این معلم دروغین سعی می نمود ایمانداران را در دام خود نگاه دارد و هر گونه که می خواست آنها را هدایت کند. ویژگی این افراد این بود که با غرور و فخر فروشی خود را مدح گویند. آنها با انتقاد از دیگران همواره سعی می کردند خود را در نظر دیگران بزرگ جلوه دهند. سرانجام این که آنها به ایمانداران تپانچه می زدند. یک بیشرمی محض. لازم است که این آیه را به طور تحت لفظی برداشت کنیم. زیرا این مردان متکبر در طول سالها به طور واقعی به صورت مریدان خود سیلی می زدند تا اقتدار خود را ثابت نمایند. پولس رسول متعجب است از اینکه قرنتیان چنین بدرفتاری را متحمل می شدند و حتی حاضر نبودند این هشدارا و تذکرات محبت آمیز پولس را بپذیرند. داربی می گوید تعجب برانگیز است که مردم آنچه که دروغ است را متحمل می شوند، حتی بیشتر از حقیقت. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: از روی استحقار می گویم که گویا ما ضعیف بوده ایم. اما در هر چیزی که کسی جرأت دارد، از راه بیفهمی می گویم من نیز جرأت دارم.
0: در مورد این آیه برخی اظهار داشتند که پولس می گوید پس گویی که خود را حقیر می شمارم وقتی می گویم که حتی هنگامی که نزد شما بودم آنقدر ضعیف بودم که می ترسیدم همچون این مردان اقتدار خود را به شما نشان دهم. نظر دیگر این است: با این سخن خود را حقیر می شمارم زیرا اگر قوت این بود پس من ضعیف بودم. ترجمه فیلیپوس با دیدگاه اخیر مطابقت دارد. با کمال شگفتی باید اقرار کنم که ما ضعیفتر از آن بوده ایم که قادر به چنین کارهایی باشیم. پولس میگوید اگر روشی که معلمان دروغین در پیش گرفتند قوت واقعی است، پس باید با کمال شرمندگی بگویید که او هیچگاه چنین قوتی را از خود نشان نداد، بلکه فقط ضعف. با این حال او بلافاصله می افزاید که در هر چیزی که این مردان جرأت داشتند مسلماً او نیز همان جسارت را داشت. مفاد در مورد این عبارت چنین می گوید: بگذارید که آنها هر گونه که می خواهند فخر فروشی کنند. من هم با آنها برابر هستم. این نقش یک بیفهم است. پولس رسول با این مقدمه یکی از مهمترین قسمت‌های این رساله را آغاز می‌کند. او در این قسمت ادعای خود به عنوان خادم حقیقی خداوند عیسی مسیح را ثابت می‌کند. به یاد دارید که در کلیسای قرنتوس این سوال مطرح شده بود که آیا پولس یک رسول حقیقی است؟ او چه صلاحیت‌هایی داشت که ثابت می‌کرد دعوتی الهی دارد؟ چگونه او ثابت می نمود که او با 12 رسول برابر است؟ او آماده است که پاسخ گوید، اما شاید ما انتظار چنین سخنانی از او نداشته باشیم. او به ما مدرک دیپلم ارائه نمی کند تا نشان دهد که از مدرسه الهیات فارغ التحصیل شده است، و نه او یک نامه رسمی به امضای برادران اورشلیم که نشان دهد او را به این کار گماشته اند ارائه نمی کند. او دستاوردهایی با مهارت‌های شخصی خود را ارائه نمی‌کند، بلکه او تصویری تکان دهنده از زحماتی که در راه بشارت انجیل متحمل شده بود را به دست می‌دهد. این نمایشنامه غم‌انگیز و رغبت‌بار این قسمت از دوم قرنتیان را از دست ندهید. پولس پردل و جرأت را تصور کنید که بی‌وقفه که کوه‌ها و دریاها را در سفرهای بشارتی خود پشت سر می نهد. او که اسیر محبت مسیح است و حاضر است تمام سختی ها را به جان بخرد تا تنها یک انسان برای فقدان انجیل مسیح هلاک نگردد. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیز می باشم.
0: معلمان دروغین به اجداد یهودی خود می بالیدند. آنها ادعا می کردند که ابرانیانی اصیل و از نسل ابراهیم و از ذریت ابراهیم هستند. آنها هنوز هم اسیر این توهم بودند که این شجر نامه خانوادگی آنها باعث می شود مورد لطف خدا قرار گیرند. آنها نمی دانستند که قوم کهن خدا یعنی اسرائیل اکنون از سوی خدا کنار گذاشته شده بود، زیرا که مسیح او را رد کرده بودند. آنها نمی دانستند که در نظر خدا میان یهود و امتها هیچ فرقی نیست. همه گناه کرده اند و همه نیاز دارند که تنها با ایمان به مسیح نجات یابند. فخر آنها در این زمینه بیفایده بود. اصالت نژادی آنها برای آنها هیچ برتری نسبت به پولس به همراه نداشت، زیرا او نیز ابرانی، اسرائیلی و از ذریت ابراهیم بود. اما این چیزها ثابت نمی کرد که او رسول مسیح است و از این رو او به قسمت اعظم استدلال خود می پردازد. آنها در یک زمینه نمی توانستند از وی سبقت جویند، در سختی ها و رنج ها. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف می زنم، من بیشتر هستم. در محنت ها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر.
0: آنها ادعا می کردند که خدام مسیح هستند. او در وقف، زحمت و رنج خادم بود. پولس هیچگاه نمی توانست فراموش کند که پیرو رنج های نجات دهنده است. او می دانست که یک غلام هیچگاه والاتر از آقای خود نیست و یک رسول نمی تواند انتظار داشته باشد دنیا بهتر از سرور او با وی رفتار کند. او دریافته بود که هرچه بیشتر وفادارانه مسیح را خدمت نماید و منعکس کننده رفتار نجات دهنده باشد، به همان نسبت هم بیشتر از دستان انسانها جفا خواهد دید. گرچه او حس می کرد که با فخر کردن همچون یک بیفهم رفتار می کند، اما لازم بود که این حقیقت را بگوید و حقیقت این بود که این معلمان دروغین در جفا و رنج دیدن حرفی برای گفتن نداشتند. آنها راه سهل را برگزیده بودند. آنها از طرد شدگی، جفا و بی‌احترامی اجتناب کرده بودند. به همین دلیل هم پولس حس کرد که آنها آنقدر ضعیف هستند که نمی توانند او را که خادم مسیح است زیر سوال ببرند. بیایید به دشواری هایی که پولس برای تأیید ادعای خود مبنی بر رسول حقیقی بودن نام ببرد نگاهی بیاندازیم. در محنت ها افسونتر. او به پهنه وسیع سفرهای بشارتی خود می اندیشید. اینکه چگونه حوزه دریای مدیترانه را زیر پا گذاشته بود تا مسیح را به دیگران بشناساند. در تازیانه ها زیادتر. ما در اینجا توصیفی از کتک هایی که او از دست دشمنان مسیح، چه یهود و غیر یهود، خورده بود را پیش رو داریم. در زندان ها بیشتر. تنها در اعمال باب 16 آیه 23 یکی از زندانی ها، البته تا به این لحظه از خدمت پولس ثبت شده است، آنجا که او سیلاس به زندان فیلیپی افکنده می شود. اکنون در می یابیم که این تنها یکی از زندانی های بیشمار پولس بود. اینکه او با سیاه چال ها بیگانه نبود. در مرگ ها مکرر. تردیدی نیست که پولس با نوشتن این موضوع رهایی خود از مرگ در لسترا را مد نظر داشت. اما او می توانست وقایع مشابه به آن را نیز به یاد آورد هنگامی که حیات به خاطر جفاها از او رخت بربسته بود. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: از یهودیان 5 مرتبه از 40 یک کم تازیانه خوردم.
0: شریعت موسی یهودیان را منع کرده بود که بار اول بیش از 40 بار شخص را تازیانه نزنند. غالباً چنین رایج بود که یهودیان برای اینکه اطمینان حاصل نمایند که مبادا این حکم را زیر پا گذارند، بیش از 39 بار تازیانه نمی زدند و مسلماً این ضربات تازیانه تنها در مجازات گناهان عمیق کاربرد داشت. پودس رسول در اینجا به ما میگوید که قوم او بر حسب جسم در 5 موقعیت مختلف حکم کامل را در مورد وی به اجرا درآوردند. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: 3 مرتبه مرا چوب زدند، 1 دفعه سنگسار شدم، 3 کرت شکست کشتی شدم، شبان روزی در دریا به سر بردم.
0: 3 مرتبه مرا چوب زدند. از این 3 بار تنها 1 مرتبه آن در عهد جدید ثبت شده است که در فیلیپی رخ داده است. اما 2 مرتبه دیگر هم پولس این رفتار شرم آور را متحمل گردید. 1 دفعه سنگسار شدم. تردیدی نیست که این اشاره ایست به واقعی لستره. این سنگسار شدن آنقدر خشن و بیرحمانه بود که بدن پولس را به گمان اینکه مرده است به بیرون شهر بردند. 3 مرتبه کرت کشتی شکسته شدم. تمام آزمایش هایی که پولس متحمل شد از دست انسان نبود. او بارها از ناآرامی های طبیعت ضربه خورد. هیچ یک از این کشتی شکستگی های مذکور در اینجا در انجیل ثبت نشده است. کشتی شکستگی مذکور در اعمال باب 27 در تاریخی مؤخرتر هنگامی که پولس راهی روم بود رخ داد. شبان روزی در دریا به سر بردم. باری دیگر هیچ واقعه ای در اعمال ثبت نشده که توصیف کننده ی این موضوع باشد. مسئله اینجاست که آیا مقصود پولس در اینجا دریاست یا سیاه چال؟ اگر مقصود دریا باشد، آیا پولس سوار بر کلک بوده یا قایق؟ اگر نه، او تنها با دخالت مستقیم معجزه آسای خداوند توانسته از این خطر بگریزد. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم:
1: در سفرها بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه.
0: در سفر بارها، اگر به نقشه هایی که در برگه های پایانی قالب کتاب مقدس ها وجود دارد نگاهی بیندازید، معمولا یکی از نقشه ها را با نام سفرهای بشارتی پولس خواهید دید. هنگامی که خطوطی که نشان دهنده مسیر سفرهای پولس است را دنبال کنید، با این فکر که چقدر امکانات سفر و حمل و نقل در آن روزگار ابتدایی بوده است، عمق این سخن پولس را بهتر درک خواهید کرد. سپس پولس در ادامه 8 نوع مختلف از خطرهایی که با آنها مواجه شده بود را نام می‌برد. خطرهای نهرها هر آن او را تهدید می‌کرد که اشاره است به رودها و جریانهای آبهای خروشان. خطرهای دزدان وجود داشت، چرا که بسیاری از راه‌هایی که او در آنها سفر می‌کرد پر از یاغی و یغماگر بود. او با خطرهایی از سوی قوم خود مواجه بود، یعنی یهودیان و نیز امتهایی که او بدانها بشارت انجیل را می رساند. خطر در شهرهایی همچون لستره، فیلیپی، قرنتوس و افسوس او را تهدید می کرد. او همچنین با خطرها در بیابان مواجه بود. احتمالاً اشاره ایست به مناطقی از آسیای صغیر و اروپا که تراکم جمعیت در آنجا بسیار کم بود. او با خطرها در دریاها دست و پنجه نرم کرد. با طوفانها، صخره‌های پنهان و شاید حتی دزدان دریایی. سرانجام اینکه خطرهایی در میان برادران کذبه وجود داشت. تردیدی نیست که او به آن دسته از یهودیان شریعتگرا اشاره می‌کند که خود را در لباس معلمان مسیحی معرفی می‌کردند. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم:
1: در محنت و مشقت، در بیخوابی‌ها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه‌ها بارها، در سرما و عریانی.
0: واژه محنت اشاره است به کار بی‌وقفه پولس، در حالی که مشقت مفهوم خستگی و رنج ناشی از کار را در خود دارد. در گرسنگی و تشنگی، در روزه‌ها بارها، این رسول بزرگ ما غالباً مجبور بود گرسنه و تشنه به خدمت خداوند برود. مقصود از روزه در اینجا احتمالاً روزه های داوطلبانه او بوده است، اما احتمال بیشتر می رود که مقصود روزه هایی باشد که به علت کمی خوراک بر او تحمیل شده باشد. در سرما و عریانی، تغییرات ناگهانی جوی با توجه به این حقیقت که او همواره کفش‌ها و لباس‌های ژنده و ناکافی به تن می‌کرد بر مشقت‌های فراوان او می‌افزود. حادج اظهار می‌دارد: بزرگترین رسولان در اینجا مقابل ما ظاهر می‌شود. کمر پر از زخم او که ناشی از شکنجه‌های مداوم بود، بدن کوفته او که ناشی از گرسنگی و تشنگی و سرما و عریانی بود. یهودیان و امت‌ها بر او جفا می‌رساندند. او بدون اینکه پناهگاه مشخصی داشته باشد، همیشه بی سرپناه از مکانی به مکان دیگر رانده می‌شد. این عبارت بیش از هر عبارت دیگر، حتی چهره پرکارترین خادمین امروزی مسیح را آکنده از شرم می کند. آنها چه کاری انجام داده اند یا چه رنجی متحمل شده اند که بتوان آن را با کار پولس مقایسه کرد؟ بس مایه تسلی است که بدانیم اکنون پولس در جلال بسیار برجسته است، همان گونه که در رنج ها بود. در آیه 28 این طور می خوانیم:
1: بدون آنچه علاوه بر این هاست، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها.
0: بدون آنچه علاوه بر این هاست، یعنی پولس آن قسمت از کار که خارج از برنامه روزانه و یا اختیاری بود را همچون باری از تمام کلیساهای مسیحی بر قلب خود حمل می کرد. چقدر مهم است که این موضوع تمام تجربیات دیگر را به اوج می رساند. پولس یک شبان حقیقی بود. او قوم خدا را دوست داشت. او یک شبان مزد بگیر نبود، بلکه شبان زیر دست حقیقی خداوند عیسی. این دقیقاً همان چیزی است که او می‌خواهد در این قسمت از کتاب مقدس ثابت کند و از دیدگاه هر شخص منطقی او موفق به انجام این کار شده است. باری که او برای کلیساها بر خود داشت، این گفته را به ما یادآوری می‌کند. ساختن کلیسا بسیار تأسف‌بار است، اما شفا دادن کلیسا هیچگاه پایان ندارد. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: کیست ضعیف که من ضعیف نمی‌شوم؟ که لغزش می‌خورد که من نمی‌سوزم؟
0: این آیه ارتباط تنگاتنگی با آیه قبل دارد. پولس در آیه 28 گفت که او هر روزه از تمام کلیساها مراقبت می‌کرد و در اینجا او به بیان مقصود از این سخن می‌پردازد. اگر او می‌شنید که تنی چند از مسیحیان ضعیف هستند، او خود این ضعف را حس می‌کرد. او در کمال همدردی رنج‌های دیگران را متحمل می‌گردید. اگر مطلع می‌شد که برادری در مسیح لغزش خورده است، او خود با غیظ می‌سوخت. آنچه قوم خدا را تحت تأثیر قرار می‌داده، او را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. او در غم‌های آنان محزون می‌شد و در پیروزی‌های آنها شادی می‌کرد. تمام این‌ها خادم مسیح را خسته می‌سازد. چقدر پولس بر این موضوع واقف بود. در آیات 30 و 31 اینطور می‌خوانیم:
1: اگر فخر می‌باید کرد، از آنچه به ضعف من تعلق دارد فخر می‌کنم. خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است می‌داند که دروغ نمی‌گویم.
0: او نه توانایی‌های خود و نه عطایا و استعدادهای خود، بلکه به ضعف‌ها، ملامت‌ها و بی‌احترامی‌ها فخر می‌کرد. مردم معمولاً به این چیزها فخر نمی‌کنند و یا این مسائل آنها را مشهور نمی‌کنند. پولس با اندیشیدن به رنج‌ها و بی‌حرمتی‌ها ناخودآگاه به لحظاتی که در طول خدمت خار و خفیف شد می‌اندیشید. او با فخر کردن به ضعف‌های خود می‌توانست تجربه خود در دمشق را نیز بازگو کند. برای هر انسانی فخر کردن به این تجربه تحقیرآمیز با ذات انسان منافات دارد. اینکه پولس از خدا می‌خواهد که بر حقانیت سخنان او گواهی دهد. در آیه 32 اینطور می‌خوانیم:
1: در دمشق والی حارس پادشاه شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت می‌نمود.
0: جزئیات بیشتر این واقعه در اعمال رسولان باب 9 آیات 19 الی 25 ارائه شده است. پولس پس از ایمان آوردن در حوالی دمشق به بشارت انجیل در کنایس آن نهایی روی آورد. در ابتدا بشارت او همه را کنجکاو نمود، اما دیری نپایید که یهودیان برای قتل او توطئه نمودند. آنها بر دروازه های شهر نگهبانی گمارده خواستند او را بگیرند. در آیه 33 اینطور می‌خوانیم:
1: و مرا از دریچه‌ای در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از دست‌های وی رستم.
0: یک شب شاگردان پولس را در سبدی گذاشته و او را از دریچه‌ای از بالای قلعه پایین کردند. سپس او قادر بود که بگریزد. اما چرا پولس این واقعه را ذکر می‌کند؟ واتسون می‌گوید او از واقعه‌ای سخن می‌گوید که نزد انسان‌ها مایه شرم و تمسخر است و این گواهی دیگر بر علاقه وافر او به خدمت خداوند مسیح است، چرا که او حاضر بود به خاطر او غرور فردی خود را کنار گذاشته و در نظر مردمان همچون یک ترسو جلوه کند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند.

0: رادیو مژده.
1: هلاکت ابدی یا حیات جاویدان. متفکرین مسیحی معتقدند که اساره پیام مسیحیت در این آیه معروف آمده است، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. یوحنا فصل 3 آیه 16. در این آیه به غیر از تأکید بر محبت خدا، انسان در مقابل دو انتخاب قرار می گیرد: انتخاب هلاکت ابدی یا حیات جاویدان. شما کدام را انتخاب می کنید؟ تنها راه دستیابی به حیات جاویدان ایمان به عیسی مسیح است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. به فیض مسیح در این قسمت از برنامه سه آیه اول از فصل 10 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1-3 از فصل 10 رو برای شنوندگان عزیزمون بخونم. میفرماید در موسم بهار از خداوند که ابرهای طوفان را میفرستد، بخواهید که باران بباراند، زیرا او باران را به فراوانی میباراند و مزارع را برای همه سرسبز میسازد. مردم به بت‌ها و فالبین‌ها متوسل میشوند، اما جوابی که میگیرند دروغ و بی‌معنی است. رویاهایی که میبینند همه باطل و گمراه کننده است. بنابراین مردم مانند گوسفندان گم شده سرگردان می شوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کند. خداوند متعال می فرماید من بر حاکمان شما خشمگین هستم. من این بزهای نر را مجازات می کنم. من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم. تفسیر شما از آیه 1 چیه؟
1: خواهر سنم، به معنای واقعی کلمه دو نوع بارون هست که سرزمین فلسطین و کل منطقه به اون بارونا معروفن، چون که کشاورزیشون مثل رود نیل در مصر متکی بر رودها نیست. بارون اول یا همون بارون پاییزی به این شکله: به محض اینکه کشاورز بذر رو در زمین میکاره، به بالا نگاه میکنه و از خداوند میخواد که بارون بباره، چون زمین بعد از کاشت بذر به آب احتیاج داره تا رشد و نمو شروع بشه و این حالت در فصل پاییز اتفاق میفته. باران آخر یا باران بهاری در ماهای مارس و آوریله. در واقع این بارونا باید قبل از برداشت گندم یا جو باشه. درسته که رشد کردن، ولی باید اینقدر تغذیه شده باشن که بارون پاییزی به این شکله: به محض اینکه کشاورز بذر رو در زمین میکاره، به بالا نگاه میکنه و از خداوند میخواد که بارون بباره، چون زمین بعد از کاشت بذر به آب احتیاج داره تا رشد و نمو شروع بشه و این حالت در فصل پاییز اتفاق میفته. باران آخر یا باران بهاری در ماهای مارس و آوریله. در واقع این بارونا باید قبل از برداشت گندم یا جو باشه. درسته که رشد کردن، ولی باید اینقدر تغذیه شده باشن که به مرحله برداشت برسن.

0: باش برسن.
1: پس نوع اول اسمش باران پاییزیه و اون یکی باران بهاری.
0: بله، خداوند به قومش در کتاب تثنیه درباره هر دوتا بارون گفت که اگه احکام منو به جا بیارین، هر دو بارون رو بر زمینتون جاری میکنم، یعنی هم بارون پاییزی و هم بارون بهاری. در نتیجه محصولات زمین به وقتش به عمل میان و دیگه خشکسالی و قحطی نخواهد بود.
1: همیشه در کنار تطابق واقعی، یه تطابق و معنای روحانی هم وجود داره. در اینجا معنای روحانی این بارون چیه؟
0: معنی روحانی نبوتی در این قسمت اینه که خداوند پیامی به بقیتی که وارد سلطنت شدن میده. او میگه من از دشمنان نجاتتون دادم و این یه برکت بود. منتها به این برکتی که دریافت کردین بسنده نکنین، بلکه متقاضی برکت بیشتر باشین. اونا قبل از ورود به سلطنت توسط خداوند رها و نجات داده خواهند شد، اما به یه مورد روحانی دیگه هم احتیاج دارن، یعنی اینکه مسیح بر اونا سلطنت کنه و از برکات روحانی برخوردارشون کنه. ممکنه بگیم که از باران اول سودی نبردن، اما باران آخر بر اونا از جانب روح القدس در روزهای آخر ریخته خواهد شد.
1: ما وارد جنبه نمادین، روحانی و نبوتی شدیم و شما باران اول و آخر را از نظر طبیعی و به معنای واقعی که برای رشد و رسیدن محصول و نجات گیاهانه توضیح دادید. همینطور از نظر روحانی به چیزی که باران اول و آخر گفته میشه اشاره کردید. میخوام توضیحی دوباره بشنویم تا شنوندگان عزیزمون بتونن افکارشون رو مرتب کنن. منظور از باران اول و آخر در ارتباط با روح القدس چیه؟
0: اولا بارون آورنده ی خیر و برکته. باران اول از نظر روحانی بعد از مرگ مسیح و اتمام کار کفارش که خدا رو خوشنود کرد واقع شد. پس نتیجه این بود که وقتی او هنوز روی صلیب بود، خدا پرده رو پاره کرد. بعد از میان مردگان قیامش داد و بر دست راست خود در قلمروهای آسمانی نشوند و اولین بشارت نیکی که اومد روز پنتیکاست بود.
1: همینطوره. روح القدس بر 120 نفری که در بالاخانه جمع شده بودند ریخته شد. بنابراین روح القدس در کسانی که ایمان آوردن ساکن شد. در ابتدا 3000 نفر و بعد با گسترش موعظه و ایمان تعدادشون بیشتر شد. روح القدس در قلب‌ها ساکن میشه. این معنای واقعی باران اول از نظر روحانیه که در روز پنتیکاست به انجام رسید.
0: خواهر سنم، ما میتونیم نماد زیبایی از باران اول و باران آخر رو در صدای ورود هارون به قدس و خروجش از اونجا ببینیم. طبق ترجمه قدیم در خروج 28، 34 و 35 میخونیم زنگوله زرین و اناری و زنگوله زرین و اناری گرداگرد دامن ردا و در بر هارون باشد هنگامی که خدمت میکند تا آواز آنها شنیده شود، هنگامی که در قدس به حضور خداوند داخل میشود و هنگامی که بیرون میآید تا نمیرد. گویی ورود خداوند عیسی به آسمان تنینی داشت که کفایت کارش رو اعلام میکرد و ما میتونیم صدای این زنگو از پرده دونیم شده و رستاخیز پرجلال بشنویم. بعد شاهد ثمرات اون هستیم. انار نمادی از نتایج ورود مبارک عیسی مسیح به محضر خدای پدره که اولیش ریخته شدن روح القدس در روز پنتیکاسته. صدایی که با ورودش نقش خاص کلیسا رو در روز نزول روح القدس در روز پنتیکاست اعلام میکنه و این نقش باران اوله. وقتی بیرون میره صدای ناقوس ها بار دیگه شنیده خواهد شد و این نقش خاص قوم زمینی در روزیه که روح القدس برای بار دوم در ابتدای سلطنت هزاره مثل باران آخر ریخته میشه.
1: برادر یوسف، لطفا مورد دیگه ای از باران اول و آخر رو در باقی کتاب های انبیا به ما نشون بدید. مثلا یه اشاره بسیار واضح در کتاب یوئیل فصل 2 هست که من از آیه 23 تا آخر فصل رو براتون میخونم. ای مردم صهیون خوشحال باشید و از کارهای خداوند شادی نمایید، چون با فرستادن باران عدالت خود را نشان

0: می دهد. دوباره باران بهاری را در بهار و باران پاییزی را در پاییز خواهد بارانید. بار دیگر خرمنگاه ها پر از گندم و چرخشت ها لبریز از روغن و شراب می گردند. خداوند می فرماید خساراتی را که سالهای پیش ملخ ها آن لشکر عظیم و نابود کننده‌ای که من فرستادم بر شما وارد آوردند جبران می کنم. غذای فراوان می خورید و سیر می شوید و نام مرا که خداوند شما هستم به خاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام داده ام ستایش خواهید کرد. قوم من دیگر هرگز خار نخواهد شد. آنگاه شما ای قوم اسرائیل می دانید که من در بین شما می باشم و تنها من خداوند خدای شما هستم و شما که قوم من هستید دیگر هرگز شرمسار نخواهید شد. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید. در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. برادر شما اشاره کردید که باران اول نزول روح القدس در روز پنتیکاست بوده و باران آخر بار دیگه نزول روح القدس بر بقیت توبه‌کاریه که از برکات سلطنت هزاره برخوردار خواهند شد.
1: دقیقاً همینطوره خواهر سنم. ما نمیخواهیم بدون اساس کتاب مقدسی حرفی بزنیم. ما یه قاعده تعلیمی برای فهم نبوت گذاشتیم و گفتیم که نبوت یه تحقق نزدیک و یه تحقق دور داره. تحقق نزدیک باران اول در کتاب کارهای رسولان فصل 2 در روز پنتیکاست واقع شد و به خاطر اون وقتی پتروس به حادثه یا نبوت یوئیل اشاره کرد نگفت روح القدس بر کل انسانها ریخته شد، بلکه فقط بر 120 نفر در بالا خانه ریخته شد. ولی روح القدس در انتهای دوره تنگی یا همون مصیبت عظیم قبل از سلطنت بر توبه‌کارانی که به برکات سلطنت هزاره وارد شدن ریخته خواهد شد.
0: پس ما داریم از یه قاعده تعلیمی خیلی مهم بر اساس فهممون از نبوت‌ها تبعیت می‌کنیم. باران اول روز پنتیکاسته و باران آخر قبل از سلطنت هزاره خواهد اومد. ما بین این دو چیه؟ آیا درسته که طالب ریخته شدن روح القدس دیگه‌ای در دعاها و سرودهامون باشیم؟
1: نه درست نیست، چون اینطوری طالب چیزی هستیم که کتاب مقدسی و صحیح نیست. شاید بعضی افراد که خالصانه میطلبن مقصودشون کار روح القدس باشه، منظورشون پری روح یا آزادی در روح القدس باشه، اما مقصود مطلقاً این نیست که نزول جدیدی از روح القدس باشه. در بعضی تعالیم گفته شده که بعد از اینکه ایماندار باران اولو در زمان ایمان به مسیح دریافت میکنه باید تجربه دوباره‌ای داشته باشه که باران آخره، یعنی تعمید روح، و این تعمید روح در اون موقع به دست خواهد اومد که با بعضی عطایای معجزه‌آسا مثل صحبت به زبان‌ها همراهه. طبعاً این قاطی کردن امور با همدیگه است، چرا که اولاً این باعث تفسیر اشتباه از کتاب مقدسه، ثانیاً این موجب میشه اشخاصی که دنبال روی چنین تعلیمیان در زندگیشون دچار سردرگمی و ضعف بشن و در بعضی مواقع حتی پسرفت کنن.
0: درسته، یعنی چیزی که میتونیم طلب کنیم حالت پوری روحه که وضعیتی مستمره.
1: بله، همونطور که کتاب مقدس میگه بلکه از روح القدس پر شوید. تعمید روح القدس در روز پنتیکاست یکی از مهمترین رویدادها برای ما بود که منجر به شکل گیری بدن شد و هر روز خداوند کسایی که نجات پیدا میکنن و به این بدن اضافه میکنه. حرف پولس به ایمانداران قرنتوس به یادم میاد که گفته بود پس همه ما، یعنی همه ایمانداران، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد، با یک روح در بدن تعمید یافته ایم. این تعمیدیه که از روحی واحد اونو نوشیدیم و این همون تعمید روح القدسه که برای همه است، چه ضعیف چه قوی. این امتیازی که در روز پنتیکاست کامل شد. همینطور کسانی که در طول این دوران نجات پیدا کردند به این تعمید اضافه شدند. در نتیجه ما الان طالب پری و حمایت روح القدسیم.
0: بله همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: دوستان گرامی، با مطالعه فصل 10 از کتاب زکریا در خدمتتون هستیم. برادر یوسف در آیه 2 میگه مردم به بت‌ها و فالبین‌ها متوسل میشوند، اما جوابی که میگیرند دروغ و بی‌معنی است. رویاهایی که میبینند همه باطل و گمراه کننده است. بنابراین مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان میشوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کند. در ترجمه قدیم آیه 2 به این شکل شروع میشه: زیرا که ترافیم سخن باطل میگویند. لطفاً درباره این آیه، خصوصاً عبارت بت‌ها و فالبین‌ها یا همون ترافیم و فالگیران برامون توضیح بدین.
1: بسیار خوب، من با ترافیم شروع میکنم. اونا مجسمه‌های کوچیکی‌اند که در خونه‌ها پرستش میشدند و به نوعی نماینده بت‌های بزرگتر بودند. پس بت‌ها ممکنه مجسمه‌های غول‌پیکری باشند، اما این ترافیم مجسمه‌های کوچیکی توی خونه‌ها بودند. اونایی که به جنوب شرق آسیا رفتن از اینا دیدن. بیشتر بین بودایی‌ها رواج داره، چون در اکثر خونه‌ها مجسمه بودا وجود داره. معنی کلمه ترافیم یعنی چیزی که سعادت یا خوششانسی میاره. متاسفانه این خرافات شیطانی رو نشون میده که دشمن اهریمنی انجام میده.
0: اولین اشاره به ترافیم یا بت‌ها و مجسمه‌ها در کتاب مقدس کجا بود؟
1: اولین بار وقتی بود که راحیل زن یعقوب بت‌های پدرش که بت‌پرست بود و دزدید و با خودش برد. اون کارش خیلی اشتباه بود، پس خداوند تأدیبش کرد. همینطور راحیل اولین شخصی بود که در خانواده یعقوب مرد.
0: مجسمه‌های دزدی، خدایان دزدی. شرم‌آوره که خدایان به سرقت می‌رفتن.
1: دقیقاً همینطور وقتی خداوند از طریق سموئیل به شاول گفت که دار و ندار امالیقیان رو از بین ببره، ولی شاول نصف نیمه این کار رو انجام داد و به طور کامل از این فرمان الهی اطاعت نکرد، در نتیجه سموئیل جوابش رو با این جمله داد و بهش گفت: زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری است و گردن کشی مثل بت پرستی و ترافیم است. و این هشداری برای همه انسان است، چون که نافرمانی از خدا و تمرد ایمانداران مثل ترافیمه.
0: درسته، در نتیجه پناه بردن به بت‌ها و رابطه‌شون با فالگیرها میگه بنابراین مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان میشوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کنند. برادر، داوری چطور به انجام رسید؟
1: در واقع وقتی مسیح رو رد کردن، که این مال بیش از 2000 سال پیشه، ارتش رومیان به رهبری تیتوس اومد و باعث ویرانی اورشلیم و معبد شد و اونا پراکنده شدن. اونا در سال 47 و 48 یه بازگشت داشتن، بدون مراقبت و رهبری روحانی، بدون شخصی که بهشون تعلیم صحیح بده که کلام خدا چیه. و این تا زمان مصیبت ادامه خواهد داشت که گمراه کننده تر خواهد بود.
0: اونا خار میشن چون شبانی نیست. با اینکه شبان اومد پیششون، ولی اونا ردش کردن. پس حالا قومی بدون شبان هستن. به نظر شما وضعیت قوم یا یه گله گوسفندی که شبانی ندارن تا هدایتشون کنه چه شکلی میتونه باشه؟
1: خداوند کسی بود که شبانو قرار داد تا قومو سیر کنه و حمایت و رهبری کنه. شبان این سه نقش حیاتی رو داره. اگه شبانی نباشه، نتیجهش گله گرسنه، ترسان و گله‌ای پراکنده است. در حقیقت این مشکل بزرگیه. اگه خداوند مطابق نقشش شبانی نمیفرستاد، شبانی که بهش عطیه شبانی داده شده و قلب شبانی داره، اون وقت وضعیت ایمانداران مثل این ستا توصیف خواهد بود. اونا گرسنه خواهند بود، چون تغذیهشون از کلام نیست. ترسان خواهند بود، چون شیطان سر به سرشون میذاره. پراکنده میشن، چون نمیدونن چطور تصمیمات درست بگیرن.
0: همینطوره. برادر جان، لطفاً توضیحی درباره آیه 3 بهمون بدید که گفته خداوند متعال می‌فرماید من بر حاکمان شما خشمگین هستم، من این بزهای نر را مجازات می‌کنم، من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می‌کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می‌سازم. چرا خداوند بر حاکمان خشمگین شده؟
1: حاکمان در اسرائیل مسئولیتشون نگهداری گله بود، اما خداوند در کتاب حزقیال فصل 34 میگه کاری که کرده این بود: شیر را می نوشید و پشم را می پوشید، اما به گوسفندان خوراک نمی دهید. به جای چراندن گوسفندان و شبانی اونا، انگار خودتون می چرین. خشم من علیه شما مشتعله. این یه اصل درباره تجارت یا جایگاه‌های دینیه. امروز افرادی‌اند که از جایگاه دینشون سوء استفاده می‌کنن، مردم رو غارت می‌کنن و به طور معنوی و مادی از اونا باجگیری می‌کنن.
0: بله، اونایی که چنین کارایی می‌کنن وقتی در منصب شبانی هستن، در حقیقت اینو یه سهم و جایگاه به حساب میارن و میراث تلقی می‌کنن. ازش سوء استفاده می‌کنن تا هر جور می‌خوان رفتار کنن. به نظر شما از جانب خدا چی در انتظار این افراده؟
1: خشم و داوری خدا در انتظارشونه. همونطور که کلام خدا میگه: من بر حاکمان شما خشمگین هستم، من این بزهای نر را مجازات میکنم. بزهای نر یعنی رهبران، چون میدونیم که بزهای نر شاخ میزنن، یعنی به جای در آغوش گرفتن و حفاظت، متاسفانه این شبانیه که شاخ میزنه و آسیب میرسونه. برای همین پتروس مشایخ و مخاطب قرار میده و بهشون میگه: از شما رهبران کلیسا تقاضا میکنم از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام میدهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا میخواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شدند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. ما برای همیشه این کلامو برای خودمون یادآوری می‌کنیم، مخصوصاً کسی که خدمت شبانی در کلیسای خدا داره.
0: درسته، ما می‌دونیم که قوم در گذشته بنده بعل و مجسمه ها بودن، اما اینجا درباره ترافیم حرف می‌زنه. آیا در آینده قوم باز هم به بت ها و مجسمه ها و پرستش اونا برمی گردن؟ بله. متاسفانه بدترین تصویر از پرستش بت ها برای قوم اسرائیل هنوز محقق نشده. اونا در گذشته بت ها رو پرستش می کردن، خصوصا بعل و اشتاروت که از همه مشهورتر هستن. اما در آینده اونا به پرستش حیوانات وحشی روی میارن. تصویر و مجسمش رو در معبد میذارن و بهش سجده میکنن، چون نبی دروغین ازشون میخواد پرستشش کنن و بهش تعظیم کنن. در معبد بزرگ خدا مینشیند و ادعای خدایی میکنند. خداوند در اینجا ازشون میپرسه از این چه نفعی بردید؟ چون براتون خشم و قضاوت به همراه آورد. خداوند در لوقا 11 از روح ناپاکی گفت که خونه رو ترک کرد و وقتی برگشت اونو تمیز دید، پس رفت و با 7 روح پلیدتر برگشت. بنابراین بت پرستی قوم در آینده در زشت‌ترین شکلش آشکار خواهد شد. برادر یوسف، لطفاً توضیحی درباره قسمت دوم آیه 3 بهمون بدید که میگه: من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم. شما در این چی می بینید؟
1: با اینکه شبانان شریر بودند، ولی خداوند قومش رو دوست داره. اولا به طور روحانی در تمامی دوران خیلی مشوق برای قوم خدا وجود داره و همینطور انگیزه‌ای برای شبانان حقیقی که خدمت شبانی در قوم خداوند دارن. در حزقیال 34 آیه 11 میگه: من خداوند متعال خودم به جستجوی گوسفندانم میپردازم و از آنها مواظبت خواهم نمود، همان گونه که شبانان از گوسفندان خودشان مراقبت میکنند و آنها را که پراکنده شده اند دوباره دور هم جمع میکنند. من آنها را از تمام مکانهایی که در آن روز مصیبت بار پراکنده شده اند به دور هم جمع می کنم. این کاریه که الان با ما داره انجام می ده و در آینده هم به معنای واقعی این کار را انجام می ده. همونطور که وقتی در سال 70 میلادی از مکانهایی که پراکنده شده بودن جمعشون کرد، کلام خدا می گه: آنها را در چراگاه‌های نیکو خواهم چراند و بلندترین کوه‌های اسرائیل چراگاه ایشان خواهد بود. من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت آنان پیدا خواهم نمود. من خداوند متعال چنین گفتم.
0: ممنونم برادر جان. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر سنم، خداوند برکتتون بده.
0: آمین. عزیزان اگه با مسیح ملاقات کردین و روح القدس رو دارید، روح خدا در شما ساکنه. ما باید به او احترام بذاریم و قدرش رو در قلبمون بدونیم. ما باید خودمون و تمامی جوانب زندگیمون رو به رهبری روح القدس تسلیم کنیم. ما میتونیم هر روزه زندگیمون رو بدون هیچ تصرفی بر مذبح تقدیس بذاریم تا روح القدس هدایتمون کنه. از زمانی که شما خداوندی عیسی مسیح، کار او بر روی صلیب و قیام او از مردگان رو میپذیرید، روح القدس در شما ساکن میشه. هر چقدر ما بیشتر به حضور خداوند بریم، فکرهامون از کلام او پر باشه و خودمون رو تسلیم اراده مسیح کنیم و به روح خدا که در ما ساکنه اجازه فعالیت بدیم و با او همکاری کنیم، خوشی، آرامش و راحتی بیشتری رو در زندگی خواهیم داشت. از این رو تشویقتون میکنم، همونطور که داوود در مزمور 139 از خداوند خواست، شما هم از او اینطور بخواین: خدایا مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان، ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. از صمیم قلب دعا می کنم که این برنامه برکتی واقعی برای شما و همه عزیزان در سراسر دنیا باشه. در کلام خدا گنجینه های زیادی پنهان شده که می تونیم با نزدیک شدن به این کتاب بهشون برسیم. تا برنامه بعد و درسی تازه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل هفتم. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می کرد. او نمی خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتن او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند: اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینن. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت: هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را با آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند: او کجاست؟ در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می‌گفتند او آدم خوبی است و دیگران می‌گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می گفتن: این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را می داند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد. کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و درون ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوتهای خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول کردند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد، با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید؟ فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی می‌گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می فرماید، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت، چون هنوز عیسی جلال نیافته بود و روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدن گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند: او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گریویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بیخبرن ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کرده است؟ در پاسخ به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است، چیزهای کهنه درگذشت. روز 54 از شماره 3 نان روزانه ما، میراث آدم، عنوان و رومیان باب 5 آیات 12-21، متن امروز ما از کلام خداست. نوه جدید ما جکسون بچه قشنگی است، پوستی نرم و بدون لکه، 10 انگشت کوچک و ناخن بر 2 دست و 2 پایش. چطور ممکن است یک پدر بزرگ او را یک نوزاد کامل نبیند؟ او یقیناً یک معجزه الهی است. پولس رسول دیده وسیع تری از این بچه های کوچک کامل به ما می دهد. به وساطت یک آدم، گناه داخل جهان گردید و به گناه موت. از آدم تا موسی، موت تسلط می داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است، گناه نکرده بودند. به عبارت دیگر، هر بچه‌ای با میل و گرایش به گناه متولد شد، ولی این آخرین حرف پولس نبود. او همچنین درباره عیسی آدم ثانی می نویسد که روح حیات بخش شد. مدت بسیار زیادی پس از اولین گناه آدم، کودکی متولد شد که خدای مجسم بود. خدا مسیح را فرستاد. او که گناه را نشناخت، در راه ما گناه گردید. وقتی به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آوریم، روح القدس درون ما اشتیاقی جدید ایجاد می کند تا آنچرا که باعث خوشنودی خداست انجام دهیم. جسم هنوز کشش های خود را دارد، ولی خواست روح قوی تر است. در آدم اول همه ما گناهکاریم، ولی بیایید خودمان را در آدم ثانی ببینیم. همه ما در آدم یک هستیم. در سقوط آدم همه ما شریک هستیم، ولی آدم ثانی آمد تا گناهکاران سقوط کرده را احیا کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که دوباره میتونم با شما عزیزان به کلام خدا انجیل مقدس برویم و مطالب مهمی رو که برای زندگانی ما چه در این جهان و چه برای زندگانی بعدی ما کاربردهای حیاتی دارن برای خودمون، فرزندانمون، خانوادهمون مطالعه بکنیم. اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم یک سری مطالعات در مورد این که ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چیست و گفتیم برای درک این مطلب بایستی اولا درک کنیم که عیسی مسیح ما را از چه میخواهد نجات بدهد، این نجات آسمانی از چه چیزی است، و گفتیم که نجات آسمانی از اسارت گناه، از عواقب گناه، قدرت گناه، از آتش جهنمه. پس برای درک مژده نجات در مسیح ما باید گناه و نتایج اون رو بشناسیم. و متنی که از کلام خدا مطالعه می کردیم، انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 بود که من به منزله مرور اون آیات رو دوباره برای شما عزیزان می خوانم. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، که اشاره به مصلوب شدن مسیح میکنه، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. گفتیم که هر کدوم از ما انسان‌ها در زندگی در مقابل یک تصمیم بسیار مهم قرار گرفتیم و اون تصمیم این است که آیا حاضریم عیسی مسیح رو همان طوری که کلام خدا به ما ارائه داده بپذیریم، به او ایمان بیاوریم، یا اینکه می‌خوایم برای خودمون یک تصور و فکر خودمون از عیسی مسیح رو داشته باشیم. کلام خدا، کلام برحق خدا، کتاب مقدس به ما اعلام می‌کنه

که عیسی مسیح خداوند دارای ذات الهیه و یگان نجات دهنده جهانه. او برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب کشته شد. خون پاکش به عنوان مجازات گناهان من و شما، کفاره گناهان من و شما ریخته شد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش دفن کرد و پس از 3 روز پیروزمندانه جسمن و روحن از قبر قیام کرده و الان زنده است. قبر مسیح خالی است و میتونه به شما حیات ابدی، زندگی نو ببخشه، نه یک دین نو، زندگی نو. چون او زنده است، شما در اتحاد با او میتونید زندگی داشته باشید. مسیح میتونه شما رو از اسارت گناه، عذاب وجدان، اسارت به شهوات و تمایلات نفسانی، از اسارت به یک زندگی پوچ، از آتش جهنم نجات بده. ولی تصمیم با ماست. کلام خدا در 2 پتروس فصل 3 آیه 9 قسمت 2 آیه می‌فرماید خداوند نمی‌خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند، همه نجات ابدی را پیدا بکنند. ولی وقتی من و شما حاضر نیستیم توبه بکنیم، دیگه خودمون مسئول عواقبش هستیم. وقتی حاضر نیستیم به مسیح همانطوری که کلام خدا او را ارائه داده ایمان بیاریم و پیش خودمون فکر میکنیم نه، بله من به مسیح خیلی احترام دارم، ولی به عنوان یه آدم خوب، یه فیلسوف، یک پیامبر، شاید حتی یک انقلابی، ولی او رو به عنوان خداوند و نجات دهنده قبول ندارم، داریم او رو رد میکنیم. یا باید او رو همونطور که خودش گفته، همونطور که کلام خدا گفته بپذیریم، یا در واقع داریم او رو رد میکنیم علارغم هر چقدر احترامی که نسبت به او داشته باشیم. و کلام خدا به ما هشدار میده در مورد عواقب رد کردن مسیح. خداوند عیسی مسیح به وسیله سخنانش و آیات و معجزاتش که در جلسات قبل در مورد اونها صحبت کردیم، بدون هیچ گونه شک و شبهه ثابت کرده که او خداونده و او نجات دهنده جهانه. در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 21 میفرماید شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم، یعنی به بهشت خدا، شما نمیتونید بیاین. وقتی کسی مسیح رو رد میکنه، وقتی کسی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان نمیاره، چون گناهانش در خون مسیح آمرزیده و پاک نشده و چون خدا قدوسه و نمیتونه با گناه و گناهکاری که گناهانش آمرزیده نشده مشارکت داشته باشه، اون شخص در گناهان خودش میمیره، یعنی مرگ ابدی و روحانی. حالا ببینیم در این آیه یوحنا 8:21 مسیح به چه گناهی اشاره میکنه. 1. اول از همه بالاترین گناه اون خود گناه رد کردن عیسی مسیح، همونطوری که در کلام خدا به ما ارائه شده. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیات 8 و 9 میخوانیم که میفرماید روح القدس جهان را به خاطر گناهش ملزم میکنه، چون که مردم این جهان به مسیح ایمان نیاوردن و عنوان خداوند و نجات دهندشون. فایده ای نداره، برکتی توش نیست اگه من و شما سعی کنیم که خودمون رو تبرئه بکنیم که نه، من آدم خوبیم، من مرتکب گناه نمیشم، سعی خودمون میکنم آدم خوبی باشم. اینها هیچ فایده ای نداره، چون اگر ما عیسی مسیح رو رد بکنیم، این خودش بزرگترین گناهه. و در ثانی هیچ کدوم از ما بدون گناه نیستیم، هیچ کدوم از ما کاملا آدم خوبی نیستیم و معیار و استاندارد خدا کاملیت مطلقه. بهترین سعی و کوشش ما نمیتونه به اون برسه. خدا خوبی کامل، خوبی و نیکوی مطلق رو میخواد و ما هیچ وقت به اون نمیرسیم. هیچ کدوم از این کوشش‌های انسانی فایده ای نداره. و همونطور گفتم بالاتر از اینا خودش همون رد کردن مسیح بزرگترین گناهه. برای همینه که مسیح میفرماید کسانی که او رو به عنوان نجات دهنده خودشون، خداوند خودشون نمیپذیرن، رد میکنن، در گناه خودشون میمیرن، چون آمرزش در نام و خون او رو به دست نمیارن. و این یک فاجعه عظیمی است، چون ما رو همونطور گفتم به جایی محکوم میکنه که حضور خدا در اونجا نیست. و اونجا کجاست؟ آتش جهنم.
دومین جنبه گناهی که مسیح در یوحنا 8:21 انگشت روش میگذاره اینه که میفرماید این گناه باعث میشه که ما از ورود به بهشت خدا منع بشیم. دنبال نجات کاذب رفتن باعث میشه که ما نتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. بسیاری هستند که دنبال نجات آسمانی هن، دنبال رستگاری هن، ولی به جای که اون رو در پای صلیب مسیح بیابن، میخواهن اون رو در پاکی کاذب زندگی خودشون بیابن. و کلام خدا در رومیان فصل 10 آیه 17 میفرماید که ایمانی که باعث نجات آسمانی میشه به وسیله شنیدن سخنان مسیح، کلام مسیح به وجود میاد. ولی بسیاری از ما مردمان میخواییم رستگاری رو در عقاید خودمون و مکاتب خودمون به دست بیاریم، در آداب و سنت‌های خودمون به دست بیاریم. سومین جنبه گناهی که شخص رو از ورود به ملکوت خدا منع میکنه و به جهنم میفرسته اینه که جستجو میکنه برای به دست آوردن حقیقت، جستجو میکنه برای به دست آوردن رستگاری، اما جستجوش تو خالیه، کاذبه. نه تنها برای به دست آوردن حقیقت به جای اشتباهی ما میریم، بلکه همچنین راه اشتباهی رم برای به دست آوردن اون انتخاب میکنیم، روش اشتباهی رم انتخاب میکنیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 10 آیه 2 پولس رسول با الهام روح القدس در مورد هموطنان یهودیش میفرماید من میتوانم شهادت دهم که آنها، یعنی یهودیان، نسبت به خدا متعصبند. بله، بسیاری مردمان هستند در این دنیا که نسبت به خدا خیلی متعصبند، برای خدا غیرت دارن، ولی تعصب و غیرت آنان از روی معرفت، از روی دانش حقیقت نیست. خیلی از ما مردمان به دنبال خدا هستیم، برای خدا هم خیلی غیرت و تعصب داریم، اما برای به دست آوردن حقیقت خدا به جای اشتباه رجوع میکنیم و از روش و راه اشتباه میخواهیم به اون حقیقت برسیم. هم به جای اشتباه میریم و هم راه و روشمون اشتباهه. میخواهیم بر طبق سیستم اعتقادی خودمون خدا را پیدا کنیم. اون سیستم اعتقادی که از صمیم قلب نیست، از حقیقت و از حکمت و معرفت الهی به دوره. کلام خدا در کتاب مقدس در ارمیای نبی، که ارمیای یکی از انبیای قوم اسرائیل بود، فصل 29 آیه 13 می فرماید خداوند می فرماید مرا خواهید طلبید، و دقت کنید، میگه و چون مرا به تمامی دل جستجو نمایید مرا خواهید یافت. بسیاری از مردمان زمانه ما با تمامی دلشون در جستجوی خداوند نیستن، بلکه میخوان خودشون رو تبرئه کنن و در حضور خدا و دیگران خودشون رو عادل و رستگار جلوه بدن. غرور و حس از خود راضی بودن رو در خودمون میخوایم پرورش بدیم، از خودمون میخوایم راضی باشیم و با تمامی دل دنبال خدا نیستیم، بلکه دنبال ارضا کردن غرور و تکبر شخصی خودمون هستیم به جای که به دنبال خدا باشیم. متاسفانه بسیاری هستند که در جای اشتباه، به روش اشتباه و در زمان اشتباه، در وقتی که دیگه دیر شده، شروع میکنم گشتن به دنبال حقیقت. در جایی من میخوندم که آمار داده بودن که در هر دقیقه حداقل 100 نفر در دنیا بدون ایمان به عیسی مسیح میمیرن، و کلام خدا به ما میگه اونها از حضور خدا محروم میشن، چون گناهانشون در نام و خون مسیح آمرزیده و پاک نشده. این افراد به اون دریاچه آتش افکنده میشن. این یه واقعیت هولناک و ترسناکه، اما حقیقت رو باید گفت، اگرچه تلخه، تا راه درمان رو تشخیص داد. مسیح در مثلهاش همیشه سعی میکرد که ترسناک بودن، هولناک بودن جهنم رو به ما بفهمونه، نه به خاطر اینکه ما رو بترسونه، بلکه میخواست حقیقت رو ما بفهمیم تا زمانی که وقت هست ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم، حیات آسمانی در او رو به دست بیاریم. من و شما ابدیت رو فقط در دو جا میتونیم بگذرانیم،
یکی در جایی است که بهش میگن جهنم، که حضور خدا در آنجا نیست. هر جایی که حضور خدا نباشه جهنمه، که در آنجا جای اشک ریختن، درد و ناراحتی و دندان بر دندان فشردنه. و دیگری در بهشت خداست که در آنجا مثل خورشید خواهیم درخشید در حضور پدر آسمانیمون وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردیم. انتخاب با من و شماست و بسته به رد کردن یا ایمان آوردن من و شما به مسیحه. مسیح می‌فرماید هر کس که گوش شنوا دارد بشنود، به این هشدار هولناک گوش بده. مسیح به ما هشدار میده چون ما رو دوست داره. هیچ کسی به جهنم نمیره مگر اینکه خودش انتخاب کرده باشه که بدان جا بره، و مسیح هم خودش رو به هیچ کسی تحمیل نمیکنه. ما در انتخاب کردن آزادیم، ولی بایستی عواقب انتخاب خودمون هم بچشیم. به قول معروف، کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. ولی مژده نجات اینه که هیچ کس مجبور نیست در گناهانش بمیره. در یوحنا فصل 8 آیه 30 میخونیم که در نتیجه سخنان مسیح بسیاری به او گرویدن. شما هم مجبور نیستید که در گناهانتون بمیرید و از رفتن به بهشت پدر آسمانی که مسیح به اونجا رفته باز داشته بشید. راهش ساده است، مژده نجات ساده است. اگر شما به مسیح همونطور که خودش گفته و در انجیل مقدس ثبت شده، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان بیارید، نه اونطوری که خودمون دوست داریم برای خودمون تفسیر بکنیم، اون وقت خواهی توانست اون جدایی عظیمی که بین شما و خدای پدر وجود داره را پر کنید. صلیب مسیح مثل یک پلی شما را به حضور پدر آسمانی میبره، پلی که بر روی دره جهنم زده شده، و به ملکوت خدا وارد بشوید. تمام اعمال مذهبی ما، تمام اعمال خوب و ثواب ما، سعی و کوشش های ما هیچ کنوم نمیتونن من و شما را به حضور پدر آسمانی ببرن، بلکه راه فقط توبه از گناه و ایمان آوردن به پسر یگانه خدا، پسر خدا از جنبه روحانی، یعنی عیسی مسیح است. دوستان عزیز، با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشویقتان میکنم کلام خدا انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید که خدا حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه و به عیسی مسیح که برای شما، چون شما رو دوست داشت، چون میخواد به شما زندگی نو بده، حیات نو بده، بر روی صلیب مرد، در خاک شد و از مرگ قیام کرده، از مردگان برخاسته و الان زنده است، به این مسیح زنده ایمان بیارید به عنوان خداوندتون و نجات دهندتون از آتش جهنم. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مجدرا از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

و من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: باید این محبت مسیح رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم. و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم، اعضای کلیسا. اینطوری بگیم، از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید، و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعا احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست، و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است، و اگه محبت نباشه قوم خدا از هم میپاشه، کلیساها از هم میپاشن، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی اینکه نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود، بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه، و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. بعد وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا مرا دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی، هم درد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه، جمع بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبته. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه، احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه، بیایید همدیگه رو محبت کنید. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت محبت محبت.
3: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

رادیو مژده تقدیم می کند. برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیز و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا پروردگار جمیع انسانها که به راستی خدای محبت و عادل و قدوس مطلق است، میخواهم که دست رحمت و فیض بخش خیش را بر تک تک شما عاشقان راستی و طالبان خدا نهاده و به شما سلامتی عطا کند و آرامی روح و روان را یافته در تسلی و ایمان و اطمینان به او زندگیتون رو به سر بیاورید، زیرا در او شادی و وجد حقیقی هست، در او امید و هدف هست، در او مقصود است، در او آرامش روان و حیات جاودان است، در او زندگی و ابدیت است. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار بسیار عزیزه و ما به همه نامه های رسیده عرض نهاده و پاسخ کتبی نیز می دهیم و نشریات مخصوص شنوندگان نیز خدمتتون ارسال می داریم. بعضی ها گله کردن که کتاب ها به دستشون نرسیده. دوستان، یادآور میشم که ما به قول خود وفا میکنیم، پس اگر کلام به دست شما نرسیده لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا براتون بفرستیم، چون ما وظیفه شرعی داریم که پیام حیات بخش خدا را نه فقط به سمع شما بلکه به دست خودتون نیز برسونیم تا خودتون اون رو مطالعه کنید و از خداوند بخواهید که کلام را براتون مکشوف سازد. خداوند توفیق عنایت فرماید که لحظه ای ما از این وظیفه شرعی غفلت نورزیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به بخش 23 از تورات مقدس می کنیم و از کتاب اشعیای نبی از فصل 17 تا آنجا که فرصت باشه آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا که گوینده کلام است تمنا می کنیم که چشم و گوش روحانی ما را بگشاید تا با دید و فکر روحانی امور معنویت را دیده و مطالب را شنیده و آن را بفهمیم، زیرا خدا روح و راستی است و برای شناخت او باید به وسیله روح القدس تعلیم یابیم و اگر خدا ما را در درک کلامش یاری نده، دوستان عزیز، کوشش و زحمت ما در راه رسیدن به خدا کاملا بیهوده خواهد بود. اگر خدا ما را یاری نده، کوشش و تقلای بشر برای رسیدن به خود خدا کاملا بیهوده است. فکر روحانی امور معنویت را دیده و مطالب را شنیده و آن را بفهمیم، زیرا خدا روح و راستی است و برای شناخت او باید به وسیله روح القدس تعلیم یابیم و اگر خدا ما را در درک کلامش یاری نده، دوستان عزیز، کوشش و زحمت ما در راه رسیدن به خدا کاملا بیهوده خواهد بود. اگر خدا ما را یاری نده، کوشش و تقلای بشر برای رسیدن به خود خدا کاملا بیهوده است. از فصل 13

او وحی عطا میکنه تا در مورد آینده این کشورها پیشگویی کند. این پیشگویی ها سخن از داوری خدای یکتا میکند. داوری خدا بر این ملت ها و قوم ها می باشه و همانطوری که در ابتدای فصل های کتاب اشعیا ملاحظه کردیم، خداوند ابتدا قوم یهود یا اسرائیل رو داوری می کنه، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب و شریعت بوده و تمام پیامبران و انبیا از میان این قوم برگزیده شدند. و این امر حائز اهمیت بسیار فراوانه، زیرا سایر کشورها، مخصوصا کشورهای مجاور و امپراتوری های آن زمان، همه بت پرست بودند و یهودیان که فرزندان حضرت ابراهیم محسوب می شدند و گواه قدرت و معجزه خدای نادیده در میان خودشون بودند، خیال میکردن که چون مهر و محبت و کرم و لطف خدا شامل حالشون شده، خیال میکردن که چون قوم خاص خدا محسوب میشن و چون خدا به ابراهیم وعده ها داده و در نتیجه آنها فرزندان ابراهیم هستند و آنها نیز در وعده های خدا شریک و سهیم هستند، هیچ وقت مورد خشم و داوری و رأفت خداوند قرار نمیگرفتن. اونا خیال میکنن که چون مثلا از نسل حضرت ابراهیم هستن و صاحب کتاب بوده و خدا با اجداد آنها صحبت کرده، بنابراین آنها گروه خاص و عزیز خدا هستن و خدا آنها را داوری نخواهد کرد. کما اینکه امروز نیز در بعضی از مذاهب روی این امر تأکید بسیار میکنن. ولی دوستان عزیز دقت کنید، آنان خود را عزیز خدا میدانستن که البته هم بودن، ولی خیال میکرد که چون عزیز خدایان، خدا همینطوری از گناهاشون چشم میپوشه و یا بین آنها با دیگران فرقی قائل میشه، مخصوصا در داوری، در حالی که اینطور نبود. نزد خدا هیچ طرفداری نیست. حالا وظیفه اشعیای نبی این بود که به هموطنان خودشون به آنها بگه که بی خودی خودتون رو گول نزنید، چون که میگید به خودتون که چون که صاحب شریعت و کتاب آسمانی هستیم و پیامبران از میان ما برگزیده شدن، ما مورد لطف خاص خدا واقع شده و داوری خدا بر ما نمیشه. خیر، میگه شما که شاهد اعمال و کارهای عظیم خدا در طول تاریخ بوده اید، شما که خودتون رو خدا پرست میشمارید، بدانید که به مراتب بیشتر نسبت به خدا مسئولیت دارید و حالا که وظایف خود را انجام نداده اید، بدانید داوری خدا اول بر شما میاد و آن هم به شدت و سختی فراوان. بدانید که داوری خدا اول از میان شما آغاز میشه که بسیار سخت میباشد. دوست عزیز، این حقیقت مهم نیز امروز مستاق است. در فارسی اصطلاحی داریم که بسیار پرمنی و این مورد در اینجا نیز صدق میکنه. میگوید هر که بامش بیش برفش بیش، یعنی ما که از کلام خدا اطلاع داریم و میدانیم خدا از ما چه میخواهد، ما که در مورد رحمت خدا آگاهیم و خود نیز آن را چشیدیم، در برابر الطاف خدا، در برابر کلام خدا مسئولیت بسیار سنگینی داریم. ما باید به خدا حساب پس بدهیم، چون خدا با ما از طریق کلامش صحبت کرده. ما میدانیم که خدا مثلا از دروغ متنفره، بنابراین اگر دروغ بگوییم این گناه عمدی محسوب میشه که جرم به مراتب سنگین تری از گناهان غیر عمد داره. حالا اشعیا به هم میهنانش داوری خدا را اعلام می کند، هرچند بسیاری حرف او را نخواهند پذیرفت و توبه نخواهند کرد، در عوض اشعیا را مسخره خواهند کرد. ولی واقعیت اینه که هر که بامش بیش برفش بیش، شما که کلام خدا را الان میشنوی، بدانی که در برابر کلام خدا مسئول هستید. پس از اینکه حکم خدا را به سمع قوم خود میرسونه، از خدا بهش وحی میشه که آینده کشورهای مجاور و داوری خدا را نیز بر آنها اعلام کنه، که در فصل 17 و 18 درباره شهر دمشق یا کشور سوریه و افرایم و سرزمین های دیگر سخن میراند. لازم به یادآوریه که وقتی در آیات اشاره به شهری میشه، معمولا مقصود کشوره. برای نمونه دمشق که نامش تا اینجا چندین بار ذکر می‌گردد، بسیار مهمه که بدانیم مقصود داوری در تمام شهر دمشق و اطراف می‌باشه و یا کشور سوریه می‌باشه، زیرا شهرهای کوچکی دیگر نیز بودن که از پایتخت اداره می‌شدند. منظور از دمشق کشور سوریه می‌باشد. در مورد دمشق خیلی داستان‌ها هست. می‌گویند که قدیمی‌ترین شهر عالم محسوب میشه، اگرچه در چندین نقطه عالم از جمله یونان و بین النهرین نیز ادعا

0: های مبنی بر قدیمترین شهر عالم در کشورشون میشه و در این مورد دلایل رو نیز میدهند، ولی بیشترین دلیل ها در شهر دمشق که میتون قبول کرد که لااقل از قدیمیترین شهر عالم محسوب میشه، که فصل 17 تماما درباره این حکومت و شهر میباشه. آیه اول اینطور میگوید: وحی درباره دمشق، وحی درباره دمشق. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. شاید با شنیدن این آیه بگید که ببین این پیشگویی عملی نشده، چون شهر دمشق بسیار قدیمیه و امروز نیست که از شهرهای بزرگ خاورمیانه محسوب میشه. در اینجا دو مطلب را باید خاطر نشان سازم. اول اینکه شهر دمشق بارها و بارها با خاک یکسان شده، ولی مجدداً در طول تاریخ بنا گردیده است. امروز اگرچه این شهر دو قسمته، یعنی دمشق قدیم و جدید، محازا در زیر خروارها خاک در اطراف شهر قدیم دمشق آثار شهر دمشق اصلی یافت می شود. بنابراین نبایستی گفت که دمشق از همان زمان پایدار بوده است. خیر، بارها و بارها ویران شده و از نو بنا شده است. مطلب دوم که همونطور که در فصل‌های قبل هم دیدیم، بعضی از این پیشگویی‌ها مربوط به ایام آخر و قبل از ظهور روز ثانوی عیسی مسیح به این عالم می باشد. بنابراین این مطلب را نبایستی از مد نظر فراموش کرد، زیرا به هر حال خدا هنوز تمام نقشه و هدف خود را در مورد این دنیا به اتمام و کمال نرسانیده و هنوز زمانی برای اجرای آن مهیا کرده و برگزیده است. در آیه دو میگوید شهرهای اروئیر متروک می شود و به جهت خوابیدن گله ها خواهد بود و کسی را نخواهد ترسانید. در مورد این شهرها که 3000 سال پیش ساخته شده بودند و در محدوده دمشق امروزی بود، امروز دانشمندان توانستند با کشف آثار باستانی آنان اعلام کنند که این شهرها در حدود 2500 سال پس از پیشگویی اشعیا کاملا خراب و به ویرانی تبدیل گردیدند. از آیه 3 اشاره به موقعیت حکومت شمالی اسرائیل میکنه، زیرا این دو حکومت یعنی اسرائیل و دمشق یا پادشاه آرام متحد شده بودند تا حکومت یهودا را در اورشلیم از بین ببرند، و بر اثر این عمل بود و یا به خاطر این عمل تحریک آمیز بود که خدا توسط اشعیای نبی بر دمشق و اسرائیل وحی میده، نبوت میکنه و اعلام داوری مینماید، که توجه شما را به آیات 3 الی 5 جلب میکنم. میگوید و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق از بقیه آرام، و مثل جلال بنی اسرائیل خواهند بود، زیرا که یهوه سبایو چنین میگوید: و در آن روز جلال یعقوب ضعیف می شود و فربهی جسدش به لاغری تبدیل خواهد شد، و چنان خواهد بود که دروگران زر را جمع کنند و دستهایشان سنبله ها را درو کند، و بر سر هر شاخه دو یا سه دانه باقی مانده. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. ببینید، خدا میفرماید که حکومت شمالی اسرائیل نیز باید سزای عمل نادرست خودش رو بچشه و نتیجه اعمالش رو به خاطر ظلم و ستم و شرارتی که مرتکب شدن رو دریافت بدارن. پس خدا میگه من دیگر از شما حفاظت نخواهم کرد، و یا اجازه میدهد که کشورهایشون مورد آماج حملات قبایل بیابانگرد و طایفه های مختلف بشه، و میگه از نظر محصولات غذایی نیز شما ای اسرائیل در مضیقه بوده قحطی نصیبتون میشه و اون همه قدرت و جلالی که داشتید همه رو از دست خواهید داد، و پادشاه سوریه نیز همانند شما خواهد بود. یعنی هر دو کشور از قدرت و ثروت سقوط خواهند کرد و پایمال ملت‌های دیگر می‌شوند. چرا؟ چون خدا اراده می‌کنه آنان را به خاطر اعمالشون داوری کند، و یا بهتر بگم خدا تصمیم می‌گیرد آنچرا کاشتن را حالا درو کنند. وقتی که قوم متوجه میشن که خدا داوری میکند و بلا و گرفتاری به سراغشان آمده، رو به خدا میآورن و شروع به التماس میکنن که خدایا بر ما رحم کن. ولی خداوند خواهد گفت که زمان صبر به پایان رسیده و اینک زمان داوری است. می‌فرماید در آن روز، یعنی روز داوری، انسان به سوی آفریننده خود نظر خواهد کرد و چشمانش به سوی قدوس اسرائیل خواهد نگریست و به سوی مذبحه‌هایی که به دست‌های خود ساخته است نظر نخواهد کرد، یعنی از بت‌پرستی دست برمی‌دارد و رو به سوی خدا می‌کند. اما چه فایده؟ دیگر فرصت توبه گذشته است. زمان داوری می باشد. و دوست عزیز، من و شما نیز بایستی به خاطر داشته باشیم که اگر خدا امروز داوری خیش را بر من و شما آغاز نکرده است، باید بدانیم که خداوند هنوز منتظر صبر داره. من باید اعتراف کنم که خداوند بارها به من نشانه هایی داده که توبه کنم. در غیر این صورت خدا داوری را بر من میاره و یا اجازه میده که ثمره اعمال زشت خودم را دریافت بدارم و وای بر من اگر توبه نکنم. برای همین دوست من هر روز به درگاه خدا میام و طلب بخشش میکنم که خداوندا مرا از شهوت، مرا از شرارت، مرا از خودخواهی، مرا از غرور نجات بده، مرا پاک کن، مرا ببخش. به نام مسیح ای خدای یکتا من تمنا میکنم که بر من ترحم کن و مرا ببخش، چون ای خدا من میترسم از ثمره اعمالم. لب خداوندا من احتیاج به رحم و بخشش و فیض تو دارم. دوست من، شما چه؟ آیا به راستی احساس میکنید که نیازمند فیض خدا هستید؟ پس بیا با من در دعا همراه باش و از خداوند به نام عیسی مسیح زنده تمنا کن که امروز تو را ببخشد و پاک کند، زیرا صبر خدا نیز مدتی دارد. از آیه 12 میگوید وای بر شورش قومهای بسیار که مثل شورش دریا شورش میکنند و خروش آنها مثل آبهای زورآور است. در وقت شام اینک خوف است و قبل از صبح نابود می شوند، زیرا نصیب تاراج کنندگان همین است. در آیات 18 در دنباله سختی هایی که نصیب این دو قوم میشه میگوید وای بر زمین که در آن آواز بال هاست. ای تمامی ساکنان ربع مسکون و ای سکنه جهان، چون علمی بر کوهای برافراشته گردد بنگرید و چون کرنا نواخته شود بشنوید. زیرا خداوند به من چنین گفته است که من خواهم آرامید و از مکان خود نظر خواهم کرد. خداوند زمانی را برای انسان برگزیده تا ثمره مشقت و اعمال خود را بچشه، همان گونه که در این پیشگویی ها میبینیم که قوم اسرائیل و سوریه سرانجام نتیجه شرارت های خود را دریافت میکنن. و ما در فصل 19 و 20 وحی و پیام خدا به اشعیا نبی درباره کشور مصر می باشه. و دوستان عزیز، وقتی آیاتی که خدا در پیشگویی و نبوتش درباره مصر رو مطالعه می کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این پیشگویی ها مو به مو اجرا شده و عملی گردیده است. برای همین است که هیچ کس نمی تونه منکر این پیشگویی ها و حقانیت های کلام خدا باشد. خدا در این آیات مطالبی را پیشگویی می کنه که در برابر چشمان همه ما عملی شده است. کشور مصر نامش بارها در کلام خدا به کار برده شده. از همان ابتدا که حضرت ابراهیم برای خرید مواد مورد نیاز خود به همراهی همسرش به مصر میره، درباره پادشاهان و مردم آنجا چیزهایی در تورات ثبت گردیده. بعد که یوسف به مصر برده میشه و سپس وقتی که حضرت یعقوب با خانوادهش به آنجا میروند و سرانجام ملت بزرگی از یعقوب و یا ملت اسرائیل به وجود میان که بعداً به وسیله موسی از سلطه فرعون بزرگ آزاد میشوند. نه فقط آن، بلکه حتی در زمان عیسی مسیح نیز باز نام کشور مصر در کتاب مقدس ذکر میگردد، زیرا مسیح نیز چند سباهی از دوران کودکیش را در مصر گذرانید. حالا به 5 آیه اول فصل 19 توجه کنید. خداوند داوری خود را در مورد مصریان اعلام می کند. می گوید وحی درباره مصر. اینک خداوند بر ابر تیز سوار شده به مصر می آید و بت‌های مصر از حضور وی خواهد گریخت و دلهای مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد و مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت، برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خیش و شهر با شهر و کشور با کشور جنگ خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بت‌ها و فالگیران و صاحبان اجنه و جادوگران سؤال خواهند کرد و مصریان را به دست آقای ستمکیش تسلیم خواهم کرد و پادشاه زور آور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد. خداوند یهوه چنین میگوید. اگر دقت کرده باشید علت اصلی داوری خدا به مصر یا بر مصری ها همانا بت پرستی و زنا می باشد. در زمان اشعیا مصریان بیش از هر ملت دیگری صاحب بت ها بودند و هر خانواده ای برای خود بتی داشت که به جای خدا مورد پرستش واقع می شد و حتی فرعون خدای خدایان محسوب می شد. وقتی که حزقیال نیز ظهور می کنه همین موضوع رو یادآوری می نماید که مصری ها بت پرست شدن و بایستی توبه کنن و حالا خدا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که همه بت هاشون رو نابود می کنه. در اینجا ذکر این موضوع رو لازم می دانم که مصریان برخلاف کشورهای دیگر از وجود خدا یکتا و نادیده اطلاع داشتن، حتی آمده است که زمانی هم یکتا پرست بودن. مخصوصا خودشون شاهد ظهور معجزات خدای نادیده بودن و در زمان موسی خدا به طور بسیار واضحی حقانیت خودش رو با بلاهایی که بر سر مصریان می آوره ثابت نمود. همه مصریان می دانستن که قدرت خدای نادیده بود که قوم بنی اسرائیل رو از اسارت آزاد ساخته. همه مصری ها می دانستن که این خدای نادیده بود که هفت بلا از جمله مرگ نخست‌زادگان مصری بر آنها آمده. همه مصریان می دانستن که نه بت‌ها بلکه خدای یکتا خدای نادیده بود که دریای سرخ را از وسط دونیم کرد تا قوم بنی اسرائیل رو از خشکی دریا عبور بده. همه مصریان می دانستن که این خدای نادیده بود که ارتش فرعون را با آن همه جلال و جبروت و قدرت در دریای سرخ غرق و نابود کرد. به همه آنها ثابت شده بود که فرعون خدا نیست و بت‌هاشون هم نمیتونه خدا باشه. مهازا حاضر نشدند از بت‌پرستی دست بردارن. گفتار حضرت پولس در رساله به رومیان فصل اول از آیه 21 الی 23 در این مورد مصداق است که میگوید زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید نکردند. او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهمیشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازن. دوستان، تاریخ گواه این حقیقت است که مصریان در قدیم زمانی خدای یکتا پرست را می پرستیدن، اما به مرور زمان به سوی بت پرستی کشیده شدن و فرعون را خدای بزرگ خود می خواندن. حالا اشعیا اعلام می دارد که خداوند در بین این امپراتوری عظیم داوری می کنه. و در بین مردم مصر اختلافات زیادی پیش میاد به طور که امپراتوری بزرگ مصر پاشیده میشه. سختی ها و بلاها و جفاهای زیادی به سراغ مردم میاد، قحطی ها میشه و کشور منقسم میشه و همونطور که میدانید امپراتوری عظیم مصر تبدیل به کشوری که امروزه به نام مصر میخوانی میشه، در حالی که قبلا بسیار عظیم بود. آیات بعدی شروع به بازگو کردن دقیق بلاها و موقعیت‌های مردم آن زمان می‌کنه که تاریخ نویسان نیز در مورد عملی شدن این آیات به ما اطلاع می‌دهند که اجازه می‌خوام آیات را براتون بخونم تا خودتون شاهد آن باشید. می‌فرماید در آن روز اهل مصر مثل زنان می‌باشند و از حرکت دست یهوه سبایوت که آن را بر مصر به حرکت می‌آورد لرزان و هراسان خواهند شد و زمین یهودا نیز باعث خوف مصریان خواهد شد که هر که ذکر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه سبایوت بر آن مقدر نموده است. یعنی امپراتوری عظیم مصر که سراسر آفریقای شمالی رو در تصرف خود داشت آنقدر ضعیف و پرآشوب میشه که حتی از دولت یهودا که فقط از دو طایفه اسرائیلی تشکیل شده بود خواهند ترسید و از ترس این دو طایفه بر اندامشون لرزه خواهد افتاد. عزای 20 اشعیا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که مردم مصر متوجه خدا یکتا شده و از بت پرستی دست خواهند کشید و فقط و فقط یهوه خدا یکتا را پرستش خواهند نمود و این آیات آینده درخشانی را برای مصر پیشگویی کرده که هنوز این قسمت آخر از پیشگویی اشعیا عملی نگردیده است. به آیات دیگر توجه فرمایید. میگوید و در آن روز مذبحی برای خداوند در میان زمین مصر و ستونی نزد حدودش برای خداوند خواهد بود و آن آیتی و شهادتی برای یهوه سبایوت در زمین مصر خواهد بود، زیرا که نزد خداوند به سبب جفا کنندگان خیش استغاثه خواهند نمود و او نجات دهنده و حمایت کنندهی برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانید و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند را خواهند شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده آن را وفا خواهند نمود و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد، زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. دوستان عزیز، به آیه آخر توجه کنید که بسیار پرمعنی و مهمه و حقیقتی است در آن که من و شما امروز بایستی اون رو یاد بگیریم و بهتر بگم که خدا میخواد که من و شما اون رو بدانیم. میگه و خداوند مصریان را خواهد زد یا آنها را تنبیه خواهد کرد، ولی برای چه؟ میفرماید و به زدن شفا خواهد داد، یعنی به وسیله این تنبیه آنان را شفا میده، قلبهای شکسته و مجروح آنها را التیام میبخشه. چرا؟ زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند خدا ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. به زبان دیگر این تنبیه خدا از روی محبت که برای اصلاح کردن و بازگشت آنان خدا انجام می‌دهد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه، زیرا که امروز نیز خداوند که ما را دوست داره و ما نیز خدا را دوست داریم بدون شک ما را تنبیه می‌کنه، به خاطر اشتباهاتمون ما را تنبیه می‌کنه، سرزنش می‌کنه، من و شما را تنبیه می‌کنه، ولی تنبیه خدا از روی نفرت و خشم نیست، بلکه تنبیه خدا از روی محبته، از روی رحمته، از روی کرمه. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد بدیم وسیله توجه ما را به سوی خودش معطوف ساخته و ما به حضور او برگردیم و شفای کامل بیابیم و یا از گناهان خودمون دست بکشیم. هر مؤمنی که خطا میکند خداوند به طریق او را تنبیه میکنه. میدونی چرا؟ تا اون متوجه اشتباهش بشه و توبه کنه و راهش رو برگردونه به طرف خدا و دوباره به خدا چشم میاندوزه و نه به دنیا. زیرا خداوند مثل پدری مهربان است که ما را از روی محبت و برای نیکویمون تنبیه میکند. بنابراین دوست عزیز، اگر امروز خداوند شما را تنبیه میکند، غرغر نکنید، بلکه خدا را شکر کنید که لیاقت این شده که در مهر خدا قرار گرفته و خدا با تنبیه کردنتون شما را اصلاح کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح را برایتان آرزو می‌کنیم. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، آخرین پیام از این سری پیام‌های جالب و آموزنده می‌باشد که مدتی است برایتان پخش می‌شود. این پیام‌های روحانی توسط یکی از خادمین مسیحی از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. مطالب این پیام دنباله مطالبی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل 16 آیات 13 تا 20 در برنامه گذشته پخش شد. امیدواریم که این سری از برنامه های ما شما را در شناخت بیشتر خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت یاری کرده باشند.

اصطلاح پسر خدا یعنی چه؟ چون پتروس میگه توی مسیح پسر خدای زنده. خب پسر خدا دیگه چیه؟ معمولاً برای ما ایرانی ها همیشه سوال هست، البته برای اکثر شما ها سوال نیست، حل شده، ولی برای عزیزانی که سوال هست با کمال احترام میخوام بگم که هیچ ارتباطی با جسم نداره، چون خدا زن نگرفته و زن نمیگیره. خدای ما با خدای مورمون ها فرق میکنه. مورمون ها تعلیم میدن که خدا هم مثل ما یه زمانی آدم بود، یواش یواش پیشرفت کرد به مقام خدایی رسید، بعد در اون عالم بالا چند تا زن گرفت، نه یکی، چند تا. عیسی و شیطان دو تا از بچه هاشند. شیطان هم برادر عیساست طبق البته گفته مورمون ها، ولی این تعلیم شیطانیه و دروغه و غلطه و طبق کتاب مقدس نیست. خدا روحه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 4 با زن سامری صحبت میکرد، گفت خدا روح هست و باید او را با روح و راستی پرستش کرد. خدا جسم نیست و خدا هیچ وقت ناقص نبود که کامل بشه. خدا از ازل خدا بود، آنچه بود هست، عوض نمیشه، تبدیل نمیپذیره. طبق کلام خدا همیشه با کمال قدرت بوده و خدا بوده و قدوس بوده و روح بوده. آمین. و احتیاج به زن گرفتن نداشته. زناشویی برای این دنیاست و امر مقدسیه، برای انسان هاست، نه برای خدا. پس وقتی میگیم پسر خدا منظور چی هست؟ منظور اینه که اون چه خدا بود عیسی از همونه، از همون جنسه، از همون جوهره، از همون ماهیته. وقتی میگیم پسر خدا یعنی عیسی هم خداست. کلام خدا این را میخواد بگه. هللویا. پسر شما چیه؟ انسانه، چون شما انسانی. دختر من چیه؟ انسانه، مثل منه. ولی پسر خدا چیه؟ خداونده، از آسمان، از ذات او صادر شده، از او آمده، جسم پوشیده، از مریم باکره و به این دنیا آمده. کلام خدا این را میگوید. حالا هر کی میخواد اینو کفر بدونه بسیار خالی، بذار کفر بدونه، ولی ما با همین کفر نجات میابیم، چون کفر نیست، حقیقته، حقیقته. هللویا. خدا را شکر. خدا تصمیم گرفت که در برهه از زمان به شکل ما انسانها در عیسی مسیح به جهان بیاد تا ما را نجات بده. چرا میگوید پسر خدای زنده؟ مگر خدای مرده هم هست؟ متاسفانه بله، خدایان کاذب هم در دنیا زیادند، بودند و هستند. هندوها 300 و چند میلیون خدا دارند، یکی دوتا که نیست، خیلی. و این دوستان مورمون ما همطور معتقدند که همه مورمون ها کم کم به درجه خدایی میرسند، دارند سعی میکنند که ترقی بکنند و در اون عالم بالا یواشاش خدا میشن اونا. پس خدایان زیاد میشن. خدایان خیلی زیاد بودند و هنوزم متاسفانه هستند، ولی خدایان حقیقی نیستند. خدای حقیقی فقط یکیه. در اینجا هم خدایان زیادی هستند، مردم خیلی خدایان دارند، ولی خدایان مردند. خیلی ها اشیاء را می پرستند، اتومبیلشون را می پرستند، اتومبیل جدید می خرند، همش باش ور می رند، برقش می زنند. یک شنبه که میشه کلیسا نمیرند، فقط مشغول برق زدن اتومبیلند، تمیز کردنش و این ورش اون ورش هستند. این میشه خدا، خدای اوناست. خم میشن، زانو میزنند، میپرستنش، میبوسنش، میشه خدا. متاسفانه خیلی ها شهوت پرست هستند. اینم خداست. و این اواخر من متوجه شدم در دنیای غرب اصولا خیلی ها حیوان پرستند. انجمن حمایت حیوانات در اینجا حمایتش از حیوانات خیلی بیشتر از انسان هاست. و مخصوصا من مخالف سگ نیستم، گربه، اگه کسی سگ داره گربه داره خب باشه نگه دارید، ولی خیلی ها سگ پرستند. سگ به جای خدا در زندگیشون وارد شده. ببخشید قصد من توهین نیست به هیچ کس، ولی حقیقتیست. همین امروز با یک کسی صحبت میکردم، گفتم که شما
کتاب مقدس میخونید؟ گفت نه نمیخونم. کلیسا میرید؟ البته قبلا صحبت کرده بودم، میگفت باید بریم کلیسا، و امروز پرسیدم گفت بله رفتیم کلیسا، صبح زود رفتیم. گفتم خدا رو شکر. کتاب مقدس میخونید؟ نه من نمیخونم، خانمم میخونه. گفتم خب خانمت خیلی خوب میکنه میخونه، ولی شما هم بخونید. وقت ندارم. ولی روزی دو بار سه بار دیدم سگشو بیرون میبره و میگردونه. خب این سگ احتیاج داره البته بره بیرون، ولی ببینید چقدر وقت میده به سگ. حداقل 20 دقیقه میده هر دفعه، 20 دقیقه نیم ساعت، و اما به خدا هیچ وقت نمیده. کلام خدا را نمیخونه، صدای خدا را نمیخواد بشنوه. پس خدای چنین اشخاص ندانسته کیه؟ سگه. سگ احترامش بیشتر هست در زندگی چنین اشخاص از خدا، و خدا قلبش دردمند ناراحته. من اینها را آفریدم، ولی نه به من نیم ساعت وقت نمیدن در حضور من بمانند، با من راز و نیاز کنند، صدای منو بشنوند، من میخوام برکتشون بدم. ببخشید سوء تفاهم نشه، منظورم این نیست که سگا رو نبرم بیرون، ولی منظور اینه که به خداوند وقت بدیم. بعضی ها کارشون خدا شده. این اواخر بیشتر متوجه میشن، مخصوصا ما ایرانی ها. خب احتیاج داریم کار کنیم، ولی اگه مواظب نباشیم فکر میکنیم که باید رقابت کنیم با دیگران، پس باید خیلی کار کنیم، پول بیشتر، که بتونیم زندگی خیلی راحت تر در مقایسه با دیگران زندگی بالاتری داشته باشیم. خب کار کردن واقعا لازمه، باید کار کرد، اما اگر کار شما را از خدا جدا میکنه به طوری که هیچ وقت ندارید برای خدا، کار میشه چی؟ میشه خدا. حتی کار خوب، کار مفید میشه خدا، ولی باید از کار برید به خدا داد. حالا میگید چطور زندگی خواهیم کرد؟ امتحان کنید. هفته 8 روز شما کار کنید و بعد از 1 سال شما را خواهم دید. نه قوتی مونده، نه ایمانی مونده، نه زندگی مونده، بیماری هم اومده، اون برکت را هم از خانواده شما ورداشته برده. اما وقت خدا را به خدا بدید، کارتون هم بکنید، اما وقت خدا را به خدا بدید، یه مقدار استراحت هم بکنید، بعد از 1 سال بیایید با هم صحبت کنیم ببینیم خوب بود یا بد. نتیجهش همیشه خوبه. دادن وقت به خدا همیشه خوبه، و همه چیز رو ازم نمیشه با پول سنجید. نه، آرامش قلب، استراحت، شادی، سلامتی و اطمینان از این که با خداوند من ارتباط دارم، اینو با هیچ پولی نمیشه خرید، میلیاردها میارزه. آمین. در واقع من میلیاردرم الان، هللویا. شما ایمانداران میلیاردر هستید، اونهایی که با خداوند رابطه دارن میلیاردریم از نظر روحانی، شکر بر نام خداوند. میلیونری را من، البته اون قدیم ها، اون زمانی که من هنوز خیلی جوانتر از حالا بودم، در یکی از شهرهای ایران با یک خانواده آشنا بودیم، پسرشون رو درس میدادم، میلیونر بودن، به مقیاس امروز میلیاردر. یه روز صحبت میکردیم، این آقا میگفت حسرت میکشم که بتونم مثل این عمله ها که میشینن حسابی این آبگوشت رو میکوبن و میخورن، بتونم یه کاسه آبگوشت بخورم. نمیتونم، مریضم. میلیونر، میلیاردر، نمیتونست بیچاره این باید نونو بسوزونه بخوره، رژیم سخت. آخرشم مرد، زود مرد. خب حیفه، البته افسوس که مرد. پول نتوانست چیزی را فراهم بکنه، ولی عیسی مسیح حیات میده. خدای شما کیه؟ عیسی برای شما کیه؟ توی مسیح پسر خدای زنده. خدای ما زنده است، و خدای زنده باید در زندگی ما داخل بشه، باید زندگی ما را دگرگون بکنه، باید بر زندگی ما مسلط باشه. اگر فقط به زبان بگوییم کافی نیست، باید واقعا در تمام شؤون زندگی ما داخل بشه. در میان همین جماعت کسی هست که غیر مستقیم از ایشون شنیدم، البته بعد شاید ازش خواهش کنم اگر اجازه بده خودشم بگه این رو، که کسی پیشنهاد کرده بود بهش کاری بده، بعد به علل این برادر، این شخص نتونسته بود به موقع برسه، بعد اون شخص ناراحت شده بود و
برادر گفته بود اجازه بود بیام شما رو ببینم. رفته بود دیدنش، اون عصبانی خشمگین، چرا نیومدی؟ خب نتونستم بیام، مسئله پیش اومد. پس منم کار رو به شما نمیدم. تو اشکال نداره، نون منو شما نمیدید، خداوند میده. خداوند هللویا. و اون شخص از دیدن آرامش این برادر ما، این فرد، تعجب کرد. گفت منم مسیحیم. عجب مسیحی. چند سال مسیحی هستی؟ تعدادی سال. عجب تو کجا میری؟ کدوم معلم تو را تعلیم داده؟ عزیزان، کلام خدا به ما نشان میده ما میتونیم به خداوند زنده تکیه بکنیم. در مورد زندگیمون هم، نان ما را انسان نمیده، زندگی ما را خدا تامین میکنه. آمین. ما به خداوند تکیه میکنیم، شکر بر نامش، چون او زنده است. در آیه 17 یک چیزی اینجا خداوند ما عیسی مسیح فرمود. عیسی در جواب وی گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، یعنی پسر یونا، پدرش اسمش یونا بود، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. کشف، مکاشفه، یک چیز عالیه. این را کی انجام میده؟ خدا. ولی به کی مکشوف میکنه این حقایق آسمانی را؟ به کسی که مثل پتروس حقجو باشه. پتروس حقجو بود، تشنه بود، مشتاق بود. ما معمولا ضعفای او را در نظر میگیریم، میگیم هی اینجا اشتباه کرده، اونجا اون چیکار کرد. بعد از اینم میبینیم یه اشتباه خیلی بزرگی کرد. چند آیه بعد بخونید، مسیح هم شدیداً توبیخش کرد، ولی شاگرد عزیز و محبوب شد و بعد رشد کرد و شد رسول برجسته مسیح. و رساله های اول و دومه که نوشته چقدر پخته است، چقدر زیباست. این مکاشفه از طرف پدر آسمانی بود داده شد، چون که پتروس حقجو بود. شما حقجو هستید؟ یا بعضی ها مثل پیلاتوس هستند. پیلاتوس اون حاکمی که مسیح رو محاکمه میکرد و مسیح گفت من برای شهادت درباره راستی حقیقت آمدم. پیلاتوس گفت راستی چیه؟ پشتشو کرد به عیسی و رفت اونور. نه ایستاد که مسیح بگه راستی چیه، بگه منم، به من ایمان بیار. پرسید ولی گذاشت رفت. خیلی ها میان یه سوالی میکنن، بعد فراموش میکنن، میذارن میرن، بی علاقن، نجات پیدا نمیکنن، میرن جهنم. بدون مسیح مردم به جهنم میرن، با مسیح مردم به بهشت میرن. آیا بهشت و جهنم هست؟ بله. بله. خدا هست؟ بله. خدایی که هست و حقیقت میگه جهنم هست، بهشتم هست، طبق این کتاب. و این کتاب هیچ غلطی درش نیست، همه چیز درست. دستم نخورده، فقط من خیلی دست بهش میزنم اینجوری. شکر ای خدا. اگه کسی واقعا مثل پتروس حقجو باشه، خداوند خودشو بر او مکشوف میکنه، با رویا، با خواب، یا بی خواب. البته ما ایرانی ها خیلی خواب و رویا دوست داریم، میگیم حتما باید در خواب باشه. ولی کلام را بخوانید، یک دفعه میدید بر قلب شما یک چیزی مثل نور تابید و فهمیدید، فهمیدید که راسته، راسته، حقیقت را خداوند مکشوف میکنه. بعد میگوید من نیز تو را میگویم توی پتروس، بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. مسیح میگه من کلیسا را بنا میکنم. کلیسا چیه؟ ما میخوایم یک ساختمانی داشته باشیم که معمولا اسمشو میذاریم کلیسا، ولی ساختمان جاییست که کلیسا اونجا جمع میشه. شما کلیسایید عزیزان، ایمانداران کلیسا هستند. همه ایمانداران به مسیح در تمام جهان، هر اسمی که داشته باشن، همه کلیسا هستند. اونهایی که با خون مسیح شسته شدند، آنهایی که روح خداوند عیسی مسیح به قلبشون آمده، تولد تازه داده اونها را، آنهایی که به او ایمان دارند به عنوان نجات دهنده و خداوند خود، اسمشون هر چه میخواد باشه، رنگشون هر چه میخواد باشه، آنها کلیسای خداوند هستند در تمام دنیا. شکر بر نام خداوند. و ما میخواییم جزء کلیسا باشیم. بعضیا ایماندارانی هستند که میگن ما برای خودمون ایماندار هستیم. نمیشه، شما جزء کلیسا هستی. کلیسا بدن مسیحه و باید شما به کلیسا متصل باشید. اگر از کلیسا جدا باشید، برای خودتون زندگی کنید، شما خشک میشید و از بین میرید. کلیسا عروس مسیح خوانده شده در کتاب مکاشفه. مسیح اینقدر کلیسا را دوست داره مثل دامادی که عروس را دوست داره.
و یک روز میاد و این عروس رو پیش خودش میبره، داره حال حاضرش میکنه، عروس داره زینت آسمانی به خودش میپوشه که پاکی و قدوسیت عیسی مسیحه. در آیه 18 میگوید من نیز تو را میگویم توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم، یعنی درهای جهنم، بر آن استیلا نخواهد یافت، یعنی بر آن مسلط نخواهد شد. پتروس اعتراف خوبی کرد. مسیح میگوید تو پتروس هستی. اسم اصلی پتروس چی بود؟ شمعون. ولی مسیح او را پتروس خواند. پتروس به زبان یونانی یعنی سنگ. سنگ. یه قلوه سنگ فرق میکنه با صخره. درسته؟ و اینجا در زبان اصلی البته مسیح کلمه پتروس را به کار نبرد. آرامیک حرف میزد. گفت کیپا یا کیفا، یعنی سنگ. و پتروس یک سنگ بود، سنگ کوچیک، سنگ ساختمان، سنگ خوبی برای ساختمان، سنگ. و پتروس خودش هم در رساله اول یک جا میگه شما ایمانداران نیز مثل سنگ‌های زنده بنا کرده میشوید. یعنی نه فقط پتروس سنگ بود، بلکه خداوند ما را تشبیه میکنه به سنگ‌هایی که برای این ساختمان خانه خدا داریم به کار میریم. خب پتروس یک سنگ بود، اما بلا فاصله مسیح میگه کلیسای خود را بر این صخره بنا میکنم. خودش صخره است. در جاهای دیگه میخوانیم خداوند صخره است، در او پناه میبریم. عیسی مسیح اون صخره بزرگه که در او پناه میبریم از طوفانها، از حملات دشمن، و پایه و اساس محکمیه. و پتروس بر روی این صخره بنا شده. پولس رسول در اول قرنتیان 3:11 میگه زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. مسیح پایه است و پتروس بر این پایه بنا شده. شما بر چه پایه بنا شدید؟ بر مسیح. و درهای جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت. در طی قرنها شیطان سعی کرده کلیسا رو نابود کنه، سعی کرده ایمانداران رو بکشه، سعی کرده مسیحیان رو از بین ببره، ولی کلیسای خداوند پا بر جاست. ایماندارانی که کشته شدند نزد خداوندند و منتظر قیامت هستند، نابود نشدند، زندگی جاودانی دارند. و ایماندارانی که هستند بشارت میدند. و جاهایی که شیطان فکر کرد که اینجا کلیسا رو از بین بردم، یک دفعه خداوند اونجا یک نهضت بزرگی ایجاد کرده. در کشور کره که حدود 100 سال پیش مسیحی اونجا پیدا نمی‌شد و اولین مبشر مسیحی که رفت اونجا کشتنش، ولی الان حدود 14-15 میلیون ایمان آوردن در کشور کره. بزرگترین کلیسای دنیا در سئول پایتخت کره است. می‌دونستی؟ حدود 700 هزار عضو داره یک کلیسا در یک شهر. شکر. بین جوانها بیداری شروع شده. توبه، گریه، اعتراف گناه. جوانانی را دیدم که پاهای پدر مادر را میبوسیدند، عذرخواهی میکردند. بازگشت بچه ها به سوی پدران و مادران. بازگشت پدران و مادران به سوی بچه ها. این بیداریه. این بیداریه و شروع شده. هللویا. دعا کنیم که ادامه پیدا کنه. خداوند کارش محدود نیست. شیطان میخواد از بین ببره، ولی اینطور نخواهد شد. وقتی کلیسا دعا میکنه، ابواب جهنم، یعنی درهای جهنم، خود شیطان نمیتونه بر کلیسا مسلط بشه. قیصرها، استالینها بلند میشن کلیسا رو از بین ببرن، ولی نمیتونن. هللویا. و شما که به مسیح ایمان آوردید از هیچ کس نترسید. خداوند شما رو حفظ میکنه. شکر بر نام خداوند، جلال بر نام دهی خداوند مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او برای پرداخت جریمه گناهانمان ایمان آورده ایم، کلیسای خدا هستیم و قولهای خدا در کلامش از آن ما می باشد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 38 و 39 می خوانیم: زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پیامی که شنیدید آخرین پیام از این سری پیام‌ها بود که از قسمت‌های مختلف انجیل متا موعظه و پخش کردید. تا برنامه بعدی، فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
3: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید.

0: اعتماد کامل بر خداوند. با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. امثال سلیمان فصل سوم آیات 5 و 6. خدای ما عقل کل و حکیم مطلق است و او بیشتر از خود ما و هر کس دیگر خیر و مصلحت ما را می داند. پس خود را زیاد عاقل نپنداریم و بر عقل و بینش خود تکیه نکنیم. به خداوند کاملا اعتماد داشته باشیم تا او در زندگی مسیحی من قدم به قدم ما را رهبری و هدایت کند و سربلند و کامیاب نماید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعای ما این است که هر جایی که هستین در مسیح باشین، چون که با مسیح بودن و در مسیح بودن هم به نفع خود ما هست و هم نام خداوند ما رو جلال میده. واقعا ما خیلی وقتا فکر میکنیم که چون که عیسی مسیح رو دوست داریم پس دیگه تا آخر عمر او رو پیروی خواهیم کرد، ولی من شخصا خیلی ها رو دیدم که افتادن. دلیل این افتادنها چی بوده؟ خیلی از ماها حتی ادعاهای بزرگی رو داشتیم که گفتیم که من این کار رو برای خدا انجام میدم، من فلان کار رو انجام میدم، ولی نه فقط اون کار رو انجام ندادیم بلکه در زندگی ایمانی خودمون هم ضعیف شدیم و نه فقط از خدمت دور شدیم بلکه از خود خدا دور شدیم. دلیل اینها چی هست؟ امروز در مورد اعتماد به نفسی صحبت میکنیم که مخالف کلام خدا هست و در مورد اعتماد به مسیح صحبت میکنیم که موافق کلام خدا است. با دوست عزیزی که در این استودیو با من هستن، برادر خیلی خوش اومدی.
3: سلام برادر، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین و خیلی خوشحال هستم که امروز میتونیم درباره اعتماد به عیسی مسیح خداوندمون صحبت کنیم.
2: خدا رو شکر. ما میبینیم در یوحنا باب 21 یک گفتگویی رو بین عیسی با پتروس و در مورد اون میخواییم صحبت بکنیم، ولی قبل از اون اجازه بدید من یک پیش زمینه ای رو به شما بدم. وقتی عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش با شاگردان داشت صحبت میکرد، پاهای شاگردان رو شست و نشانه فروتنیش بود، ولی در این حال در همون جایی که در اون بالاخانه ای که بودن پتروس گفت که مسیح اگه همه تو رو انکار بکنن من تو رو انکار نمیکنم، و میخواست بگه که من بیشتر از همه اینا تو رو دوست دارم. و عیسی مسیح بهش گفت که چرا منو انکار خواهی کرد؟ 3 بار انکار خواهی کرد. و اتفاقا همون شبش پتروس 3 بار انکارش کرد. از روز بعدش خیلی ناراحت بود و فکر میکرد که دیگه به هیچ وجه نمیتونه وارد خدمت خداوند بشه. رفت توی شغل ماهیگیری که درش بود 3 سال و اندی قبلش و از خدمت کاملا بیرون اومد. ولی اینجا در یوحنا باب 21 جایی هست که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و با پتروس داره اینجا صحبت میکنه و این صحبت رو داره. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. بیایید در مورد این صحبت بکنیم. اولین سوالی هست که عیسی مسیح از پتروس میپرسه، میگه از اینها بیشتر منو محبت میکنیم. حالا اینها دو تا تفسیر مختلف هست. مردم میگن که یا منظور شاگردان دیگه هست یا ماهیای زیادی است که گرفته بودن. شاید عیسی مسیح میگه منو بیشتر از ماهیا، منو بیشتر از کار و شغل دوست داری، یا شاید میگه منو بیشتر از اینها، یعنی شاگردان دیگه. ولی به هر حال برادر بیایید در مورد این صحبت بکنیم که عیسی مسیح میگه منو دوست داری و پتروس میگه بله من تو رو دوست دارم.
3: چیزی که برای من خیلی همین چند ثانیه که شما صحبت میکردین واضح شد و بهش فکر کردم در مورد همون اعتماد که ما میخوایم امروز صحبت کنیم، خیلی جالبه که پتروس اگه ما به شخصیتش تا اونجایی که کلام به ما گفته توجه بکنیم، به نظر میاد واقعا فردی بوده که خیلی به خودش اعتماد داشته، یعنی یه شخصیت خیلی قوی داشته و فکر میکرده هر جا مشکلی باشه شمشیرشو میکشه، همه کارو میتونه بهتر از کسای دیگه بکنه. یه خود از خودش میتونیم بگیم به قول

0: معروف راضی بوده. خیلی جالبه، همون اعتماد نفسانی که پتروس داشت عیسی مسیح رو اون باهاش کار میکنه. یعنی برای خود منم خیلی جایی بوده اون چیزی که من همیشه فکر میکردم قبل از اینکه با مسیح و با روح القدس زندگیم عوض بشه، همیشه رو اون چیزی که من قبلا تکیه میکردم دقیقاً همون میشه نقطه ضعفم در زندگی روحانی و خداوند میاد رو اون کار میکنه. چون ما خودمون میدونیم، همه برادران و خواهران که دارن گوش میکنن، وقتی ما واقعا قلبمون رو به مسیح میدیم، ما زندگی جدیدی رو شروع میکنیم که معمولا میگیم تولد تازه. برای این تولد تازه یه چیزای قدیمی باید از بین بره و مطمئنا اون چیزی که در نفس ما، در اون شخصیت ما قوی تر هست، اون چیزی که خداوند ما میخواد ورداره تا ما بتونیم بیشتر به اون توکل کنیم، بیشتر دعا کنیم و خودمون رو مطیع بسازیم. چون دیگه نمیگیم من میتونم تو اراده خودم این کار رو انجام بدم. برای من این خیلی جالب بود که مسیح دقیقاً با پتروس اون کاری رو میکنه که پتروس فکر میکنه خودش میتونه این کار رو انجام بده.
1: کاملا درسته و اتفاقا من فهم میکنم مشکل اساسی ایماندار موقعی شروع میشه که اعتماد به نفسش خیلی بالا میره و مشکل اونجایی شروع میشه، خدمت اونجایی تموم میشه که ما فکر میکنیم دیگه ما کامل هستیم و ما میتونیم، همه کار از دست ما برمیاد در واقع و ما میتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولی من فهم میکنم که این خیلی حرکت فروتنانه ای هست که ما همیشه مواظب باشیم و به خودمون شک بکنیم. بله، شک داشته باشیم به خودمون. اعتماد ما به خداوند هست، اعتماد ما به نفس خودمون نیست. عیسی مسیح نگفت اگه اعتماد به نفس داشته باشی میتونی دنبال من بیای. مسلما ما اشتباه نگیریم، من نمیگم که ما بعد از خودمون بدمون بیاد، نه، بعد ما خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو قبول داشته باشیم، خودمون رو ببخشیم در اکثر مواقع وقتی اشتباه میکنیم، ولی اعتماد اصلی ما، توکل ما به عیسی مسیح باشه. اینجا عیسی مسیح میگه پتروس، تو که این همه ادعا میکردی که منو دوست داری، بیشتر از همه منو دوست داری، آیا واقعا الانم همینطوریه؟ ولی کلمه ای که عیسی مسیح به کار میبره کلمه آگاپه هست. در یونانی سه نوع کلمه بود برای محبت. یکیش معنای محبت خدایی بود، محبتی که آسمانی هست، بی قید و شرط هست، یعنی مهم نیست تو هر کاری بکنی من باز تو رو دوست دارم. عیسی مسیح میپرسه آیا تو منو اینطوری دوست داری؟ کلمه آگاپه رو به کار میبره. ولی پتروس در جواب میگه من تو رو دوست دارم، یعنی به عنوان دوست دوست دارم. کلمه‌ای که به کار میبره کلمه‌ای هست که در واقع دو طرفه است، یعنی تو برای من یه کاری انجام میدی، منم برای تو یه کاری انجام میدم. ما دوستا یا حتی در ازدواج بعضی موقع ما این نوع محبت رو داریم، یعنی اگه شما به من بدی بکنی من دیگه نمیتونم تو رو محبت بکنم، ولی چون تو خوب هستی منم خوب هستم و این میشه محبت دوستانه. پتروس میگه من تو رو به عنوان دوست دوست دارم. پس اینجا میبینیم که پتروس یه مرحله پایین‌تر اومد. اول فکر می‌کرد که محبت بی قید و شرط داره، الان میگه من محبت دوستانه دارم.
0: آمین. خیلی جاها هست که من فکر میکنم ما اگه خودمون تو زندگی خودمون به همین مطلبی که الان شما صحبت میکردین، خیلی رابطه هایی که ما داریم با چه همسر، چه دوست، چه سر کار اگه کسی هست، معمولا ما یه رابطه‌ای داریم که یه کاریو میکنیم برای کسی که انتظار داشته باشیم اونا هم یه کاری رو برای ما انجام بدن. معمولا دوست داشتن یا حالت دو طرفه مساوی داره. خداوند میخواد ما واقعا با علاقه و ایمان به خود خداوند، یعنی واقعا به خداوند اطمینان کنیم که اگرم ما عشق و علاقه ای داریم این از خداست. من به عنوان مثال یه داستانی رو تعریف کنم. خودم و همسرم، ما وقتی که با هم آشنا شدیم عیسی مسیح رو نمیشناختیم و یک سال با هم آشنا بودیم و نمزد بودیم. در اون زمان خیلی ما هم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم و فکر میکنم رابطه‌ای که داشتیم یک رابطه‌ای بود که روزای ما با هم واقعا رابطه خوبی رو داشتیم که اون برای من یک کار خوبی رو میکرد، منم یک کار خوبی رو میکردم، مساوی میشد و تموم میشد میرفت. ولی اکثر موقع‌ها ما با هم درگیر بودیم. جالب اینه که یک سال از رابطه‌مون که گذشت و ما قلبمون رو دادیم به عیسی مسیح، من میتونم بگم در مدت 3 ماه، 4 ماه بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، اصلا رابطه ما با هم عوض شد. یعنی اون محبتی که من نسبت به همسرم داشتم یاد میگرفتم که اونو اول بذارم بعد خودم، و این همش زیر فیض عیسی مسیح بود، زیر کلامش بود، زیر راهش بود، زیر ایمان و توکلی که داشتیم بود و هنوزم ادامه داره، هنوزم داریم یاد میگیریم. پس منظور من اینه که دو جور واقعا دوست داشتن هست. یه جوری که ما اطمینان میکنیم به عقل خودمون، به اون چیزی که ما فکر میکنیم که من میتونم برای تو این کارو انجام بدم. یه جورم هست که ما طبق کلام خدا و با ایمان به خداوند جلو میریم.
2: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس را خواهیم شنید.

0: عیسی مسیح بار اول از پتروس میپرسه تو منو بی قید و شرط دوست داری؟ پتروس در جوابش میگه تو که میدونی من تو رو دوست میدارم. اینطوری نوشته: خداوندا تو میدانی که تو رو دوست میدارم. بدو گفت بره های مرا خوراک بده. برای من جالبه، باز کلماتی که اینجا استفاده شده در اصل یونانیش میگه بره هایی که در واقع خیلی نوزاد هستن، کوچیک هستن و در واقع نمیتونن کاری انجام بدن، یه نفر احتیاج دارن که بره یه غذا جلوشون بذاره، که باز همون کلمه‌ای که استفاده شده مرا خوراک بده، یعنی یه نفری بود که اون موقع استخدامش میکردن که بره یه کاسه غذا رو بذاره جلوی اون بره، اون کلمه را استفاده میکنه که برو این کاسه غذای روحانی رو بذار جلوی بره های روحانی، اونایی که تازه متولد شدن. باز در ثانی به او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت مینمایی؟ به او گفت بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. باز عیسی مسیح کلمه بی قید و شرط رو به کار میبره، آگاپه، محبتی که بی قید شرط هست، ولی پتروس باز در جواب کلمه محبت دوستانه رو به کار میبره و اینجا میگه گوسفندان مرا شبانی کن. شبانی کن، این سری دیگه اون شخصی نیست که فقط استخدام شده که کاسه غذا رو جلوی اون بره بذاره، بلکه یک شخصی است که غذای کامل به این گوسفند میده، شبانیش میکنه. عیسی مسیح میگه گرچه محبت تو محبت دوستانه و ساده ای هست، محبت بی قید و شرط نیست، ولی با این وجود من از تو میخوام که بری بره ها و گوسفندان رو شبانی بکنی و غذا بدی و منو خدمت بکنیم. و در واقع عیسی مسیح میگه ببین، تو با همین محبتی که داری خوبه، اعتماد به نفست خیلی زیادی از حد بود، الان تو میگی من تو رو دوستانه دوست دارم، با همینم که داری منو خدمت بکن.
1: دقیقا، من میخواستم به یه آیه دیگه هم اشاره کنم اینجا در یوحنا 15. فکر میکنم بعد از اینکه پتروس به مسیح میگه من حاضرم جونمو برات تو بدم و مسیح میگه تو منو انکار میکنی، بعدش عیسی مسیح با شاگرداش در شام آخر صحبت میکنه و اینجاست که در مورد پیوند با او صحبت میکنن. یوحنا 15:4 نوشته شده در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم، زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمیتواند میوه بدهد، شما نیز جدا از من نمیتوانید بارور و مفید باشید. چیزی که باز برای خود من خیلی مهمه ماندن در عیسی مسیحه. و درباره اطمینان که ما صحبت میکنیم، یا ایمان یا توکل کردن، ما باید سعی کنیم به خودمون کمتر و کمتر و به خداوند بیشتر و بیشتر توکل کنیم. یه جاهایی برای خود من بعضی موقع سوال پیش میاد که خب من چطوری میتونم به خودم اطمینان نداشته باشم؟ اونجا شاید من آدم ضعیفی میشم. ولی کلام اینطور نمیگه. زمینش اینه که اگرم من چیزی در خودم دارم، به خودم هی میگم من میتونم این کار انجام بدم، این کار خوبه، همه اینها باید در عیسی مسیح باشه، در کلامش باشه. ولی اگه میخوام در عیسی مسیح بمونم و به اون توکل کنم، ما میخونیم که اونهایی که در خداوند میمونن اصلاح میشن تا بتونن میوه بیشتری بیارن. و به نظر منم پتروس اصلاح شد.
0: بله، خدا رو شکر که خداوند ما عیسی مسیح دنبال ما میاد. مثل شبانی هست که به دنبال گوسفند گم شده است، مثل پدری است که منتظر پسر گم شده است، و مثل مثالی که در لوقا 15 آمده که یک زنی بود که دنبال یک سکه گم شده بود. و خداوند ما عیسی مسیح نمیخواد که ما ادعای بزرگی بکنیم که من تو رو خدمت میکنم، من تو رو محبت میکنم. میگه نه، تو گم شده هستی، من تو رو پیدا میکنم، وقتی هم پیدات کردم، وقتی مال من شدی، باز با اعتماد به من جلو بره، چون که باز احتمالش زیاده که از من دور بشی و حتی بری گم بشی مثل پسر گم شده که باز رفت و برگشت. ولی میخوام به یوحنا باب 21 برگردیم. عیسی برای بار سوم میپرسه، میگه منو دوست داری؟ ولی این بار کلمه دوست داشتن به عنوان دوست رو به کار میبره، یعنی فیلئو. اینجا میخواد بگی که ببین، تو که یه هفته پیش خیلی ادعای بزرگی داشتی پتروس، تو میگفتی که من تو رو با محبت خدایی دوست دارم، من تو رو بی قید و شرط دوست دارم، من تو رو بیشتر از همه اینها دوست دارم، بعد انکار کردی منو، حالا لااقل به عنوان دوست منو دوست داری؟ مطمئنی؟ برای همینه که نوشته شده که پتروس ناراحت شد، محزون گشت، میگه سرشو به زیر انداخت و گفت تو که همه چیز رو میدونی، من تو رو دوست دارم. و با این وجود عیسی مسیح میگه که پس گوسفندان رو شبانی بکن، اونا رو خوراک بده. و در واقع اونجا عیسی مسیح تشویقش میکنه با گفتن آیندهش که میگه تو جوان بودی، کمر خود رو میبستی، هر جا میخواستی میرفتی، ولی که زمانی که پیر شوی دستهای خود رو دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. در مورد مصلوب شدنش میگه، چون تاریخ به ما میگه که پتروس مصلوب شد، دستاش رو بستن و به روی صلیب گذاشتنش و پتروس گفت که من لیاقت مصلوب شدن رو ندارم مثل آقا و خدای خودم، منو وارونه مصلوب بکنید. پس میبینیم که اینجا عیسی مسیح میگه نه فقط تو منو خدمت خواهی کرد، بلکه جون خودت رو برای من خواهی داد. تشویقش میکنه. عزیزان، من میخوام در آخر برنامه بگم که با همون محبت کمی که دارین، با همون محبت کم اعتمادتون رو روی خداوند بذارید، نه روی محبت کمی که دارید. اگه ایمانتون هم کمه، با همون ایمان کم جلو برید، ولی ایمانتون بذارید حتی اگه کمه روی خدای بزرگ باشه.
1: بله، من فکر میکنم درسی که پتروس از خداوندمون عیسی مسیح گرفت، ما هممون یک جایی در زندگیمون، در زندگی روحانیمون از خداوند این درس رو میگیریم. خداوند واقعا خداوندی که ما رو دوست داره، به خاطر فیض و محبتش ما رو نجات داده، خودش همون کار تقدیس رو در زندگی ما، اون پاکسازی رو انجام میده که خود مسیح میگه در یوحنا 15 که من تاک هستم و شما شاخه هستین و پدر من که باغبان هست میاد و شما رو اصلاح میکنه تا شما بتونین میوهی بیشتر بیاریم، یعنی همون میوهی که در خداوندمون عیسی مسیح میخوایم بیاریم. بنابراین در زندگی روحانیمون اعتماد کردن به خداوند زمینه مهمیه که تو تمام کلام از صفحه اول تا آخر نوشته شده که ما با ایمان به خدا زندگی میکنیم، با توکل به خدا قدم برمیداریم و سعی میکنیم که هر چیزی که داریم در فیض خداوند بذاریم و بتونیم در کلام خدا روش کنیم و با روح خدا بتونیم قدم برداریم.
0: آمین. و من دعا میکنم که این باشه زندگی و شهادت زندگی ما، که با محبت خداوند، با فیض خداوند، با مشارکت با روح القدس، با مشارکت با همدیگه بتونیم جلو بریم. چشمان ما به سمت صلیب باشه، چشمان ما به سمت خداوند سرور و آقای ما باشه، نه روی خودمون باشه. اعتماد ما به نفس نباشه، بلکه به خدایی که ما رو آفریده و قادر است که ایمان ما رو تا به آخر نگه داره. شما رو به همین خداوند میسپاریم. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ مرد این داستان برای خارج شدن از جاده تاریک و خطرناک تقلا کرد، اما یه نفر که عاشق اون بود کمکش کرد در حالی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: حالا این برنامه شماره 2952 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: خب پیتر لی، به ما بگو از خوندن افکار رئیس ماو چی یاد گرفتی؟
2: حرف بزن بگو.
3: رئیس ماو میگه که حزب کمونیست به مردم آزادی و برابری میده.
1: فقط حزب کمونیست، نه طبقه خانوادگی پولداری که تو از اون میاد.
3: بله البته.
2: نمیدونم چی فکر کردی.
1: طبقه بورژوا همیشه به مردم ظلم و ستم کرده با کمک مذهب.
3: بله البته.
1: مذهب در آینده چین هیچ جایی نداره. پیتر لی هنوز به داستانهای خیالی ایمان داره.
2: ایمان داره.
1: مذهب هیچ چیزی جز خرافات نیست. پیتر لی خدایی وجود نداره، تو فریب خورده بودی. حقیقت رو اعتراف کن و حزبم اجازه میده تو به تحصیلاتت برگردی.
2: بله.
0: در برنامه قبل ما شنیدیم که چطور مرد داستان ما در چین کمونیست به دنیا اومد و بزرگ شد. در یه خانواده‌ای که به خاطر ایمان و ثروتشون مورد اذیت و آزار بودن. او به یک دانشگاه کوچیک که از خونه‌شون خیلی دور بود رفت، جایی که اون در رابطه با ایمانش سخن گفت و به یک کمپ اجباری فرستاده شد. در این قسمت پایانی داستان اون، مردی که ما به اسم پیتر لی میشناسیمش راجع به نجات یافتنش به ما میگه. این شهادت حقیقی اوست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.
3: در اواسط پاییز بعد از گذروندن یک سال در کمپ کار اجباری، حزب کمونیست منو آزاد کرد و من به دانشگاه برگشتم. کلیسای خونگی ما بسته شده بود و دیگه وجود نداشت و تعداد خیلی کمی از مسیحا کتاب مقدس داشتن. روز یک شنبه من برای دیدن یک خواهر مسیحی رفتم.
4: اوه برادر لی، تو دوباره آزاد شدی؟ آیا اونا مغز تو رو از کلام خدا شستشو دادن؟
3: اونا سعی کردن این کارو بکنن.
4: میدونی اونا برادر الو کشتن.
3: بله. اونا گفتن که از پنجره پرید بیرون. اما اون هرگز همچین کاری نکرد.
4: نه. یه برادر دیگه ای تو اتاقش کنارش بود. اون شنید که قبل از اینکه از پنجره اونو پرت کنن داشتن شکنجهش میکردن.
3: اون الان با خداونده. من توی کمپ کار اجباری هیچ مشارکتی نداشتم. کتاب مقدسم حتی نداشتم.
4: برادر لی، تو کلام خدا و روح خدا رو در قلبت حک میکنی.
3: من سرودهای پرستشی میخوندم و کلامی رو که حفظ کرده بودم تمرین میکردم و به یاد میآوردم.
4: اونجا چجوری بود؟ کارش سخت بود؟
3: اغلب کشاورزی بود. 10 تا 12 ساعت در روز. شبا بعد از شام کلاسای سیاسی داشتیم تازه.
4: اوه، شستشوی مغزی.
3: ما را روی تخت خیلی شلوغ که از آجر درست شده بود میخوابوندن. جایی که به من داده بودن فقط 60 سانتی‌متر بود.
4: اما به هر حال تو اونو پشت سر گذاشتی.
3: درسته. حضور خداوند و کلامش به من آرامش میداد. خواهر، تو کتاب مقدس داری؟
4: من یه بخشای از انجیلو دارم، اما به هیچ کس نگو.
3: باش. وقتی تعطیلات زمستونی رسید، من برگشتم خونه. مشتاق بودم که با دوستان مسیحی مشارکت داشته باشم، اما فقط کلیسای دولتی وجود داشت. کمونیسمم حتی به مادرم هم صدمه زده بود.
5: برادر تو ایمانش رو رد کرده.
3: اون چطوری تونست این کارو بکنه؟
5: در طول زجر و شکنجه پارسال اون خیلی عذاب کشید. بعد هم میخواست به دانشگاه بهتری بره.
3: اوه مادر، من خیلی متاسفم.
5: تصمیم اون قلبم رو شکست. براش دعا کن.
3: کمونیسم خیلی بیرحمه
5: و زرنگ.
3: من خیلی دلم میخواست که اینجا با ایماندارا مشارکت داشته باشم، اما کجا؟
5: پیتر، من یه ایماندار خیلی قوی میشناسم.
3: من با دختر معروفترین واعظ چین مشارکت داشتم و دعاهای اون به من قوت داد. بعد من به دانشگاه برگشتم. یک سال بعد اونو بازداشت کردن و به 20 سال حبس محکومش کردن. در بهار کمونیست ها یک جنبش سیاسی دیگه به اسم جنبش اصلاح آغاز شد. اونا همه رو تشویق به ابراز نظرهاشون کردن و به این ترتیب بود که من یک دانشجوی فعال شدم، تا جایی که رهبر گروه دانشجوها شدم و در انتخابات دانشجویی رهبر کمونیست های دانشجوها رو شکست دادم.
2: ببینیم چی میخواد بگه.
6: رئیس ماو میگه ما باید آزادانه صحبت کنیم. سخنگو را سرزنش نکنید، بلکه اجازه بدید که کلمات او یک هشدار باشه.
7: من فکر میکنم که حزب با بازیهای بی پایانشون از مردم و اینکه نذارن اونا بخوابن کار اشتباهی انجام میدن. اونا 5 سال پیش این کارو با پدر من کردن و باعث شدن که به بیماری فشار خون مبتلا بشه.
6: اجازه بدید صحبت کنه.
7: خط مشی پرونده سازی هم خیلی بده. حزب چیزهایی رو که حقیقت نداره رو در پرونده‌های شخصی مردم قرار میده، بعد از اون چیزها برای تهمت زدن بهشون استفاده میکنه.
6: رفیقلی، چیز دیگه هم هست؟
7: بله، چیز دیگه هم هست. گوش کنین. حتی موقعی که اونا اشتباه میکنن، هیچ وقت عذرخواهی نمیکنن. اونا در ملأ عام تهمت میزنن، اما در ملأ عام عذرخواهی نمیکنن. برای مثال، دوستان گوش کنید. برای مثال، قانون اساسی به ما آزادی پرستش خداوند رو میده، اما اگه این کارو بکنیم، اونا ما رو به کمپ‌های کار اجباری میفرستن.
3: یک ماه بعد حزب کمونیسم جنبش حرکت ضد جناح راست را آغاز کرد. به بیش از 3 میلیون نفر از فعالان ضد انقلابی تهمت زدن که من هم یکیشون بودم. تظاهرات آنها به اصطلاحات و حضور اونا برای اینکه میخوان اوضاع رو بهبود ببخشن فقط یک حقه بود. اونا از حرفای ما بر علیه ما استفاده کردن. نتیجه‌ش هم جامعه‌ای بود که از بیان حقیقت میترسید. از خیانت اونا قلب من شکسته شده بود. رفتم پیش دوستم خواهر ایکس.
4: برادر لی، به خاطر عصبانی بودنت سرزنشت نمی کنم.
7: 10 جلسه داشتن که به من حمله کنن. 10 جلسه. اونا به من میگن جناراستی بورژوا.
4: پیشنهادات تو برای اونا هیچ معنایی نداشت.
7: باورم نمیشه که چطور دانشجوها ضد من شدن. باورم نمیشه.
4: اونا میترسن.
7: دوست من ساکت موند.
4: برادر لی، در آزمون سخت صبر داشته باش. خداوند در حال کار کردنه.
7: من دارم برمیگردم خونه.
4: برادر لی، این وضعیت ممکنه آزمایشی از طرف خداوند باشه که داره تو رو امتحان میکنه. اگه تو ول کنی، ممکنه بر علیه خداوند گناه کرده باشی. تازه حزب کمونیست همه شهر رو کنترل میکنه.
7: آره، تو درست میگی.
4: بیا دعا کنیم و از خدا بخوایم که بهمون حکمت بده و راهنماییمون کنه.
3: من توی دانشگاه موندم و نمره هام همه 20 شد. وقتی که تعطیلات تابستونی اومد، من به خونه برگشتم و با ایماندارای دیگه آشنا شدم. اگرچه وحشت اذیت و آزار بر ما سنگین بود، اما مشارکت شیرین بود. همه خانواده من برای یک تعطیلات مخصوص دور هم جمع شدن. در روز آخر، من میبایستی که به مادرم راجع به خطرهای احتمالی میگفتم.
5: دوستای تو چطور دارن میگذرونن؟
3: مادر، ما همه سعی میکنیم که به دیگران راجع به کلیسای دولتی هشدار بدیم.
5: تو یک نگهبان واقعی هستی.
3: آره، اما همه ما احتمال شکنجه و آزار رو میدیم. اونا به زودی دوباره به من مهر ضد انقلابی میزنن.
5: برای گفتن حقیقت؟
3: بله، تو دانشگاه اونا دائما به من حمله میکردن.
5: عیسی مسیح در متی 5:11 گفت هرگاه به خاطر من شما رو ناسزا گفته، آزار رسانن و به شما تهمت زنن، شاد باشید.
3: آمادم که به اردوگاه کار اجباری برگردم. اونا بدون شک منو به اونجا میفرستن.
5: پسرم، من همیشه برای تو دعا میکنم.
3: ممنونم مادر. توی دانشگاه هیچ کس با من صحبت نمیکرد. به جز توی جلسات، جایی که 2 بار در ماه اونا منو متهم میکردن. این مسئله به مدت 6 ماه ادامه داشت. من خیلی احساس تنهایی میکردم. شبا میرفتم به یه زمین بازی بزرگ، جایی که به شدت به درگاه خداوند گریه میکردم. خداوند عزیزم، ای خداوند، تو اندوه منو میشناسی، چرا که تو رو هم مسخره و محکوم کردن. مسیح عزیزم، به من قوت قلب بده، کمکم کن که اون طرف صورتم رو برگردونم همونطور که تو این کار رو کردی و اونایی رو که منو عذاب میدن ببخشم. کمکم کن که به یاد داشته باشم که اونا دشمنای من نیستن. ای خداوند، در کلام تو، در کتاب افسسیان 6:12 نوشته شده، بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند. یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بله، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی میکنن. ای خداوند، کمکم کن که این کلام تو رو تا زمانی که دارم از آتش عبور میکنم به یاد داشته باشم. در ماه مارس حزب کمونیست منو به رفتن به کمپ کار اجباری محکوم کرد، اما اجازه داد که من جایگاهم رو به عنوان یک دانشجو حفظ کنم. به مدت 3 سال نیم بعد از اون من اعمال شاقه گوناگونی انجام دادم. ساختن خط آهن، آبیاری درختان به وسیله حمل سطلهایی که بر روی چوب روی شونه ها سوار بود، کشاورزی و پرورش خوک. سخت‌ترین کار کشیدن 4 چرخه‌ای از آجر بود که وزنش 1200 پوند بود. این سخت‌ترین کاریه که در تمام طول زندگیم انجام دادم.
8: اونا به قد کافی به ما غذا نمیدن، چرا اونا اونقدر از ما متنفرن؟ اگه کمونیسم از مسیحیت بهتره، چرا اونا اینقدر سخت بر علیه ایمان ما میجنگن؟ اونا میدونن که این یه دروغه.
3: خب من میدونم که دیگه نمیتونیم این 4 چرخ رو بکشیم، مگه اینکه بدنم با زمین موازی بشه.
8: آرزو میکنم که این گرسنگی تموم بشه. من همیشه گرسنمه.
3: منم همینجور.
8: شاید امشب بتونیم یواشکی وارد سالن غذاخوری بشیم و کمی از غذاهایی که برای خوکا گذاشتن برداریم.
3: 5.5 کیلومتر، 6 بار رفت و برگشت، اون میشه 30 کیلومتر در روز که ما این آجرا رو حمل میکنیم. سر بالایی، فکر میکنم تا حالا 1,000,000 آجر حمل کردیم.
8: مگه تو ریاضیدانی؟
3: یه نفر تحت این شرایط مرد. اونا منو مجبور میکردن که کتابهای مارکسیستی بخونم. 3 سال اول من ایمانم رو حفظ کردم، آماده بودم که برای مسیح بمیرم، اما نهایتاً مشارکت شیرینم رو با خداوند از دست دادم. شروع کردم به شک کردن راجع به خداوند. یکی از دوستانی که از خودش انتقاد میکرد آزاد شد و من تصمیم گرفتم نمونه اونو دنبال کنم. بالاخره ایمانم رو در خداوند رد کردم. در طول 3.5 سال که در کمپ کار اجباری بودم، اجازه نداشتم که هیچ کس رو ببینم. این مسئله قدرت روحانی منو بیشتر تخریب کرد. کمونیستا اجازه دادن که من به دانشگاه برگردم و من فارغ التحصیل شدم. من در یک دبیرستان در یکی از شهرهای بزرگ چین علوم درس میدادم، اما ارتش سرخ به اذیت و آزار من همینطور ادامه میداد.
9: خب پیتر، ببینم تو هنوز ضد انقلابی هستی؟
3: نه اینطور نیست.
9: تو 4 سال تو کمپ کار اجباری گذروندی و هیچ یاد نگرفتی؟
3: من فقط یه معلمم.
9: تو یه جاسوس هستی.
10: جاسوس
9: به برنامه های رادیو یه دشمن گوش میدی.
3: من فقط دارم سعی میکنم که انگلیسی یاد بگیرم.
9: چرا میخوای انگلیسی یاد
3: که بتونم آموزش بدم؟
9: تو دروغ میگی.
10: دروغگو.
9: داری گوش میدی که از دشمن دستورالعمل بگیری. کد های رمزی رو بفهمی.
3: من بیگناه.
11: بری ژاپنی یاد بگیری. خیانت کار خانه.
9: برگرد به کمپ کار اجباری.
3: یه سال دیگه روزانه 12 تا 14 ساعت کار میکردم. بیماری هپاتیت A گرفتم و 2 هفته تو بیمارستان بودم. بعد چندین ماه رو توی تخت خواب گذروندم. آرزوی داشتن خانواده و عشق رو داشتم. بعد از اینکه آزاد شدم با چندین دختر مختلف بیرون رفتم، اما به محض اینکه راجب محکومیت من میشنیدن منو طرد میکردن. بعد از اون انقلاب فرهنگی 1966 اتفاق افتاد. مجدداً من مورد هدف قرار گرفتم.
9: موهاشو بزنید. حالا اون جوهر سیاه و برزیت روی سرش. خوبه خوبه.
3: چرا دارید این کارا رو با ما میکنید؟
9: به خاطر اینکه شما دشمنای انقلاب هستید. اون علامت رو به سینه‌اش بذارید. همون علامت سگ‌های پادو آمریکایی امپریالیست. اون طناب رو داره گردنش ببندید.
3: میخواین ما رو دار بزنید؟
9: نه. میخواین توی خیابونا شما رو بکشید.
10: ان شاء الله.
9: حرکت کن. کپتن. تکون بده، تکون بخور.
3: ما رو توی خیابونا کشوندن که تمسخر و توهین بشه. اونا ما رو به مدت 2 ماه نگه داشتن و بعد آزادمون کردن. بعدن من فهمیدم که در طول این حرکت سیاسی 500,000 چینی کشته شدن. در این مقطع من سن 30 سالگی رو رد کرده بودم و یه زن مسیحی میخواستم. سال بعد یک دوست منو به چنگ معرفی کرد. ما توی یه پارک بزرگ با هم ملاقات کردیم و راجع به خانواده هامون صحبت کردیم. بار دومی که همدیگر رو دیدیم من راجع به محکومیت هم بهش گفتم.
4: تو یه مسیحی هستی؟
3: بله، من یه ایماندارم که عیسی مسیح برای من مرد. من نمیتونم مطابق ایمانم زندگی کنم، اما هنوز ایمان دارم.
4: راستش من راجع به این مذهب هیچی نمیدونم.
3: من میخوام که تو قبل از اینکه موافقت کنی که منو دوباره ببینی حقیقت رو بدونی. من دائما در حال محکومیت و آزارم. تا الان بیشتر از 5 سال رو توی کمپ کار اجباری گذروندم. من هرگز نمیدونم که اونا کی ممکنه منو بازداشت کنن و به کمپ بفرستن.
4: خانواده من موقعی که انقلاب شروع شد زجر کشیدن، اما نه به این شکل.
3: چنگ، حالا حاضری منو دوباره ببینی؟
4: باید از خانواده‌ام بپرسم.
3: در حالی که اون با تصمیم این که منو دوباره ببینه دست و پنجه نرم میکرد، 1 ماه گذشت. فقط پدر بزرگش فکر میکرد که ایرادی نداره. نهایتاً اون موافقت کرد. اون موافقت کرد و ما خیلی با هم بیرون رفتیم. ما عاشق هم بودیم. چنگ، اگه با من ازدواج کنی زندگی آسونی نخواهی داشته.
4: درسته پیتر، میفهمم. من راجع به کتاب مقدس تو چیز زیادی نمیدونم، اما اگه راستشو بخوای میخوام که خدای تو رو دنبال کنم.
3: اگه یه کتاب مقدس داشتم اونو به تو میدادم، اما تنها کتابی که دارم توی سرمون توی قلبم. من فصلهای زیادی از کتاب مقدس حفظ کردم.
4: حداقل حزب نمیتونه اونجا پیداش کنه از بین ببرتش.
3: اونا سعی میکنن، اما حضور خداوند همیشه با من و هیچ چیز هرگز نمیتونه اینو تغییر بده.
4: اگر تو باز به کمپ کار اجباری بری منم باهات میام، میدونی، چون واقعا عاشقت هستم.
3: چنگ، من برای یه نفر مثل تو دعا کرده بودم. من همیشه عاشق تو خواهم بود، فرقی نمیکنه که چه اتفاقی برام میفته. چنگ توی دبستان درس میداد، پس هر کدوم از ماها پیش رهبرای محلیمون رفتیم و اجازه ازدواج خواستیم. اونا موافقت کردن که ما میتونیم ازدواج کنیم. اون موقع بهار بود. توی پاییز مجوزامون رو گرفتیم. 6 روز قبل از ازدواجمون رهبر کمونیسم چنگ رو به دفترش احضار کرد.
1: ما تصمیم گرفتیم که تو نمیتونی با این مرد پیتر لی ازدواج کنی.
4: چرا؟
1: اون ضد انقلابیه. تو نمیتونی با اون ازدواج کنی. ما ازدواج شما رو کنسل کردیم. این گواهی توه. حالا اینجا رو امضا کن.
3: چنگ با اینکه گریه میکرد ولی خودش رو کنترل کرد و حاضر نشد که اونو امضا کنه. اون هم دست از سرش برداشتن و ما طبق قرارمون ازدواج کردیم. 6 روز بعد منو احضار کردن. عروس من با من به ایستگاه اتوبوس اومد. چنگ، عشق من، گریه نکن. خداوند با ما خواهد بود. شاید اون بذاره که من دوباره پیش تو برگردم.
4: پیتر، ولی ما نمیدونیم که.
3: نه، اما خداوند برای این امتحان ایمان ما نقشه‌ای داره.
4: من عاشق تو هستم و ایمانم رو در مسیح حفظ میکنم.
3: منم همینطور.
4: من همیشه دعا میکنم که مسیح تو رو محافظت کنه.
3: اوه همسر عزیزم، ما بازم همدیگر رو میبینیم، یا اینجا روی زمین یا در بهشت با اون. به مدت 6 ماه من مجبور بودم که شبانه روز توی مدرسه باقی بمونم. همچنین مجبور بودم که اعترافاتی بنویسم و توالت‌های مدرسه رو تمیز کنم. بعد از 6 ماه حزب کمونیسم منو آزاد کرد.
4: پیتر، او پیتر، تو برگشتی خونه؟
3: آره، بالاخره برگشتم.
4: وای، به نظر میاد خیلی خسته ای.
3: دیگه جونی برام نمونده.
4: میتونی خونه بمونی؟ آره
3: آره میتونم.
4: ممنونم ایسا.
10: عیسی مسیح. پیتر، من هر روز برای تو دعا میکردم، باور میکنی؟
3: چنگ، نمیدونی چقدر وحشتناک بود. شاگردا به من بی احترامی میکردن، بعضی وقتا به من سنگ میزدن و حتی تف میکردن.
10: آه پیتر، وحشتناکه.
3: به مرور زمان مدرسه به من اجازه داد که به جز علوم انگلیسی رو هم تدریس کنم. بعضی وقتا میتونستیم والدینمون رو ببینیم. پدرم سکته کرده.
5: پیتر، اون فلج شده.
3: پس تو کاملا باید همه کارهای اونو انجام بدی؟
5: پسرم، این یه افتخاره. هر روز من راجع به عشق عیسی مسیح به اون میگم و اون نمیتونه راشو بکشه و بره و به من بیتوجهی کنه.
3: مادر، فقط تو در این مسئله نقطه مثبتشو میبینی.
5: خداوند همیشه برای همه چیز اهداف الهی داره.
3: میدونم که این حقیقت داره.
5: چنگ به ما گفت که تو دوباره به کمپ کار اجباری فرستاده شدی.
3: آه بله مادر.
5: چقدر احمقانه است که یه معلم خوبو به هدر بدن.
3: اونا از من متنفرن.
5: پیتر، اونا از ایمان تو به مسیح متنفرن. به امید خدا یه روز قلب اونا عوض میشه. پیتر، به خدا اطمینان داشته باش.
3: قبل از اینکه پدرم در اوائل دهه 80 فوت کنه، مادرم اونو به مسیح هدایت کرد. عموم به آمریکا مهاجرت کرد و منو برای دیدنش دعوت کرد. چنگ، اون دختر کوچولی رو که من بهش تدریس میکردم میشناسی؟
10: آره.
3: پدر اون یک مقام عالی رتبه تو دولته. اون با من خیلی مهربونه.
10: راست میگی؟
3: آره، من از اون خواستم که بهم کمک کنه که به عنوان یک محقق بازدید کننده برم آمریکا.
10: پیتر، این خیلی عالیه. ولی من و بچه ها چی میشیم؟
3: اون میگه حالا که من دارم توی دانشگاه تدریس میکنم، دولت میتونه یک بورسیه تامین کنه. من میتونم پول بفرستم خونه. خداوند تمام درها رو باز کرد و من به عنوان یک محقق بازدید کننده آمریکا رفتم. خیلی سریع من یک گروه مشارکت مسیحی چینی از ایمانداران که با من با عشق و مهربونی رفتار می‌کردند رو پیدا کردم.
12: پس ما می‌بینیم که طبق افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 و 6، اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد و ما نیز عمر دوباره داد، پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کردیم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است.
3: افسسیان 2:8، بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.
12: برادرلی، تو خیلی از آیه رو حفظی.
3: اونایی رو که حفظ کردم تنها انجیل من برای 30 سال بوده.
12: از طریق نمونه تو باید به ایمانداران هشدار داده
3: بشه. قطعا اینجا همچین اتفاقی نمیافته، چون توی آمریکا آزادی مذهب است.
12: مسیحیان همه جا تحت حمله قرار میگیرن، حتی اینجا. اونها بر علیه کتاب مقدس و دعا در مدارس ما قانون وضع کردن. کار کردن و مسئولیت‌های دیگه اونقدر مردم مشغول نگه می‌داره که انجیلشون رو نمی‌خونن.
3: باید بخونن.
12: اونها این کارو نمی‌کنن.
3: تصور من این بود که چون کلام اون در قلب منه، من قویم. اما حتی با این مسئله من ضعیف بودم. کمونیست‌ها زندگی رو غیر قابل تحمل کرده بودن.
12: خداوند می‌فهمه. اون هم شکنجه را آزار شده بود.
3: فکر میکنی وقتایی که ما کم میاریم اون میتونه ما رو ببخشه؟
12: بردلی، مهربونی او از بین نمیره. مراسی ارمیا باب 3 آیه 22، رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما

0: تلف نشده ایم.
1: آمین.
0: و رومیان 8:32 میگه در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟
1: اما من اون را رد کردم.
0: اشکال نداره، شاگردان مسیح اون را رد کردن، مثل پتروس.
1: اما پتروس اونو فقط 3 مرتبه انکار کرد. ولی من از عشق پرشور و شعفی که برای اون داشتم برای سالها دور شدم.
0: برادر پیتر، اون هنوز عاشق توه. هیچ چیز نمیتونه ما رو از عشق خداوند جدا کنه. اول یوحنا باب 4:19، محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی میشود که او اول نسبت به ما داشت.
1: گناه من بیشتر از اونه که بتونم تحمل کنم.
0: اول یوحنا باب 1:9، اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم میتوانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را میبخشد و از هر نارسی پاک میسازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرد.
1: با اندوه عمیق و اشکهای فراوان به گناهان خودم به حضور خداوند اعتراف کردم و بخشش و عشق اون منو پر و لبریز کرد. چه شادی عظیمی داشتم. اون تابستون 5 تا از ما مسیحای چینی به خونه یک یهودی در انتظار مسیح که از بیماری فلج مغزی رنج می برد اسباب کشی کردیم. ما از اون مراقبت می کردیم. به دلیل از خودگذشتگی ما، پدر اون یک گواهی حمایت برای من که بتونم خانوادم رو به آمریکا بیارم نوشت. تابستون بعد من به چین برگشتم که خانوادم رو ببینم.
2: ریسک بزرگی کردی که برگشتی.
1: من میخوام که تو با من به آمریکا بیای.
2: آخه پس بچه ها چی؟
1: اونا میتونن برای مدتی با خانواده من زندگی کنن. ممکنه اگه همه ما یک جا بخوایم بریم به نظر مشکوک بیاد.
2: پیتر، آخه این چطور امکان پذیره؟
1: خداوند یک حامی مهیا کرده. یه نفر که کتباً تعهد داده که از ما حمایت کنه. اما نیازی نیست که اون کارو بکنه.
2: تو میتونی اونجا کار کنی؟
1: از 200 نفر محققای بازدید کننده، تنها کسی که اجازه قانونی کار در تابستون گرفت من بودم.
2: خداوند هم تو رو حمایت کرده.
1: بله، آزادی خیلی عالیه که بتونی خدا رو پرستش کنی و بدون ترس راجع به اون به دیگران بگی. بیشتر از اونی که من میتونستم آرزوشو بکنم. خداوند خیلی خوبه. همسرم به من ملحق شد و چند سال بعدم فرزندامون اومدن. الان من یک میسیونر هستم برای مردم سراسر جهان. یه نگهبانی که به مردم هشدار میده که ارزش‌های دنیایی رو قبل از عیسی مسیح قرار ندن. در کلام خدا، کتاب مرقس باب 8:36 نوشته شده: چه فایده که انسان تمام دنیا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد. خداوند از تموم اون سالهای زجر استفاده کرد که از من شاهدی نیکوتر برای مسیح بسازه. فقط مسیحه که میتونه تو رو آزاد بکنه. یوحنا 8:36 میگه: پس اگر پسر شما رو آزاد بکند، در واقع آزادید.
3: در یوحنا فصل 14:6 مسیح گفت: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به خدا وجود ندارد. هیچ تاوان دیگری برای گناه نیست. دوست شنونده، تو میتونی به نزد صلیب بیای و بخشش رو پیدا کنی. از مسیح بخوا که به تو حیات تازه بده و در هر آزمونی که از اون در حال عبور هستی کمک کنه.

این برنامه شماره 2952 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستان‌های حقیقی نشون بده

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 25 تا آیه 36 رو براتون می‌خونم. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمی توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می دهد و می دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می گویم. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم، کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است.

و اما تفسیر این آیات. آیه 25: یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی درباره انسان گناهکار سخن می گفت که از نظر جسمانی زنده ولی از نظر روحانی مرده است. مردگان عبارتند از همه کسانی که از روح خدا تولد دوباره پیدا نکرده اند. آنها به ظاهر زنده ولی در واقع مرده اند. روزی یکی از پیروان عیسی به او گفت: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. مسیح با مردم صحبت می کرد و آنها را دعوت می نمود که سخنانش را بشنوند و به او ایمان آورند و زنده شوند. مسیح فرمود آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عده‌ای سخنان عیسی را با گوش جان نمی‌شنوند و به او اعتماد نمی‌کنند. این گروه طبعاً در زندان گناهانشان باقی می‌مانند. اما هر کس به گوش جان بشنود و قلب خود را به عیسی تسلیم نماید زنده می‌شود و آزاد می‌گردد. آیه 26 و 27: زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. خدا سرچشمه زندگی است و آن را به هر کس بخواهد عطا می فرماید. به همان نحو نیز عیسی سرچشمه زندگی می باشد، زیرا خدا این قدرت را به او بخشیده است. کلام خدا می فرماید زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. خدا اختیار داوری را هم تماماً به عیسی سپرده است، چون او با وجود اینکه از ازل دارای الوهیت بود در قالب انسان ظاهر گردید. او از نقطه نظر روحانی

پسر خدا بود ولی جسمن از انسان متولد شد. او که از ازل با خدا بود به لباس بشری ملبس گردید و در روی زمین زندگی کرد. او پسر خدا و پسر انسان می باشد. از این رو به او اختیار داده شده است که بر جهانیان داوری نماید. آیه 28 و 29. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. در این آیه عیسی درباره روز آخر و قیامت جسمی مردگان سخن میگوید. روزی که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. در آن روز تمام مردگان با شنیدن صدای عیسی از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران یعنی تمام کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان آورده باشند برای زندگی جاودان خواهند برخاست و گناهکاران یعنی همه آنانی که مسیح را رد کرده باشند برای محکومیت ابدی خواهند برخاست. در کتاب دانیال نبی می‌خوانیم و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت زندگی جاودان و آنان به جهت خجالت و حقارت ابدی. آیه 30 فصل 5 انجیل یوحنا: من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. قضاوت عیسی عادلانه است، زیرا مطابق میل و اراده خدا می باشد. عیسی در طول زندگی زمینی خود هرگز کاری بر خلاف میل و اراده پدری که او را فرستاده بود انجام نداد. او در هر حال اراده پدر آسمانی را طلبید و به پیروان خود نیز تعلیم داد که در دعا بگویند: ای پدر آسمانی ما، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. آیه 31 و 32: اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. عیسی به تنهایی درباره خود شهادت نمی‌داد، بلکه پدر نیز درباره او شهادت می‌داد. شهادت پدر و پسر مشترکاً درستی ادعاهای عیسی را ثابت می‌کرد. در کتاب تورات ثبت شده بود که به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. چون عیسی جدا از اراده پدر شهادت نمی‌داد، شهادت او کاملاً معتبر بود.

آیه 33 و 34. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. فریسیان به منظور تحقیق قاصدانی نزد یحیی فرستاده بودند. یحیی به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. و سپس یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست. یحیی حقیقت را بیان کرده بود، اما یهودیان شهادت او را نپذیرفتند. عیسی به شهادت انسان نیاز نداشت، زیرا او شهادت معتبر خدا را داشت. عیسی برای اثبات ادعاهای خود به شهادت انسان متکی نمی شد، ولی با این وجود او یهودیان را متوجه شهادت یحیی کرد. یحیی از جانب خدا برگزیده شده بود تا بر نور شهادت دهد و مردم را به طرف مسیح هدایت کند. مسیح آنان را به شهادت یحیی رجوع داد تا کسانی که طالب حقیقت بودند به او ایمان آورند و نجات یابند. آیه 35. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. یحیی خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت تا راه نجات را به مردم نشان دهد. اما بسیاری از یهودیان راه نجات را نپذیرفتند. آنها برای مدتی در نور یحیی که به منزله چراغ روشنی بود شادی کردند، ولی هیچگاه به مسیح که نور جهان است ایمان نیاوردند. همانطور که شب پره ها مجذوب چراغ می شوند، آنان نیز مدت کوتاهی در نور یحیی شادی کردند. آیه 36. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. کارهایی که پدر به پسر سپرده است همه بر پسر شهادت می دهند. این کارها تنها شامل معجزات عیسی نمی باشند، بلکه همه کارهایی که مسیح انجام می‌دهد بر این حقیقت شهادت می‌دهند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می‌فرماید: پدر پسر را محبت می‌کند و همه چیز را به او سپرده است. کارهای مسیح همگی صحیح بودن ادعاهای او را تصدیق می‌کند. او فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا امروز هم عیسی مسیح همان است که دیروز بود و هرگز عوض نمی شود. او قادر است در یک چشم به هم زدن
قلب گناه‌آلوده انسان را از درون عوض کند و مسیر زندگی او را از هلاکت ابدی در جهنم به زندگی جاودان در حضور خدا تغییر دهد. آیا مایلی از درون عوض شوی و زندگی جاودان یابی؟ به مسیح زنده اعتماد کن. با فروتنی در قلبت رو به روی او باز کن و او را به عنوان تنها نجات دهنده خود بپذیر. کتاب مقدس می‌فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل پنجم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر هستیم. و در مطالعه کتاب استر، یکی از کارهای مفید اینه که سه مورد رو در حین مطالعه این کتاب ردیابی کنیم. اولین مورد اینه که به دنبال رد پای خدا و ویژگی‌های شخصیت او در این داستان بگردیم. به طور مثال اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، ما در اتفاقات این کتاب به وضوح شاهد تدارکات از پیش ترتیب داده شده الهی و حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط بودیم. مورد دومی که خوبه که در داستان استر اون رو ردیابی کنیم، موضوع نبرد میان دو پادشاهی انسان و پادشاهی خداست. در طول برنامه‌های قبل دیدیم که در این داستان این نبرد در نبرد و تضادی که بین مردخای و هامان وجود داشت به تصویر کشیده شده، که در واقع نشانه از نبردی بس بزرگتر، یعنی نبرد بین خدا و نیروهای شرارت و تاریکی شیطانه. و بعد مورد سوم اینه که در طول این داستان به دو گروه خاص توجه داشته باشیم، دو گروهی که ویژگی‌های شخصیتی اونها کاملاً به اندازه شب و روز با هم متفاوته و در تضاد با هم قرار داره. گروه اول شامل اخشوروش پادشاه و نخست وزیرش هامان که شخصیت هر دوی اونها تشابهات زیادی با هم داره، و گروه دوم شامل مردخای و استر ملکه است که اونها هم به علت تشابهاتی که در دیدگاه و نقطه نظراتشون دارن در گروه مقابل قرار می گیرن. در برنامه قبل ما دیدیم که هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود آویزون میشه. خدا در تدارک الهی از پیش ترتیب داده شده خودش عدالت رو بر هامان اجرا میکنه و از اونجایی که نقشه قتل مردخای رو کشیده بود به قتل میرسه. پس حالا میبینیم که هامان از صحنه این داستان خارج میشه. ولی قبل از اینکه به بقیه این داستان مهیج بپردازیم، در برنامه امروز شاید خوب باشه که یک پرانتزی باز کنیم و توجهمون رو به نکته مهم جلب کنیم. همونطور که قبلا گفتیم، در این داستان ما به دو گروه برمیخوریم که از لحاظ ویژگی شخصیت زمین تا آسمون با هم متفاوت هستند و از لحاظ دیدگاه و نقطه نظرات به اندازه شب و روز در تضاد قرار دارند. و امروز میخواییم به بعضی از این تضادها و تفاوتها بپردازیم. دعوت من از شما اینه که در حین بررسی این تضادها ما خودمون رو هم محک بزنیم و ببینیم که شخصیت ما بیشتر شبیه کدوم گروهه. آیا در من بیشتر ویژگی‌هایی از شخصیت اخشوروش و هامان دیده میشه یا مردخای و استر؟ احتمالاً شما ویژگی‌هایی از هر دو گروه در شخصیت خودتون خواهید دید. پس بیایید نگاهی به این مقایسه بندازیم و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. مورد اول اینه که اخشوروش و هامان هر دو از تبار پادشاهان بودند، ولی استر و مردخای افرادی بسیار عادی بودند و در واقع در مقایسه با اخشوروش و هامان کسی به حساب نمی اومدن. استر دختر یتیم بود و زمینه خانوادگی بسیار معمولی داشت. او و مردخای هر دو جز مردمی بودند که در مملکت فارس یک اقلیت محسوب می شدند. اونها در واقع عددی نبودند و در مقابل جاه و جلال و مقام سلطنتی هامان و اخشوروش کسی به حساب نمی اومدن. اخشوروش و هامان هر دو از ثروت زیاد و نفوذ و قدرت بسیار بالایی برخوردار بودند، در حالی که مردخای و استر از زمینه‌ای می اومدن که از لحاظ مالی ثروتی نداشتند و از لحاظ اجتماعی هم افرادی بسیار عادی به حساب می اومدن که فاقد نفوذ و قدرت بودند. سوم، ما در شخصیت اخشوروش و هامان حس ناامنی می‌بینیم که شواهد اون در واکنش‌های اونها به صورتی بارز قابل مشاهده است. حس ناامنی که خودش رو در ترس از دست دادن شهرت و اعتبار و مقام نشون میده. اونها دائما در تلاشی خستگی ناپذیر و بیوقفه در حفظ قدرت و مقام و ظاهر خودشون هستن و همیشه می‌ترسن که اینا رو از دست ندن، چون اگر قدرت و مقام و شهرت و آبروشون رو از دست بدن، حس ناامنی اونها رو از پا در خواهد آورد. اما در مقابل، ما استر و مردخای رو میبینیم که از اونجایی که چیزی ندارن که از دست بدن، پس چیزی وجود نداره که با از دست دادنش بترسن. و در مورد چهارم میبینیم اخشورش و هامان هر دوشون دائما در پی اون هستن که کنترل همه چیز در دست اونها باشه و اگر احساس کنن کنترل مسائل از دست اونها خارج شده، احساس بیقراری و عدم آرامش اونها رو میخوره. این تمایل به کنترلگری دوباره جلوه دیگه از حس ناامنیه. اونها در واقع نمیخوان که مقام و قدرت خودشون رو از دست بدن، چون با داشتن قدرت با خیالی راحت تر بر مسائل محیطشون و اشخاص اطرافشون کنترل و احاطه دارن. و این در حالیه که ما مردخای و استر رو میبینیم که در پی اون هستن که خودشون رو به حاکمیت و کنترل مطلق خدا بر همه مسائل بسپارن. تضاد پنجمی که در این بین با اون برمیخوریم اینه که ما در طول این داستان بارها و بارها با جنبه های مختلف تکبر و جاه طلبی در اخشورش و هامان برمیخوریم، در حالی که مردخای و استر شخصیتی فروتن و متواضع دارن. مورد ششم اینه که اخشورش و هامان اشخاصی هستن کاملا فاقد خیشتنداری و کنترل نفس. این خصوصیت با جلبه های مختلف چندین بار در این داستان خودش رو ظاهر میکنه. اگر توجه کنید وقتی موقعیت و اعتبار اونها مورد تهدید قرار میگیره، اونها به آسونی بدون اینکه جلوی عصبانیت خودشون رو بگیرن با عجله عکس العمل های خشمآلود نشون میدن که منتهی به اتخاذ تصمیماتی احمقانه میشه. حتی عدم خویشتنداری اونها در مواردی مثل خوردن و نوشیدن هم دیده میشه. مصرف بی رویه الکل، فراوانی و ریخت و پاش نامعقول غذا، اینا همگی حاکی از نبود تعادل، عدم خویشتنداری و نداشتن کنترل بر نفس در اونهاست. و این در حالیه که ما استر و مردخای رو میبینیم که در موارد مختلف از خودشون خودداری، عدم شتاب و صبر و در واقع خویشتنداری نشون میدن. اونها از شخصیتی با ثبات برخوردارن و در شرایط بحرانی و پر از فشار بر احساساتشون کاملا مسلطن و واکنش‌های ابلهانه و خارج از کنترل نشون نمیدن. این خصوصیت به طور خاص در استر وقتی که میخواست درخواست خودش رو به پادشاه بگه قابل مشاهده است. او در حالی که بر احساساتی از قبیل ترس و خشم و یا روحیاتی از قبیل غرغر و شکایت کنترل کامل داره، وارد صحن پادشاه میشه و بلافاصله هر چی که به فکرش میرسه رو به زبان نمیاره، بلکه در کمال خویشتنداری و با مهار فکر و زبانش تشخیص میده که فعلا نباید چیزی بگه و بهتره که به جای امروز فردا صحبت کنه. خصوصیتی که ممکنه من و شما فاقدش باشیم. چه بسا که بسیاری اوقات برای ما مشکله که از گفتن اونچه که بلافاصله به ذهنمون میاد خودداری کنیم و صبر کنیم تا حتی اگر حرفامون درست هم باشن در وقت مناسب اونها رو به زبان بیاریم. استر و مردخای وقتی دیگران اونها رو تهدید می‌کردن و یا خشم اونها رو به هیجان می‌آوردن، از خودشون صبر و شکیبایی نشون می‌دادن و خودشون رو ساکت می‌کردن تا وقتی که وقتش می‌رسید که می‌بایستی حرف بزنن صحبت بکنن. و تازه اون موقع هم در حالی که بر احساسات خودشون کنترل داشتن با روحیه‌ای صحیح سخنان خودشون رو به زبان می آوردن.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: میرسیم به هفتمین مورد. اخشورش و هامان افرادی بودند که شدیداً تحت تأثیر عقاید دیگران قرار داشتند. به همین دلیل وقتی مثلا مشاورین اخشورش به او میگن که از دست وشدی ملکه خلاص شو، بدون فکر و تأمل تحت تأثیر حرفهای اونها دستور عزل کامل او رو میده. چیزی که کلام خدا اون رو ترس از انسان معرفی میکنه. کلام خدا تأکید میکنه که ترس از انسان دام میگستراند. اخشورش آدمی بود که حرف مردم براش خیلی اهمیت داشت. بنابراین به دنبال تأیید و تحسین اونها بود. او جزو افرادی بود که همیشه به دنبال این بود که کاری کنه تا دیگران رو تحت تأثیر کارهاش قرار بده. در واقع او هویت خودش رو در جلب رضایت مردم و تعریف و تمجید و تأیید اطرافیانش تعریف می‌کرد. در حالی که وقتی ما به استر و مردخای نگاه می‌کنیم، بر زندگی اونها چارچوب و اصولی ثابت حکم فرما بود که نظر دیگران اون رو عوض نمی‌کرد. اونها در هر شرایط از اون معیارها تبعیت می‌کردن، حتی اگر دیگران اونها رو نمی‌پسندیدند. اگه به یاد داشته باشید، در زمانی که هامان همه رو مجبور می‌کرد که در مقابل او سرخم کنن، ما مردخای رو می‌بینیم که از اونجایی که زندگیش تحت تأثیر نظر مردم و ترس از انسان نبود، به دور از این که بخواد به دنبال جلب رضایت مردم باشه، از اصول کلام خدا تبعیت کرد، چون ترس از خدا در او بر ترس از انسان غالب بود، چون برای او این مهم بود که خدا رو خوشنود کنه و اصول و معیارهای او رو اطاعت کنه، حتی اگر لازم می بود که در این راه از شهرت و آبروی خودش بگذره. مردخای و استر هر دو حاضر بودند که به خاطر اصولی که بر اونها پایبند بودند، برخلاف جریانی که همه در اون شنا می‌کردند حرکت کنند. حتی اگر این به این قیمت تموم می‌شد که هیچ کس اونها رو تایید نکنه و در اقلیت بمونن و انگشت نما باشن. و عزیزان، سوالی که برای من و شما پیش میاد اینه که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، وقتی در موقعیت‌های چالش برانگیز قرار می‌گیریم که دیگران از ما انتظار دارند که مثل دنیای اطراف رفتار کنیم و به قول پولس رسول که در کتاب رومیان فصل 12 به اون اشاره می‌کنه، وقتی دیگران از ما دعوت می‌کنن که هم شکل این جهان بشیم، ما چه واکنشی نشون می‌دیم؟ عزیزان، مطمئن باشیم که اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی طوری زندگی می‌کنیم که به دنبال جلب رضایت مردم اطرافمون هستیم و می‌خوایم مردم همیشه ما رو تایید کنن و برای ما کف بزنن، قطعاً ما در زندگیمون تصمیمات و انتخاب‌های غلطی اتخاذ خواهیم کرد. تصمیمات و انتخاب‌های نادرستی که نتایج بسیار دردناکی در زندگی ما به جا خواهند گذاشت. اما اگر ما به دنبال جلب رضایت و تایید خدا در زندگیمون هستیم، یعنی نظر او در هر کاری که می‌کنیم بیشتر از نظر مردم برای ما اهمیت داره، از این ابا نخواهیم داشت که در اقلیت بمونیم. و بنابراین هر اونچه که می‌کنیم، اهم از سبک و روش زندگیمون، رفتارمون، طرز صحبت کردنمون، ظاهرمون، طرز لباس پوشیدنمون، انتخاب‌های زندگیمون، معاشرت‌هامون، دوستی‌هامون و بالاخره در همه جنبه‌های زندگیمون، ما به دنبال این خواهیم بود که بر حسب معیارها و استانداردهای خدا و اصول کلام او زندگی کنیم، حتی اگر برای مردم اطرافمون اون اصول و استانداردها پذیرفته شده نباشند. و این نشونه ای از این که ما ترس خدا رو در دل داریم و نه ترس از انسان رو. و حالا در ادامه بررسی تضادهای موجود بین دو گروهی که در کتاب استر به اونها برمیخوریم، به تضاد هشتم میرسیم و اون اینه که اخشورش و هامان دائما به دنبال حفظ ظاهر و شهرت و آبروی خودشون هستند، در حالی که مردخای و استر به دنبال حفظ جان مردم خودشون هستند. مورد نهم اینه که اخشورش و هامان افرادی خودمحور هستند که خودشون و نه هیچ کس دیگه مرکز زندگیشون رو اشغال کرده و فقط به دنبال ارضای خودشون هستند و بس، در حالی که استر و مردخای افرادی هستند دگرمحور و به فکر دیگران. این روحیه عاری از خودخواهی اونهاست که نمیگذاره نسبت به دیگران بی تفاوت باشن، بلکه برعکس باعث شده قدم‌های فداکارانه‌ای برای مردم اطرافشون بردارن تا حدی که حاضرن جان خودشون رو هم به مخاطره بندازن. و بعد به مورد دهم میرسیم و اون اینه که تمام دنیای اخشورش و هامان در خودشون و نقشه های خودشون خلاصه شده. در واقع اونها خودشون رو خدای خودشون میدونن و همه چیز به دور اونها میگرده، در حالی که استر و مردخای خودشون رو و اهدافشون رو با خدایی که خدای آسمانها و همه کائنات هم راستا کردن. زندگی اونها به دور محور او و نقشه ها و مقاصد او میگرده، نقشه ها و مقاصدی بس بزرگتر از زندگی شخصی خود اونها. اگه به یاد داشته باشید، یکی از این اهداف این بود که اون مردمی که مسیح نجات دهنده از نسل اونها میبایست در آینده پا به این جهان بگذاره، از کشتار دست جمعی که هامان برای اونها نقشه کشیده بود رهایی پیدا کنند، تا در آینده مسیح از طریق اونها به دنیا بیاد و نجات ابدی رو برای همه بشریت به ارمغان بیاره. متاسفانه همه عکسی که اخشوروش و هامان میدیدن عکس خودشون بود و بس. دنیای اونها به دور خودشون میگشت. اونچه بر زندگی اونها خدایی میکرد خودشون بود، در حالی که مردخای و استر خیلی خوب به این حقیقت واقف بودن که زندگی اونها به دور محور خدا باید بچرخه و اونها ذره کوچیک از تصویری خیلی بزرگتر هستن. و عزیزان، این حقیقتی بسیار مهم که من و شما هم باید اون رو در نظر بگیریم. آیا زندگی ما فقط به دور محور خودمون میچرخه و فقط بر خودمون و تنها خودمون متمرکزه؟ بر اینکه چه اتفاقاتی برای من میفته، احساسات من چطور جریحه دار شدن، مردم با من چه رفتاری کردن، سختی‌های من، ازدواج من، بچه‌های من، مشکلات من و بالاخره همه چیز درباره من؟ گویا که همه دنیای ما خودمون هستیم و همه چیز باید دور ما بگرده. اما عزیزان، باید متوجه باشیم که این چنین نقطه نظری باعث میشه که وقتی اتفاقات ناگوار برای ما میفته، ما همیشه خودمون رو قربانی حوادث ببینیم و در نتیجه همیشه برای خودمون احساس تأسف کنیم، چون ما به زندگی خودمون طوری نگاه میکنیم که خودمون در مرکز اون عکس قرار گرفتیم، در حالی که وقتی مثل استر و مردخای ما خودمون رو بخشی کوچیک از اون تصویر پرمعنا و عظیمی ببینیم که خدا اون رو از قبل کشیده، دیگه تمرکز ما بر خودمون نخواهد بود، بلکه بر اون نقشه بس عظیمتری که خدا در سر داره. و حتی اگر اتفاقات ناگوار و غیر منتظره برای ما بیفته، دیگه خودمون رو آدم بدبختی که قربانی حوادث شده نخواهیم دید، بلکه وسیله‌ای در دست خدا در دل اون حوادث. بله، در واقع وقتی که خدا در مرکز زندگی ما باشه و نه خودمون، متوجه خواهیم شد که هیچ چیز در زندگی ما تصادفی و اتفاق نبوده و در وسط هر اتفاق خدا با محبت فراوانی که نسبت به ما داره برای شخص ما نقشه‌ای داره و در این حال میخواد ما رو در نقشه عظیمی که برای این دنیا داره به کار بگیره. و سوال اینه که آیا من و شما حاضریم علی‌رغم همه دشواری‌ها به زندگی خود محورانه‌ای که فقط دور خودمون میچرخه پشت کنیم و خدا رو در مرکز محور زندگیمون قرار بدیم؟ و بعد در این مقایسه به مورد 11 میرسیم و اون اینه که بعد از صدور حکم قتل مردم بیگناه، شهر شوش به ولوله میفته و همه مردم از این خبر آشفته و مشوش میشن، در حالی که اخشوروش و هامان در حال عیش و نوش هستن. اونها افرادی هستند که کاری با وضعیت بغرنج و آشفته دیگران ندارن و فقط به فکر راحتی و آسایش و خوشگذرانی خودشون هستند، در حالی که استر و مردخای با مشکلات دیگران هم دردی میکنن و نسبت به درد دیگران نمیتونن بی تفاوت بمونن. و بعد به مورد 12 میرسیم که اخشوروش و هامان از مقام و منزلتی که داشتن برای خودفرازی و ارتقای بیشتر و خودنمایی استفاده میکنن، در حالی که استر و مردخای از مقام و منزلتی که داشتن در جهت خدمت دیگران و میانجگری برای دیگران و در نهایت نجات و رهایی دیگران استفاده میکنن. در واقع تمرکز اونها بر خودشون نیست، بلکه بر دیگران. و بعد تضاد دیگری که بین این دو گروه میبینیم اینه که اخشوروش و هامان غالباً با شتاب زدگی و عجله و بدون دوراندیشی تصمیم میگیرن و با سرعت هم اون رو عملی میکنن و بعد هم به خاطر اونچه که کردن افسوس میخورن و پشیمون میشن، ولی دیگه خیلی دیر شده. اما استر و مردخای از هر گونه شتاب و هول زدگی اجتناب میکنن و برای اونچه که میخوان بکنن یا بگن قدم‌های حساب شده برمی‌دارن. اونا اشخاصی هستن که قبل از هر اقدامی خوب فکر می‌کنن و مهمتر از هر چیز اهل دعا هستن و قبل از اینکه خودشون با عقل و تدبیر انسانی وارد عمل بشن، ابتدا دعا می‌کنن و با دعا وابستگی خودشون رو به خدا اعلام می‌کنن و در نهایت همه چیز رو به دست خدا می‌سپارن. و بعد مورد 14 که در تضاد بین این دو گروه قابل مشاهده است اینه که اخشوروش و هامان هر دو شخصیتی دارن که در احساساتشون ثبات وجود نداره. هر دوی اونها فوق‌العاده دمدمی مزاج و متغیر هستن و یک دفعه تصمیمات ناگهانی، غیر منطقی و نامعقول اتخاذ می‌کنن، در حالی که استر و مردخای با توکل کردن به خدای زنده‌ای که می‌پرستیدن عاقلانه و حکیمانه با مسائل روبرو میشن. اونها بر احساساتشون کنترل دارن و با ثبات و متعادل هستن. ما در اونها به هیچ وجه روحیه ای دمدمی مزاج که منجر به تصمیمات ناگهانی و غیر منطقی بشه نمیبینیم. بلکه برعکس، اونها با کنترل احساساتشون قدمهایی سنجیده و حکیمانه برمیدارن. و در آخر به مهمترین تضاد میرسیم، که بین شخصیت هامان و مردخای بیشتر از هر تضاد دیگه‌ای خودش رو جلوه‌گر می‌کنه و اون اینه که هامان شخصی بود که خودش رو برافراشت و خودش رو در موقعیتی قرار داد که خدا او رو پست کرد و به پایین کشید، در حالی که مردخای خودش رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کرد و نتیجه چه شد؟ بله، نتیجه این شد که خدا او رو سرافراز کرد. کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیات 5 و 6 به این اصل مهم اشاره می‌کنه. در این آیات می‌خونیم خدا در برابر متکبران می‌ایستد، اما فروتنان را فیض می‌بخشد. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. و این اصل کلام خدا هیچگاه و در هیچ دوره‌ای عوض نمی‌شه. این اصل در زندگی هامان و مردخای اجرا شد و در زندگی من و شما هم اجرا خواهد شد. پس چه بهتر که امروز زیر دست زورآور خدا فروتنی کنیم تا او در وقتی که خودش معین کرده و با تدارکاتی که در پشت صحنه برای ما دیده، با همون دست نیرومند و زورآور ما رو هم برافرازه.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.

0: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com تکرار می کنم. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو سپاس میگم که میتونیم ادامه بدیم مطالعه‌مون رو، به خصوص در مورد این مطلب بسیار مهم، یعنی مطلب خود خدای کتاب مقدس. از جلسه گذشته شروع کردیم مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس و امروز به درس شماره دوممون میرسیم. همونطور که گفتم در این درس ها آیات مختلفی بررسی میشه، ولی برای هر کدوم از این دروس یک آیه کلیدی داریم که اون رو خدمتون عرض میکنم و بعد از دعا و یه مرور کوتاه از درس گذشته به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای درس امروزمون از کتاب مقدس مزمور 119 آیه 137 که میفرماید: ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم تا کلام خدا را به درستی درک و به درستی از آن پیروی کنیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما درک بهتری از شخصیت و صفات خود تو ای پدر پیدا بکنیم، چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که در این دنیای ما ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارن که خدایان مختلفی رو پرستش میکنن. به هیچ وجه این خدایان ادیان دیگر با خدای کتاب مقدس یکی نیستن، به هیچ وجه. همچنین عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا در میان انسان‌ها وجود داره، اما یگان کلام راستین خدا کتاب مقدس اعلام میکنه که فقط در همین کتاب مقدس است که شما میتوانید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی‌کنه که وجود خدا را به اثبات برسانه، بلکه اساساً با این درک که خدا وجود داره، خدای راستین وجود داره، کلام خدا در کتاب مقدس شروع میشه، صریح و ساده اعلام می‌کنه. اولین آیه کتاب مقدس که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. و هدف ما در این دروس اثبات وجود خدای کتاب مقدس نیست. اون هم یک مطلب بسیار خوبی است، شاید در آینده انجام بدیم، بلکه می‌خوایم شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو با هم مطالعه بکنیم. یک مرد خدا، یک واعظ کلام خدا در کشور انگلستان، مردی بود به نام چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا، و در یکی از موعظه‌هاش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 میلادی میگوید: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس. مزمور 89 آیات 7 و 8 دو چیز مهم رو در مورد خدای راستین اعلام می‌کند. می‌فرماید خدا بی‌نهایت مهیب است. جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس. مزمور 89 آیات 7 و 8 دو چیز مهم رو در مورد خدای راستین اعلام می‌کند. می‌فرماید خدا بی‌نهایت مهیب است. در جماعت

خدای لشکرها، کیست ای یا قدیر مانند تو و امانت تو تو را احاطه می کند. مطالب بسیاری در این دعای وجود داره، اما دو نکته مهمش این است که از خدای کتاب مقدس به عنوان خدای امین، خدای قابل اعتماد نام میبره و همچنین خدایی که بی نهایت مهیب است، خدایی که شایسته پرستشه و حتی شایسته یک خدا ترسی سالمه. خدا ترسی یعنی این که ما خدا را در زندگیمون تکریم کنیم، از او در واقع بترسیم، چون او گناه رو تنبیه میکنه. اما این یه ترس سالمه، همونطور که کتاب امثال سلیمان میفرماید ترس خداوند انسان رو از گناه دور میکنه و آغاز حکمت است. اشعیای نبی در فصل 43 آیات 10 و 11 در مورد خدای راستین مینویسد و از قول خداوند میگوید: یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من میباشید، تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم، غیر از من نجات دهنده‌ای نیست. این آیات اشعیا 43 10 و 11 نکته مهمی رو در مورد خدای کتاب مقدس، خدای راستین، به ما اعلام میکنه. نام او را اعلام میکنه به عنوان یهوه و همچنین که او خدایی است نجات دهنده. انسان را از اسارت گناه، از مجازات گناه میخواهد برهاند و این کار را کرد با فرستادن پسر یگانش، خداوند ما عیسی مسیح. و توضیح دادم که نام یهوه هیچ ربطی به این گروه بدعتی و منحرف و در واقع شیطانی شاهدان یهوه ندارد. آنها شاهدان یهوه نیستند، شاهدان شیطانند، چون خداوندی مسیح را انکار میکنند. نام یهوه نامی است که برای کل تثلیث اقدس به کار رفته و همچنین برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. در یوحنا فصل 8 آیه 58 به طور مثال مسیح نام یهوه رو برای خودش به کار میبره. عیسی مسیح خداوند یهوه است، همانطور که پدر آسمانی هست و روح القدس. بنابراین گمراه و سردرگم نشید. نام یهوه نامیست برای کل تثلیث اقدس، برای خدای کتاب مقدس و برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا فصل 42 آیه 8 می‌فرماید که خدای راستین چیزی داره که به هیچ کس نمیده و نام این خدای راستین هم ذکر میکنه تا ما فریب خدایان کاذب، ادیان کاذب رو نخوریم. اشعیا 42 آیه 8 میفرماید: من یهوه هستم، اسم من همین است. یعنی نام خاص خدا یهوه است که گفتم ربطی به این گروه شاهدان یهوه هم نداره. نامی است که برای تثلیث اقدس به کار گرفته میشه. و بعد میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. خدای کتاب مقدس جلال خودش رو، و جلال خدا مجموعه ایست از صفات الهی او، میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده شده نخواهم داد. و وقتی که اعلام میکنه که من یهوه هستم و اسم من همین است، یعنی خدایان دیگر در ادیان مذاهب دیگر که با نامهای دیگر آمدن کاذبن. آنها در واقع خدای راستین نیستند، روح‌های شیطانی، دیوهای شیطانی هستند که از طریق پیغمبران کاذب خودشونو به جای خدای کتاب مقدس جا زدند. و باز در تایید این نکته که نام یهوه برای کل تثلیث اقدس و هر فرد تثلیث اقدس به کار رفته، به یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 نگاه کنید. در اینجا بعد از کل اون زمینه یوحنا فصل 8 که یک بحثیست بین مسیح و یهودیانی که در ابتدا ادعا می کردند به مسیح ایمان آورده

بوده ولی در واقع نیاورده بودن، در آیات 58 و 59 مسیح گفته ای به اونها، مطلبی به اونها اعلام میکنه که اونها رو تا اون عمق وجودشون تکان میده، عقاید باطلشون رو میرزه به هم. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم، پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، قبل از اینکه اصلا ابراهیم به دنیا بیاد آفریده بشه، من هستم. و وقتی که مسیح عبارت من هستم رو به کار میبره، دقیقاً داره همان نام یهوه رو در کلام خدا خروج فصل سوم آیه 14 به کار میبره که در موردش به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم و خیلی ساده هم میشه دید، چون که اگه شما با آیه 59 برید میفرماید آنگاه اون یهودیان سنگ ها برداشتن تا او رو سنگ سار کنن. چرا؟ چون اونها فهمیدن اون چی میگه. برای ما فاصله زمان و زبان وجود داره ولی اونها فهمیدن اون چی میگه، داره میگه من یهوه هستم و برای همین فکر میکردن داره کفر میگه و میخواستن سنگ سارش کنن. اما عیسی خود را مخفی ساخته، از میان ایشان گذشته، از معبد یا از هیکل بیرون شده و همچنین برفت. شناخت خدای کتاب مقدس بسیار مهمه و به همین دلیلی که ما در این سری دروس میخواییم این امر مهم رو به انجام برسونیم. خود مسیح در یوحنا فصل 17 آیه 3 میفرماید حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسن. یعنی مسیح میگه شناخت درست خدای راستین با حیات جاودان برابره. و البته شناخت در کتاب مقدس در اون عمق معناش اعتماد کردن، ایمان آوردن رو هم داره، به یک رابطه صمیمی اشاره میکنه. یا ارمیا فصل 9 آیه 24 میفرماید فخر ما باید در این باشد که او را میشناسیم و به او ایمان آوردیم. ارمیا 9:24 میفرماید هر که فخر نماید از این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا میآورم، زیرا خداوند میگوید در این چیزها مسرور میباشم. فخر ما باید در این باشه که خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس رو میشناسیم، به او ایمان آوردیم و او رو میخواهیم خدمت کنیم، او رو محبت داریم. یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی مرد خدایی بود به نام ای دبلیو توزر و در یکی از کتابهاش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی بسیار ضروری است. او می نویسد که اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی رو بگیرید، بر میگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. یه جا در مورد یک چیزی در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس به خطا رفتن و این باعث به وجود آمدن تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب میشه. چگونه خدای راستین را بشناسیم؟ گفتیم که شناخت خدای راستین فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم. البته اطلاعات مهمن، باید درست باشن، حقیقت باشن، ولی شناخت خدای راستین اعتماد کردن بر اوست برای همه چیز. داشتن یک رابطه سالم با اوست که در عیسی مسیح امکان پذیره، چون مسیح اون سد و مانع گناه رو با مرگ و قیامش از مردگان برداشته. و در ایمان به مسیح خدای راستین پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید با آن کسانی که او را قبول کردند، مسیح را همانطور که هست خداوند و نجات دهنده قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. مسیح در یوحنا 14:9 در مورد راه شناخت خدای راستین میگوید هر آن کس که مرا دید
پدر آسمانی را دیده است. معنی این جمله این نیست که مسیح و پدر یکی هستند. مسیح و پدر در ذات یکی هستند، اما در فردیت، در شخص از هم متمایزند. مسیح پدر نیست، پدر مسیح نیست، یا مسیح روح القدس نیست، یا بالعکس. کلام خدا در کولوسیان فصل 2:9 در مورد مسیح می‌فرماید که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. یعنی مسیح یک تجلی از ذات خدا نیست ابدا، بلکه مسیح خدای راستین است که متجلی شده. این نکته بسیار مهمی است. این طور نیست که بعضی از ادیان کاذب میگن که مسیح هم فقط یه تجلی یا یک تششعی از ذات خداست. نه، به هیچ وجه. مسیح خداست که متجلی شده. کلام خدا در عبرانیان فصل 1:1-3 میفرماید که خدا در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، اما در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شده که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. اوست فروغ جلال خدا، خاتم جوهر او، و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا یعنی پدر در اعلی علیین بنشست. مسیح پسر خداست. و یعنی چی که پسر خداست؟ یعنی فروغ جلال و خاتم جوهر اوست، مظهر کامل وجود اوست. و اکنون خدا پدر آسمانی از طریق مسیح با ما سخن میگه. گفتیم ما میخواییم صفات خدای راستین رو با هم مطالعه بکنیم. ببینید، اولا کلمه صفت رو باید خوب درک بکنید. صفت یه نکته خاصی است در مورد ماهیت یا شخصیت کسی. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی اما درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا آنجا که امکان دارد منطبق بر حقیقت باشه. و اولین نکته که در مورد خدای راستین می‌خوایم با هم مطالعه بکنیم قدوسیت اوست. خدای ما قدوسه. یعنی شرارتی که در این دنیا وجود داره خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی‌کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله. در او ذره‌ای از گناه نیست و او منشأ گناه و شرارت هم نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای ما قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل 1:2 می فرماید به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت از زمانهای ازلی وعده آن را داد. خدای ما خداییست که گناه نمی تونه بکنه، دروغ نمیتونه بگه. اینطور نیست که میتونه و نمیکنه. اصلا توانایی گناه کردن رو نداره. و من چنین خدایی را ستایش میکنم که در محدوده قدوسیتش عمل میکنه. خدایی که هیچ گونه حد و مرزی نمیشناسه خدا نیست. یک روح شیطانی وحشتناکه که خودش رو به جای خدا جا زده. کلام خدا را در خروج فصل 15:11 بخونیم. در مورد قدوسیت خدا به ما می‌فرماید، به صورت سؤالی این مطلب را مطرح می‌کند که کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی و در تسبیح خود و ثانی عجایب. یعنی میگه خدای ما جلیل در قدوسیت، یعنی زیبایی خدای ما در قدوسیتشه، در پاکیشه. چون قدوسه، چون گناه نمیتونه بکنه، من و شما میتونیم بهش اعتماد بکنیم. خدایی نیستش که یک روز شما را به راه راست
و فردا به راه نادرست هدایت بکنه. خداییست که همیشه راست میگه، همیشه شما را به طرف حقیقت هدایت میکنه. مزمور 99 آیه 9 میفرماید: یهوه خدای ما را متعال بخوانید، نزد کوه مقدس او عبادت کنید، زیرا یهوه خدای ما قدوسه. و چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. در اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم که اشاره به عهد عتیق میکنه، میفرماید: زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. دقت کنید، در مورد ما کلمه مقدس به کار گرفته میشه، در مورد خدا کلمه قدوس. مقدس اون میم اولش حالت مفعولی داره، یعنی این پاکی از ما نیست، به ما داده میشه، بر ما اطلاق میشه در ایمان به خداوند عیسی مسیح. اما خدای ما ذاتاً فطرتاً قدوسه. زندگانی های ما به عنوان فرزندان خدا در مسیح، که کلام خدا در یوحنا 1:12 میگه ما در ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، به عنوان کسانی که نام مسیح رو بر خودمون داریم، باید قدوسیت خدا را در این دنیای صعود کرده در گناه از خودش منعکس بکنه. ما نمیتونیم هم فکر و هم شکل این جهان بشویم و باید از خودتون بپرسید چه میتونید انجام بدید تا در مقدس بودن رشد کنید. و من میتونم یک جواب ساده‌ای که بهتون بدم اینه: در کلام خدا باشید و تحت تعلیم درست کلام خدا در کلیسای خدا. این کلام خداست که ما را در قدوسیت رشد میده. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

سادم شیطان را جلب خدا آمین. بینگرم سوی راست شیطان سلوت نموده، بینگرم سوی چپ شیطان سلوت نموده، بینگرم سوی پیش شیطان سلوت نموده، بینگرم پشت سر شیطان سلوت نموده. هللویا هللویا.

Hallelujah.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شبان من بپوشانم به زیر سایه بالت، پناهم ده، نگاهم دار در آن دست توانایت. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافیست، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تو که هستی هراسی نیست، نه از موج و نه از طوفان، نه از بیداد اهریمن، نه از بند و نه از زندان. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافی است، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبتی نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظور این نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا رو شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف، و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید، هدف یکی باشه. این که ما چگونه کار رو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کار رو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شکر بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت، گفت که شراب نو را در مشک‌های نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل است که همیشه نوئه. ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای قالب‌های سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره قالب‌های تازه بسازیم. اما پیام ما یکیه، خدا رو شکر. عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یک قالبای ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میان و قالبای تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا را شکر، و باید با این قالبای تازه با مردم صحبت کرد. ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست، اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم رو اصلاح کنم. گفت خیلی خوب، شما که میگی درست نیست روشی دارید؟ گفت نه ندارم. گفت پس من همون روش خودم رو ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته، نه خواهر؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما از این به بعد می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو نیز ابراز بدارید و ما خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم. وقتی که با ما تماس می گیرید خواهش می کنم که حتما هر بار که زنگ می زنید شماره تلفنتون رو فراموش نکنید که بگید.

ناله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما بود، به رساله عمل نیز مسما می باشد. زیرا حضرت یعقوب نشان می دهد که ایمان بدون عمل یک ایمان مرده است و مقبول خدا یکتا نمی باشد. در آیات اولیه این کتاب او توجه خود را به مسیحیان جفا دیده که به خاطر ایمانشان مجبور به ترک خانه و خانواده و شهر و دوستان و قوم خویشان خود شدند و آواره گردیده بودند معطوف میکنه و آنها را در ایمانشون تشویق و ترغیب میکند و اعلام میدارد اگر مشکلاتی که به خاطر ایمانشون نصیبشون شده است را تحمل کنند، این امر عامل به وجود آمدن صبر در آنها میشه و این صبر که از صفات شایسته خداوند است، امید جاودانی را تولید میکند و نیازهای شخص را برطرف میسازد. زیرا شخصی که صبر ندارد، اگر هم چیزی داشته باشد، آن را از دست میدهد. سپس از آیه 12 فصل اول در باره تحریکات و غریزه های انسانی صحبت میکنه که چگونه شیطان با فریب دادن و تحریک کردن ایمانداران سعی میکنه آنچی را که خدا به انسان داده است رو آلوده سازد و انسان را دوباره به دام گناه و در نتیجه مرگ و جهنم بیندازد. پس رسول خدا برای اینکه ایمانداران را یاری و تعلیم بده تا از تحریکات و وسوسه ها پیروز درآیند و موفق بشن که آنها را به اصطلاح رام کنند و در گناه نیفتند و از دام گناه آزاد بمانند، سه اصل را به آنها یادآوری می کند. اصل اول که در آیات 13 الی 16 می باشد، یادآوری کردن داوری خداست که خداوند داوری میکنه و به ایمانداران میگوید شما همیشه در طول زندگیتون باید به خاطر داشته باشید که خداوند روزی رو برگزیده تا انسانها و اعمال شما رو داوری کنه و اینکه باید در آن روز در پیشگاه خدای قدوس حاضر شده و به خاطر هر عملی، هر فکری و حتی هر نیتی که داشتید جواب بدهید. پس خود را از نیت بد، از فکر بد و عمل بد دور نگاه بدارید و سپس به طور بسیار دقیقی وسوسه را به ما میشناساند و نیت و ذات آن را نیز به ما آشکار میکند و یادآور میشه که بعضی وقتها بذر گناه را میکاریم، اما چون رشد آن را نمیبینیم خیال میکنیم که آب از آب تکان نخورده، در حالی که زمانی میرسد که رشد میکنه و ثمره میآورد و ثمره گناه هم مرگ میباشه. میگه از گناه و وسوسه آن فرار کنید و داوری خدا را در مد نظر داشته باشید که خداوند گناهکار را محکوم به مرگ ابدی کرده است. در آیه 17 اصل دوم را بیان میکند و میفرماید شما بهتر قدرت محبت های خدا، خوبی های او را نسبت به خودتون بدانید، چون اگر بدانید که واقعا خدا چقدر شما را محبت کرده و چقدر مهربان بوده، این لطف و محبت بی پایان خدا نیروی در شما به وجود می آورد که شما را از گناه کردن باز می دارد. حالا قبل از اینکه در این مورد بیشتر توضیح بدم، اجازه می خواهم که ابتدا آیه رو براتون بخونم، چون این موضوع رو در خود آیه برامون تشریح می کند. فصل اول از رساله حضرت یعقوب آیه 17 می گوید ای برادران عزیز من گمراه نشوید. ای برادران عزیز من گمراه نشوید. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. چه آیه زیبایی. دوستان راستش در اجتماع ما اکثر هموطنان خدا را هم سرچشمه نیکویی و هم منبع بدی می دانند، در حالی که کتاب مقدس این فرضیه را رد می کنه و می گوید که خدا نور است و هیچ تاریکی و لکه و یا بدی در او نمی باشد. یکی از حقه های بیهودهی که شیطان برای تحریک کردن ایمانداران به کار میبره اینه که میخواد به همه ایمانداران بقبولاند که خدا عمیقاً، قلباً، حقیقتاً
ما را دوست ندارد و میگه درسته که خدا خدای محبت است و رحیم و عادل، هم منبع بدی میدانن، در حالی که کتاب مقدس این فرضیه را رد میکنه و میگوید که خدا نور است و هیچ تاریکی و لکه و یا بدی در او نمیباشد. یکی از حقه های بیهوده ای که شیطان برای تحریک کردن ایمانداران به کار میبره اینه که میخواد به همه ایمانداران بقبولاند که خدا عمیقاً، قلباً، حقیقتاً ما را دوست ندارد و میگه درسته که خدا خدای محبت است و رحیم و عادل، ولی

به شما نداره. اگر خدا تو را دوست داشت، مثلا نمی گذاشت که به این حال و روزگار بیفتید. و یا اگر خدا تو را دوست داشت، تو را به فلان مقام و منزل و منسکنت می رسانید. خود من خوب یاد دارم که چطور شیطان سعی کرد که از این روش ایمانم رو نسبت به خدا تضعیف کنه. وقتی مادرم را از دست دادم و خاطره او در افکارم زنده نگاه می داشتم، شیطان در افکارم رخنه کرد و می گفت که ببین رضا، خدا راستی راستی تو رو دوست نداره. اگه خدا تو رو دوست می داشت، عمر مادرت رو نمی گرفت و یا نمی گذاشت که مریض بشه و در جوانی بمیره. و این نوع فکر دوستان سبب شد که حقیقتا به محبت خدا شک کنم و در فکرم بگم خدایا، اگر تو راست راستی مرا دوست داشتی، پس چرا اجازه دادی مادرم در جوانی بمیرد؟ ولی ای عزیزان، تمنا می کنم شما فریب شیطان نخورید. اجازه ندهید که این نوع شک و تردیدها در خصوص محبت و مهربانی و لطف عظیم خدا نسبت به شما در افکارتون به وجود بیاد. میدونید چرا؟ زیرا اگر شما به محبت خدا حقیقتاً پی ببرید، دیواری محکم در برابر تحریکات اهریمنی در زندگیتون بنا کرده اید. و چون خدا نیکوست و همراه ماست، ما نیازی به دیگران نداریم. برای من به مراتب عالی تره که در اراده خدا باشم و بدون مادر، تا اینکه در راه اهریمن باشم و تسلیم فریضه‌ها و غریزه جوانی و دنیوی باشم تا اینکه صاحب مادر. واقعیت اینه که هر وقت به نیکوی خدا نسبت به خود و زندگیمون شک و تردید پیدا می کنیم، در واقع دریچه‌ای از قلب خودمون رو برای شیطان گشوده ایم. هر وقت نسبت به نیکویی خدا نسبت به خودمون شک و تردید پیدا می کنیم، دریچه ای از قلب خودمون را برای شیطان گشوده ایم تا احساسات ما را تحریک کنه و ما را برده خودش بکنه. البته سوال از خدا بکنید. سوال کردن از خدا خیلی خوبه، ولی نگذارید که شیطان در باره محبت خدا نسبت به شما شک و تردید به وجود بیاورد. حضرت یعقوب به 4 اصل در مورد خوبی خدا و مهربانی او در این یک آیه اشاره کرده. او اول میگه که خدا فقط چیزهای نیکو به ما میدهد. هر چیز نیکویی که در این دنیا هست از خداونده. اگر بد باشه میگه از طرف خدا نیامده. هر چیزی نیکویی هست از خداست. هر چی از خدا میاد نیکوست، ولو اینکه من و شما قادر به دیدن نیکویی های اون نباشیم. حتی اگر خدا اجازه بدهد که در زندگی صاحب سختی ها و مشکلات بشویم، دوستان عزیز، اگر خداوند اجازه داده باشه که این سختی ها به خاطر ایمانمون نصیبمون بشه، این سختی ها باعث برکت و خوبی ما میشه. هر چی از خدا به ما داده بشه نیکوست. دوم، روشی که خدا عطایای خودش رو عطا میکنه نیز آن روش روشی بسیار نیکو. هر عمل، آنم عملی که از جانب خدا میاد، عمل نیکو میباشه. هر چه از جانب خدا میرسه نیکوه و پر از محبت. ببینید دوستان عزیز، در دنیای ما این امر امکان داره که شخص چیز نیکویی به شما بده ولی قلبن مشتاق شما نباشه، به شما علاقی نداشته باشه. ولی خداوند قلبن نسبت به بندهش، نسبت به من و شما عشق می‌ورزد و وقتی برکت خود را میده، از صمیم قلبش، از روی به اصطلاح نیت نیکوی آسمانیش به ما عطا می‌کند. هر چه او می‌دهد و حتی چگونگی دریافت عطایای او همه نیکو و خوب هستند. اصل سوم اینه که عطیه خدا خوبی‌های او فقط یک بار نیست، بلکه دائمی و همیشگی است. همانند چشمه آب حیات که همیشه جاری است، نیکویی ها و خوبی های خدا نیز همیشه ادامه داره. ممکنه که ما همیشه آن را استفاده نکنیم. این مقصر خودمونیم، نه خدا. ولی کلام خدا میگه که نیکویی ها و خوبی های خدا همانند چشمه آبی همیشه جاری است. عطایا و خوبی های خدا همیشه روان به سوی ما، حتی موقعی که ما آن را رد میکنیم و یا آن را نمیبینیم. چطور این حقیقت را می دانیم؟ به خاطر اینکه خودش در کلامش فرموده و ما هم به کلامش ایمان کامل داریم. زیرا کلام خداوند حقیقت و راستیه. وصل 4 در باری محبت خدا که در این آیه آمده و در باری خوبی های او که بیان شده است اینه که این خداوند ما خدای تغییر ناپذیره. نه زمان، نه انسان، نه خلقت، نه گذشته، نه حال، هیچ چیزی قادر نیست که خدا را تغییر بده. حضرت یعقوب می فرماید که او

خدای تغییر ناپذیره. او مثل انسان نیست که عوض بشه و یا پشیمان بشه و یا تغییر فکر بده. چرا؟ چون او خدای تغییر ناپذیره. بنابراین ذات اقدس او نیز جاودان است و ذات پرمحبتش ما را از خوبی‌های آسمانی بهره‌مند می‌کنه. هیچ تاریکی و لکه‌ای در خدای نورها و پدر آسمانی ما وجود نداره که در اینجا مقصود از تاریکی، بدی و بی‌توجهیه. او خدای کامل است، او خدای قدوسه و چنین خدایی تغییر ناپذیره. مقصود حضرت یعقوب از بیان این آیه اینه که ما را یاری بده تا دفعه دیگه وقتی با تحریکات و وسوسه ها روبرو شدیم به خوبی های خدای نیکویمان فکر کنیم، در آن تفکر و تعمق کنیم تا شهوت و تحریکات اهریمنی از ما فرار کنند. چون دوست من، وقتی درباره خدای محبت تفکر و تعمق کنید، سدی را در برابر تحریکات اهریمنی در افکار خودتون به وجود می آورید، سدی که همه ما هر روزه بدان محتاجیم تا از خداوند دور نشویم. اصل سومی که حضرت یعقوب در آیه 18 به آن اشاره می کند اینه که می فرماید طبیعت روحانی و ذات اقدس خدا را همیشه بیاد داشته باش. همیشه به خاطر داشته باش که ذات اقدس خدا خدای قدوسه و اینکه او ما را در پاکی و تقوا به سوی خود خوانده و می خواهد که در پاکی بمانیم. و اگر ما طبیعت روحانی و ذات اقدس خدا مقدس را به خاطر داشته باشیم، دوستان عزیز، خود این مسئله ما را از تحریکات اهریمنی حفظ می کنه. چون اگر عشق به خدای مقدس داریم، همیشه اشتیاقمون این خواهد بود که پاک و مقدس باشیم. میگیم که چون که خدای ما مقدسه، منم می خوام پاک و مقدس باشم. اصل سومی که حضرت یعقوب در آیه 18 به آن اشاره کرده همینه که ذات اقدس خدا را همیشه بیاد آور که تو را از تحریکات اهریمنی حفظ می کند. در قسمت اول خدا فرمود به آینده چشم داشته باشید و یا از داوری من با حذر باشید. در قسمت دوم میگه که به اطراف و به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که من چقدر به شما خوبی کردم، عنایت کردم، لطف و رحمت به شما نشان دادم، از شما حمایت کردم، به شما زندگی دادم و اینکه چه خدای نیکویی هستم. و حالا میگه به درون خودت نگاه کن ای مسیحی، به درون ذاتت نگاه کن و بدان که تو از درون صاحب تولد تازه و آسمانی که طبیعت روحانی دارد شده اید. من به شما طبیعت تازه عطا کردم، به شما تولد تازه روحانی دادم و چون صاحب این طبیعت روحانی تازه شده اید، بنابراین باید آن طبیعت اهریمنی و فاسد را از خودتون دور بکنید و دیگه به سراغ آن نروید، بلکه در این طبیعت روحانی رشد و نمو بکنید. برای همین است که در آیه 18 می فرماید خدا محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه است بسیار مهم. خدا محض اراده خودش ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. حضرت یعقوب برای اینکه مقصود خود را بهتر بفهماند از اصطلاح و یا مثل تولد شدن داره استفاده میکنه و الوهیت جدیدی که شخص به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست می آورد را در تولدی تازه که از جانب خداوند عطا شده است میداند و میگوید این تولد تازه یا این ذهن و شخصیت و فکر تازه‌ای که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند به شما عطا میکنه تا همه مسائل دنیا را از دید مسیح ببینید، این عطیه از جانب خدا عطا میشه. خداوند این عطیه را به شما میده و این کلمات را به کار میبره دوستان حضرت یعقوب تا نشون میده که بر اثر این تولد تازه که در نتیجه قدرت الهی نیست همراه آن نصیبمون میشه، من و شما آن وقت قادر هستیم بر وسوسه ها پیروز بشیم. حضرت یوحنا نیز همین مطلب را در رساله اول خود در فصل سوم آیه 9 ذکر کرده و میگوید که هر که از خدا مولود شده است یا هر کسی که صاحب تولد تازه شده است گناه نمی کند، زیرا بذر خدا و یا صفات و سیرت الهی در او میماند و در نتیجه نمیتوند در گناه بماند، زیرا که از خدا تولد تازه یافته است. هر شخصی که مسیحی میشه صاحب این تولد تازه میشه و به وسیله این تولد تازه است که قادر میشویم امور روحانیت و مطالب عالم ربانی را درک کنیم و آرام آرام به سوی تقوا و قدوسیت برویم
و صفات و سیرت خدا را در زندگی خودمون آشکار کنیم. و دوستان عزیز دقت کنید، حضرت یعقوب دلیل دیگری هم داره که از تولد کودک و یا تولد شدن استفاده میکنه. یک کودک به محض اینکه تولد بشه آدم بالغی نیست، بلکه طول میکشه. در این زمان احتیاج داره که رشد بکنه، یاد میگیره، میفته تا راه رفتن رو یاد بگیره، میخواد حرف بزنه، اشتباهات میکنه، خطاهای زیادی میکنه، ولی به مرور زمان روز به روز داره به طرف بالغ شدن پیش میره. به همین نفع دوست من، وقتی شما تازه مسیحی میشوید، این تولد تازه‌ای که به دست میارید یک شبه زندگی شما را به اصطلاح از کثافت به قدوسیت نمیرسونه. البته خدا در آن لحظه گناهان شما رو میبخشه، به شما تولد پاک و تازه عطا میکنه. حالا این شما هستید که بایستی در عالم روحانیت قدم به قدم پیش برید، بایستی شروع به رشد کردن بکنید، بایستی غذا بگیرید، غذای روحانی یعنی کلام خدا را بخوانید و از آن اطاعت کنید. و در این راه البته در این زندگی مسیحیت که تازه شروع کردی میافتید، سقوط میکنید، میلغزید، اشتباه میکنید، درست مثل یک کودک. ولی موضوع مهم اینه که دارید به طرف بالغ شدن پیش میروید. در زمین خوردن، همین که افتادی زمین، نمیمونی، رشد میکنی، بلند میشی، دوباره به راه خود ادامه میدهید. همونطور که کودک در این حالت هست، ما نیز همینطور هستیم. در عالم روحانی اگر بیافتیم در اون حالت باقی نمیمانیم، لااقل نباید بمانیم، بایستی بلند شیم و به طرف بالغ شدن در عالم ربانی نیز قدم برداریم. و کلام خداوند به ما میگه که برای همینه میگه شما دیگه نمیتونید در گناه بمانید. نمیگه دیگه گناه نخواهید کرد، خیر، میدونی که وقتی که در عالم ربانی تولد شدیم و یا از تصمیم گرفتیم که از این به بعد پاک و مقدس باشیم و مسیر رو پیروی کنیم، میافتیم، خطا خواهیم کرد، تحریکات است، وسوسه ها است، سقوط خواهیم کرد، ولی موضوع اینه که در گناه باقی نمیمانیم. از گناه نفرت داریم، از گناه دست میخواییم بکشیم و پشیمان میشیم از اشتباهاتمون، خطاهامون و به طرف خداوند قدم برمیداریم. بله دوستان، خدا روح و راستی است و فقط به وسیله روح آسمانی که بر اثر تولد تازه نصیبمون میشه قادریم او را بشناسیم. این تولد تازه از طرف خداونده. در انجیل مقدس میخوانیم یک شب یکی از بزرگان مذهبی یهود نزد عیسی میاد و عیسی مسیح به او میگه که آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نقدیموس به مسیح میگه که چطور ممکنه انسانی که پیر شده باشد دوباره مولود شه؟ آیا میشه که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود بشه؟ عیسی در جواب او گفت آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشود. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. و حالا حضرت یعقوب با اشاره به این موضوع از ایمانداران دعوت میکنه که به خاطر این طبیعت الهی که بر اثر ایمان آوردن به مسیح دریافت کردن، باید بر غریزه های طبیعی و خواسته های نفسانی خود مسلط باشند و اجازه ندهند که تحریکات و وسوسه ها بر آنها غلبه کنه. زیرا چون صاحب طبیعت و تولد تازه هستیم و قدرت خدا در آن هست، میتونیم به وسیله این قدرت الهی به ما که عطا شده است بر گناه غلبه کنیم. نه فقط محبت خدا در این تولد تازه آشکار شده است، بلکه این تولد تازه به وسیله کلام خدا نیز به ما عطا شده. و همان گونه که تولد جسمانی نیازمند رابطه مرد و زن است، تولد روحانی نیز از دو شریک یعنی کلام خدا و روح خدا به وجود میاد. و حضرت پتروس در رسالش میگه شما تولد تازه را یافته اید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی از کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد است. و چون خدا این طبیعت تازه را عطا کرده، بایستی ما آن را به وسیله کلام خدا پر کنیم. یعنی اگر ما صاحب تولد تازه هستیم، باید، چاره ای نداریم، هر روز کلام خدا را بخوانیم. و این کلام خداونده که به ما قدرت میده تا با تحریکات به مبارزه بپردازیم و بر وسوسه ها پیروز بشیم. عیسی مسیح از زندگی دنیویش به ما نشان داد که اگر با کلام خدا در برابر حملات اهریمنی مقاومت کنیم، بر شیطان پیروز خواهیم شد. برای همین است که از آیه 19 الی آخر فصل میگه خودتون رو فریب ندهید، فقط با قدرت خدا قادر هستید اهریمن را شکست داده و بر هوس‌های خود غلبه کنید. در خودتون نیروی ندارید. برای همینه که از آیه 19 و 20 از من و شما دعوت میکنه که قدرت خدا را دریافت بداریم، یعنی کلام خدا را بپذیریم و از آن اطاعت کنیم.
به طوری که میگوید بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد، زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. یک بار دیگر این دو آیه را که حکم الهی برای همه ما مسیحیان است براتون میخونم. میگه که ای برادران عزیز یا ای مسیحیان، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد، زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد. یا به زبان ساده تر میگه شما که از این زندگی تازه تون آگاهید، پس باید زیاد گوش بدید، یعنی به کلام خدا بیش از بیش توجه کنید. در شنیدن کلام خدا اشتیاق فوق‌العاده نشان دهید. کم حرف بزنید و زود عصبانی نشوید، چون خشم و عصبانی شدن نمیگذارد آنطور که خدا از ما میخواهد خوب باشیم. دقت کنید دوستان عزیز، حضرت یعقوب از ما چی میخواد؟ میگه هر کس در شنیدن تند باشه، یا عجله در شنیدن بکنه، یا اشتیاق برای شنیدن داشته باشه، گوش شنوا داشته باشه. برای چه چیزی؟ چه چیزی رو بشنوه؟ برای شنیدن کلام خدا. حضرت یعقوب میگه وقتی کلام خدا رو یک بار خواندید یا شنیدید کافی نیست، بلکه همیشه اشتیاق شنیدن کلام خدا رو داشته باشید. کلام خدا رمان نیست که یک یا دو بار بخوانید و بعد آن را کناری بگذارید و بگویید که من آن را خواندم. کلام خدا یک کتاب ادبی و یا کتاب شعر و قصیده نیست که با یک بار یا دو بار مطالعه کردن شخص بتونه بگه که من آن را خواندم و موضوعش رو میدونم. راستش من بیش از 25 بار کتاب مقدس را خواندم، هنوز اول خط هستم. زیرا دوست من، کلام خدا زنده و ازلی است و مطالبش برای هر روز زندگی ماست، مخصوصا این که برای رشد عالم روحانی هر روز غذای تازه‌ای برای ما دارد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه، خدا تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی، خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زمان عیسی مسیح زنها، برده ها، اینها قشری از اجتماع بودند که واقعا بهشون اهمیت داده نمیشد. به همین خاطر انجیل اونقدر به اونا مقام میده که این همه راجع برده ها، زنها و محرومین و مطرودین اجتماع صحبت میکنه و این نشون میده که عیسی مسیح چقدر ارزش قائله برای اونها. گاهی اوقات ما میگیم که خب چرا پولس رسول میگه که ای برده ها مطیع آقایان خود باشید؟ آیا این بردهداری رو رواج نمیده؟ ولی پولس رسول و پتروس رسول میاد به برده یک شخصیتی میده که هیچکی نداده بود. اون زمان شما تمام ادبیات رو جستجو کنید، اصلا اسم برده نیست. کسی برده رو آدم حساب نمیکرد که باش صحبت کنه. ولی پولس داره میاد میگه که ای برده ها شما ارزش دارید. من با شما صحبت میکنم. خدا شما رو دوست داره. و شما بیایید آزادانه انتخاب بکنید و ارباب خود را دوست بدارید تا اینکه اونو بتونید به طرف مسیح بکشید. ای زنها شما ارزش دارید. 6 تا آیه راجع به اونا میگه و میاد و میگه که مقام شما مهمه. شما در مسیح مقام محترمی دارید. پس بیایید با اون آزادی که دارید، با آزادی بیایید از شوهران خودتون اطاعت کنید. و میبینیم که برعکس اونچه که در ظاهر میاد، یک احترام عمیقی که تامونداس نسبت به زنها، نسبت به برده ها و سایر اقشاری که در اون زمان واقعا زیر پا میموندن، اونا رو مخاطب قرار میده و با همین مخاطب قرار دادن ارزش اونها رو بالا میبره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب 11 تأکید پولس بر رسالت خود باب 11 آیات 1 تا 15
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: کاش که مرا در اندک جهالتی متحمل شوید و متحمل من هم میباشید.
1: کاش که مرا در اندک جهالتی متحمل شوید و متحمل من هم میباشید. پولس آرزو می کند که هنگامی که او در فخر کردن افراطی است، وی را متحمل شوند. اما او احساس می کند که آنها تا کنون چنین کاری کردند، پس نیازی به این درخواست نیست. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا با کرعی عفیفه به مسیح سپارم.
1: سه دلیل برای اینکه چرا او باید چنین درخواستی از آنها بکند مطرح می شود. دلیل اول اینکه او برای قرنتیان غیور بود به غیرت الهی. او آنها را به یک شوهر نامزد ساخته بود تا آنها را همچون باکره‌ای عفیفه به مسیح سپارد. پولس در قبال سعادت روحانی مقدس قرنتوس احساس مسئولیت می‌کرد. آرزوی او این بود که در روز واپسین، یعنی روبوده شدن ایمانداران، بتواند آنها را به خداوند عیسی معرفی کند، آری از فساد تعالیم غلط معلمان دروغین. او به خاطر اینکه برای آنها غیرت داشت، می‌خواست در آن چیزی که به نظر جهالت می‌آمد افراط کند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن می‌ترسم که چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد.
1: دومین دلیل برای پولس این بود که بازی احمقانه ترس او بود که مبادا مقدسین فریب خورند و خاطر آنها از سادگی و پاکی که در مسیح است فاسد گردد. در اینجا مقصود از سادگی وفاداری است. او می‌خواست که آنها خود را تنها به خداوند عیسی وقف کنند و نگذارند شخص دیگری محبت دل آنها را برباید. پس او می‌خواست آنها در وقف خود به خداوند بی‌ریا باشند. پولس به یاد می‌آورد که چگونه مار به فکر خود حوا را فریفت. او این کار را با مطرح کردن خواهشی در ذهن یا خاطر او انجام داد. این دقیقاً همان کاری بود که انبیای دروغین در قرنتوس انجام می دادند. پولس می خواست که دل قرنتیان متحد و بی‌عیب باقی بماند. توجه کنید که پولس واقعه حوا و مار را در قالب حقیقت مطرح می کند و نه افسانه. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: زیرا هرگاه آن که آمد وعظ می کرد به عیسای دیگر غیر از آن که ما بدو موعظه کردیم، یا شما روحی دیگر را جز آن که یافته بودید، یا انجیلی دیگر را سوای آن چه قبول کرده بودید می پذیرفتید، نیکو می گردید که متحمل می شدید.
1: دلیل سوم برای اینکه پولس می‌خواست اندکی جهالت بر خود روا دارد این بود که قرنتیان برای شنیدن از انبیای دروغین از خود آمادگی نشان داده بودند. هنگامی که شخص دیگری به قرنتوس می‌آمد و عیسای دیگر را موعظه می‌کرد و ادعا می‌کرد که روحی دیگر جز روح القدس می‌داد و انجیلی دیگر را اعلان می‌کرد، قرنتیان مشتاقانه با چنین جوی مدارا می‌کردند و آنها صبر توأم با محبت نسبت به این دیدگاه ها را از خود نشان می دادند. پولس با لحن کنایه آمیز می گوید: اگر با دیگران چنین کردید، پس چرا با من چنین رفتار نمی کنید؟ عبارت آخر یعنی نیکو می کردید که متحمل می شدید را باید کنایه تلقی کرد. پولس پذیرش بدعت از سوی آنها را به خاطر ساده لوحی و عدم تشخیص ملامت می کند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم.
1: دلیلی که آنها باید با پولس مدارا کنند این است که او از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیست. واژه بزرگترین به شکل کنایه به کار رفته است. ترجمه تحت لفظی و امروزی این واژه ابر رسولان است. اصلاح طلبان این واژه را برای رد این نظریه پاپی که پتروس رسول اصلی بوده و رسالت به طور سینه به سینه به پاپ ها رسیده است استفاده می کند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: اما هرچند در کلام نیز امی باشم، لیکن در معرفت نی، بلکه در هر امری نزد همه کس به شما آشکار گردیدیم.
1: گرچه شاید پولس در کلام امی بود، مسلماً او در معرفت کمی و کاستی نداشت. این موضوع بر قرنتیان مسلم بود، زیرا آنها توسط پولس بود که معرفت ایمان مسیحی را یافتند. هرچقدر که
2: اما هرچند در کلام نیز امی باشم، لیکن در معرفت نی، بلکه در هر امری نزد همه کس به شما آشکار گردیدیم.
1: گرچه شاید پولس در کلام امی بود، مسلماً او در معرفت کمی و کاستی نداشت. این موضوع بر قرنتیان مسلم بود، زیرا آنها توسط پولس بود که معرفت ایمان مسیحی را یافتند. هرچقدر که پولس در فصاحت

0: فلسطین در قرنتس قابل فهم ساخته بود. آنها خود بر این امر شهادت می دادند. در آیه هفتم این طور می خوانیم:
1: آیا گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرفراز شوید، در این که به انجیل خدا شما را مفت بشارت دادم؟
0: اگر سخنوری بلیغ او علت دیدگاه منفی قرنتیان نسبت به او نبود، پس شاید او اشتباه کرده بود که خود را ذلیل ساخته بود تا آنها سرفراز شوند. قسمت بعدی آیه مقصود او برای ما را روشن می سازد. هنگامی که پولس با قرنتیان بود، هیچ کمک مالی از آنها دریافت نکرد. شاید آنها حس کردند که او مرتکب گناه شده است که خود را فروتن ساخته تا آنها سرفراز شوند. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: کلیساهای دیگر را غارت نموده اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمایم و چون به نزد شما حاضر بوده محتاج شدم، بر هیچ کس بار ننهادم.
0: در عبارت کلیسای دیگر را غارت نمودم، یک صنعت ادبی به نام اغراق به کار رفته است. این یک عبارت اغراق آمیز است که برای تاثیرگذاری بر ذهن خواننده در اینجا آمده است. مسلماً مقصود پولس این نیست که واقعاً دیگر کلیساها را غارت کرده است، بلکه او تنها میگوید که در حالی که خداوند را در قرنتس خدمت میکرده، از دیگر کلیساها کمک مالی دریافت میکرده تا بتواند بدون دریافت کمک مالی از آنها به آنها کمک کند. در آیه نهم اینطور میخوانیم:
1: زیرا برادرانی که از مکادونیا آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در هر چیز از بار نهادن بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت.
0: بارها بود که پولس رسول در طول اقامت در قرنتس در تنگنای مالی قرار داشت. آیا او این حاجت را برای قرنتیان بیان نموده و از آنها درخواست کمک کرد؟ مسلماً خیر. برادرانی که از مکادونیه آمدند نیاز او را برطرف نمودند. پولس به هر طریق ممکن از بار نهادن بر قرنتیان خود را نگاه داشت و قصد داشت در ادامه نیز چنین کند. او در مورد قرنتیان از حق رسالت خود مبنی بر دریافت کمک از آنها گذشته بود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: به راستی مسیح که در من است، قسم که این فخر در نواحی اخائیه از من گرفته نخواهد شد.
0: پولس مصمم بود که هیچ کس فخر او نسبت به نواحی اخائیه، جایی که قرنتس در آن واقع شده بود، را از او نخواهد گرفت. تردیدی نیست که او در اینجا به مخالفان خود اشاره می کند، کسانی که از خود کفایی او بر علیه او استدلال می آوردند. آنها می گفتند که می دانند او یک رسول حقیقی نیست و به همین خاطر است که نمی خواهد از سوی مسیحیان حمایت مالی شود. اول قرنتیان باب نهم. علارغم اتهاماتی که مخالفان او بر علیه وی اقامه می کردند، او به اینکه قرنتیان را بدون اینکه از آنها کمک مالی بخواهد خدمت کرده است فخر می کرد. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: از چه سبب؟ آیا از اینکه شما را دوست نمی دارم؟ خدا می داند.
0: چرا او این چنین فخر می کرد؟ به خاطر اینکه او قرنتیان را دوست نداشت؟ خدا می داند که چنین نیست. قلب او سرشار از محبت به آنها بود. به نظر مهم نبود که پولس چه می کند. او مورد انتقاد بود. اگر از قرنتیان پول دریافت می کرد، مخالفان او می گفتند که او تنها به خاطر دریافت عایدات موعظه می کند. اگر پول دریافت نمی کرد، به این متهم بود که آنها را دوست ندارد. اما خدا حقیقت امر را می داند و پولس راضی است که مسئله را به او بسپارد. در آیه 12 هم اینطور می خوانیم:
1: لیکن آنچه می کنم هم خواهم کرد تا از جویندگان فرصت را منقطع سازم، تا در آنچه فخر می کنند مثل ما نیز یافت شوند.

0: پرواضح است که یهودی گرایان از قرنتیان پول مطالبه کرده و دریافت می نمودند. او همانند بسیاری از فرقه های دیگر تا هنگامی که پولی دریافت نمی کردند، خدمت نمی کردند. پولس مصمم بود که از ایمانداران قرنتوس پول دریافت نکند و این خط مشی را ادامه دهد. اگر معلمان دروغین می خواستند به همراه او فخر کنند، باید از خط مشی او پیروی می کردند. اما او می دانست که آنان هیچگاه قادر نخواهند بود بدون دریافت پاداش مالی به خدمت خود فخر نمایند. از این رو این فرصت فخر کردن را از آنها منقطع می سازد. در آیه 13 هم این طور می خوانیم:
1: زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه می سازند.
0: ارزیابی حقیقی پولس از این مردان که تا کنون در بسن نامه پنهان بود، بالاخره سر به طغیان می نهد. او دیگر نمی تواند خیشتنداری کند. چنین اشخاصی رسولان کذبه هستند که هیچگاه از سوی خداوند عیسی مسیح مأموریت نیافتند. آنها یا خود را به چنین مقامی منصوب کرده بودند یا دیگران. آنها عمله مکار هستند و این عبارت خود توصیف کننده ی روشی که آنها به داخل کلیسا نفوذ کرده یا برای تعلیمات غلط خود هوادار کسب کنند. آنها خیشتن را به رسولان مسیح مشابه می ساختند. آنها وانمود می کردند که نماینده او هستند. پولس هیچگاه نمی خواست در سطح چنین انسانهایی باشد. سخنان پولس در مورد این معلمان یهودیگر در مورد معلمان دروغین امروزه نیز صدق می کند. ما همه می دانیم که اگر به شریر همان گونه که هست نگاه کنیم، او هیچگاه نمی تواند ما را وسوسه نماید. مبدل شدن لازمه قدرت اوست. او از طریق عقاید و آرزوهایی که در نظر انسان خوب است، توجه انسان را به خود جلب می کند. در آیه 14 این طور می خوانیم:
1: و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد.
0: پولس در آیه قبل گفت که مخالفان او در قرنتوس تظاهر می کردند که رسولان مسیح هستند. اما هنگامی که به ترفندهای استاد آنها می اندیشید، از این امر شگفت زده نمی شد. و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه سازد. اما شیطان را همچون جانوری شاخدار، کریه المنظر با یک دم تصور می کنند. اما مسلماً چنین تصویری با روش‌هایی که او برای نفوذ به انسان استفاده می کند، بسیار تفاوت دارد. دیگران شیطان را همچون فرد دائم الخمر بیچاره‌ای که در قعر محله‌های بزهکار پرسه می‌زند تصور می‌کنند. اما این نیز تصویری اشتباه از شیطان است. این آیه به ما می‌گوید که او خود را به فرشته نور مبدل می‌سازد. باید از این توصیف این تصویر در ذهنمان تداعی شود که او خود را به خادم انجیل که لباسهای رسمی مذهبی پوشیده و پشت میز کلیسایی پرتمطراق ایستاده بدل می سازد. او سخنان مذهبی همشون خدا، عیسی و کتاب مقدس به زبان می آورد. اما او شنوندگان خود را فریب می دهد که نجات از طریق اعمال نیکو یا شایستگی های انسانی به دست می آید. در آیه 15 هم این طور می خوانیم:
1: پس امر بزرگ نیست که خدام وی خیشتن را به خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود.
0: داربی میگوید که شیطان هیچگاه شیطانی تر از زمانی نیست که کتاب مقدس در دست خود حمل میکند. مفهوم آیه 15 چنین است: اگر شیطان خود را مبدل میسازد، پس جای تعجب نیست که نمایندگان او نیز چنین کنند. آنها چگونه مبدل می شوند؟ در مقام معلمان دروغین، همچو بی خدایان یا همچو لامذهبان؟ پاسخ خیر است. آنها خود را به خادمین عدالت مشابه می سازند. آنها ادعا می کنند که خادمین مذهب هستند. آنها ادعا می کنند که مردم را به راه حقیقت و عدالت هدایت می کنند. اما آنها خادمین شریر هستند. عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. آنها نابود می کنند اما خود نابود خواهند گردید. اعمال آنها انسانها را به سوی مرگ می برد و خود به عذاب ابدی دچار خواهند شد.

0: در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: باز می‌گویم کسی مرا بی فهم نداند و الا مرا چون بی فهمی بپذیرید تا من نیز اندکی افتخار کنم.
0: پولس با بیان این سخنان امید دارد که هیچ کس او را بی فهم مغرور بر نشمارد، اما اگر آنها اصرار دارند که چنین فکر کنند، پس او را بی فهم برشمارند تا خود نیز بتواند اندکی فخر کند. به واژه نیز در این آیه توجه کنید: تا ابد من نیز اندکی افتخار کنم. این واژه بسیار پرمفهوم است. معلمان دروغین بسیار فخر می‌ورزیدند. پولس در پاسخ به آنها می‌گوید: حتی اگر به من همچون بی‌فهم بنگرید که البته نیستم، باز هم مرا بپذیرید تا من نیز مانند این افراد اندکی افتخار کنم. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: آنچه می‌گویم از جانب خداوند نمی‌گویم، بلکه از راه بی‌فهمی در این اعتمادی که فخر ماست.
0: این آیه دو تفسیر محتمل دارد. برخی میگویند که پولس در اینجا میگوید گرچه این موضوع کاملا الهی است، اما فرمان مستقیم خداوند نیست. تفسیر دیگر این است که آنچه که پولس در اینجا انجام میدهد، یعنی افتخار کردن، از جانب خداوند نیست، چرا که از الگوی خداوند پیروی نمی کند. خداوند عیسی هیچگاه فخر نکرد. فیلیپس به طور مشخص دیدگاه اول را میپذیرد. او در ترجمه خود چنین میگوید: آنچه اکنون میگوید فرمان خداوند به من نیست، بلکه همچون بیفهمی که باید در کار فخر کردن شرکت جوید. اما ما دیدگاه دوم را ترجیح میدهیم، یعنی اینکه فخر کردن از جانب خداوند نبود و پولس به نظر با فخر کردن همچون بیفهمان رفتار می کند. رایری اظهار می دارد. او می گوید که باید فخر می کرد در برابر غرایز طبیعی خود تا حقایق مهمی را به آنها نشان دهد. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: چون که بسیاری از طریق جسمانی فخر می کنند، من هم فخر می نمایم.
0: مدتی بود که قرنتیان در مورد افرادی که مطابق با ذات تباه انسانی خود به خودستایی می پرداختند بسیار شنیده بودند. اگر قرنتیان بر این باور بودند که معلمان دروغین دلیل کافی برای فخر کردن داشتند، باید می گذاشتند که فخر کنند و ببینند که آیا حق با آنهاست. در آیه 19 اینطور می خوانیم:
1: زیرا چون که خود فهیم هستید، بی فهمان را به خوشی متحمل می باشید.
0: پولس باری دیگر به کنایه متوسل می شود. او از آنها کاری را می خواست انجام دهد که هر روزه با دیگران می کردند. آنها آنقدر خود را فهیم می دانستند که جهالت را متحمل می شدند. اما این دقیقا همان چیزی بود که در آنجا رخ می داد. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا متحمل می‌شوید هرگاه کسی شما را غلام سازد یا کسی شما را فرو خورد یا کسی شما را گرفتار کند یا کسی خود را بلند سازد یا کسی شما را بر رخسار تپانچه زند.
0: آنها فردی را که در این آیه وصف شده است را متحمل می‌شدند. این مردی که توصیف شده که بود؟ از آنچه که در پی می آید مبرهن است که او مردی معلم و یهودیگرا بوده است، رسول کذبه‌ای که قرنتیان را فریب می داد. او ابتدا آنها را گرفتار می ساخت. تردیدی نیست که این از بردگی شریعت سخن می گوید. او می پنداشت که ایمان به مسیح برای نجات کافی نبود و مردم باید از شریعت موسی نیز اطاعت می کردند. دوم اینکه او مقدسین را فرو می گرفت، به طوری که مطالبات مالی گزافی از آنها طلب می کرد. او به خاطر محبت آنها را خدمت نمی کرد، بلکه فقط به پولی که در قبال آن دریافت می کرد می اندیشید. عبارت کسی شما را گرفتار سازد، استعاره ایست از ماهیگیری یا شکار کردن. این معلم دروغین سعی می نمود ایمانداران را در دام خود نگاه دارد و هر گونه که می خواست آنها را هدایت کند. ویژگی این افراد این بود که با غرور و فخر فروشی خود را مدح گویند. آنها با انتقاد از دیگران همواره سعی می کردند خود را در نظر دیگران بزرگ جلوه دهند. سرانجام این که آنها به ایمانداران تپانچه می زدند. یک بیشرمی محض. لازم است که این آیه را به طور تحت لفظی برداشت کنیم. زیرا این مردان متکبر در طول سالها به طور واقعی به صورت مریدان خود سیلی می زدند تا اقتدار خود را ثابت نمایند. پولس رسول متعجب است از اینکه قرنتیان چنین بدرفتاری را متحمل می شدند و حتی حاضر نبودند این هشدارا و تذکرات محبت آمیز پولس را بپذیرند. داربی می گوید تعجب برانگیز است که مردم آنچه که دروغ است را متحمل می شوند، حتی بیشتر از حقیقت. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: از روی استحقار می گویم که گویا ما ضعیف بوده ایم. اما در هر چیزی که کسی جرأت دارد، از راه بیفهمی می گویم من نیز جرأت دارم.
0: در مورد این آیه برخی اظهار داشتند که پولس می گوید پس گویی که خود را حقیر می شمارم وقتی می گویم که حتی هنگامی که نزد شما بودم آنقدر ضعیف بودم که می ترسیدم همچون این مردان اقتدار خود را به شما نشان دهم. نظر دیگر این است: با این سخن خود را حقیر می شمارم، زیرا اگر قوت این بود پس من ضعیف بودم. ترجمه فیلیپوس با دیدگاه اخیر مطابقت دارد. با کمال شگفتی باید اقرار کنم که ما ضعیفتر از آن بوده ایم که قادر به چنین کارهایی باشیم. پولس می گوید اگر روشی که معلمان دروغین در پیش گرفتند قوت واقعی است، پس باید با کمال شرمندگی بگویید که او هیچگاه چنین قوتی را از خود نشان نداد، بلکه فقط ضعف. با این حال او بلافاصله می افزاید که در هر چیزی که این مردان جرأت داشتند، مسلماً او نیز همان جسارت را داشت. مفاد در مورد این عبارت چنین می گوید: بگذارید که آنها هر گونه که می خواهند فخر فروشی کنند. من هم با آنها برابر هستم. این نقش یک بیفهم است. پولس رسول با این مقدمه یکی از مهمترین قسمت‌های این رساله را آغاز می کند. او در این قسمت ادعای خود به عنوان خادم حقیقی خداوند عیسی مسیح را ثابت می کند. به یاد دارید که در کلیسای قرنتوس این سوال مطرح شده بود که آیا پولس یک رسول حقیقی است؟ او چه صلاحیت هایی داشت که ثابت می کرد دعوتی الهی دارد؟ چگونه او ثابت می نمود که او با 12 رسول برابر است؟ او آماده است که پاسخ گوید، اما شاید ما انتظار چنین سخنانی از او نداشته باشیم. او به ما مدرک دیپلم ارائه نمی کند تا نشان دهد که از مدرسه الهیات فارغ التحصیل شده است، و نه او یک نامه رسمی به امضای برادران اورشلیم که نشان دهد او را به این کار گماشته اند ارائه نمی کند. او دستاوردهایی با مهارتهای شخصی خود را ارائه نمی کند، بلکه او تصویری تکان دهنده از زحماتی که در راه بشارت انجیل متحمل شده بود را به دست می دهد. این نمایش نامه غم‌انگیز و رغبت‌بار این قسمت از دوم قرنتیان را از دست ندهید. پولس پردل و جرأت را تصور کنید که بی‌وقفه که کوه‌ها و دریاها را در سفرهای بشارتی خود پشت سر می‌نهد. او که اسیر محبت مسیح است و حاضر است تمام سختی‌ها را به جان بخرد تا تنها یک انسان برای فقدان انجیل مسیح هلاک نگردد. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیز می باشم.
0: معلمان دروغین به اجداد یهودی خود می بالیدند. آنها ادعا می کردند که ابرانیانی اصیل و از نسل ابراهیم و از ذریت ابراهیم هستند. آنها هنوز هم اسیر این توهم بودند که این شجره نامه خانوادگی آنها باعث می شود مورد لطف خدا قرار گیرند. آنها نمی دانستند که قوم کهن خدا یعنی اسرائیل اکنون از سوی خدا کنار گذاشته شده بود، زیرا که مسیح او را رد کرده بودند. آنها نمی دانستند که در نظر خدا میان یهود و امتها هیچ فرقی نیست. همه گناه کرده اند و همه نیاز دارند که تنها با ایمان به مسیح نجات یابند. فخر آنها در این زمینه بیفایده بود. اصالت نژادی آنها برای آنها هیچ برتری نسبت به پولس به همراه نداشت. زیرا او نیز عبرانی، اسرائیلی و از ذریت ابراهیم بود. اما این چیزها ثابت نمی کرد که او رسول مسیح است و از این رو او به قسمت اعظم استدلال خود می پردازد. آنها در یک زمینه نمی توانستند از وی سبقت جویند، در سختی ها و رنج ها. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف می زنم، من بیشتر هستم. در محنت ها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر.
0: آنها ادعا می کردند که خدام مسیح هستند. او در وقف، زحمت و رنج خادم بود. پولس هیچگاه نمی توانست فراموش کند که پیرو رنج های نجات دهنده است. او می دانست که یک غلام هیچگاه والاتر از آقای خود نیست و یک رسول نمی تواند انتظار داشته باشد دنیا بهتر از سرور او با وی رفتار کند. او دریافته بود که هرچه بیشتر وفادارانه مسیح را خدمت نماید و منعکس کننده ی رفتار نجات دهنده باشد، به همان نسبت هم بیشتر از دستان انسانها جفا خواهد دید. گرچه او حس می کرد که با فخر کردن همچون یک بیفهم رفتار می کند، اما لازم بود که این حقیقت را بگوید و حقیقت این بود که این معلمان دروغین در جفا و رنج دیدن حرفی برای گفتن نداشتند. آنها راه سهل را برگزیده بودند. آنها از طرد شدگی، جفا و بی‌احترامی اجتناب کرده بودند. به همین دلیل هم پولس حس کرد که آنها آنقدر ضعیف هستند که نمی توانند او را که خادم مسیح است زیر سوال ببرند. بیایید به دشواری هایی که پولس برای تأیید ادعای خود مبنی بر رسول حقیقی بودن نام بیبرد نگاهی بیاندازیم. در محنت ها افسونتر. او به پهنه وسیع سفرهای بشارتی خود می اندیشید. اینکه چگونه حوزه دریای مدیترانه را زیر پا گذاشته بود تا مسیح را به دیگران بشناساند. در تازیانه ها زیادتر. ما در اینجا توصیفی از کتک هایی که او از دست دشمنان مسیح، چه یهود و غیر یهود، خورده بود را پیش رو داریم. در زندان ها بیشتر. تنها در اعمال باب 16 آیه 23 یکی از زندانی ها، البته تا به این لحظه از خدمت پودو ثبت شده است، آنجا که او سیلاس به زندان فیلیپی افکنده می شود. اکنون در می یابیم که این تنها یکی از زندانی های بیشمار پولس بود. اینکه او با سیاه چال ها بیگانه نبود. در مرگ ها مکرر. تردیدی نیست که پولس با نوشتن این موضوع رهایی خود از مرگ در لسترا را مد نظر داشت. اما او می توانست وقایع مشابه به آن را نیز به یاد آورد، هنگامی که حیات به خاطر جفاها از او رخت بربسته بود. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: از یهودیان 5 مرتبه از 40 یک کم تازیانه خوردم.
0: شریعت موسی یهودیان را منع کرده بود که بار اول بیش از 40 بار شخص را تازیانه نزنند. غالبا چنین رایج بود که یهودیان برای اینکه اطمینان حاصل نمایند که مبادا این حکم را زیر پا گذارند، بیش از 39 بار تازیانه نمی زدند و مسلماً این ضربات تازیانه تنها در مجازات گناهان عمیق کاربرد داشت. پودس رسول در اینجا به ما میگوید که قوم او بر حسب جسم در 5 موقعیت مختلف حکم کامل را در مورد وی به اجرا درآوردند. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: 3 مرتبه مرا چوب زدند، 1 دفعه سنگسار شدم، 3 کرت شکست کشتی شدم، شبانه روزی در دریا به سر بردم.
0: 3 مرتبه مرا چوب زدند. از این 3 بار تنها 1 مرتبه آن در عهد جدید ثبت شده است که در فیلیپی رخ داده است. اما 2 مرتبه دیگر هم پولس این رفتار شرم آور را متحمل گردید. 1 دفعه سنگسار شدم. تردیدی نیست که این اشاره ایست به واقعی لستره. این سنگسار شدن آنقدر خشن و بیرحمانه بود که بدن پولس را به گمان اینکه مرده است به بیرون شهر بردند. 3 مرتبه کرت کشتی شکسته شدم. تمام آزمایش هایی که پولس متحمل شد از دست انسان نبود. او بارها از ناآرامی های طبیعت ضربه خورد. هیچ یک از این کشتی شکستگی های مذکور در اینجا در انجیل ثبت نشده است. کشتی شکستگی مذکور در اعمال باب 27 در تاریخی مؤخرتر هنگامی که پولس راهی روم بود رخ داد. شبانه روزی در دریا به سر بردم. باری دیگر هیچ واقعه ای در اعمال ثبت نشده که توصیف کننده این موضوع باشد. مسئله اینجاست که آیا مقصود پولس در اینجا دریاست یا سیاه‌چال؟ اگر مقصود دریا باشد، آیا پولس سوار بر کلک بوده یا قایق؟ اگر نه، او تنها با دخالت مستقیم معجزه‌آسای خداوند توانسته از این خطر بگریزد. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم:
1: در سفرها بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه.
0: در سفر بارها، اگر به نقشه هایی که در برگه های پایانی قالب کتاب مقدس ها وجود دارد نگاهی بیندازید، معمولا یکی از نقشه ها را با نام سفرهای بشارتی پولس خواهید دید. هنگامی که خطوطی که نشان دهنده مسیر سفرهای پولس است را دنبال کنید، با این فکر که چقدر امکانات سفر و حمل و نقل در آن روزگار ابتدایی بوده است، عمق این سخن پولس را بهتر درک خواهید کرد. سپس پولس در ادامه 8 نوع مختلف از خطرهایی که با آنها مواجه شده بود را نام می‌برد. خطرهای نهرها هر آن او را تهدید می‌کرد که اشاره است به رودها و جریانهای آبهای خروشان. خطرهای دزدان وجود داشت، چرا که بسیاری از راه‌هایی که او در آنها سفر می‌کرد پر از یاغی و یغماگر بود. او با خطرهایی از سوی قوم خود مواجه بود، یعنی یهودیان و نیز امتهایی که او بدانها بشارت انجیل را می رساند. خطر در شهرهایی همچون لستره، فیلیپی، قرنتوس و افسوس او را تهدید می کرد. او همچنین با خطرها در بیابان مواجه بود. احتمالاً اشاره ایست به مناطقی از آسیای صغیر و اروپا که تراکم جمعیت در آنجا بسیار کم بود. او با خطرها در دریاها دست و پنجه نرم کرد، با طوفانها، صخره‌های پنهان و شاید حتی دزدان دریایی. سرانجام اینکه خطرهایی در میان برادران کذبه وجود داشت. تردیدی نیست که او به آن دسته از یهودیان شریعتگرا اشاره می‌کند که خود را در لباس معلمان مسیحی معرفی می‌کردند. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم:
1: در محنت و مشقت، در بیخوابی‌ها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه‌ها بارها، در سرما و عریانی.
0: واژه محنت اشاره است به کار بی‌وقفه پولس، در حالی که مشقت مفهوم خستگی و رنج ناشی از کار را در خود دارد. در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها بارها، این رسول بزرگ ما غالباً مجبور بود گرسنه و تشنه به خدمت خداوند برود. مقصود از روزه در اینجا احتمالاً روزه های داوطلبانه او بوده است، اما احتمال بیشتر می رود که مقصود روزه هایی باشد که به علت کمی خوراک بر او تحمیل شده باشد. در سرما و اوریانی، تغییرات ناگهانی جوی با توجه به این حقیقت که او همواره کفش ها و لباس های ژنده و ناکافی به تن می کرد بر مشقت های فراوان او می افزود. حادج اظهار می دارد: بزرگترین رسولان در اینجا مقابل ما ظاهر می شود. کمر پر از زخم او که ناشی از شکنجه های مداوم بود. بدن کوفته او که ناشی از گرسنگی و تشنگی و سرما و اوریانی بود. یهودیان و امتها بر او جفا می رساندند. او بدون اینکه پناهگاه مشخصی داشته باشد، همیشه بی سرپناه از مکانی به مکان دیگر رانده می شد. این عبارت بیش از هر عبارت دیگر حتی چهره پرکارترین خادمین امروزی مسیح را آکنده از شرم می کند. آنها چه کاری انجام داده اند یا چه رنجی متحمل شده اند که بتوان آن را با کار پولس مقایسه کرد؟ بس مایه تسلی است که بدانیم اکنون پولس در جلال بسیار برجسته است، همان گونه که در رنج ها بود. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: بدون آنچه علاوه بر این هاست، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها.
0: بدون آنچه علاوه بر این هاست، یعنی پولس آن قسمت از کار که خارج از برنامه روزانه و یا اختیاری بود را همچون باری از تمام کلیساهای مسیحی بر قلب خود حمل می کرد. چقدر مهم است که این موضوع تمام تجربیات دیگر را به اوج می رساند. پولس یک شبان حقیقی بود. او قوم خدا را دوست داشت. او یک شبان مزد بگیر نبود، بلکه شبان زیر دست حقیقی خداوند عیسی. این دقیقاً همان چیزی است که او می خواهد در این قسمت از کتاب مقدس ثابت کند و از دیدگاه هر شخص منطقی او موفق به انجام این کار شده است. باری که او برای کلیساها بر خود داشت، این گفته را به ما یادآوری می کند. ساختن کلیسا بسیار تأسف بار است، اما شفا دادن کلیسا هیچگاه پایان ندارد. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ که لغزش می خورد که من نمی سوزم؟
0: این آیه ارتباط تنگاتنگی با آیه قبل دارد. پولس در آیه 28 گفت که او هر روزه از تمام کلیساها مراقبت می کرد و در اینجا او به بیان مقصود از این سخن می پردازد. اگر او می شنید که تنی چند از مسیحیان ضعیف هستند، او خود این ضعف را حس می کرد. او در کمال همدردی رنجهای دیگران را متحمل می گردید. اگر مطلع می شد که برادری در مسیح لغزش خورده است، او خود با غیظ می سود. آنچه قوم خدا را تحت تأثیر قرار می داده، او را نیز تحت تأثیر قرار می داد. او در غمهای آنان محزون می شد و در پیروزیهای آنها شادی می کرد. تمام اینها خادم مسیح را خسته می سازد. چقدر پولس بر این موضوع واقف بود. در آیات 30 و 31 هم اینطور می خوانیم:
1: اگر فخر می باید کرد، از آنچه به ضعف من تعلق دارد فخر می کنم. خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است می داند که دروغ نمی گویم.
0: او نه توانایی های خود و نه عطایا و استعدادهای خود، بلکه به ضعف ها، ملامت ها و بی احترامی ها فخر می کرد. مردم معمولا به این چیزها فخر نمی کنند و یا این مسائل آنها را مشهور نمی کنند. پولس با اندیشیدن به رنج ها و بی حرمتی ها ناخودآگاه به لحظاتی که در طول خدمت خار و خفیف شد می اندیشید. او با فخر کردن به ضعف‌های خود می‌توانست تجربه خود در دمشق را نیز بازگو کند. برای هر انسانی فخر کردن به این تجربه تحقیرآمیز با ذات انسان منافات دارد. اینکه پولس از خدا می‌خواهد که بر حقانیت سخنان او گواهی دهد. در آیه 32 اینطور می‌خوانیم:
1: در دمشق والی حارس پادشاه شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت می‌نمود.
0: جزئیات بیشتر این واقعه در اعمال رسولان باب 9 آیات 19 الی 25 ارائه شده است. پولس پس از ایمان آوردن در حوالی دمشق به بشارت انجیل در کنایس آن نهایی روی آورد. در ابتدا بشارت او همه را کنجکاو نمود، اما دیری نپایید که یهودیان برای قتل او توطئه نمودند. آنها بر دروازه های شهر نگهبانی گمارده خواستند او را بگیرند. در آیه 33 اینطور می‌خوانیم:
1: و مرا از دریچه‌ای در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از دست‌های وی رستم.
0: یک شب شاگردان پولس را در سبدی گذاشته و او را از دریچه‌ای از بالای قلعه پایین کردند. سپس او قادر بود که بگریزد. اما چرا پولس این واقعه را ذکر می‌کند؟ واتسون می‌گوید او از واقعه‌ای سخن می‌گوید که نزد انسان‌ها مایه شرم و تمسخر است و این گواهی دیگر بر علاقه وافر او به خدمت خداوند مسیح است، چرا که او حاضر بود به خاطر او غرور فردی خود را کنار گذاشته و در نظر مردمان همچون یک ترسو جلوه کند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

0: رادیو مژده،
1: هلاکت ابدی یا حیات جاویدان. متفکرین مسیحی معتقدند که اساره پیام مسیحیت در این آیه معروف آمده است، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. یوحنا فصل 3 آیه 16. در این آیه به غیر از تأکید بر محبت خدا، انسان در مقابل دو انتخاب قرار می گیرد، انتخاب هلاکت ابدی یا حیات جاویدان. شما کدام را انتخاب می کنید؟ تنها راه دستیابی به حیات جاویدان ایمان به عیسی مسیح است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. به فیض مسیح در این قسمت از برنامه سه آیه اول از فصل 10 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1-3 از فصل 10 رو برای شنوندگان عزیزمون بخونم. میفرماید در موسم بهار از خداوند که ابرهای طوفان را میفرستد، بخواهید که باران بباراند، زیرا او باران را به فراوانی میباراند و مزارع را برای همه سرسبز میسازد. مردم به بت‌ها و فالبین‌ها متوسل میشوند، اما جوابی که میگیرند دروغ و بی‌معنی است. رویاهایی که میبینند همه باطل و گمراه کننده است. بنابراین مردم مانند گوسفندان گم شده سرگردان می شوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کند. خداوند متعال می فرماید من بر حاکمان شما خشمگین هستم. من این بزهای نر را مجازات می کنم. من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم. تفسیر شما از آیه 1 چیه؟
1: خواهر سنم، به معنای واقعی کلمه دو نوع بارون هست که سرزمین فلسطین و کل منطقه به اون بارونا معروفن، چون که کشاورزیشون مثل رود نیل در مصر متکی بر رودها نیست. بارون اول یا همون بارون پاییزی به این شکله: به محض اینکه کشاورز بذر رو در زمین میکاره، به بالا نگاه میکنه و از خداوند میخواد که بارون بباره، چون زمین بعد از کاشت بذر به آب احتیاج داره تا رشد و نمو شروع بشه و این حالت در فصل پاییز اتفاق میفته. باران آخر یا باران بهاری در ماهای مارس و آوریله. در واقع این بارونا باید قبل از برداشت گندم یا جو باشه. درسته که رشد کردن، ولی باید اینقدر تغذیه شده باشن که به مرحله برداشت برسن.
0: پس نوع اول اسمش باران پاییزیه و اون یکی باران بهاریه.
1: بله، خداوند به قومش در کتاب تثنیه درباره هر دوتا بارون گفت که اگه احکام منو به جا بیارین، هر دو بارون رو بر زمینتون جاری میکنم، یعنی هم بارون پاییزی و هم بارون بهاری. در نتیجه محصولات زمین به وقتش به عمل میان و دیگه خشکسالی و قحطی نخواهد بود.
0: همیشه در کنار تطابق واقعی یه تطابق و معنای روحانی هم وجود داره. در اینجا معنای روحانی این بارون چیه؟
1: معنی روحانی نبوتی در این قسمت اینه که خداوند پیامی به بقیتی که وارد سلطنت شدن میده. او میگه من از دشمنان نجاتتون دادم و این یه برکت بود. منتها به این برکتی که دریافت کردین بسنده نکنین، بلکه متقاضی برکت بیشتر باشین. اونا قبل از ورود به سلطنت توسط خداوند رها و نجات داده خواهند شد، اما به یه مورد روحانی دیگه هم احتیاج دارن، یعنی اینکه مسیح بر اونا سلطنت کنه و از برکات روحانی برخوردارشون کنه. ممکنه بگیم که از باران اول سودی نبردن، اما باران آخر بر اونا از جانب روح القدس در روزهای آخر ریخته خواهد شد.
0: ما وارد جنبه نمادین، روحانی و نبوتی شدیم و شما باران اول و آخر را از نظر طبیعی و به معنای واقعی که برای رشد و رسیدن محصول و نجات گیاهانه توضیح دادید. همینطور از نظر روحانی به چیزی که باران اول و آخر گفته میشه اشاره کردید. میخوام توضیحی دوباره بشنویم تا شنوندگان عزیزمون بتونن افکارشون رو مرتب کنن. منظور از باران اول و آخر در ارتباط با روح القدس چیه؟
1: اولا بارون آورنده ی خیر و برکته. باران اول از نظر روحانی بعد از مرگ مسیح و اتمام کار کفارش که خدا رو خوشنود کرد واقع شد. پس نتیجه این بود که وقتی او هنوز روی صلیب بود، خدا پرده رو پاره کرد. و بعد از میان مردگان قیامش داد و بر دست راست خود در قلمروهای آسمانی نشوند و اولین بشارت نیکی که اومد روز پنتیکاست بود.
0: همینطوره. روح القدس بر 120 نفری که در بالاخانه جمع شده بودند ریخته شد. بنابراین روح القدس در کسانی که ایمان آوردن ساکن شد. در ابتدا 3000 نفر و بعد با گسترش موعظه و ایمان تعدادشون بیشتر شد. روح القدس در قلب‌ها ساکن میشه. این معنای واقعی باران اول از نظر روحانیه که در روز پنتیکاست به انجام رسید.
1: خواهر سنم، ما میتونیم نماد زیبایی از باران اول و باران آخر رو در صدای ورود هارون به قدس و خروجش از اونجا ببینیم. طبق ترجمه قدیم در خروج 28، 34 و 35 میخونیم: زنگوله زرین و اناری و زنگوله زرین و اناری گرداگرد دامن ردا و در بر هارون باشد هنگامی که خدمت میکند تا آواز آنها شنیده شود، هنگامی که در قدس به حضور خداوند داخل می شود و هنگامی که بیرون می آید تا نمیرد. گویی ورود خداوند عیسی به آسمان تنینی داشت که کفایت کارش رو اعلام می کرد و ما می تونیم صدای این زنگو از پرده دونیم شده و رستاخیز پرجلال بشنویم. بعد شاهد ثمرات اون هستیم. انار نمادی از نتایج ورود مبارک عیسی مسیح به محضر خدای پدره که اولیش ریخته شدن روح القدس در روز پنتیکاسته. صدایی که با ورودش نقش خاص کلیسا رو در روز نزول روح القدس در روز پنتیکاست اعلام میکنه و این نقش باران اوله. وقتی بیرون میره صدای ناقوس ها بار دیگه شنیده خواهد شد و این نقش خاص قوم زمینی در روزیه که روح القدس برای بار دوم در ابتدای سلطنت هزاره مثل باران آخر ریخته میشه.
0: برادر یوسف، لطفا مورد دیگه ای از باران اول و آخر رو در باقی کتاب های انبیا به ما نشون بدید. مثلا یه اشاره بسیار واضح در کتاب یوئیل فصل 2 هست که من از آیه 23 تا آخر فصل رو براتون میخونم. ای مردم صهیون خوشحال باشید و از کارهای خداوند شادی نمایید.
1: و این نقش خاص قوم زمینی در روزیه که روح القدس برای بار دوم در ابتدای سلطنت هزاره مثل باران آخر ریخته میشه.
0: برادر یوسف، لطفا مورد دیگه ای از باران اول و آخر رو در باقی کتاب‌های انبیا به ما نشون بدید. مثلا یه اشاره بسیار واضح در کتاب یوئیل فصل 2 هست که من از آیه 23 تا آخر فصل رو براتون میخونم. ای مردم صهیون خوشحال باشید و از کارهای خداوند شادی نمایید،

0: دوباره باران بهاری را در بهار و باران پاییزی را در پاییز خواهد بارانید. بار دیگر خرمنگاه ها پر از گندم و چرخشت ها لبریز از روغن و شراب می گردند. خداوند می فرماید خساراتی را که سالهای پیش ملخ ها آن لشکر عظیم و نابود کننده ای که من فرستادم بر شما وارد آوردند جبران می کنم. غذای فراوان می خورید و سیر می شوید و نام مرا که خداوند شما هستم به خاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام داده ام ستایش خواهید کرد. قوم من دیگر هرگز خوار نخواهد شد. آنگاه شما ای قوم اسرائیل می دانید که من در بین شما می باشم و تنها من خداوند خدای شما هستم و شما که قوم من هستید دیگر هرگز شرمسار نخواهید شد. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید. در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. برادر شما اشاره کردید که باران اول نزول روح القدس در روز پنتیکاست بوده و باران آخر بار دیگه نزول روح القدس بر بقیت توبه‌کاریه که از برکات سلطنت هزاره برخوردار خواهند شد.
1: دقیقاً همینطوره خواهر سنم. ما نمیخواهیم بدون اساس کتاب مقدسی حرفی بزنیم. ما یه قاعده تعلیمی برای فهم نبوت گذاشتیم و گفتیم که نبوت یه تحقق نزدیک و یه تحقق دور داره. تحقق نزدیک باران اول در کتاب کارهای رسولان فصل 2 در روز پنتیکاست واقع شد و به خاطر اون وقتی پتروس به حادثه یا نبوت یوئیل اشاره کرد نگفت روح القدس بر کل انسانها ریخته شد، بلکه فقط بر 120 نفر در بالا خانه ریخته شد. ولی روح القدس در انتهای دوره تنگی یا همون مصیبت عظیم قبل از سلطنت بر توبه‌کارانی که به برکات سلطنت هزاره وارد شدن ریخته خواهد شد.
0: پس ما داریم از یه قاعده تعلیمی خیلی مهم بر اساس فهممون از نبوت‌ها تبعیت می‌کنیم. باران اول روز پنتیکاسته و باران آخر قبل از سلطنت هزاره خواهد اومد. ما بین این دو چیه؟ آیا درسته که طالب ریخته شدن روح القدس دیگه‌ای در دعاها و سرودهامون باشیم؟
1: نه، درست نیست، چون اینطوری طالب چیزی هستیم که کتاب مقدسی و صحیح نیست. شاید بعضی افراد که خالصانه می‌طلبند مقصودشون کار روح القدس باشه، منظورشون پری روح یا آزادی در روح القدس باشه، اما مقصود مطلقاً این نیست که نزول جدیدی از روح القدس باشه. در بعضی تعالیم گفته شده که بعد از اینکه ایماندار باران اولو در زمان ایمان به مسیح دریافت میکنه باید تجربه دوباره یو داشته باشه که باران آخره، یعنی تعمید روح، و این تعمید روح در اون موقع به دست خواهد اومد که با بعضی عطایای معجزه‌آسا مثل صحبت به زبان‌ها همراهه. طبعاً این قاطی کردن امور با همدیگه است، چرا که اولاً این باعث تفسیر اشتباه از کتاب مقدسه. ثانیاً این موجب میشه اشخاصی که دنبال روی چنین تعلیمیان در زندگیشون دچار سردرگمی و ضعف بشن و در بعضی مواقع حتی پسرفت کنن.
0: درسته، یعنی چیزی که میتونیم طلب کنیم حالت پوری روحه که وضعیتی مستمره.
1: بله، همونطور که کتاب مقدس میگه بلکه از روح القدس پر شوید. تعمید روح القدس در روز پنتیکاست یکی از مهمترین رویدادها برای ما بود که منجر به شکل گیری بدن شد و هر روز خداوند کسایی که نجات پیدا میکنن و به این بدن اضافه میکنه. حرف پولس به ایمانداران قرنتوس به یادم میاد که گفته بود پس همه ما، یعنی همه ایمانداران، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد، با یک روح در بدن تعمید یافته ایم. این تعمیدیه که از روحی واحد اونو نوشیدیم و این همون تعمید روح القدسه که برای همه است، چه ضعیف چه قوی. این امتیازی که در روز پنتیکاست کامل شد. همینطور کسانی که در طول این دوران نجات پیدا کردند به این تعمید اضافه شدند. در نتیجه ما الان طالب پری و حمایت روح القدسیم.
0: بله همینطوره.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه فصل 10 از کتاب زکریا در خدمتتون هستیم. برادر یوسف در آیه 2 میگه مردم به بت‌ها و فالبین‌ها متوسل میشوند، اما جوابی که میگیرند دروغ و بی‌معنی است. رویاهایی که میبینند همه باطل و گمراه کننده است. بنابراین مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان میشوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کند. در ترجمه قدیم آیه 2 به این شکل شروع میشه: زیرا که ترافیم سخن باطل میگویند. لطفاً درباره این آیه، خصوصاً عبارت بت‌ها و فالبین‌ها یا همون ترافیم و فالگیران برامون توضیح بدین.
1: بسیار خوب، من با ترافیم شروع میکنم. اونا مجسمه‌های کوچیکی‌اند که در خونه‌ها پرستش میشدند و به نوعی نماینده بت‌های بزرگتر بودند. پس بت‌ها ممکنه مجسمه‌های غول‌پیکری باشند، اما این ترافیم مجسمه‌های کوچیکی توی خونه‌ها بودند. اونایی که به جنوب شرق آسیا رفتن از اینا دیدن. بیشتر بین بودایی‌ها رواج داره، چون در اکثر خونه‌ها مجسمه بودا وجود داره. معنی کلمه ترافیم یعنی چیزی که سعادت یا خوششانسی میاره. متاسفانه این خرافات شیطانی رو نشون میده که دشمن اهریمنی انجام میده.
0: اولین اشاره به ترافیم یا بت‌ها و مجسمه‌ها در کتاب مقدس کجا بود؟
1: اولین بار وقتی بود که راحیل زن یعقوب بت‌های پدرش که بت‌پرست بود و دزدید و با خودش برد. اون کارش خیلی اشتباه بود، پس خداوند تعذیبش کرد. همینطور راحیل اولین شخصی بود که در خانواده یعقوب مرد.
0: مجسمه‌های دزدی، خدایان دزدی. شرم‌آوره که خدایان به سرقت می‌رفتند.
1: دقیقاً همینطور وقتی خداوند از طریق سموئیل به شاول گفت که دار و ندار امالیقیان رو از بین ببره، ولی شاول نصف نیمه این کار رو انجام داد و به طور کامل از این فرمان الهی اطاعت نکرد، در نتیجه سموئیل جوابش رو با این جمله داد و بهش گفت: زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری است و گردن کشی مثل بت پرستی و ترافیم است. و این هشداری برای همه انسان است، چون که نافرمانی از خدا و تمرد ایمانداران مثل ترافیمه.
0: درسته، در نتیجه پناه بردن به بت‌ها و رابطه‌شون با فالگیرها میگه بنابراین مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان میشوند، زیرا رهبری ندارند که آنها را راهنمایی کنند. برادر، داوری چطور به انجام رسید؟
1: در واقع وقتی مسیح رو رد کردن، که این مال بیش از 2000 سال پیشه، ارتش رومیان به رهبری تیتوس اومد و باعث ویرانی اورشلیم و معبد شد و اونا پراکنده شدن. اونا در سال 47 و 48 یه بازگشت داشتن، بدون مراقبت و رهبری روحانی، بدون شخصی که بهشون تعلیم صحیح بده که کلام خدا چیه. و این تا زمان مصیبت ادامه خواهد داشت که گمراه کننده تر خواهد بود.
0: اونا خار میشن چون شبانی نیست. با اینکه شبان اومد پیششون، ولی اونا ردش کردن. پس حالا قومی بدون شبان هستن. به نظر شما وضعیت قوم یا یه گله گوسفندی که شبانی ندارن تا هدایتشون کنه چه شکلی میتونه باشه؟
1: خداوند کسی بود که شبان و قرار داد تا قوم و سیر کنه و حمایت و رهبری کنه. شبان این سه نقش حیاتی رو داره. اگه شبانی نباشه، نتیجهش گله گرسنه، ترسان و گله پراکنده است. در حقیقت این مشکل بزرگیه. اگه خداوند مطابق نقش شبانی نمیفرستاد، شبانی که بهش عطیه شبانی داده شده و قلب شبانی داره، اون وقت وضعیت ایمانداران مثل این سه تا توصیف خواهد بود. اونا گرسنه خواهند بود، چون تغذیهشون از کلام نیست. ترسان خواهند بود، چون شیطان سر به سرشون میذاره. پراکنده میشن، چون نمیدونن چطور تصمیمات درست بگیرن.
0: همینطوره. برادر جان، لطفاً توضیحی درباره آیه 3 بهمون بدید که گفته خداوند متعال می فرماید من بر حاکمان شما خشمگین هستم، من این بزهای نر را مجازات می کنم، من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم. چرا خداوند بر حاکمان خشمگین شده؟
1: حاکمان در اسرائیل مسئولیتشون نگهداری گله بود، اما خداوند در کتاب حزقیال فصل 34 میگه کاری که کردین این بود: شیر را می نوشید و پشم را می پوشید، اما به گوسفندان خوراک نمی دهید. به جای چراندن گوسفندان و شبانی اونا، انگار خودتون می چرین. خشم من علیه شما مشتعله. این یه اصل درباره تجارت یا جایگاه‌های دینیه. امروز افرادی هن که از جایگاه دینشون سوء استفاده می کنن. مردم رو غارت می کنن و به طور معنوی و مادی از اونا باجگیری می کنن.
0: بله، اونایی که چنین کارایی میکنن وقتی در منصب شبانی هستن، در حقیقت اینو یه سهم و جایگاه به حساب میارن و میراث تلقی میکنن. ازش سوء استفاده میکنن تا هر جور میخوان رفتار کنن. به نظر شما از جانب خدا چی در انتظار این افراده؟
1: خشم و داوری خدا در انتظارشونه. همونطور که کلام خدا میگه: من بر حاکمان شما خشمگین هستم، من این بزهای نر را مجازات می کنم. بزهای نر یعنی رهبران، چون می دونیم که بزهای نر شاخ می زنن. یعنی به جای در آغوش گرفتن و حفاظت، متاسفانه این شبانیه که شاخ می زنه و آسیب می رسونه. برای همین پتروس مشایخ و مخاطب قرار می ده و بهشون می گه: از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم، از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا می خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شدند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. ما برای همیشه این کلامو برای خودمون یادآوری می‌کنیم، مخصوصاً کسی که خدمت شبانی در کلیسای خدا داره.
0: درسته، ما می‌دونیم که قوم در گذشته بنده بعل و مجسمه‌ها بودن، اما اینجا درباره ترافیم حرف می‌زنه. آیا در آینده قوم باز هم به بت‌ها و مجسمه‌ها و پرستش اونا برمی‌گردن؟ بله. متاسفانه بدترین تصویر از پرستش بت‌ها برای قوم اسرائیل هنوز محقق نشده. اونا در گذشته بت‌ها رو پرستش می‌کردن، خصوصاً بعل و اشتاروت که از همه مشهورتر هستن. اما در آینده اونا به پرستش حیوانات وحشی روی میارن. تصویر و مجسمش رو در معبد میذارن و بهش سجده میکنن، چون نبی دروغین ازشون میخواد پرستشش کنن و بهش تعظیم کنن. در معبد بزرگ خدا مینشیند و ادعای خدایی میکند. خداوند در اینجا ازشون میپرسه از این چه نفعی بردید؟ چون براتون خشم و قضاوت به همراه آورد. خداوند در لوقا 11 از روح ناپاکی گفت که خونه رو ترک کرد و وقتی برگشت اونو تمیز دید، پس رفت و با 7 روح پلیدتر برگشت. بنابراین بت پرستی قوم در آینده در زشت‌ترین شکلش آشکار خواهد شد. برادر یوسف، لطفاً توضیحی درباره قسمت دوم آیه 3 بهمون بدید که میگه: من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم. شما در این چی می بینید؟
1: با اینکه شبانان شریر بودند، ولی خداوند قومش رو دوست داره. اولا به طور روحانی در تمامی دوران خیلی مشوق برای قوم خدا وجود داره و همینطور انگیزه‌ای برای شبانان حقیقی که خدمت شبانی در قوم خداوند دارند. در حزقیال 34 آیه 11 میگه: من خداوند متعال خودم به جستجوی گوسفندانم میپردازم و از آنها مواظبت خواهم نمود، همان گونه که شبانان از گوسفندان خودشان مراقبت میکنند و آنها را که پراکنده شده اند دوباره دور هم جمع میکنند. من آنها را از تمام مکانهایی که در آن روز مصیبت بار پراکنده شده اند به دور هم جمع می کنم. این کاریه که الان با ما داره انجام می ده و در آینده هم به معنای واقعی این کار را انجام می ده. همونطور که وقتی در سال 70 میلادی از مکانهایی که پراکنده شده بودن جمعشون کرد، کلام خدا می گه: آنها را در چراگاه‌های نیکو خواهم چراند و بلندترین کوه‌های اسرائیل چراگاه ایشان خواهد بود. من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت آنان پیدا خواهم نمود. من خداوند متعال چنین گفتم.
0: ممنونم برادر جان. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر سنم، خداوند برکتتون بده.
0: آمین. عزیزان اگه با مسیح ملاقات کردین و روح القدس رو دارید، روح خدا در شما ساکنه. ما باید به او احترام بذاریم و قدرش رو در قلبمون بدونیم. ما باید خودمون و تمامی جوانب زندگیمون رو به رهبری روح القدس تسلیم کنیم. ما میتونیم هر روزه زندگیمون رو بدون هیچ تصرفی بر مذبح تقدیس بذاریم تا روح القدس هدایتمون کنه. از زمانی که شما خداوندی عیسی مسیح، کار او بر روی صلیب و قیام او از مردگان رو میپذیرید، روح القدس در شما ساکن میشه. هر چقدر ما بیشتر به حضور خداوند بریم، فکرهامون از کلام او پر باشه و خودمون رو تسلیم اراده مسیح کنیم و به روح خدا که در ما ساکنه اجازه فعالیت بدیم و با او همکاری کنیم، خوشی، آرامش و راحتی بیشتری رو در زندگی خواهیم داشت. از این رو تشویقتون میکنم، همونطور که داوود در مزمور 139 از خداوند خواست، شما هم از او اینطور بخواین: خدایا مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان، ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. از صمیم قلب دعا می کنم که این برنامه برکتی واقعی برای شما و همه عزیزان در سراسر دنیا باشه. در کلام خدا گنجینه های زیادی پنهان شده که می تونیم با نزدیک شدن به این کتاب بهشون برسیم. تا برنامه بعد و درسی تازه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل هفتم. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می کرد. او نمی خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتن او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند: اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت: هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را با آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند: او کجاست؟ در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می‌گفتند او آدم خوبی است و دیگران می‌گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی‌گفت. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می‌گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را می‌داند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد. کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و درون ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول کردند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می‌داد، با صدای بلند گفت: شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و میگفتند: آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی میگفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می فرماید، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت، چون هنوز عیسی جلال نیافته بود و روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند: او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گریویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بی‌خبرند ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کرده است؟ در پاسخ به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است، چیزهای کهنه درگذشت. روز 54 از شماره 3 نان روزانه ما، میراث آدم، عنوان و رومیان باب 5 آیات 12-21، متن امروز ما از کلام خداست. نوه جدید ما جکسون بچه قشنگی است، پوستی نرم و بدون لکه، 10 انگشت کوچک و ناخن بر 2 دست و 2 پایش. چطور ممکن است یک پدر بزرگ او را یک نوزاد کامل نبیند؟ او یقیناً یک معجزه الهی است. پولس رسول دیده وسیع تری از این بچه های کوچک کامل به ما می دهد. به وساطت یک آدم، گناه داخل جهان گردید و به گناه موت. از آدم تا موسی، موت تسلط می داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است، گناه نکرده بودند. به عبارت دیگر، هر بچه‌ای با میل و گرایش به گناه متولد شد، ولی این آخرین حرف پولس نبود. او همچنین درباره عیسی آدم ثانی می نویسد که روح حیات بخش شد. مدت بسیار زیادی پس از اولین گناه آدم، کودکی متولد شد که خدای مجسم بود. خدا مسیح را فرستاد. او که گناه را نشناخت، در راه ما گناه گردید. وقتی به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آوریم، روح القدس درون ما اشتیاقی جدید ایجاد می کند تا آنچه را که باعث خوشنودی خداست انجام دهیم. جسم هنوز کشش های خود را دارد، ولی خواست روح قوی تر است. در آدم اول همه ما گناهکاریم، ولی بیایید خودمان را در آدم ثانی ببینیم. همه ما در آدم یک هستیم. در سقوط آدم همه ما شریک هستیم، ولی آدم ثانی آمد تا گناهکاران سقوط کرده را احیا کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که دوباره میتونم با شما عزیزان به کلام خدا انجیل مقدس برویم و مطالب مهمی رو که برای زندگانی ما چه در این جهان و چه برای زندگانی بعدی ما کاربردهای حیاتی دارن برای خودمون، فرزندانمون، خانوادهمون مطالعه بکنیم. اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم یک سری مطالعات در مورد این که ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چیست و گفتیم برای درک این مطلب بایستی اولا درک کنیم که عیسی مسیح ما را از چه میخواهد نجات بدهد، این نجات آسمانی از چه چیزی است، و گفتیم که نجات آسمانی از اسارت گناه، از عواقب گناه، قدرت گناه، از آتش جهنمه. پس برای درک مژده نجات در مسیح ما باید گناه و نتایج اون رو بشناسیم. و متنی که از کلام خدا مطالعه می کردیم، انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 بود که من به منزله مرور اون آیات رو دوباره برای شما عزیزان می خوانم. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید که اشاره به مصلوب شدن مسیح میکنه، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. گفتیم که هر کدوم از ما انسان‌ها در زندگی در مقابل یک تصمیم بسیار مهم قرار گرفتیم و اون تصمیم این است که آیا حاضریم عیسی مسیح رو همان طوری که کلام خدا به ما ارائه داده بپذیریم، به او ایمان بیاوریم، یا اینکه می‌خوایم برای خودمون یک تصور و فکر خودمون از عیسی مسیح رو داشته باشیم. کلام خدا، کلام برحق خدا، کتاب مقدس در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدن. گفتیم که هر کدوم از ما انسانها در زندگی در مقابل یک تصمیم بسیار مهم قرار گرفتیم و اون تصمیم این است که آیا حاضریم عیسی مسیح رو همان طوری که کلام خدا به ما ارائه داده بپذیریم، به او ایمان بیاوریم، یا اینکه می‌خوایم برای خودمون یک تصور و فکر خودمون از عیسی مسیح رو داشته باشیم. کلام خدا، کلام برحق خدا، کتاب مقدس به ما

خداوند دارای ذات الهیه و یگان نجات دهنده جهانه. او برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب کشته شد. خون پاکش به عنوان مجازات گناهان من و شما، کفاره گناهان من و شما ریخته شد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش دفن کرد و پس از 3 روز پیروزمندانه جسمن و روحن از قبر قیام کرده و الان زنده است. قبر مسیح خالی است و میتونه به شما حیات ابدی، زندگی نو ببخشه، نه یک دین نو، زندگی نو. چون او زنده است، شما در اتحاد با او میتونید زندگی داشته باشید. مسیح میتونه شما رو از اسارت گناه، عذاب وجدان

دومین جنبه گناهی که مسیح در یوحنا 8:21 انگوش روش میگذاره اینه که میفرماید این گناه باعث میشه که ما از ورود به بهشت خدا من بشیم. دنبال نجات کاذب رفتن باعث میشه که ما نتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. بسیاری هستن که دنبال نجات آسمانی هن، دنبال رستگاری هن، ولی به جای که اون رو در پای صلیب مسیح بیابن، میخواهن اون رو در پاکی کاذب زندگی خودشون بیابن. و کلام خدا در رومیان فصل 10 آیه 17 میفرماید که ایمانی که باعث نجات آسمانی میشه به وسیله شنیدن سخنان مسیح، کلام مسیح به وجود میاد. ولی بسیاری از ما مردمان میخواییم رستگاری رو در عقاید خودمون و مکاتب خودمون به دست بیاریم، در آداب و سنت‌های خودمون به دست بیاریم. سومین جنبه گناهی که شخص رو از ورود به ملکوت خدا منع میکنه و به جهنم میفرسته اینه که جستجو میکنه برای به دست آوردن حقیقت، جستجو میکنه برای به دست آوردن رستگاری، اما جستجوش تو خالیه، کاذبه. نه تنها برای به دست آوردن حقیقت به جای اشتباهی ما میریم، بلکه همچنین راه اشتباهی رم برای به دست آوردن اون انتخاب میکنیم، روش اشتباهی رم انتخاب میکنیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 10 آیه 2 پولس رسول با الهام روح القدس در مورد هموطنان یهودیش میفرماید من میتوانم شهادت دهم که آنها، یعنی یهودیان، نسبت به خدا متعصبن. بله، بسیاری مردمان هستند در این دنیا که نسبت به خدا خیلی متعصبن، برای خدا غیرت دارن، ولی تعصب و غیرت آنان از روی معرفت، از روی دانش حقیقت نیست. خیلی از ما مردمان به دنبال خدا هستیم، برای خدا هم خیلی غیرت و تعصب داریم، اما برای به دست آوردن حقیقت خدا به جای اشتباه رجوع میکنیم و از روش و راه اشتباه میخواهیم به اون حقیقت برسیم. هم به جای اشتباه میریم و هم راه و روشمون اشتباهه. میخواهیم بر طبق سیستم اعتقادی خودمون خدا را پیدا کنیم، اون سیستم اعتقادی که از صمیم قلب نیست، از حقیقت و از حکمت و معرفت الهی به دوره. کلام خدا در کتاب مقدس در ارمیای نبی، که ارمیا یکی از انبیای قوم اسرائیل بود، فصل 29 آیه 13 می فرماید خداوند می فرماید مرا خواهید طلبید، و دقت کنید، میگه و چون مرا به تمامی دل جستجو نمایید مرا خواهید یافت. بسیاری از مردمان زمانه ما با تمامی دلشون در جستجوی خداوند نیستن، بلکه میخوان خودشونو تبرئه کنن و در حضور خدا و دیگران خودشونو عادل و رستگار جلوه بدن. غرور و حس از خود راضی بودن رو در خودمون میخوایم پرورش بدیم، از خودمون میخوایم راضی باشیم و با تمامی دل دنبال خدا نیستیم، بلکه دنبال ارضا کردن غرور و تکبر شخصی خودمون هستیم به جای که به دنبال خدا باشیم. متاسفانه بسیاری هستند که در جای اشتباه، به روش اشتباه و در زمان اشتباه، در وقتی که دیگه دیر شده، شروع میکنم گشتن به دنبال حقیقت. در جایی من میخوندم که آمار داده بودن که در هر دقیقه حداقل 100 نفر در دنیا بدون ایمان به عیسی مسیح میمیرن، و کلام خدا به ما میگه اونها از حضور خدا محروم میشن، چون گناهانشون در نام و خون مسیح آمرزیده و پاک نشده. این افراد به اون دریاچه آتش افکنده میشن. این یه واقعیت هولناک و ترسناکه، اما حقیقت رو باید گفت، اگرچه تلخه، تا راه درمان رو تشخیص داد. مسیح در مثلهاش همیشه سعی میکرد که ترسناک بودن، هولناک بودن جهنم رو به ما بفهمونه، نه به خاطر اینکه ما رو بترسونه، بلکه میخواست حقیقت رو ما بفهمیم تا زمانی که وقت هست ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم، حیات آسمانی در او رو به دست بیاریم. من و شما ابدیت رو فقط در دو جا میتونیم بگذرانیم. یکی در جایی است که بهش میگن جهنم، که حضور خدا در آنجا نیست. هر جایی که حضور خدا نباشه جهنمه.

که در آنجا جای اشک ریختن، درد و ناراحتی و دندان بر دندان فشردن، و دیگری در بهشت خداست که در آنجا مثل خورشید خواهیم درخشید در حضور پدر آسمانیمون وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردیم. انتخاب با من و شماست و بسته به رد کردن یا ایمان آوردن من و شما به مسیح. مسیح می‌فرماید هر کس که گوش شنوا دارد بشنود، به این هشدار هولناک گوش بده. مسیح به ما هشدار میده چون ما رو دوست داره. هیچ کسی به جهنم نمیره مگر اینکه خودش انتخاب کرده باشه که بدان جا بره، و مسیح هم خودش رو به هیچ کسی تحمیل نمیکنه. ما در انتخاب کردن آزادیم، ولی بایستی عواقب انتخاب خودمون هم بچشیم. به قول معروف، کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. ولی مژده نجات اینه که هیچ کس مجبور نیست در گناهانش بمیره. در یوحنا فصل 8 آیه 30 میخونیم که در نتیجه سخنان مسیح بسیاری به او گرویدن. شما هم مجبور نیستید که در گناهانتون بمیرید و از رفتن به بهشت پدر آسمانی که مسیح به اونجا رفته باز داشته بشید. راهش ساده است، مژده نجات ساده است. اگر شما به مسیح همونطور که خودش گفته و در انجیل مقدس ثبت شده، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان بیارید، نه اونطوری که خودمون دوست داریم برای خودمون تفسیر بکنیم، اون وقت خواهید توانست اون جدایی عظیمی که بین شما و خدای پدر وجود داره را پر کنید. صلیب مسیح مثل یک پلی شما را به حضور پدر آسمانی میبره، پلی که بر روی دره جهنم زده شده، و به ملکوت خدا وارد بشوید. تمام اعمال مذهبی ما، تمام اعمال خوب و ثواب ما، سعی و کوشش های ما هیچ کنوم نمیتونن من و شما را به حضور پدر آسمانی ببرن، بلکه راه فقط توبه از گناه و ایمان آوردن به پسر یگانه خدا، پسر خدا از جنبه روحانی یعنی عیسی مسیح است. دوستان عزیز، با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشویقتان میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید که خدا حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه و به عیسی مسیح که برای شما، چون شما رو دوست داشت، چون میخواد به شما زندگی نو بده، حیات نو بده، بر روی صلیب مرد، در خاک شد و از مرگ قیام کرده، از مردگان برخاسته و الان زنده است، به این مسیح زنده ایمان بیارید به عنوان خداوندتون و نجات دهندتون از آتش جهنم. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

و من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست خداوندا. من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم، و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: باید این محبت مسیح رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم. و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم اعضای کلیسا، اینطوری بگیم. از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید، و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعا احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست، و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است، و اگه محبت نباشه قوم خدا از هم میپاشه، کلیسا از هم میپاشن، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی این که نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود، بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه، و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. بعد وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا مرا دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی، هم درد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه، جمع بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبته. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه، احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه، بیایید همدیگه رو محبت کنید. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت محبت محبت.
3: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

رادیو مژده تقدیم می کند. برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیز و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا پروردگار جمیع انسانها که به راستی خدای محبت و عادل و قدوس مطلق است، می خواهم که دست رحمت و فیض بخش خیش را بر تک تک شما عاشقان راستی و طالبان خدا نهاده و به شما سلامتی عطا کند و آرامی روح و روان را یافته در تسلی و ایمان و اطمینان به او زندگیتون رو به سر بیاورید، زیرا در او شادی و وجد حقیقی هست، در او امید و هدف هست، در او مقصود است، در او آرامش روان و حیات جاودان است، در او زندگی و ابدیت است. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار بسیار عزیزه و ما به همه نامه های رسیده اجر نهاده و پاسخ کتبی نیز می دهیم و نشریات مخصوص شنوندگان نیز خدمتتون ارسال می داریم. بعضی ها گله کردن که کتاب ها به دستشون نرسیده. دوستان، یادآور میشم که ما به قول خود وفا میکنیم، پس اگر کلام به دست شما نرسیده لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا براتون بفرستیم، چون ما وظیفه شرعی داریم که پیام حیات بخش خدا را نه فقط به سمع شما بلکه به دست خودتون نیز برسونیم تا خودتون اون رو مطالعه کنید و از خداوند بخواهید که کلام را براتون مکشوف سازد. خداوند توفیق عنایت فرماید که لحظه ای ما از این وظیفه شرعی غفلت نورزیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به بخش 23 از تورات مقدس می کنیم و از کتاب اشعیای نبی از فصل 17 تا آنجا که فرصت باشه آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا که گوینده کلام است تمنا می کنیم که چشم و گوش روحانی ما را بگشاید تا با دید و فکر روحانی امور معنویت را دیده و مطالب را شنیده و آن را بفهمیم، زیرا خدا روح و راستی است و برای شناخت او باید به وسیله روح القدس تعلیم یابیم و اگر خدا ما را در درک کلامش یاری نده، دوستان عزیز، کوشش و زحمت ما در راه رسیدن به خدا کاملا بیهوده خواهد بود. اگر خدا ما را یاری نده، کوشش و تقلای بشر برای رسیدن به خود خدا کاملا بیهوده است. از فصل 13 الی 23 کتاب اشعیای نبی، پروردگار یکتا به بنده و رسول خود یعنی اشعیا در باره 11 کشور و یا قوم مجاور اسرائیل الهام می‌دهد و به او وحی عطا می‌کند تا در مورد آینده این کشورها پیشگویی کند. این پیشگویی‌ها سخن از داوری خدای یکتا می‌کند. داوری خدا بر این ملت‌ها و قوم‌ها می‌باشد و همانطوری که در ابتدای فصل‌های کتاب اشعیا ملاحظه کردیم، خداوند ابتدا قوم یهود یا اسرائیل رو داوری می‌کنه، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب و شریعت بوده و تمام پیامبران و انبیا از میان این قوم برگزیده شدند و این امر حائز اهمیت بسیار فراوانه، زیرا سایر کشورها مخصوصا کشورهای مجاور و امپراتوری‌های آن زمان همه بت‌پرست بودند و یهودیان که فرزندان حضرت ابراهیم محسوب می‌شدند و گواه قدرت و معجزه خدای نادیده در میان خودشون بودند، خیال میکردند که چون مهر و محبت و کرم و لطف خدا شامل حالشون شده، خیال میکردند که چون قوم خاص خدا محسوب میشن و چون خدا به ابراهیم وعده ها داده و در نتیجه آنها فرزندان ابراهیم هستند و آنها نیز در وعده های خدا شریک و سهیم هستند، هیچ وقت مورد خشم و داوری و رعفت خداوند قرار نمیگرفتند. اونا خیال میکنن که چون مثلا از نسل حضرت ابراهیم هستن و صاحب کتاب بوده و خدا با اجداد آنها صحبت کرده، بنابراین آنها گروه خاص و عزیز خدا هستن و خدا آنها را داوری نخواهد کرد. کما اینکه امروز نیز در بعضی از مذاهب روی این امر تأکید بسیار میکنن. ولی دوستان عزیز دقت کنید، آنان خود را عزیز خدا میدانستن که البته هم بودن، ولی خیال میکرد که چون عزیز خدایان، خدا همینطوری از گناهاشون چشم میپوشه و یا بین آنها با دیگران فرقی قائل میشه، مخصوصا در داوری، در حالی که اینطور نبود. نزد خدا هیچ طرفداری نیست. حالا وظیفه اشعیای نبی این بود که به هموطنان خودشون به آنها بگه که بی خودی خودتون رو گول نزنید.
چون که میگید به خودتون که چون که صاحب شریعت و کتاب آسمانی هستیم و پیامبران از میان ما برگزیده شدن، ما مورد لطف خاص خدا واقع شده و داوری خدا بر ما نمیشه. خیر، میگه شما که شاهد اعمال و کارهای عظیم خدا در طول تاریخ بوده اید، شما که خودتون رو خدا پرست میشمارید، بدانید که به مراتب بیشتر نسبت به خدا مسئولیت دارید و حالا که وظایف خود را انجام نداده اید، بدانید داوری خدا اول بر شما میاد و آن هم به شدت و سختی فراوان. بدانید که داوری خدا اول از میان شما آغاز میشه که بسیار سخت میباشد. دوست عزیز، این حقیقت مهم نیز امروز مستاق است. در فارسی اصطلاحی داریم که بسیار پرمنی و این مورد در اینجا نیز صدق میکنه. میگوید هر که بامش بیش برفش بیش. یعنی ما که از کلام خدا اطلاع داریم و میدانیم خدا از ما چه میخواهد، ما که در مورد رحمت خدا آگاهیم و خود نیز آن را چشیده ایم، در برابر الطاف خدا، در برابر کلام خدا مسئولیت بسیار سنگینی داریم. ما باید به خدا حساب پس بدهیم، چون خدا با ما از طریق کلامش صحبت کرده. ما میدانیم که خدا مثلا از دروغ متنفره، بنابراین اگر دروغ بگوییم این گناه عمدی محسوب میشه که جرم به مراتب سنگین تری از گناهان غیر عمد داره. حالا اشعیا به هم میهنانش داوری خدا را اعلام می کند، هرچند بسیاری حرف او را نخواهند پذیرفت و توبه نخواهند کرد، در عوض اشعیا را مسخره خواهند کرد. ولی واقعیت اینه که هر که بامش بیش برفش بیش. شما که کلام خدا را الان می شنوی، بدانی که در برابر کلام خدا مسئول هستید. پس از اینکه حکم خدا را به سمع قوم خود می رسونه، از خدا بهش وحی میشه که آینده کشورهای مجاور و داوری خدا را نیز بر آنها اعلام کنه که در فصل 17 و 18 درباره شهر دمشق یا کشور سوریه و افرایم و سرزمین‌های دیگر سخن میراند. لازم به یادآوریه که وقتی در آیات اشاره به شهری میشه، معمولاً مقصود کشوره. برای نمونه دمشق که نامش در اینجا چندین بار ذکر می‌گردد، بسیار مهمه که بدانیم مقصود داوری در تمام شهر دمشق و اطراف می باشه و یا کشور سوریه می باشه، زیرا شهرهای کوچکی دیگر نیز بودن.

هست. میگویند که قدیمی ترین شهر عالم محسوب میشه. اگرچه در چندین نقطه عالم از جمله یونان و بین النهرین نیز ادعاهای مبنی بر قدیم ترین شهر عالم در کشورشون میشه و در این مورد دلایل رو نیز میدهند، ولی بیشترین دلیل ها در شهر دمشق که میتون قبول کرد که لااقل از قدیمی ترین شهر عالم محسوب میشه، که فصل 17 تماما درباره این حکومت و شهر میباشه. آیه اول اینطور میگوید: وحی درباره دمشق. وحی درباره دمشق. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. شاید با شنیدن این آیه بگید که ببین این پیشگویی عملی نشده، چون شهر دمشق بسیار قدیمیه و امروز نیست که از شهرهای بزرگ خاورمیانه محسوب میشه. در اینجا دو مطلب را باید خاطر نشان سازم. اول اینکه شهر دمشق بارها و بارها با خاک یکسان شده، ولی مجدداً در طول تاریخ بنا گردیده است. امروز اگرچه این شهر دو قسمته، یعنی دمشق قدیم و جدید، محضا در زیر خروارها خاک در اطراف شهر قدیم دمشق آثار شهر دمشق اصلی یافت می شود. بنابراین نبایستی گفت که دمشق از همان زمان پایدار بوده است. خیر، بارها و بارها ویران شده و از نو بنا شده است. مطلب دوم که همونطور که در فصل‌های قبل هم دیدیم، بعضی از این پیشگویی‌ها مربوط به ایام آخر و قبل از ظهور روز ثانوی عیسی مسیح به این عالم می باشد. بنابراین این مطلب را نبایستی از مد نظر فراموش کرد، زیرا به هر حال خدا هنوز تمام نقشه و هدف خود را در مورد این دنیا به اتمام و کمال نرسانیده و هنوز زمانی برای اجرای آن مهیا کرده و برگزیده است. در آیه دو میگوید شهرهای اروئیر متروک می شود و به جهت خوابیدن گله ها خواهد بود و کسی را نخواهد ترسانید. در مورد این شهرها که 3000 سال پیش ساخته شده بودند و در محدوده دمشق امروزی بود، امروز دانشمندان توانستن با کشف آثار باستانی آنان اعلام کنند که این شهرها در حدود 2500 سال پس از پیشگویی اشعیا کاملا خراب و به ویرانی تبدیل گردیدند. از آیه 3 اشاره به موقعیت حکومت شمالی اسرائیل میکنه، زیرا این دو حکومت یعنی اسرائیل و دمشق یا پادشاه آرام متحد شده بودند تا حکومت یهودا را در اورشلیم از بین ببرند، و بر اثر این عمل بود و یا به خاطر این عمل تحریک آمیز بود که خدا توسط اشعیای نبی بر دمشق و اسرائیل وحی میده، نبوت میکنه و اعلام داوری مینماید، که توجه شما را به آیات 3 الی 5 جلب میکنم. میگوید و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق از بقیه آرام، و مثل جلال بنی اسرائیل خواهند بود، زیرا که یهوه سبایو چنین میگوید: و در آن روز جلال یعقوب ضعیف می شود و فربهی جسدش به لاغری تبدیل خواهد شد، و چنان خواهد بود که دروگران زر را جمع کنند و دستهایشان سنبله ها را درو کند و بر سر هر شاخه دو یا سه دانه باقی مانده. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. ببینید، خدا میفرماید که حکومت شمالی اسرائیل نیز باید سزای عمل نادرست خودش رو بچشه و نتیجه اعمالش رو به خاطر ظلم و ستم و شرارتی که مرتکب شدن رو دریافت بدارن. پس خدا میگه من دیگر از شما حفاظت نخواهم کرد، و یا اجازه میدهد که کشورهایشون مورد آماج حملات قبایل بیابانگرد و طایفه های مختلف بشه، و میگه از نظر محصولات غذایی نیز شما ای اسرائیل در مضیقه بوده قحطی نصیبتون میشه و اون همه قدرت و جلالی که داشتید همه رو از دست خواهید داد، و پادشاه سوریه نیز همانند شما خواهد بود. یعنی هر دو کشور از قدرت و ثروت سقوط خواهند کرد و پایمال ملت‌های دیگر میشوند. چرا؟ چون خدا اراده میکنه آنان را به خاطر اعمالشون داوری کند، و یا بهتر بگم خدا تصمیم میگیرد آنچرا کاشتن را حالا درو کنند. وقتی که قوم متوجه میشن که خدا داوری میکند و بلا و گرفتاری به سراغشان آمده، رو به خدا میآورن و شروع به التماس میکنن که خدایا بر ما رحم کن. ولی خداوند خواهد گفت که زمان صبر به پایان رسیده و اینک زمان داوری است. می‌فرماید در آن روز، یعنی روز داوری، انسان به سوی آفریننده خود نظر خواهد کرد و

0: چشمانش به سوی قدوس اسرائیل خواهد نگریست و به سوی مذبحایی که به دستهای خود ساخته است نظر نخواهد کرد. یعنی از بت پرستی دست بر می دارد و رو به سوی خدا می کند. اما چه فایده؟ دیگر فرصت توبه گذشته است. زمان داوری می باشد. و دوست عزیز، من و شما نیز بایستی به خاطر داشته باشیم که اگر خدا امروز داوری خیش را بر من و شما آغاز نکرده است، باید بدانیم که خداوند هنوز منتظر صبر داره. من باید اعتراف کنم که خداوند بارها به من نشانه هایی داده که توبه کنم. در غیر این صورت خدا داوری را بر من میاره و یا اجازه میده که ثمره اعمال زشت خودم را دریافت بدارم و وای بر من اگر توبه نکنم. برای همین دوست من هر روز به درگاه خدا میام و طلب بخشش میکنم که خداوندا مرا از شهوت، مرا از شرارت، مرا از خودخواهی، مرا از غرور نجات بده، مرا پاک کن، مرا ببخش. به نام مسیح ای خدای یکتا من تمنا میکنم که بر من ترحم کن و مرا ببخش، چون ای خدا من میترسم از ثمره اعمالم. لب خداوندا من احتیاج به رحم و بخشش و فیض تو دارم. دوست من، شما چه؟ آیا به راستی احساس می‌کنید که نیازمند فیض خدا هستید؟ پس بیا با من در دعا همراه باش و از خداوند به نام عیسی مسیح زنده تمنا کن که امروز تو را ببخشد و پاک کند، زیرا صبر خدا نیز مدتی دارد. عزای 12 می‌گوید: وای بر شورش قوم‌های بسیار که مثل شورش دریا شورش می‌کنند و خروش آنها مثل آب‌های زورآور است. در وقت شام اینک خوف است و قبل از صبح نابود می شوند، زیرا نصیب تاراج کنندگان همین است. در آیات 18 در دنباله سختی هایی که نصیب این دو قوم می شه می گوید: وای بر زمین که در آن آواز بال هاست. ای تمامی ساکنان ربع مسکون و ای سکنه جهان، چون علمی بر کوهای برافراشت گردد بنگرید و چون کرنا نواخته شود بشنوید. زیرا خداوند به من چنین گفته است که من خواهم آرامید و از مکان خود نظر خواهم کرد. خداوند زمانی را برای انسان برگزیده تا ثمره مشقت و اعمال خود را بچشه، همان گونه که در این پیشگویی ها می‌بینیم که قوم اسرائیل و سوریه سرانجام نتیجه شرارت های خود را دریافت می‌کنند. و ما در فصل 19 و 20 وحی و پیام خدا به اشعیا نبی درباره کشور مصر میباشه. و دوستان عزیز، وقتی آیاتی که خدا در پیشگویی و نبوتش درباره مصر رو مطالعه میکنیم، مشاهده خواهیم کرد که این پیشگویا مو به مو اجرا شده و عملی گردیده است. برای همین است که هیچ کس نمیتونه منکر این پیشگویی ها و حقانیت های کلام خدا باشد. خدا در این آیات مطالبی را پیشگویی میکنه که در برابر چشمان همه ما عملی شده است. کشور مصر نامش بارها در کلام خدا به کار برده شده. از همان ابتدا که حضرت ابراهیم برای خرید مواد مورد نیاز خود به همراهی همسرش به مصر میره، درباره پادشاهان و مردم آنجا چیزهایی در تورات ثبت گردیده. بعد که یوسف به مصر برده میشه و سپس وقتی که حضرت یعقوب با خانوادهش به آنجا میروند و سرانجام ملت بزرگی از یعقوب و یا ملت اسرائیل به وجود میان که بعداً به وسیله موسی از سلطه فرعون بزرگ آزاد میشوند. نه فقط آن، بلکه حتی در زمان عیسی مسیح نیز باز نام کشور مصر در کتاب مقدس ذکر میگردد، زیرا مسیح نیز چند سباهی از دوران کودکیش را در مصر گذرانید. حالا به 5 آیه اول فصل 19 توجه کنید. خداوند داوری خود را در مورد مصریان اعلام می کند. می گوید: وحی درباره مصر. اینک خداوند بر ابر تیز سوار شده به مصر می آید و بت‌های مصر از حضور وی خواهد گریخت و دل‌های مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد و مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت، برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خیش و شهر با شهر و کشور با کشور جنگ خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بت‌ها و فالگیران و صاحبان اجنه و جادوگران سؤال خواهند کرد و مصریان را به دست آقای ستمکیش تسلیم خواهم کرد و پادشاه زور آور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد. خداوند یهوه چنین میگوید: اگر دقت کرده باشید، علت اصلی داوری خدا به مصر یا بر مصری ها همانا بت پرستی و زنا می باشد. در زمان اشعیا مصریان بیش از هر ملت دیگری صاحب بت ها بودند و هر خانواده برای خود بتی داشت که به جای خدا مورد پرستش واقع می شد و حتی فرعون خدای خدایان محسوب می شد. وقتی که حزقیال نیز ظهور می کنه، همین موضوع رو یادآوری می نماید که مصری ها بت پرست شدن و بایستی توبه کنن و حالا خدا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که همه بت هاشون رو نابود می کنه. در اینجا ذکر این موضوع رو لازم می دانم که مصریان برخلاف کشورهای دیگر از وجود خدا یکتا و نادیده اطلاع داشتن، حتی آمده است که زمانی هم یکتا پرست بودن. مخصوصا خودشون شاهد ظهور معجزات خدای نادیده بودن و در زمان موسی خدا به طور بسیار واضحی حقانیت خودش رو با بلاهایی که بر سر مصریان می آوره ثابت نمود. همه مصریان می دانستن که قدرت خدای نادیده بود که قوم بنی اسرائیل رو از اسارت آزاد ساخته. همه مصریان می دانستن که این خدای نادیده بود که 7 بلا از جمله مرگ نخست‌زادگان مصری بر آنها آمده. همه مصریان می دانستن که نه بت‌ها بلکه خدای یکتا، خدای نادیده بود که دریای سرخ را از وسط دونیم کرد تا قوم بنی اسرائیل را از خشکی دریا عبور بده. همه مصریان می دانستن که این خدای نادیده بود که ارتش فرعون را با آن همه جلال و جبروت و قدرت در دریای سرخ غرق و نابود کرد. به همه آنها ثابت شده بود که فرعون خدا نیست و بت‌هاشون هم نمیتونه خدا باشه. محاذا حاضر نشدند از بت‌پرستی دست بردارن. گفتار حضرت پولس در رساله به رومیان فصل اول از آیه 21 الی 23 در این مورد مصداق است که میگوید: زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید نکردند. او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهمیشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لحاظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازن. دوستان، تاریخ گواه این حقیقت است که مصریان در قدیم زمانی خدا یکتا پرست را می پرستیدن، اما به مرور زمان به سوی بت پرستی کشیده شدن و فرعون را خدای بزرگ خود می خواندن. حالا اشعیا اعلام می دارد که خداوند در بین این امپراتوری عظیم داوری می کنه. و در بین مردم مصر اختلافات زیادی پیش میاد، به طور که امپراتوری بزرگ مصر پاشیده میشه. سختی ها و بلاها و جفاهای زیادی به سراغ مردم میاد، قحطی ها میشه و کشور منقسم میشه و همونطور که میدانید امپراتوری عظیم مصر تبدیل به کشوری که امروزه به نام مصر میخوانی میشه، در حالی که قبلا بسیار عظیم بود. آیات بعدی شروع به بازگو کردن دقیق بلاها و موقعیت‌های مردم آن زمان می‌کنه که تاریخ نویسان نیز در مورد عملی شدن این آیات به ما اطلاع می‌دهن، که اجازه می‌خوام آیات را براتون بخونم تا خودتون شاهد آن باشید. می‌فرماید: در آن روز اهل مصر مثل زنان می‌باشند و از حرکت دست یهوه سبایوت که آن را بر مصر به حرکت می‌آورد لرزان و هراسان خواهند شد و زمین یهودا نیز باعث خوف مصریان خواهد شد، که هر که ذکر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه سبایوت بر آن مقدر نموده است. یعنی امپراتوری عظیم مصر که سراسر آفریقای شمالی رو در تصرف خود داشت، آنقدر ضعیف و پرآشوب میشه که حتی از دولت یهودا که فقط از 2 طایفه اسرائیلی تشکیل شده بود خواهند ترسید و از ترس این 2 طایفه بر اندامشون لرزه خواهد افتاد. از آیه 20 اشعیا اعلام می کند: زمانی خواهد رسید که مردم مصر متوجه خدا یکتا شده و از بت پرستی دست خواهند کشید و فقط و فقط یهوه خدا یکتا را پرستش خواهند نمود. و این آیات آینده درخشانی را برای مصر پیشگویی کرده که هنوز این قسمت آخر از پیشگویی اشعیا عملی نگردیده است. به آیات دیگر توجه فرمایید. میگوید و در آن روز مذبحی برای خداوند در میان زمین مصر و ستونی نزد حدودش برای خداوند خواهد بود و آن آیتی و شهادتی برای یهوه سبایوت در زمین مصر خواهد بود، زیرا که نزد خداوند به سبب جفا کنندگان خیش استغاثه خواهند نمود و او نجات دهنده و حمایت کنندهی برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانید و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند را خواهند شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده آن را وفا خواهند نمود و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد، زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. دوستان عزیز، به آیه آخر توجه کنید که بسیار پرمعنی و مهمه و حقیقتی است در آن که من و شما امروز بایستی اون رو یاد بگیریم و بهتر بگم که خدا میخواد که من و شما اون رو بدانیم. میگه و خداوند مصریان را خواهد زد یا آنها را تنبیه خواهد کرد، ولی برای چه؟ میفرماید و به زدن شفا خواهد داد، یعنی به وسیله این تنبیه آنان را شفا میده، قلبهای شکسته و مجروح آنها را التیام میبخشه. چرا؟ زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند خدا ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. به زبان دیگر این تنبیه خدا از روی محبت که برای اصلاح کردن و بازگشت آنان خدا انجام میدهد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه، زیرا که امروز نیز خداوند که ما را دوست داره و ما نیز خدا را دوست داریم، بدون شک ما را تنبیه میخونه، به خاطر اشتباهاتمون ما را تنبیه میکنه، سرزنش میکنه، من و شما را تنبیه میکنه. ولی تنبیه خدا از روی نفرت و خشم نیست، بلکه تنبیه خدا از روی محبته، از روی رحمته، از روی کرمه. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد بدیم وسیله توجه ما را به سوی خودش معطوف ساخته و ما به حضور او برگردیم و شفای کامل بیابیم و یا از گناهان خودمون دست بکشیم. هر مؤمنی که خطا میکند خداوند به طریق او را تنبیه میکنه. میدونی چرا؟ تا او متوجه اشتباهش بشه و توبه کنه و راهش رو برگردونه به طرف خدا و دوباره به خدا چشم میاندازه و نه به دنیا. زیرا خداوند مثل پدری مهربان است که ما را از روی محبت و برای نیکویمون تنبیه میکند. بنابراین دوست عزیز، اگر امروز خداوند شما را تنبیه میکند، غرغر نکنید، بلکه خدا را شکر کنید که لیاقت این شده که در مهر خدا قرار گرفته و خدا با تنبیه کردنتون شما را اصلاح کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح را برایتان آرزو می‌کنیم. پیامی که در این برنامه خواهی شنید، آخرین پیام از این سری پیام‌های جالب و آموزنده می‌باشد که مدتی است برایتان پخش می‌شود. این پیام‌های روحانی توسط یکی از خادمین مسیحی از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. مطالب این پیام دنباله مطالبی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل 16 آیات 13 تا 20 در برنامه گذشته پخش شد. امیدواریم که این سری از برنامه های ما شما را در شناخت بیشتر خداوندمان عیسی مسیح منجی عالم بشریت یاری کرده باشند.

اصطلاح پسر خدا یعنی چه؟ چون پتروس میگه توی مسیح پسر خدای زنده. خب پسر خدا دیگه چیه؟ معمولا برای ما ایرانی ها همیشه سوال هست، البته برای اکثر شما ها سوال نیست، حل شده، ولی برای عزیزانی که سوال هست با کمال احترام میخوام بگم که هیچ ارتباطی با جسم نداره، چون خدا زن نگرفته و زن نمیگیره. خدای ما با خدای مورمون ها فرق میکنه. مورمون ها تعلیم میدن که خدا هم مثل ما یه زمانی آدم بود، یواش یواش پیشرفت کرد به مقام خدایی رسید، بعد در اون عالم بالا چند تا زن گرفت، نه یکی، چند تا. عیسی و شیطان دو تا از بچه هاشند. شیطان هم برادر عیساست طبق البته گفته مورمون ها، ولی این تعلیم شیطانیه و دروغه و غلطه، طبق کتاب مقدس نیست. خدا روحه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 4 با زن سامری صحبت میکرد، گفت خدا روح هست و باید او را با روح و راستی پرستش کرد. خدا جسم نیست و خدا هیچ وقت ناقص نبود که کامل بشه. خدا از ازل خدا بود، آنچه بود هست، عوض نمیشه، تبدیل نمیپذیره. طبق کلام خدا همیشه با کمال قدرت بوده و خدا بوده و قدوس بوده و روح بوده. آمین. و احتیاج به زن گرفتن نداشته. زناشویی برای این دنیاست و امر مقدسیه، برای انسان هاست نه برای خدا. پس وقتی میگیم پسر خدا منظور چی هست؟ منظور اینه که اون چه خدا بود عیسی از همونه، از همون جنسه، از همون جوهره، از همون ماهیته. وقتی میگیم پسر خدا یعنی عیسی هم خداست. کلام خدا این را میخواد بگه. هللویا. پسر شما چیه؟ انسانه، چون شما انسانید. دختر من چیه؟ انسانه، مثل منه. ولی پسر خدا چیه؟ خداونده، از آسمان، از ذات او صادر شده، از او آمده، جسم پوشیده، از مریم باکره و به این دنیا آمده. کلام خدا این را میگوید. حالا هر کی میخواد اینو کفر بدونه بسیار خالی، بذار کفر بدونه، ولی ما با همین کفر نجات میابیم، چون کفر نیست، حقیقته، حقیقته. هللویا. خدا را شکر. خدا تصمیم گرفت که در برهه از زمان به شکل ما انسانها در عیسی مسیح به جهان بیاد تا ما را نجات بده. چرا میگوید پسر خدای زنده؟ مگر خدای مرده هم هست؟ متاسفانه بله، خدایان کاذب هم در دنیا زیادند، بودند و هستند. هندوها 300 و چند میلیون خدا دارند، یکی دوتا که نیست، خیلی. و این دوستان مرمون ما همطور معتقدند که همه مرمون ها کم کم به درجه خدایی میرسند، دارند سعی میکنند که ترقی بکنند و در اون عالم بالا یواشاش خدا میشن اونا. پس خدایان زیاد میشن، خدایان خیلی زیاد بودند و هنوزم متاسفانه هستند، ولی خدایان حقیقی نیستند. خدای حقیقی فقط یکیه. در اینجا هم خدایان زیادی هستند، مردم خیلی خدایان دارند، ولی خدایان مردند. خیلی ها اشیاء را میپرستند، اتومبیلشون را میپرستند، اتومبیل جدید میخرند، همش باش ور میرند، برقش میزنند، یک شنبه که میشه کلیسا نمیرند، فقط مشغول برق زدن اتومبیلند، تمیز کردنش و این ورش اون ورش هستند. این میشه خدا، خدای اوناست. خم میشن، زانو میزنند، میپرستنش، میبوسنش، میشه خدا. متاسفانه خیلی ها شهوت پرست هستند. اینم خداست. و این اواخر من متوجه شدم در دنیای غرب اصولا خیلی ها حیوان پرستند. انجمن حمایت حیوانات در اینجا حمایتش از حیوانات خیلی بیشتر از انسان هاست. و مخصوصا من مخالف سگ نیستم، گربه، اگه کسی سگ داره گربه داره خب باشه نگه دارید، ولی خیلی ها سگ پرستند. سگ به جای خدا در زندگیشون وارد شده. ببخشید قصد من توهین نیست به هیچ کس، ولی حقیقتیست. همین امروز با یک کسی صحبت میکردم، گفتم که شما
کتاب مقدس میخونید؟ گفت نه نمیخونم. کلیسا میرید؟ البته قبلا صحبت کرده بودم، میگفت باید بریم کلیسا، و امروز پرسیدم گفت بله رفتیم کلیسا، صبح زود رفتیم. گفتم خدا رو شکر. کتاب مقدس میخونید؟ نه من نمیخونم، خانمم میخونه. گفتم خب خانمت خیلی خوب میکنه میخونه، ولی شما هم بخونید. وقت ندارم. ولی روزی دو بار سه بار دیدم سگشو بیرون میبره و میگردونه. خب این سگ احتیاج داره البته بره بیرون، ولی ببینید چقدر وقت میده به سگ. اقلا 20 دقیقه میده هر دفعه، 20 دقیقه نیم ساعت، و اما به خدا هیچ وقت نمیده. کلام خدا را نمیخونه، صدای خدا را نمیخواد بشنوه. پس خدای چنین اشخاص ندانسته کیه؟ سگه. سگ احترامش بیشتر هست در زندگی چنین اشخاص از خدا، و خدا قلبش دردمند ناراحته. من اینها را آفریدم، ولی نه به من نیم ساعت وقت نمیدن در حضور من بمانند، با من راز و نیاز کنند، صدای منو بشنوند، من میخوام برکتشون بدم. ببخشید سوء تفاهم نشه، منظورم این نیست که سگا رو نبرم بیرون، ولی منظور اینه که به خداوند وقت بدیم. بعضی ها کارشون خدا شده. این اواخر بیشتر متوجه میشن، مخصوصا ما ایرانی ها خب احتیاج داریم کار کنیم، ولی اگه مواظب نباشیم فکر میکنیم که باید رقابت کنیم با دیگران، پس باید خیلی کار کنیم، پول بیشتر که بتونیم زندگی خیلی راحت تر در مقایسه با دیگران زندگی بالاتری داشته باشیم. خب کار کردن واقعا لازمه، باید کار کرد، اما اگر کار شما را از خدا جدا میکنه به طوری که هیچ وقت ندارید برای خدا، کار میشه چی؟ میشه خدا. حتی کار خوب، کار مفید میشه خدا، ولی باید از کار برید به خدا داد. حالا میگید چطور زندگی خواهیم کرد؟ امتحان کنید. هفته 8 روز شما کار کنید و بعد از 1 سال شما را خواهم دید. نه قوتی مونده، نه ایمانی مونده، نه زندگی مونده، بیماری هم اومده، اون برکت را هم از خانواده شما ورداشته برده. اما وقت خدا را به خدا بدید، کارتون هم بکنید، اما وقت خدا را به خدا بدید، یه مقدار استراحت هم بکنید. بعد از 1 سال بیایید با هم صحبت کنیم، ببینیم خوب بود یا بد. نتیجهش همیشه خوبه. دادن وقت به خدا همیشه خوبه. و همه چیز رو ازم نمیشه با پول سنجید. نه. آرامش قلب، استراحت، شادی، سلامتی و اطمینان از این که با خداوند من ارتباط دارم. اینو با هیچ پولی نمیشه خرید. میلیاردها میارزه. آمین. در واقع من میلیاردرم الان، هللویا. شما ایمانداران میلیاردر هستید، اونهایی که با خداوند رابطه دارن میلیاردریم از نظر روحانی، شکر بر نام خداوند. میلیونری را من، البته اون قدیم ها، اون زمانی که من هنوز خیلی جوانتر از حالا بودم، در یکی از شهرهای ایران با یک خانواده آشنا بودیم، پسرشون رو درس میدادم، میلیونر بودن، به مقیاس امروز میلیاردر. یه روز صحبت میکردیم، این آقا میگفت حسرت میکشم که بتونم مثل این عمله ها که میشینن حسابی این آبگوشت رو میکوبن و میخورن، بتونم یه کاسه آبگوشت بخورم. نمیتونم، مریضم. میلیونر، میلیاردر، نمیتونست بیچاره این باید نونو بسوزونه بخوره، رژیم سخت، آخرشم مرد، زود مرد. حیفه البته، افسوس که مون. پول نتوانست چیزی را فراهم بکنه، ولی عیسی مسیح حیات میده. خدای شما کیه؟ عیسی برای شما کیه؟ توی مسیح پسر خدای زنده. خدای ما زنده است، و خدای زنده باید در زندگی ما داخل بشه، باید زندگی ما را دگرگون بکنه، باید بر زندگی ما مسلط باشه. اگر فقط به زبان بگوییم کافی نیست، باید واقعا در تمام شؤون زندگی ما داخل بشه. در میان همین جماعت کسی هست که غیر مستقیم از ایشون شنیدم، البته بعد شاید ازش خواهش کنم اگر اجازه بده خودشم بگه این رو، که کسی پیشنهاد کرده بود بهش کاری بده، بعد به علل این برادر، این شخص نتونسته بود به موقع برسه، بعد اون شخص ناراحت شده بود و
برادر گفته بود اجازه بده بیام شما رو ببینم. رفته بود دیدنش، اون عصبانی خشمگین، چرا نیومدی؟ خب نتونستم بیام، مسئله پیش اومد. پس منم کارو به شما نمیدم. تو اشکال نداره، نون منو شما نمیدید، خداوند میده. خداوند هللویا. و اون شخص از دیدن آرامش این برادر ما، این فرد، تعجب کرد. گفت منم مسیحیم. عجب مسیحی. چند سال مسیحی هستی؟ تعدادی سال. عجب. تو کجا میری؟ کدوم معلم تو را تعلیم داده؟ عزیزان، کلام خدا به ما نشان میده ما میتونیم به خداوند زنده تکیه بکنیم. در مورد زندگیمون هم، نان ما را انسان نمیده، زندگی ما را خدا تامین میکنه. آمین. ما به خداوند تکیه میکنیم، شکر بر نامش، چون او زنده است. در آیه 17 یک چیزی اینجا خداوند ما عیسی مسیح فرمود. عیسی در جواب وی گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، یعنی پسر یونا، پدرش اسمش یونا بود، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. کشف، مکاشفه، یک چیز عالیه. این را کی انجام میده؟ خدا. ولی به کی مکشوف میکنه این حقایق آسمانی را؟ به کسی که مثل پتروس حقجو باشه. پتروس حقجو بود، تشنه بود، مشتاق بود. ما معمولا ضعفای او را در نظر میگیریم، میگیم هی اینجا اشتباه کرده، اونجا اون چیکار کرد. بعد از اینم میبینیم یه اشتباه خیلی بزرگی کرد. چند آیه بعد بخونید، مسیح هم شدیداً توبیخش کرد، ولی شاگرد عزیز و محبوب شد و بعد رشد کرد و شد رسول برجسته مسیح. و رساله های اول و دومه که نوشته چقدر پخته است، چقدر زیباست. این مکاشفه از طرف پدر آسمانی بود داده شد، چون که پتروس حق جو بود. شما حق جو هستید؟ یا بعضی ها مثل پیلاتوس هستند؟ پیلاتوس اون حاکمی که مسیح رو محاکمه میکرد و مسیح گفت من برای شهادت درباره راستی حقیقت آمدم. پیلاتوس گفت راستی چیه؟ پشتشو کرد به عیسی و رفت اونور. نه ایستاد که مسیح بگه راستی چیه، بگه منم، به من ایمان بیار. پرسید ولی گذاشت رفت. خیلی ها میان یه سوالی میکنن بعد فراموش میکنن، میذارن میرن بی علاقن، نجات پیدا نمیکنن، میرن جهنم. بدون مسیح مردم به جهنم میرن، با مسیح مردم به بهشت میرن. آیا بهشت و جهنم هست؟ بله. بله. خدا هست؟ بله. خدایی که هست و حقیقت میگه جهنم هست، بهشتم هست، طبق این کتاب. و این کتاب هیچ غلطی درش نیست، همه چیز درست. دستم نخورده، فقط من خیلی دست بهش میزنم اینجوری. شکر ای خدا. اگه کسی واقعا مثل پتروس حقجو باشه، خداوند خودشو بر او مکشوف میکنه، با رویا، با خواب، یا بی خواب. البته ما ایرانی ها خیلی خواب و رویا دوست داریم، حتما باید در خواب باشه. ولی کلام را بخوانید، یک دفعه میدید بر قلب شما یک چیزی مثل نور تابید و فهمیدید، فهمیدید که راسته، راسته، حقیقت را خداوند مکشوف میکنه. بعد میگوید من نیز تو را میگویم توی پتروس، بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. مسیح میگه من کلیسا را بنا میکنم. کلیسا چیه؟ ما میخواییم یک ساختمانی داشته باشیم که معمولا اسمشو میذاریم کلیسا، ولی ساختمان جاییست که کلیسا اونجا جمع میشه. شما کلیسایید عزیزان، ایمانداران کلیسا هستن. همه ایمانداران به مسیح در تمام جهان، هر اسمی که داشته باشن، همه کلیسا هستند. اونهایی که با خون مسیح شسته شدند، آنهایی که روح خداوند عیسی مسیح به قلبشون آمده، تولد تازه داده اونها را، آنهایی که به او ایمان دارند به عنوان نجات دهنده و خداوند خود، اسمشون هر چه میخواد باشه، رنگشون هر چه میخواد باشه، آنها کلیسای خداوند هستند در تمام دنیا. شکر بر نام خداوند. و ما میخواییم جزء کلیسا باشیم. بعضیا ایماندارانی هستند که میگن ما برای خودمون ایماندار هستیم. نمیشه. شما جزء کلیسا هستی. کلیسا بدن مسیحه و باید شما به کلیسا متصل باشید. اگر از کلیسا جدا باشید، برای خودتون زندگی کنید، شما خشک میشید و از بین میرید. کلیسا عروس مسیح خوانده شده در کتاب مکاشفه. مسیح اینقدر کلیسا را دوست داره مثل دامادی که عروس را دوست داره.
و یک روز میاد و این عروس رو پیش خودش میبره، داره حالا حاضرش میکنه، عروس داره زینت آسمانی به خودش میپوشه که پاکی و قدوسیت عیسی مسیحه. در آیه 18 میگوید من نیز تو را میگویم توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم، یعنی درهای جهنم، بر آن استیلا نخواهد یافت، یعنی بر آن مسلط نخواهد شد. پتروس اعتراف خوبی کرد. مسیح میگوید تو پتروس هستی. اسم اصلی پتروس چی بود؟ شمعون. ولی مسیح او را پتروس خواند. پتروس به زبان یونانی یعنی سنگ. سنگ. یه قلب سنگ فرق میکنه با صخره. درسته؟ و اینجا در زبان اصلی البته مسیح کلمه پتروس را به کار نبرد. آرامیک حرف میزد. گفت کیپا یا کیفا. یعنی سنگ. و پتروس یک سنگ بود، سنگ کوچیک، سنگ ساختمان، سنگ خوبی برای ساختمان، سنگ. و پتروس خودش هم در رساله اول یک جا میگه شما ایمانداران نیز مثل سنگ‌های زنده بنا کرده میشوید. یعنی نه فقط پتروس سنگ بود، بلکه خداوند ما را تشبیه میکنه به سنگ‌هایی که برای این ساختمان خانه خدا داریم به کار میریم. خب پتروس یک سنگ بود، اما بلا فاصله مسیح میگوید کلیسای خود را بر این صخره بنا میکنم. خودش صخره است. در جاهای دیگه میخوانیم خداوند صخره است، در او پناه میبریم. عیسی مسیح اون صخره بزرگه که در او پناه میبریم از طوفانها، از حملات دشمن، و پایه و اساس محکمیه. و پتروس بر روی این صخره بنا شده. پولس رسول در اول قرنتیان 3:11 میگه زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز اون که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. مسیح پایه است و پتروس بر این پایه بنا شده. شما بر چه پایه بنا شدید؟ بر مسیح. و درهای جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت. در طی قرنها شیطان سعی کرده کلیسا رو نابود کنه، سعی کرده ایمانداران رو بکشه، سعی کرده مسیحیان رو از بین ببره، ولی کلیسای خداوند پابرجاست. ایماندارانی که کشته شدند نزد خداوندند و منتظر قیامت هستند، نابود نشدند، زندگی جاودانی دارند. و ایماندارانی که هستند بشارت میدند. و جاهایی که شیطان فکر کرد که اینجا کلیسا رو از بین بردم، یک دفعه خداوند اونجا یک نهضت بزرگی ایجاد کرده. در کشور کره که حدود 100 سال پیش مسیحی اونجا پیدا نمی‌شد و اولین مبشر مسیحی که رفت اونجا کشتنش، ولی الان حدود 14-15 میلیون ایمان آوردن در کشور کره. بزرگترین کلیسای دنیا در سئول پایتخت کره است. می‌دونستی؟ حدود 700 هزار عضو داره یک کلیسا در یک شهر. شکر. بین جوانها بیداری شروع شده. توبه، گریه، اعتراف گناه. جوانانی را دیدم که پاهای پدر مادر را میبوسیدند، عذرخواهی میکردند. بازگشت بچه ها به سوی پدران و مادران، بازگشت پدران و مادران به سوی بچه ها. این بیداریه، این بیداریه و شروع شده. هللویا. دعا کنیم که ادامه پیدا کنه. خداوند کارش محدود نیست. شیطان میخواد از بین ببره، ولی اینطور نخواهد شد. وقتی کلیسا دعا میکنه، ابواب جهنم یعنی درهای جهنم، خود شیطان نمیتونه بر کلیسا مسلط بشه. قیصرها، استالینها بلند میشن کلیسا رو از بین ببرن، ولی نمیتونن. هللویا. و شما که به مسیح ایمان آوردید از هیچ کس نترسید. خداوند شما رو حفظ میکنه. شکر بر نام خداوند، جلال بر نام دی خداوند مسیح.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او برای پرداخت جریمه گناهانمان ایمان آورده ایم، کلیسای خدا هستیم و قولهای خدا در کلامش از آن ما می باشد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 38 و 39 می خوانیم: زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پیامی که شنیدید آخرین پیام از این سری پیام‌ها بود که از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه و پخش کردید. تا برنامه بعدی، فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
3: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: اعتماد کامل بر خداوند. با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. امثال سلیمان فصل سوم آیات 5 و 6. خدای ما عقل کل و حکیم مطلق است و او بیشتر از خود ما و هر کس دیگر خیر و مصلحت ما را می داند. پس خود را زیاد عاقل نپنداریم و بر عقل و بینش خود تکیه نکنیم. به خداوند کاملا اعتماد داشته باشیم تا او در زندگی مسیحی من قدم به قدم ما را رهبری و هدایت کند و سربلند و کامیاب نماید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعای ما این است که هر جایی که هستین در مسیح باشین، چون که با مسیح بودن و در مسیح بودن هم به نفع خود ما هست و هم نام خداوند ما رو جلال میده. واقعا ما خیلی وقتا فکر میکنیم که چون که عیسی مسیح رو دوست داریم پس دیگه تا آخر عمر او رو پیروی خواهیم کرد، ولی من شخصا خیلی ها رو دیدم که افتادن. دلیل این افتادنها چی بوده؟ خیلی از ماها حتی ادعاهای بزرگی رو داشتیم که گفتیم که من این کار رو برای خدا انجام میدم، من فلان کار رو انجام میدم، ولی نه فقط اون کار رو انجام ندادیم بلکه در زندگی ایمانی خودمون هم ضعیف شدیم و نه فقط از خدمت دور شدیم بلکه از خود خدا دور شدیم. دلیل اینها چی هست؟ امروز در مورد اعتماد به نفسی صحبت میکنیم که مخالف کلام خدا هست و در مورد اعتماد به مسیح صحبت میکنیم که موافق کلام خدا است. با دوست عزیزی که در این استودیو با من هستن، برادر خیلی خوش اومدی.
3: سلام برادر، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین و خیلی خوشحال هستم که امروز میتونیم درباره اعتماد به عیسی مسیح خداوندمون صحبت کنیم.
2: خدا رو شکر. ما میبینیم در یوحنا باب 21 یک گفتگویی رو بین عیسی با پتروس، بعد در مورد اون میخواییم صحبت بکنیم، ولی قبل از اون اجازه بدید من یک پیش زمینه ای رو به شما بدم. وقتی عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش با شاگردان داشت صحبت میکرد، پاهای شاگردان رو شست و نشانه فروتنیش بود، ولی در این حال در همون جایی که در اون بالاخانه ای که بودن پتروس گفت که مسیح اگه همه تو رو انکار بکنن من تو رو انکار نمیکنم، و میخواست بگه که من بیشتر از همه اینا تو رو دوست دارم. و عیسی مسیح بهش گفت که چرا منو انکار خواهی کرد؟ 3 بار انکار خواهی کرد. و اتفاقا همون شبش پتروس 3 بار انکارش کرد. از روز بعدش خیلی ناراحت بود و فکر می‌کرد که دیگه به هیچ وجه نمیتونه وارد خدمت خداوند بشه. رفت توی شغل ماهیگیری که درش بود 3 سال و اندی قبلش و از خدمت کاملا بیرون اومد. ولی اینجا در یوحنا باب 21 جایی هست که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و با پتروس داره اینجا صحبت می‌کنه و این صحبت رو داره. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می‌نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بیایید در مورد این صحبت بکنیم. اولین سوالی هست که عیسی مسیح از پتروس می‌پرسه، میگه از اینها بیشتر منو محبت می‌کنیم؟ حالا اینها دو تا تفسیر مختلف هست. مردم میگن که یا منظور شاگردان دیگه هست یا ماهیای زیادی است که گرفته بودن. شاید عیسی مسیح میگه منو بیشتر از ماهیا، منو بیشتر از کار و شغل دوست داری، یا شاید میگه منو بیشتر از اینها، یعنی شاگردان دیگه. ولی به هر حال برادر بیایید در مورد این صحبت بکنیم که عیسی مسیح میگه منو دوست داری و پتروس میگه بله من تو رو دوست دارم.
3: چیزی که برای من خیلی همین چند ثانیه که شما صحبت میکردین واضح شد و بهش فکر کردم در مورد همون اعتماد که ما میخوایم امروز صحبت کنیم، خیلی جالبه که پتروس اگه ما به شخصیتش تا اونجایی که کلام به ما گفته توجه بکنیم، به نظر میاد واقعا فردی بوده که خیلی
2: ماهیا منو بیشتر از کار و شغل دوست داری، یا شاید میگه منو بیشتر از اینها، یعنی شاگردان دیگه. ولی به هر حال برادر بیایید در مورد این صحبت بکنیم که عیسی مسیح میگه منو دوست داری و پتروس میگه بله من تو رو دوست دارم.
3: چیزی که برای من خیلی همین چند ثانیه که شما صحبت می‌کردین واضح شد و بهش فکر کردم، در مورد همون اعتماد که ما می‌خوایم امروز صحبت کنیم، خیلی جالبه که پتروس اگه ما به شخصیتش تا اونجایی که کلام به ما گفته توجه بکنیم، به نظر میاد واقعا فردی بوده که خیلی به خودش اعتماد داشته، یعنی یه شخصیت خیلی قوی داشته و

0: یه شخصیت خیلی قوی داشته و فکر میکرده هر جا مشکلی باشه شمشیرشو میکشه، همه کارو میتونه بهتر از کسای دیگه بکنه، یه خوده از خودش میتونیم بگیم به قول معروف راضی بوده. خیلی جالبه، همون اعتماد نفسانی که پتروس داشت، عیسی مسیح رو اون باهاش کار میکنه. یعنی برای خود منم خیلی جاهایی بوده اون چیزی که من همیشه فکر میکردم قبل از اینکه با مسیح و با روح القدس زندگیم عوض بشه، همیشه رو اون چیزی که من قبلا تکیه میکردم دقیقاً همون میشه نقطه ضعفم در زندگی روحانی و خداوند میاد رو اون کار میکنه. چون ما خودمون میدونیم، همه برادران و خواهران که دارن گوش میکنن، وقتی ما واقعا قلبمون رو به مسیح میدیم، ما زندگی جدیدی رو شروع میکنیم که معمولا میگیم تولد تازه. برای این تولد تازه یه چیزای قدیمی باید از بین بره و مطمئنن اون چیزی که در نفس ما، در اون شخصیت ما قوی تر هست، اون چیزی که خداوند ما میخواد ورداره تا ما بتونیم بیشتر به اون توکل کنیم، بیشتر دعا کنیم و خودمون رو مطیع بسازیم. چون دیگه نمیگیم من میتونم تو اراده خودم این کار انجام بدم. برای من این خیلی جالب بود که مسیح دقیقاً با پتروس اون کاری رو میکنه که پتروس فکر میکرد خودش میتونه این کار انجام بده.
1: کاملا درسته و اتفاقا من فهم کنم مشکل اساسی ایماندار موقعی شروع میشه که اعتماد به نفسش خیلی بالا میره و مشکل اونجایی شروع میشه، خدمت اونجایی تموم میشه که ما فکر میکنیم دیگه ما کامل هستیم و ما میتونیم، همه کار از دست ما برمیاد در واقع و ما میتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولی من فهم کنم که این خیلی حرکت فروتنانه ای هست که ما همیشه مواظب باشیم و به خودمون شک بکنیم. بله، شک داشته باشیم به خودمون. اعتماد ما به خداوند هست، اعتماد ما به نفس خودمون نیست. عیسی مسیح نگفت اگه اعتماد به نفس داشته باشی میتونی دنبال من بیای. مسلما ما اشتباه نگیریم، من نمیگم که ما بعد از خودمون بدمون بیاد، نه بعد ما خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو قبول داشته باشیم، خودمون رو ببخشیم در اکثر مواقع وقتی اشتباه میکنیم، ولی اعتماد اصلی ما، توکل ما به عیسی مسیح باشه. اینجا عیسی مسیح میگه پتروس، تو که این همه ادعا میکردی که منو دوست داری، بیشتر از همه منو دوست داری، آیا واقعا الان هم همینطوریه؟ ولی کلمه ای که عیسی مسیح به کار میبره کلمه آگاپه هست. در یونانی سه نوع کلمه بود برای محبت. یکیش معنای محبت خدایی بود، محبتی که آسمانی هست، بی قید و شرط هست، یعنی مهم نیست تو هر کاری بکنی من باز تو رو دوست دارم. عیسی مسیح میپرسه آیا تو منو اینطوری دوست داری؟ کلمه آگاپه رو به کار میبره. ولی پتروس در جواب میگه من تو رو دوست دارم، یعنی به عنوان دوست دوست دارم. کلمه‌ای که به کار میبره کلمه‌ای هست که در واقع دو طرفه است، یعنی تو برای من یه کاری انجام میدی، منم برای تو یه کاری انجام میدم. ما دوستا یا حتی در ازدواج بعضی موقع ما این نوع محبت رو داریم، یعنی اگه شما به من بدی بکنی من دیگه نمیتونم تو رو محبت بکنم، ولی چون تو خوب هستی منم خوب هستم و این میشه محبت دوستانه. پتروس میگه من تو رو به عنوان دوست دوست دارم. پس اینجا میبینیم که پتروس یه مرحله پایین‌تر اومد. اول فکر میکرد که محبت بی قید و شرط داره، الان میگه من محبت دوستانه دارم.
0: آمین. خیلی جاها هست که من فکر میکنم ما اگه خودمون تو زندگی خودمون به همین مطلبی که الان شما صحبت میکردین، خیلی رابطه هایی که ما داریم با چه همسر، چه دوست، چه سر کار اگه کسی هست، معمولا ما یه رابطه ای داریم که یه کاریو میکنیم برای کسی که انتظار داشته باشیم اونا هم یه کاری رو برای ما انجام بدن. معمولا دوست داشتن یه حالت دو طرفه مساوی داره. خداوند میخواد ما واقعا با علاقه و ایمان به خود خداوند، یعنی واقعا به خداوند اطمینان کنیم که اگرم ما عشق و علاقه ای داریم این از خداست. من به عنوان مثال یه داستانی رو تعریف کنم. خودم و همسرم، ما وقتی که با هم آشنا شدیم عیسی مسیح رو نمیشناختیم و یک سال با هم آشنا بودیم و نمزد بودیم. در اون زمان خیلی ما هم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم و فکر میکنم رابطه‌ای که داشتیم یک رابطه‌ای بود که روزای ما با هم واقعا رابطه خوبی رو داشتیم که اون برای من یک کار خوبی رو میکرد، منم یک کار خوبی رو میکردم، مساوی میشد و تموم میشد میرفت. ولی اکثر موقع‌ها ما با هم درگیر بودیم. جالب اینه که یک سال از رابطه‌مون که گذشت و ما قلبمون رو دادیم به عیسی مسیح، من میتونم بگم در مدت 3 ماه، 4 ماه بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، اصلا رابطه ما با هم عوض شد. یعنی اون محبتی که من نسبت به همسرم داشتم یاد میگرفتم که اونو اول بذارم بعد خودم، و این همش زیر فیض عیسی مسیح بود، زیر کلامش بود، زیر راهش بود، زیر ایمان و توکلی که داشتیم بود و هنوزم ادامه داره، هنوزم داریم یاد میگیریم. پس منظور من اینه که 2 جور واقعا دوست داشتن هست. یه جوری که ما اطمینان میکنیم به عقل خودمون، به اون چیزی که ما فکر میکنیم که من میتونم برای تو این کارو انجام بدم. یه جورم هست که ما طبق کلام خدا و با ایمان به خداوند جلو میریم.
2: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس را خواهیم شنید.

0: عیسی مسیح بار اول از پتروس میپرسه تو منو بی قید و شرط دوست داری؟ پتروس در جوابش میگه تو که میدونی من تو رو دوست میدارم. اینطوری نوشته: خداوندا تو میدانی که تو رو دوست میدارم. بدو گفت بره های مرا خوراک بده. برای من جالبه، باز کلماتی که اینجا استفاده شده در اصل یونانیش میگه بره هایی که در واقع خیلی نوزاد هستن، کوچیک هستن و در واقع نمیتونن کاری انجام بدن، یه نفر احتیاج دارن که بره یه غذا جلوشون بذاره، که باز همون کلمه‌ای که استفاده شده مرا خوراک بده، یعنی یه نفری بود که اون موقع استخدامش میکردن که بره یه کاسه غذا رو بذاره جلوی اون بره، اون کلمه را استفاده میکنه که برو این کاسه غذای روحانی رو بذار جلوی بره های روحانی، اونایی که تازه متولد شدن. باز در ثانی به او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت مینمایی؟ به او گفت بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. باز عیسی مسیح کلمه بی قید و شرط رو به کار میبره، آگاپه، محبتی که بی قید شرط هست، ولی پتروس باز در جواب کلمه محبت دوستانه رو به کار میبره و اینجا میگه گوسفندان مرا شبانی کن. شبانی کن، این سری دیگه اون شخصی نیست که فقط استخدام شده که کاسه غذا رو جلوی اون بره بذاره، بلکه یک شخصی است که غذای کامل به این گوسفند میده، شبانیش میکنه. عیسی مسیح میگه گرچه محبت تو محبت دوستانه و ساده ای هست، محبت بی قید و شرط نیست، ولی با این وجود من از تو میخوام که بری بره ها و گوسفندان رو شبانی بکنی و غذا بدی و منو خدمت بکنیم. و در واقع عیسی مسیح میگه ببین، تو با همین محبتی که داری خوبه، اعتماد به نفست خیلی زیادی از حد بود، الان تو میگی من تو رو دوستانه دوست دارم، با همینی هم که داری منو خدمت بکن.
1: دقیقا، من میخواستم به یه آیه دیگه هم اشاره کنم اینجا در یوحنا 15. فکر میکنم بعد از اینکه پتروس به مسیح میگه من حاضرم جونمو برات تو بدم و مسیح میگه تو منو انکار میکنی، بعدش عیسی مسیح با شاگرداش در شام آخر صحبت میکنه و اینجاست که در مورد پیوند با او صحبت میکنن. یوحنا 15:4 نوشته شده در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم، زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمیتواند میوه بدهد، شما نیز جدا از من نمیتوانید بارور و مفید باشید. چیزی که باز برای خود من خیلی مهمه ماندن در عیسی مسیحه و درباره اطمینان که ما صحبت میکنیم یا ایمان یا توکل کردن، ما باید سعی کنیم به خودمون کمتر و کمتر و به خداوند بیشتر و بیشتر توکل کنیم. یه جاهایی برای خود من بعضی موقع سوال پیش میاد که خب من چطوری میتونم به خودم اطمینان نداشته باشم؟ اونجا شاید من آدم ضعیفی میشم، ولی کلام اینطور نمیگه. زمینش اینه که اگرم من چیزی در خودم دارم، به خودم هی میگم من میتونم این کار انجام بدم، این کار خوبه، همه اینها باید در عیسی مسیح باشه، در کلامش باشه. ولی اگه میخوام در عیسی مسیح بمونم و به اون توکل کنم، ما میخونیم که اونهایی که در خداوند میمونن اصلاح میشن تا بتونن میوه بیشتری بیارن. و به نظر منم پتروس اصلاح شد.
0: بله، خدا رو شکر که خداوند ما عیسی مسیح دنبال ما میاد، مثل شبانی هست که به دنبال گوسفند گم شده است، مثل پدری است که منتظر پسر گم شده است، و مثل مثالی که در لوقا 15 آمده که یک زنی بود که دنبال یک سکه گم شده بود. و خداوند ما عیسی مسیح نمیخواد که ما ادعای بزرگی بکنیم که من تو رو خدمت میکنم، من تو رو محبت میکنم. میگه نه، تو گم شده هستی، من تو رو پیدا میکنم، وقتی هم پیدات کردم، وقتی مال من شدی، باز با اعتماد به من جلو بره، چون که باز احتمالش زیاده که از من دور بشی و حتی بری گم بشی مثل پسر گم شده که باز رفت و برگشت. ولی میخوام به یوحنا باب 21 برگردیم. عیسی برای بار سوم میپرسه، میگه منو دوست داری؟ ولی این بار کلمه دوست داشتن به عنوان دوست رو به کار میبره، یعنی فیلئو. اینجا میخواد بگی که ببین، تو که یه هفته پیش خیلی ادعای بزرگی داشتی پتروس، تو میگفتی که من تو رو با محبت خدایی دوست دارم، من تو رو بی قید و شرط دوست دارم، من تو رو بیشتر از همه اینها دوست دارم، بعد انکار کردی منو، حالا لااقل به عنوان دوست منو دوست داری؟ مطمئنی؟ برای همینه که نوشته شده که پتروس ناراحت شد، محزون گشت، میگه سرشو به زیر انداخت و گفت تو که همه چیز رو میدونی، من تو رو دوست دارم. و با این وجود عیسی مسیح میگه که پس گوسفندان رو شبانی بکن، اونا رو خوراک بده. و در واقع اونجا عیسی مسیح تشویقش میکنه با گفتن آیندهش که میگه تو جوان بودی، کمر خود رو میبستی، هر جا میخواستی میرفتی، ولی که زمانی که پیر شوی دستهای خود رو دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. در مورد مصلوب شدنش میگه، چون تاریخ به ما میگه که پتروس مصلوب شد، دستاش رو بستن و به روی صلیب گذاشتنش و پتروس گفت که من لیاقت مصلوب شدن رو ندارم مثل آقا و خدای خودم، منو وارونه مصلوب بکنید. پس میبینیم که اینجا عیسی مسیح میگه نه فقط تو منو خدمت خواهی کرد، بلکه جون خودت رو برای من خواهی داد. تشویقش میکنه. عزیزان، من میخوام در آخر برنامه بگم که با همون محبت کمی که دارین، با همون محبت کم اعتمادتون رو روی خداوند بذارید، نه روی محبت کمی که دارید. اگه ایمانتون هم کمه، با همون ایمان کم جلو برید، ولی ایمانتون بذارید حتی اگه کمه روی خدای بزرگ باشه.
1: بله، من فکر میکنم درسی که پتروس از خداوندمون عیسی مسیح گرفت، ما هممون یک جایی در زندگیمون، در زندگی روحانیمون از خداوند این درس رو میگیریم. خداوند واقعا خداوندی که ما رو دوست داره، به خاطر فیض و محبتش ما رو نجات داده، خودش همون کار تقدیس رو در زندگی ما، اون پاکسازی رو انجام میده که خود مسیح میگه در یوحنا 15 که من تاک هستم و شما شاخه هستین و پدر من که باغبان هست میاد و شما رو اصلاح میکنه تا شما بتونین میوهی بیشتر بیاریم، یعنی همون میوهی که در خداوندمون عیسی مسیح میخوایم بیاریم. بنابراین در زندگی روحانیمون اعتماد کردن به خداوند زمینه مهمیه که تو تمام کلام از صفحه اول تا آخر نوشته شده که ما با ایمان به خدا زندگی میکنیم، با توکل به خدا قدم برمیداریم و سعی میکنیم که هر چیزی که داریم در فیض خداوند بذاریم و بتونیم در کلام خدا رشد کنیم و با روح خدا بتونیم قدم برداریم.
0: آمین. و من دعا میکنم که این باشه زندگی و شهادت زندگی ما، که با محبت خداوند، با فیض خداوند، با مشارکت با روح القدس، با مشارکت با همدیگه بتونیم جلو بریم. چشمان ما به سمت صلیب باشه، چشمان ما به سمت خداوند سرور و آقای ما باشه، نه روی خودمون باشه. اعتماد ما به نفس نباشه، بلکه به خدایی که ما رو آفریده و قادر است که ایمان ما رو تا به آخر نگه داره. شما رو به همین خداوند میسپاریم. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ مرد این داستان برای خارج شدن از جاده تاریک و خطرناک تقلا کرد، اما یه نفر که عاشق اون بود کمکش کرد در حالی که قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: حالا این برنامه شماره 2952 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: با پیتر لی به ما بگو از خوندن افکار رئیس ماو چی یاد گرفتی؟
2: حرف بزن بگو.
3: رئیس ماو میگه که حزب کمونیست به مردم آزادی و برابری میده.
1: فقط حزب کمونیست، نه طبقه خانوادگی پولداری که تو از اون میاد.
3: بله البته.
2: نمیدونم چی فکر کردی.
1: طبقه بورژوا همیشه به مردم ظلم و ستم کرده با کمک مذهب.
3: بله البته.
1: مذهب در آینده چین هیچ جایی نداره. پیتر لی هنوز به داستانهای خیالی ایمان داره.
2: ایمان داره.
1: مذهب هیچ چیزی جز خرافات نیست. پیتر لی خدایی وجود نداره، تو فریب خورده بودی. حقیقت رو اعتراف کن و حزبم اجازه میده تو به تحصیلاتت برگردی.
2: بله.
0: در برنامه قبل ما شنیدیم که چطور مرد داستان ما در چین کمونیست به دنیا اومد و بزرگ شد. در یه خانواده‌ای که به خاطر ایمان و ثروتشون مورد اذیت و آزار بودن. او به یک دانشگاه کوچیک که از خونه‌شون خیلی دور بود رفت، جایی که اون در رابطه با ایمانش سخن گفت و به یک کمپ اجباری فرستاده شد. در این قسمت پایانی داستان اون، مردی که ما به اسم پیتر لی میشناسیمش راجع به نجات یافتنش به ما میگه. این شهادت حقیقی اوست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.
3: در اواسط پاییز بعد از گذروندن یک سال در کمپ کار اجباری، حزب کمونیست منو آزاد کرد و من به دانشگاه برگشتم. کلیسای خونگی ما بسته شده بود و دیگه وجود نداشت و تعداد خیلی کمی از مسیحا کتاب مقدس داشتن. روز یک شنبه من برای دیدن یک خواهر مسیحی رفتم.
4: اوه برادر لی، تو دوباره آزاد شدی؟ آیا اونا مغز تو رو از کلام خدا شستشو دادن؟
3: اونا سعی کردن این کارو بکنن.
4: میدونی اونا برادر الو کشتن.
3: بله. اونا گفتن که از پنجره پرید بیرون. اما اون هرگز همچین کاری نکرد.
4: نه. یه برادر دیگه ای تو اتاقش کنارش بود. اون شنید که قبل از اینکه از پنجره اونو پرت کنن داشتن شکنجهش میکردن.
3: اون الان با خداونده. من توی کمپ کار اجباری هیچ مشارکتی نداشتم. کتاب مقدسم حتی نداشتم.
4: برادر لی، تو کلام خدا و روح خدا رو در قلبت حک میکنی.
3: من سرودهای پرستشی میخوندم و کلامی رو که حفظ کرده بودم تمرین میکردم و به یاد میآوردم.
4: اونجا چجوری بود؟ کارش سخت بود؟
3: اغلب کشاورزی بود. 10 تا 12 ساعت در روز. شبا بعد از شام کلاسای سیاسی داشتیم تازه.
4: اوه، شستشوی مغزی.
3: ما را روی تخت خیلی شلوغ که از آجر درست شده بود میخوابوندن. جایی که به من داده بودن فقط 60 سانتی‌متر بود.
4: اما به هر حال تو اونو پشت سر گذاشتی.
3: درسته. حضور خداوند و کلامش به من آرامش میداد. خواهر، تو کتاب مقدس داری؟
4: من یه بخشهایی از انجیلو دارم، اما به هیچ کس نگو.
3: باش. وقتی تعطیلات زمستونی رسید، من برگشتم خونه. مشتاق بودم که با دوستان مسیحی مشارکت داشته باشم، اما فقط کلیسای دولتی وجود داشت. کمونیسمم حتی به مادرم هم صدمه زده بود.
5: برادر تو ایمانش رو رد کرده.
3: اون چطوری تونست این کارو بکنه؟
5: در طول زجر و شکنجه پارسال اون خیلی عذاب کشید. بعد هم میخواست به دانشگاه بهتری بره.
3: اوه مادر، من خیلی متاسفم.
5: تصمیم اون قلبم رو شکست. براش دعا کن.
3: کمونیسم خیلی بیرحمه
5: و زرنگ.
3: من خیلی دلم میخواست که اینجا با ایماندارا مشارکت داشته باشم، اما کجا؟
5: پیتر، من یه ایماندار خیلی قوی میشناسم.
3: من با دختر معروفترین واعظ چین مشارکت داشتم و دعاهای اون به من قوت داد. بعد من به دانشگاه برگشتم. یک سال بعد اونو بازداشت کردن و به 20 سال حبس محکومش کردن. در بهار کمونیست ها یک جنبش سیاسی دیگه به اسم جنبش اصلاح آغاز شد. اونا همه رو تشویق به ابراز نظرهاشون کردن و به این ترتیب بود که من یک دانشجوی فعال شدم، تا جایی که رهبر گروه دانشجوها شدم و در انتخابات دانشجویی رهبر کمونیست های دانشجوها رو شکست دادم.
2: ببینیم چی میخواد بگه.
6: رئیس ماو میگه ما باید آزادانه صحبت کنیم. سخنگو رو سرزنش نکنید، بلکه اجازه بدید که کلمات او یک هشدار باشه.
7: من فکر میکنم که حزب با بازیهای بیپایانشون از مردم و اینکه نذارن اونا بخوابن کار اشتباهی انجام میدن. اونا 5 سال پیش این کارو با پدر من کردن و باعث شدن که به بیماری فشار خون مبتلا بشه.
6: اجازه بدید صحبت کنه.
7: خط مشی پرونده سازی هم خیلی بده. حزب چیزهایی رو که حقیقت نداره رو در پرونده‌های شخصی مردم قرار میده، بعد از اون چیزها برای تهمت زدن بهشون استفاده میکنه.
6: رفیقلی چیز دیگه هم هست؟
7: بله چیز دیگه هم هست. گوش کنین، گوش کنین. حتی موقعی که اونا اشتباه میکنن هیچ وقت عذرخواهی نمیکنن. اونا در ملأ عام تهمت میزنن اما در ملأ عام عذرخواهی نمیکنن. برای مثال دوستان گوش کنید، برای مثال قانون اساسی به ما آزادی پرستش خداوند رو میده، اما اگه این کارو بکنیم اونا ما رو به کمپ‌های کار اجباری میفرستن.
3: یک ماه بعد حزب کمونیسم جنبش حرکت ضد جناح راست را آغاز کرد. به بیش از 3 میلیون نفر از فعالان ضد انقلابی تهمت زدن که من هم یکیشون بودم. تظاهرات آنها به اصطلاحات و حضور اونا برای اینکه میخوان اوضاع رو بهبود ببخشن فقط یک حقه بود. اونا از حرفای ما بر علیه ما استفاده کردن. نتیجه‌ش هم جامعه‌ای بود که از بیان حقیقت میترسید. از خیانت اونا قلب من شکسته شده بود. رفتم پیش دوستم خواهر ایکس.
4: برادر لی، به خاطر عصبانی بودنت سرزنشت نمی کنم.
7: 10 جلسه داشتن که به من حمله کنن. 10 جلسه. اونا به من میگن جناراستی بورژوا.
4: پیشنهادات تو برای اونا هیچ معنایی نداشت.
7: باورم نمیشه که چطور دانشجوها ضد من شدن. باورم نمیشه.
4: اونا میترسن.
7: دوست من ساکت موند.
4: برادر لی، در آزمون سخت صبر داشته باش. خداوند در حال کار کردنه.
7: من دارم برمیگردم خونه.
4: برادر لی، این وضعیت ممکنه آزمایشی از طرف خداوند باشه که داره تو رو امتحان میکنه. اگه تو ول کنی ممکنه بر علیه خداوند گناه کرده باشی. تازه حزب کمونیست همه شهر رو کنترل میکنه.
7: آره تو درست میگی.
4: بیا دعا کنیم و از خدا بخوایم که بهمون حکمت بده و راهنماییمون کنه.
3: من توی دانشگاه موندم و نمره هام همه 20 شد. وقتی که تعطیلات تابستونی اومد من به خونه برگشتم و با ایماندارای دیگه آشنا شدم. اگرچه وحشت اذیت و آزار بر ما سنگین بود اما مشارکت شیرین بود. همه خانواده من برای یک تعطیلات مخصوص دور هم جمع شدن. در روز آخر من میبایستی که به مادرم راجع به خطرهای احتمالی میگفتم.
5: دوستای تو چطور دارن میگذرونن؟
3: مادر، ما همه سعی میکنیم که به دیگران راجع به کلیسای دولتی هشدار بدیم.
5: تو یک نگهبان واقعی هستی.
3: آره، اما همه ما احتمال شکنجه و آزار رو میدیم. اونا به زودی دوباره به من مهر ضد انقلابی میزنن.
5: برای گفتن حقیقت؟
3: بله، تو دانشگاه اونا دائما به من حمله میکردن.
5: عیسی مسیح در متی 5:11 گفت هرگاه به خاطر من شما رو ناسزا گفته، آزار رسانن و به شما تهمت زنن، شاد باشید.
3: آمادم که به اردوگاه کار اجباری برگردم. اونا بدون شک منو به اونجا میفرستن.
5: پسرم، من همیشه برای تو دعا میکنم.
3: ممنونم مادر. توی دانشگاه هیچ کس با من صحبت نمیکرد. به جز توی جلسات، جایی که 2 بار در ماه اونا منو متهم میکردن. این مسئله به مدت 6 ماه ادامه داشت. من خیلی احساس تنهایی میکردم. شبا میرفتم به یه زمین بازی بزرگ، جایی که به شدت به درگاه خداوند گریه میکردم. خداوند عزیزم، ای خداوند، تو اندوه منو میشناسی، چرا که تو رو هم مسخره و محکوم کردن. مسیح عزیزم، به من قوت قلب بده، کمکم کن که اون طرف صورتم رو برگردونم همونطور که تو این کار رو کردی و اونایی رو که منو عذاب میدن ببخشم. کمکم کن که به یاد داشته باشم که اونا دشمنای من نیستن. ای خداوند، در کلام تو، در کتاب افسسیان 6:12 نوشته شده بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند. یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بله، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی میکنن. ای خداوند، کمکم کن که این کلام تو رو تا زمانی که دارم از آتش عبور میکنم به یاد داشته باشم. در ماه مارس حزب کمونیست منو به رفتن به کمپ کار اجباری محکوم کرد، اما اجازه داد که من جایگاهم رو به عنوان یک دانشجو حفظ کنم. به مدت 3 سال نیم بعد از اون من اعمال شاقه گوناگونی انجام دادم: ساختن خط آهن، آبیاری درختان به وسیله حمل سطرهایی که بر روی چوب روی شونه ها سوار بود، کشاورزی و پرورش خوک. سخت‌ترین کار کشیدن 4 چرخه‌ای از آجر بود که وزنش 1200 پوند بود. این سخت‌ترین کاریه که در تمام طول زندگیم انجام دادم.
8: اونا به قد کافی به ما غذا نمیدن، چرا اونا اونقدر از ما متنفرن؟ اگه کمونیسم از مسیحیت بهتره، چرا اونا اینقدر سخت بر علیه ایمان ما میجنگن؟ اونا میدونن که این یه دروغه.
3: خب من میدونم که دیگه نمیتونیم این 4 چرخ رو بکشیم، مگه اینکه بدنم با زمین موازی بشه.
8: آرزو میکنم که این گرسنگی تموم بشه. من همیشه گرسنمه.
3: منم همینجور.
8: شاید امشب بتونیم یواشکی وارد سالن غذاخوری بشیم و کمی از غذاهایی که برای خوکا گذاشتن برداریم.
3: 5.5 کیلومتر، 6 بار رفت و برگشت، اون میشه 30 کیلومتر در روز که ما این آجرا رو حمل میکنیم. سر بالایی، فکر میکنم تا حالا 1,000,000 آجر حمل کردیم.
8: مگه تو ریاضیدانی؟
3: نه. یه نفر تحت این شرایط مرد. اونا منو مجبور میکردن که کتابهای مارکسیستی بخونم. 3 سال اول من ایمانم رو حفظ کردم، آماده بودم که برای مسیح بمیرم، اما نهایتاً مشارکت شیرینم رو با خداوند از دست دادم. شروع کردم به شک کردن راجع به خداوند. یکی از دوستانی که از خودش انتقاد میکرد آزاد شد و من تصمیم گرفتم نمونه اونو دنبال کنم. بالاخره ایمانم رو در خداوند رد کردم. در طول 3.5 سال که در کمپ کار اجباری بودم، اجازه نداشتم که هیچ کس رو ببینم. این مسئله قدرت روحانی منو بیشتر تخریب کرد. کمونیستا اجازه دادن که من به دانشگاه برگردم و من فارغ التحصیل شدم. من در یک دبیرستان در یکی از شهرهای بزرگ چین علوم درس میدادم، اما ارتش سرخ به اذیت و آزار من همینطور ادامه میداد.
9: خب پیتر، ببینم تو هنوز ضد انقلابی هستی؟
3: نه اینطور نیست.
9: تو 4 سال تو کمپ کار اجباری گذروندی و هیچ یاد نگرفتی؟
3: من فقط یه معلمم.
9: تو یه جاسوس هستی.
10: جاسوس
9: به برنامه های رادیو یه دشمن گوش میدی.
3: من فقط دارم سعی میکنم که انگلیسی یاد بگیرم.
9: چرا میخوای انگلیسی یاد
3: که بتونم آموزش بدم؟
9: تو دروغ میگی.
10: دروغگو.
9: داری گوش میدی که از دشمن دستور العمل بگیری. کد های رمزی رو بفهمی.
3: من بی گناه.
11: بری ژاپنی یاد بگیری. خیانت کار خانه.
9: برگرد به کمپ کار اجباری.
3: یه سال دیگه روزانه 12 تا 14 ساعت کار میکردم. بیماری هپاتیت A گرفتم و 2 هفته تو بیمارستان بودم. بعد چندین ماه رو توی تخت خواب گذروندم. آرزوی داشتن خانواده و عشق رو داشتم. بعد از اینکه آزاد شدم با چندین دختر مختلف بیرون رفتم، اما به محض اینکه راجب محکومیت من میشنیدن منو طرد میکردن. بعد از اون انقلاب فرهنگی 1966 اتفاق افتاد. مجدداً من مورد هدف قرار گرفتم.
9: موهاشو بزنید. حالا اون جوهر سیاه و بریزید روی سرش. خوبه خوبه.
3: چرا دارید این کارا رو با ما میکنید؟
9: به خاطر اینکه شما دشمنای انقلاب هستید. اون علامت رو سینه‌اش بذارید. همون علامت سگ‌های پادو آمریکایی امپریالیست. اون تنابو داره گردنش ببندید.
3: میخواین ما رو دار بزنین؟
9: نه. میخواین توی خیابونا شما رو بکشید.
10: ان شاء الله.
9: حرکت کن. حرکت رفته. تکون بله، تکون بخور.
3: ما رو توی خیابونا کشوندن که تمسخر و توهین بشه. اونا ما رو به مدت 2 ماه نگه داشتن و بعد آزادمون کردن. بعدن من فهمیدم که در طول این حرکت سیاسی 500,000 چینی کشته شدن. در این مقطع من سن 30 سالگی رو رد کرده بودم و یه زن مسیحی میخواستم. سال بعد یک دوست منو به چنگ معرفی کرد. ما توی یه پارک بزرگ با هم ملاقات کردیم و راجع به خانواده هامون صحبت کردیم. بار دومی که همدیگر رو دیدیم من راجع به محکومیت هم بهش گفتم.
4: تو یه مسیحی هستی؟
3: بله، من یه ایماندارم که عیسی مسیح برای من مرد. من نمیتونم مطابق ایمانم زندگی کنم، اما هنوز ایمان دارم.
4: راستش من راجع به این مذهب هیچی نمیدونم.
3: من میخوام که تو قبل از اینکه موافقت کنی که منو دوباره ببینی حقیقت رو بدونی. من دائما در حال محکومیت و آزارم. تا الان بیشتر از 5 سال رو توی کمپ کار اجباری گذروندم. من هرگز نمیدونم که اونا کی ممکنه منو بازداشت کنن و به کمپ بفرستن.
4: خانواده من موقعی که انقلاب شروع شد زجر کشیدن، اما نه به این شکل.
3: چنگ، حالا حاضری منو دوباره ببینی؟
4: باید از خانواده‌ام بپرسم.
3: در حالی که اون با تصمیم این که منو دوباره ببینه دست و پنجه نرم میکرد، 1 ماه گذشت. فقط پدر بزرگش فکر میکرد که ایرادی نداره. نهایتاً اون موافقت کرد. اون موافقت کرد و ما خیلی با هم بیرون رفتیم. ما عاشق هم بودیم. چنگ، اگه با من ازدواج کنی زندگی آسونی نخواهی داشته.
4: درسته پیتر، میفهمم. من راجع به کتاب مقدس تو چیز زیادی نمیدونم، اما اگه راستشو بخوای میخوام که خدای تو رو دنبال کنم.
3: اگه یه کتاب مقدس داشتم اونو به تو میدادم، اما تنها کتابی که دارم توی سرمون توی قلبم. من فصلهای زیادی از کتاب مقدس حفظ کردم.
4: حداقل حزب نمیتونه اونجا پیداش کنه از بین ببرتش.
3: اونا سعی میکنن، اما حضور خداوند همیشه با من و هیچ چیز هرگز نمیتونه اینو تغییر بده.
4: اگر تو باز به کمپ کار اجباری بری منم باهات میام، میدونی، چون واقعا عاشقت هستم.
3: چنگ، من برای یه نفر مثل تو دعا کرده بودم. من همیشه عاشق تو خواهم بود، فرقی نمیکنه که چه اتفاقی برام میفته. چنگ توی دبستان درس میداد، پس هر کدوم از ماها پیش رهبرای محلیمون رفتیم و اجازه ازدواج خواستیم. اونا موافقت کردن که ما میتونیم ازدواج کنیم. اون موقع بهار بود. توی پاییز مجوزامون رو گرفتیم. 6 روز قبل از ازدواجمون رهبر کمونیسم چنگ رو به دفترش احضار کرد.
1: ما تصمیم گرفتیم که تو نمیتونی با این مرد پیتر لی ازدواج کنی.
4: چرا؟
1: اون ضد انقلابیه. تو نمیتونی با اون ازدواج کنی. ما ازدواج شما رو کنسل کردیم. این گواهی توه. حالا اینجا رو امضا کن.
3: چنگ با اینکه گریه میکرد ولی خودش رو کنترل کرد و حاضر نشد که اونو امضا کنه. اون هم دست از سرش برداشتن و ما طبق قرارمون ازدواج کردیم. 6 روز بعد منو احضار کردن. عروس من با من به ایستگاه اتوبوس اومد. اوه چنگ، عشق من، گریه نکن. خداوند با ما خواهد بود. شاید اون بذاره که من دوباره پیش تو برگردم.
4: پیتر، ولی ما نمیدونیم که.
3: نه، اما خداوند برای این امتحان ایمان ما نقشه‌ای داره.
4: من عاشق تو هستم و ایمانم رو در مسیح حفظ میکنم.
3: منم همینطور.
4: من همیشه دعا میکنم که مسیح تو رو محافظت کنه.
3: اوه همسر عزیزم، ما بازم همدیگر رو میبینیم، یا اینجا روی زمین یا در بهشت با اون. به مدت 6 ماه من مجبور بودم که شبانه روز توی مدرسه باقی بمونم. همچنین مجبور بودم که اعترافاتی بنویسم و توالت‌های مدرسه رو تمیز کنم. بعد از 6 ماه حزب کمونیست من آزاد کرد.
4: پیتر! او پیتر! تو برگشتی خونه!
3: آره! بالاخره برگشتم!
4: وای به نظر میاد خیلی خسته ای.
3: دیگه جونی برام نمونده.
4: میتونی خونه بمونی؟ آره
3: آره میتونم.
4: ممنونم ایسا.
10: عیسی مسیح. پیتر، من هر روز برای تو دعا میکردم، باور میکنی؟
3: چنگ، نمیدونی چقدر وحشتناک بود. شاگردا به من بی احترامی میکردن، بعضی وقتا به من سنگ میزدن و حتی توف میکردن.
10: آه پیتر، وحشتناکه.
3: به مرور زمان مدرسه به من اجازه داد که به جز علوم انگلیسی رو هم تدریس کنم. بعضی وقتا میتونستیم والدینمون رو ببینیم. پدرم سکته کرده.
5: پیتر، اون فلج شده.
3: پس تو کاملا باید همه کارهای اونو انجام بدی؟
5: پسرم، این یه افتخاره. هر روز من راجع به عشق عیسی مسیح به اون میگم و اون نمیتونه راشو بکشه و بره و به من بیتوجهی کنه.
3: مادر، فقط تو در این مسئله نقطه مثبتشو میبینی.
5: خداوند همیشه برای همه چیز اهداف الهی داره.
3: میدونم که این حقیقت داره.
5: چنگ به ما گفت که تو دوباره به کمپ کار اجباری فرستاده شدی.
3: آه بله مادر.
5: چقدر احمقانه است که یه معلم خوبو به هدر بدن.
3: اونا از من متنفرن.
5: پیتر، اونا از ایمان تو به مسیح متنفرن. به امید خدا یه روز قلب اونا عوض میشه. پیتر، به خدا اطمینان داشته باش.
3: قبل از اینکه پدرم در اوایل دهه 80 فوت کنه، مادرم اونو به مسیح هدایت کرد. عموم به آمریکا مهاجرت کرد و منو برای دیدنش دعوت کرد. چنگ، اون دختر کوچولی رو که من بهش تدریس میکردم میشناسی؟
10: آره.
3: پدر اون یک مقام عالی رتبه تو دولته. اون با من خیلی مهربونه.
10: راست میگی؟
3: آره، من از اون خواستم که بهم کمک کنه که به عنوان یک محقق بازدید کننده برم آمریکا.
10: پیتر، این خیلی عالیه. ولی من و بچه ها چی میشیم؟
3: اون میگه حالا که من دارم توی دانشگاه تدریس میکنم، دولت میتونه یک بورسیه تامین کنه. من میتونم پول بفرستم خونه. خداوند تمام درها رو باز کرد و من به عنوان یک محقق بازدید کننده آمریکا رفتم. خیلی سریع من یک گروه مشارکت مسیحی چینی از ایمانداران که با من با عشق و مهربونی رفتار میکردن رو پیدا کردم.
12: پس ما میبینیم که طبق افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 و 6، اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد و ما نیز عمر دوباره داد، پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کردیم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است.
3: افسسیان 2:8، بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.
12: برادرلی، تو خیلی از آیه رو حفظی.
3: اونایی رو که حفظ کردم تنها انجیل من برای 30 سال بوده.
12: از طریق نمونه تو باید به ایمانداران هشدار داده
3: بشه. قطعا اینجا همچین اتفاقی نمیافته، چون توی آمریکا آزادی مذهب است.
12: مسیحیان همه جا تحت حمله قرار میگیرن، حتی اینجا. اونها بر علیه کتاب مقدس و دعا در مدارس ما قانون وضع کردن. کار کردن و مسئولیت‌های دیگه اونقدر مردم مشغول نگه می‌داره که انجیلشون رو نمی‌خونن.
3: باید بخونن.
12: اونها این کارو نمی‌کنن.
3: تصور من این بود که چون کلام اون در قلب منه، من قویم. اما حتی با این مسئله من ضعیف بودم. کمونیست‌ها زندگی رو غیر قابل تحمل کرده بودن.
12: خداوند می‌فهمه. اون هم شکنجه را آزار شده بود.
3: فکر میکنی وقتایی که ما کم میاریم اون میتونه ما رو ببخشه؟
12: بردلی، مهربونی او از بین نمیره. مراسی ارمیا باب 3 آیه 22، رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم.
3: آمین.
12: و رومیان 8:32 میگه در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟
3: اما من اون را رد کردم.
12: اشکال نداره، شاگردان مسیح اون را رد کردن، مثل پتروس.
3: اما پتروس
13: اما پتروس اونو فقط 3 مرتبه این کار کرد. ولی من از عشق پرشور و شعفی که برای اون داشتم برای سالها دور شدم.
12: برادر پیتر، اون هنوز عاشق توه. هیچ چیز نمیتونه ما رو از عشق خداوند جدا کنه. اول یوحنا باب 4 آیه 19، محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی میشود که او اول نسبت به ما داشت.
13: گناه من بیشتر از اونه که بتونم تحمل کنم.
12: اول یوحنا باب 1 آیه 9، اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم میتوانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را میبخشد و از هر نارستی پاک میسازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرد.
3: با اندوه عمیق و اشکهای فراوان به گناهان خودم به حضور خداوند اعتراف کردم و بخشش و عشق اون منو پر و لبریز کرد. چه شادی عظیمی داشتم. اون تابستون 5 تا از ما مسیحای چینی به خونه یک یهودی در انتظار مسیح که از بیماری فلج مغزی رنج می برد اسباب کشی کردیم. ما از اون مراقبت می کردیم. به دلیل از خودگذشتگی ما، پدر اون یک گواهی حمایت برای من که بتونم خانوادم رو به آمریکا بیارم نوشت. تابستون بعد من به چین برگشتم که خانوادم رو ببینم.
10: ریسک بزرگی کردی که برگشتی.
3: من میخوام که تو با من به آمریکا بیای.
10: آخه پس بچه ها چی؟
3: اونا میتونن برای مدتی با خانواده من زندگی کنن. ممکنه اگه همه ما یک جا بخوایم بریم به نظر مشکوک بیاد.
10: پیتر، آخه این چطور امکان پذیره؟
3: خداوند یک حامی مهیا کرده. یه نفر که کتباً تعهد داده که از ما حمایت کنه. اما نیازی نیست که اون کارو بکنه.
10: تو میتونی اونجا کار کنی؟
3: از 200 نفر محققای بازدید کننده تنها کسی که اجازه قانونی کار در تابستون گرفت من بودم.
10: خداوند هم تو رو حمایت کرده.
3: بله، آزادی خیلی عالیه که بتونی خدا رو پرستش کنی و بدون ترس راجع به اون به دیگران بگی. بیشتر از اونی که من میتونستم آرزوشو بکنم. خداوند خیلی خوبه. همسرم به من ملحق شد و چند سال بعدم فرزندامون اومدن. الان من یک میسیونر هستم برای مردم سراسر جهان. یه نگهبانی که به مردم هشدار میده که ارزش‌های دنیایی رو قبل از عیسی مسیح قرار ندن. در کلام خدا، کتاب مرقس باب 8 آیه 36 نوشته شده: چه فایده که انسان تمام دنیا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد. خداوند از تموم اون سالهای زجر استفاده کرد که از من شاهدی نیکوتر برای مسیح بسازه. فقط مسیحه که میتونه تو رو آزاد بکنه. یوحنا 8:36 میگه: پس اگر پسر شما رو آزاد بکند، در واقع آزادید.
0: در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح گفت: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به خدا وجود ندارد. هیچ تاوان دیگری برای گناه نیست. دوست شنونده، تو میتونی به نزد صلیب بیایی و بخشش رو پیدا کنی. از مسیح بخواه که به تو حیات تازه بده و در هر آزمونی که از اون در حال عبور هستی کمک کنه.

این برنامه شماره 2952 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیست میتونه از پری لبریز بشه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصاً تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 25 تا آیه 36 رو براتون میخونم. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمی توانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم، کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می‌دهند که پدر مرا فرستاده است.

اما تفسیر این آیات. آیه 25: یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی درباره انسان گناهکار سخن می گفت که از نظر جسمانی زنده ولی از نظر روحانی مرده است. مردگان عبارتند از همه کسانی که از روح خدا تولد دوباره پیدا نکرده اند. آنها به ظاهر زنده ولی در واقع مرده اند. روزی یکی از پیروان عیسی به او گفت: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. مسیح با مردم صحبت می کرد و آنها را دعوت می نمود که سخنانش را بشنوند و به او ایمان آورند و زنده شوند. مسیح فرمود آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عده‌ای سخنان عیسی را با گوش جان نمی شنوند و به او اعتماد نمی کنند. این گروه طبعاً در زندان گناهانشان باقی می مانند. اما هر کس به گوش جان بشنود و قلب خود را به عیسی تسلیم نماید زنده می شود و آزاد می گردد. آیه 26 و 27: زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. خدا سرچشمه زندگی است و آن را به هر کس بخواهد عطا می فرماید. به همان نحو نیز عیسی سرچشمه زندگی می باشد، زیرا خدا این قدرت را به او بخشیده است. کلام خدا می فرماید زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. خدا اختیار داوری را هم تماماً به عیسی سپرده است.

ظاهر گردید. او از نقطه نظر روحانی پسر خدا بود، ولی جسمن از انسان متولد شد. او که از ازل با خدا بود، به لباس بشری ملبس گردید و در روی زمین زندگی کرد. او پسر خدا و پسر انسان می باشد. از این رو به او اختیار داده شده است که بر جهانیان داوری نماید. آیه 28 و 29. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. در این آیه عیسی درباره روز آخر و قیامت جسمی مردگان سخن میگوید. روزی که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. در آن روز تمام مردگان با شنیدن صدای عیسی از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران یعنی تمام کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان آورده باشند برای زندگی جاودان خواهند برخاست، و گناهکاران یعنی همه آنانی که مسیح را رد کرده باشند برای محکومیت ابدی خواهند برخاست. در کتاب دانیال نبی می‌خوانیم و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت زندگی جاودان و آنان به جهت خجالت و حقارت ابدی. آیه 30 فصل 5 انجیل یوحنا. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم، و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. قضاوت عیسی عادلانه است، زیرا مطابق میل و اراده خدا می باشد. عیسی در طول زندگی زمینی خود هرگز کاری بر خلاف میل و اراده پدری که او را فرستاده بود انجام نداد. او در هر حال اراده پدر آسمانی را طلبید و به پیروان خود نیز تعلیم داد که در دعا بگویند: ای پدر آسمانی ما، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. آیه 31 و 32. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. عیسی به تنهایی درباره خود شهادت نمی‌داد، بلکه پدر نیز درباره او شهادت می‌داد. شهادت پدر و پسر مشترکاً درستی ادعاهای عیسی را ثابت می‌کرد. در کتاب تورات ثبت شده بود که به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. چون عیسی جدا از اراده پدر شهادت نمی‌داد، شهادت او کاملا معتبر بود.

آیه 33 و 34. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. فریسیان به منظور تحقیق قاصدانی نزد یحیی فرستاده بودند. یحیی به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. و سپس یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست. یحیی حقیقت را بیان کرده بود، اما یهودیان شهادت او را نپذیرفتند. عیسی به شهادت انسان نیاز نداشت، زیرا او شهادت معتبر خدا را داشت. عیسی برای اثبات ادعاهای خود به شهادت انسان متکی نمی شد. ولی با این وجود او یهودیان را متوجه شهادت یحیی کرد. یحیی از جانب خدا برگزیده شده بود تا بر نور شهادت دهد و مردم را به طرف مسیح هدایت کند. مسیح آنان را به شهادت یحیی رجوع داد تا کسانی که طالب حقیقت بودند به او ایمان آورند و نجات یابند. آیه 35. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. یحیی خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی مانند چراغی بود که می سوخت تا راه نجات را به مردم نشان دهد. اما بسیاری از یهودیان راه نجات را نپذیرفتند. آنها برای مدتی در نور یحیی که به منزله چراغ روشنی بود شادی کردند، ولی هیچگاه به مسیح که نور جهان است ایمان نیاوردند. همانطور که شب پره ها مجذوب چراغ می شوند، آنان نیز مدت کوتاهی در نور یحیی شادی کردند. آیه 36. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. کارهایی که پدر به پسر سپرده است همه بر پسر شهادت می دهند. این کارها تنها شامل معجزات عیسی نمی باشند، بلکه همه کارهایی که مسیح انجام می دهد بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می فرماید: پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. کارهای مسیح همگی صحیح بودن ادعاهای او را تصدیق می کند. او فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا امروز هم عیسی مسیح همان است که دیروز بود و هرگز عوض نمی شود. او قادر است در یک چشم به هم زدن
قلب گناه‌آلوده انسان را از درون عوض کند و مسیر زندگی او را از هلاکت ابدی در جهنم به زندگی جاودان در حضور خدا تغییر دهد. آیا مایلی از درون عوض شوی و زندگی جاودان یابی؟ به مسیح زنده اعتماد کن. با فروتنی در قلبت رو به روی او باز کن و او را به عنوان تنها نجات دهنده خود بپذیر. کتاب مقدس می‌فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل پنجم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر هستیم. و در مطالعه کتاب استر یکی از کارهای مفید اینه که سه مورد رو در حین مطالعه این کتاب ردیابی کنیم. اولین مورد اینه که به دنبال رد پای خدا و ویژگی‌های شخصیت او در این داستان بگردیم. به طور مثال اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، ما در اتفاقات این کتاب به وضوح شاهد تدارکات از پیش ترتیب داده شده الهی و حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط بودیم. مورد دومی که خوبه که در داستان استر اون رو ردیابی کنیم، موضوع نبرد میان دو پادشاهی انسان و پادشاهی خداست. در طول برنامه‌های قبل دیدیم که در این داستان این نبرد در نبرد و تضادی که بین مردخای و هامان وجود داشت به تصویر کشیده شده، که در واقع نشانه از نبردی بس بزرگتر، یعنی نبرد بین خدا و نیروهای شرارت و تاریکی شیطانه. و بعد مورد سوم اینه که در طول این داستان به دو گروه خاص توجه داشته باشیم. دو گروهی که ویژگی‌های شخصیتی اونها کاملاً به اندازه شب و روز با هم متفاوته و در تضاد با هم قرار داره. گروه اول شامل اخشورش پادشاه و نخست وزیرش هامان که شخصیت هر دوی اونها تشابهات زیادی با هم داره و گروه دوم شامل مردخای و استر ملکه است که اونها هم به علت تشابهاتی که در دیدگاه و نقطه نظراتشون دارن در گروه مقابل قرار می گیرن. در برنامه قبل ما دیدیم که هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود آویزون میشه. خدا در تدارک الهی از پیش ترتیب داده شده خودش عدالت رو بر هامان اجرا میکنه و از اونجایی که نقشه قتل مردخای رو کشیده بود به قتل میرسه. پس حالا میبینیم که هامان از صحنه این داستان خارج میشه. ولی قبل از اینکه به بقیه این داستان مهیج بپردازیم، در برنامه امروز شاید خوب باشه که یک پرانتزی باز کنیم و توجهمون رو به نکته مهم جلب کنیم. همونطور که قبلا گفتیم در این داستان ما به دو گروه برمیخوریم که از لحاظ ویژگی شخصیت زمین تا آسمون با هم متفاوت هستند و از لحاظ دیدگاه و نقطه نظرات به اندازه شب و روز در تضاد قرار دارند. و امروز میخواییم به بعضی از این تضادها و تفاوتها بپردازیم. دعوت من از شما اینه که در حین بررسی این تضادها ما خودمون رو هم محک بزنیم و ببینیم که شخصیت ما بیشتر شبیه کدوم گروهه. آیا در من بیشتر ویژگی‌هایی از شخصیت اخشورش و هامان دیده میشه یا مردخای و استر؟ احتمالاً شما ویژگی‌هایی از هر دو گروه در شخصیت خودتون خواهید دید. پس بیایید نگاهی به این مقایسه بندازیم و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. مورد اول اینه که اخشورش و هامان هر دو از تبار پادشاهان بودند، ولی استر و مردخای افرادی بسیار عادی بودند و در واقع در مقایسه با اخشورش و هامان کسی به حساب نمی اومدن. استر دختر یتیم بود و زمینه خانوادگی بسیار معمولی داشت. او و مردخای هر دو جز مردمی بودند که در مملکت فارس یک اقلیت محسوب می شدن. اونها در واقع عددی نبودند و در مقابل جاه و جلال و مقام سلطنتی هامان و اخشورش کسی به حساب نمی اومدن. اخشورش و هامان هر دو از ثروت زیاد و نفوذ و قدرت بسیار بالایی برخوردار بودند، در حالی که مردخای و استر از زمینه‌ای می اومدن که از لحاظ مالی ثروتی نداشتند و از لحاظ اجتماعی هم افرادی بسیار عادی به حساب می اومدن که فاقد نفوذ و قدرت بودند. سوم، ما در شخصیت اخشورش و هامان حس ناامنی می‌بینیم که شواهد اون در واکنش‌های اونها به صورتی بارز قابل مشاهده است. حس ناامنی که خودش رو در ترس از دست دادن شهرت و اعتبار و مقام نشون میده. اونها دائما در تلاشی خستگی ناپذیر و بیوقفه در حفظ قدرت و مقام و ظاهر خودشون هستن و همیشه می‌ترسن که اینا رو از دست ندن، چون اگر قدرت و مقام و شهرت و آبروشون رو از دست بدن، حس ناامنی اونها رو از پا در خواهد آورد. اما در مقابل، ما استر و مردخای رو میبینیم که از اونجایی که چیزی ندارن که از دست بدن، پس چیزی وجود نداره که با از دست دادنش بترسن. و در مورد چهارم میبینیم اخشورش و هامان هر دوشون دائما در پی اون هستن که کنترل همه چیز در دست اونها باشه و اگر احساس کنن کنترل مسائل از دست اونها خارج شده، احساس بیقراری و عدم آرامش اونها رو میخوره. این تمایل به کنترلگری دوباره جلوه‌ای دیگه از حس ناامنیه. اونها در واقع نمیخوان که مقام و قدرت خودشون رو از دست بدن، چون با داشتن قدرت با خیالی راحت‌تر بر مسائل محیطشون و اشخاص اطرافشون کنترل و احاطه دارن. و این در حالیه که ما مردخای و استر رو میبینیم که در پی اون هستن که خودشون رو به حاکمیت و کنترل مطلق خدا بر همه مسائل بسپارن. تضاد پنجمی که در این بین با اون برمیخوریم اینه که ما در طول این داستان بارها و بارها با جنبه های مختلف تکبر و جاه طلبی در اخشورش و هامان برمیخوریم، در حالی که مردخای و استر شخصیتی فروتن و متواضع دارن. مورد ششم اینه که اخشورش و هامان اشخاصی هستن کاملا فاقد خیشتنداری و کنترل نفس. این خصوصیت با جلبه های مختلف چندین بار در این داستان خودش رو ظاهر میکنه. اگر توجه کنید وقتی موقعیت و اعتبار اونها مورد تهدید قرار میگیره، اونها به آسونی بدون اینکه جلوی عصبانیت خودشون رو بگیرن با عجله عکس العمل های خشمآلود نشون میدن که منتهی به اتخاذ تصمیماتی احمقانه میشه. حتی عدم خویشتنداری اونها در مواردی مثل خوردن و نوشیدن هم دیده میشه. مصرف بی‌رویه الکل، فراوانی و ریخت و پاش نامعقول غذا، اینا همگی حاکی از نبود تعادل، عدم خویشتنداری و نداشتن کنترل بر نفس در اونهاست. و این در حالیه که ما استر و مردخای رو میبینیم که در موارد مختلف از خودشون خودداری، عدم شتاب و صبر و در واقع خویشتنداری نشون میدن. اونها از شخصیتی با ثبات برخوردارن و در شرایط بحرانی و پر از فشار بر احساساتشون کاملا مسلطن و واکنش‌های ابلهانه و خارج از کنترل نشون نمیدن. این خصوصیت به طور خاص در استر وقتی که میخواست درخواست خودش رو به پادشاه بگه قابل مشاهده است. او در حالی که بر احساساتی از قبیل ترس و خشم و یا روحیاتی از قبیل غرغر و شکایت کنترل کامل داره، وارد صحن پادشاه میشه و بلافاصله هر چی که به فکرش میرسه رو به زبان نمیاره، بلکه در کمال خویشتنداری و با مهار فکر و زبانش تشخیص میده که فعلا نباید چیزی بگه و بهتره که به جای امروز فردا صحبت کنه. خصوصیتی که ممکنه من و شما فاقدش باشیم. چه بسا که بسیاری اوقات برای ما مشکله که از گفتن اونچه که بلافاصله به ذهنمون میاد خودداری کنیم و صبر کنیم تا حتی اگر حرفامون درست هم باشن در وقت مناسب اونها رو به زبان بیاریم. استر و مردخای وقتی دیگران اونها رو تهدید می‌کردن و یا خشم اونها رو به هیجان می‌آوردن، از خودشون صبر و شکیبایی نشون می‌دادن و خودشون رو ساکت می‌کردن تا وقتی که وقتش می‌رسید که می‌بایستی حرف بزنن صحبت بکنن. و تازه اون موقع هم در حالی که بر احساسات خودشون کنترل داشتن، با روحیه‌ای صحیح سخنان خودشون رو به زبان می‌آوردن.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: میرسیم به هفتمین مورد. اخشوروش و هامان افرادی بودند که شدیداً تحت تأثیر عقاید دیگران قرار داشتند. به همین دلیل وقتی مثلا مشاورین اخشوروش به او میگن که از دست وشدی ملکه خلاص شو، بدون فکر و تأمل تحت تأثیر حرفهای اونها دستور عزل کامل او رو میده. چیزی که کلام خدا اون رو ترس از انسان معرفی میکنه. کلام خدا تأکید میکنه که ترس از انسان دام میگستراند. اخشوروش آدمی بود که حرف مردم براش خیلی اهمیت داشت. بنابراین به دنبال تأیید و تحسین اونها بود. او جزو افرادی بود که همیشه به دنبال این بود که کاری کنه تا دیگران رو تحت تأثیر کارهاش قرار بده. در واقع او هویت خودش رو در جلب رضایت مردم و تعریف و تمجید و تأیید اطرافیانش تعریف می‌کرد. در حالی که وقتی ما به استر و مردخای نگاه می‌کنیم، بر زندگی اونها چارچوب و اصولی ثابت حکم فرما بود که نظر دیگران اون رو عوض نمی‌کرد. اونها در هر شرایط از اون معیارها تبعیت می‌کردند، حتی اگر دیگران اونها رو نمی‌پسندیدند. اگه به یاد داشته باشید، در زمانی که هامان همه رو مجبور می‌کرد که در مقابل او سرخم کنن، ما مردخای رو می‌بینیم که از اونجایی که زندگیش تحت تأثیر نظر مردم و ترس از انسان نبود، به دور از این که بخواد به دنبال جلب رضایت مردم باشه، از اصول کلام خدا تبعیت کرد، چون ترس از خدا در او بر ترس از انسان غالب بود، چون برای او این مهم بود که خدا رو خوشنود کنه و اصول و معیارهای او رو اطاعت کنه، حتی اگر لازم می بود که در این راه از شهرت و آبروی خودش بگذره. مردخای و استر هر دو حاضر بودند که به خاطر اصولی که بر اونها پایبند بودند، برخلاف جریانی که همه در اون شنا می کردن حرکت کنند. حتی اگر این به این قیمت تموم می شد که هیچ کس اونها رو تایید نکنه و در اقلیت بمونن و انگشت نما باشن. و عزیزان، سؤالی که برای من و شما پیش میاد اینه که اگر ما ایمانداره به مسیح هستیم، وقتی در موقعیت‌های چالش برانگیز قرار می‌گیریم که دیگران از ما انتظار دارند که مثل دنیای اطراف رفتار کنیم و به قول پولس رسول که در کتاب رومیان فصل 12 به اون اشاره می‌کنه، وقتی دیگران از ما دعوت می‌کنن که همشکل این جهان بشیم، ما چه واکنشی نشون می‌دیم؟ عزیزان، مطمئن باشیم که اگر به عنوان یک ایماندار مسیحی طوری زندگی می‌کنیم که به دنبال جلب رضایت مردم اطرافمون هستیم و می‌خوایم مردم همیشه ما رو تایید کنن و برای ما کف بزنن، قطعاً ما در زندگیمون تصمیمات و انتخاب‌های غلطی اتخاذ خواهیم کرد. تصمیمات و انتخاب‌های نادرستی که نتایج بسیار دردناکی در زندگی ما به جا خواهند گذاشت. اما اگر ما به دنبال جلب رضایت و تایید خدا در زندگیمون هستیم، یعنی نظر او در هر کاری که می‌کنیم بیشتر از نظر مردم برای ما اهمیت داره، از این ابا نخواهیم داشت که در اقلیت بمونیم. و بنابراین هر اونچه که می‌کنیم، اهم از سبک و روش زندگیمون، رفتارمون، طرز صحبت کردنمون، ظاهرمون، طرز لباس پوشیدنمون، انتخاب‌های زندگیمون، معاشرت‌هامون، دوستی‌هامون و بالاخره در همه جنبه‌های زندگیمون، ما به دنبال این خواهیم بود که بر حسب معیارها و استانداردهای خدا و اصول کلام او زندگی کنیم، حتی اگر برای مردم اطرافمون اون اصول و استانداردها پذیرفته شده نباشند. و این نشونه ای از این که ما ترس خدا رو در دل داریم و نه ترس از انسان رو. و حالا در ادامه بررسی تضادهای موجود بین دو گروهی که در کتاب استر به اونها برمیخوریم، به تضاد هشتم میرسیم. و اون اینه که اخشوروش و هامان دائما به دنبال حفظ ظاهر و شهرت و آبروی خودشون هستند، در حالی که مردخای و استر به دنبال حفظ جان مردم خودشون هستند. مورد نهم اینه که اخشوروش و هامان افرادی خودمحور هستند که خودشون و نه هیچ کس دیگه مرکز زندگیشون رو اشغال کرده و فقط به دنبال ارضای خودشون هستند و بس، در حالی که استر و مردخای افرادی هستند دگر محور و به فکر دیگران. این روحیه عاری از خودخواهی اونهاست که نمیگذاره نسبت به دیگران بی تفاوت باشن، بلکه برعکس باعث شده قدم‌های فداکارانه‌ای برای مردم اطرافشون بردارن تا حدی که حاضرن جان خودشون رو هم به مخاطره بندازن. و بعد به مورد دهم میرسیم و اون اینه که تمام دنیای اخشوروش و هامان در خودشون و نقشه های خودشون خلاصه شده. در واقع اونها خودشون رو خدای خودشون میدونن و همه چیز به دور اونها میگرده، در حالی که استر و مردخای خودشون رو و اهدافشون رو با خدایی که خدای آسمان‌ها و همه کائنات همراستا کردند. زندگی اونها به دور محور او و نقشه‌ها و مقاصد او میگرده، نقشه‌ها و مقاصدی بس بزرگتر از زندگی شخصی خود اونها. اگه به یاد داشته باشید، یکی از این اهداف این بود که اون مردمی که مسیح نجات دهنده از نسل اونها میبایست در آینده پا به این جهان بگذاره، از کشتار دست جمعی که هامان برای اونها نقشه کشیده بود رهایی پیدا کنند، تا در آینده مسیح از طریق اونها به دنیا بیاد و نجات ابدی رو برای همه بشریت به ارمغان بیاره. متاسفانه همه عکسی که اخشوروش و هامان میدیدن عکس خودشون بود و بس. دنیای اونها به دور خودشون میگشت. اونچه بر زندگی اونها خدایی میکرد خودشون بود، در حالی که مردخای و استر خیلی خوب به این حقیقت واقف بودن که زندگی اونها به دور محور خدا باید بچرخه و اونها ذره کوچیک از تصویری خیلی بزرگتر هستند. و عزیزان، این حقیقتی بسیار مهم که من و شما هم باید اون رو در نظر بگیریم. آیا زندگی ما فقط به دور محور خودمون میچرخه و فقط بر خودمون و تنها خودمون متمرکزه؟ بر اینکه چه اتفاقاتی برای من میفته، احساسات من چطور جریحه دار شدن، مردم با من چه رفتاری کردن، سختی‌های من، ازدواج من، بچه‌های من، مشکلات من و بالاخره همه چیز درباره من، گویا که همه دنیای ما خودمون هستیم و همه چیز باید دور ما بگرده. اما عزیزان، باید متوجه باشیم که این چنین نقطه نظری باعث میشه که وقتی اتفاقات ناگوار برای ما میفته، ما همیشه خودمون رو قربانی حوادث ببینیم و در نتیجه همیشه برای خودمون احساس تأسف کنیم، چون ما به زندگی خودمون طوری نگاه میکنیم که خودمون در مرکز اون عکس قرار گرفتیم، در حالی که وقتی مثل استر و مردخای ما خودمون رو بخشی کوچیک از اون تصویر پرمعنا و عظیمی ببینیم که خدا اون رو از قبل کشیده، دیگه تمرکز ما بر خودمون نخواهد بود، بلکه بر اون نقشه بس عظیمتری که خدا در سر داره. و حتی اگر اتفاقات ناگوار و غیر منتظره برای ما بیفته، دیگه خودمون رو آدم بدبختی که قربانی حوادث شده نخواهیم دید، بلکه وسیله‌ای در دست خدا در دل اون حوادث. بله، در واقع وقتی که خدا در مرکز زندگی ما باشه و نه خودمون، متوجه خواهیم شد که هیچ چیز در زندگی ما تصادفی و اتفاق نبوده و در وسط هر اتفاق خدا با محبت فراوانی که نسبت به ما داره برای شخص ما نقشه‌ای داره و در این حال میخواد ما رو در نقشه عظیمی که برای این دنیا داره به کار بگیره. و سوال اینه که آیا من و شما حاضریم علی‌رغم همه دشواری‌ها به زندگی خود محورانه‌ای که فقط دور خودمون میچرخه پشت کنیم و خدا رو در مرکز محور زندگیمون قرار بدیم؟ و بعد در این مقایسه به مورد 11 میرسیم و اون اینه که بعد از صدور حکم قتل مردم بیگناه، شهر شوش به ولوله میفته و همه مردم از این خبر آشفته و مشوش میشن، در حالی که اخشوروش و هامان در حال عیش و نوش هستن. اونها افرادی هستند که کاری با وضعیت بغرنج و آشفته دیگران ندارن و فقط به فکر راحتی و آسایش و خوشگذرانی خودشون هستند، در حالی که استر و مردخای با مشکلات دیگران هم دردی می کنن و نسبت به درد دیگران نمی تونن بی تفاوت بمونن. و بعد به مورد 12 می رسیم که اخشوروش و هامان از مقام و منزلتی که داشتن برای خودفرازی و ارتقای بیشتر و خودنمایی استفاده می کنن، در حالی که استر و مردخای از مقام و منزلتی که داشتن در جهت خدمت دیگران و میانجگری برای دیگران و در نهایت نجات و رهایی دیگران استفاده می کنن. در واقع تمرکز اونها بر خودشون نیست، بلکه بر دیگران. و بعد تضاد دیگری که بین این دو گروه می‌بینیم اینه که اخشوروش و هامان غالباً با شتاب زدگی و عجله و بدون دوراندیشی تصمیم می‌گیرن و با سرعت هم اون رو عملی می‌کنن و بعد هم به خاطر اونچه که کردن افسوس می‌خورن و پشیمون میشن، ولی دیگه خیلی دیر شده. اما استر و مردخای از هر گونه شتاب و هول زدگی اجتناب می‌کنن و برای اونچه که می‌خوان بکنن یا بگن قدم‌های حساب شده برمی‌دارن. اونا اشخاصی هستن که قبل از هر اقدامی خوب فکر می‌کنن و مهمتر از هر چیز اهل دعا هستن و قبل از اینکه خودشون با عقل و تدبیر انسانی وارد عمل بشن، ابتدا دعا می‌کنن و با دعا وابستگی خودشون رو به خدا اعلام می‌کنن و در نهایت همه چیز رو به دست خدا می‌سپارن. و بعد مورد 14 که در تضاد بین این دو گروه قابل مشاهده است اینه که اخشوروش و هامان هر دو شخصیتی دارن که در احساساتشون ثبات وجود نداره. هر دوی اونها فوق‌العاده دمدمی مزاج و متغیر هستن و یک دفعه تصمیمات ناگهانی، غیر منطقی و نامعقول اتخاذ میکنن، در حالی که استر و مردخای با توکل کردن به خدای زندهی که میپرستیدن عاقلانه و حکیمانه با مسائل روبرو میشن. اونها بر احساساتشون کنترل دارن و با ثبات و متعادل هستن. ما در اونها به هیچ وجه روحیه‌ای دمدمی مزاج که منجر به تصمیمات ناگهانی و غیر منطقی بشه نمیبینیم. بلکه برعکس، اونها با کنترل احساساتشون قدم‌هایی سنجیده و حکیمانه برمی‌دارن. و در آخر به مهمترین تضاد میرسیم که بین شخصیت هامان و مردخای بیشتر از هر تضاد دیگه‌ای خودش رو جلوه‌گر می‌کنه و اون اینه که هامان شخصی بود که خودش رو برافراشت و خودش رو در موقعیتی قرار داد که خدا او رو پست کرد و به پایین کشید، در حالی که مردخای خودش رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کرد و نتیجه چه شد؟ بله، نتیجه این شد که خدا او رو سرافراز کرد. کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیات 5-6 به این اصل مهم اشاره میکنه. در این آیات میخونیم خدا در برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فیض میبخشد. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. و این اصل کلام خدا هیچگاه و در هیچ دوره ای عوض نمیشه. این اصل در زندگی هامان و مردخای اجرا شد و در زندگی من و شما هم اجرا خواهد شد. پس چه بهتر که امروز زیر دست زورآور خدا فروتنی کنیم تا او در وقتی که خودش معین کرده و با تدارکاتی که در پشت صحنه برای ما دیده با همون دست نیرومند و زورآور ما رو هم برافرازه.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.

0: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com تکرار می کنم. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو سپاس میگم که میتونیم ادامه بدیم مطالعمون رو، به خصوص در مورد این مطلب بسیار مهم، یعنی مطلب خود خدای کتاب مقدس. از جلسه گذشته شروع کردیم مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس و امروز به درس شماره دوممون میرسیم. همونطور که گفتم در این درس ها آیات مختلفی بررسی میشه، ولی برای هر کدوم از این دروس یک آیه کلیدی داریم که اون رو خدمتون عرض میکنم و بعد از دعا و یه مرور کوتاه از درس گذشته به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی برای درس امروزمون از کتاب مقدس مزمور 119 آیه 137 که میفرماید: ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم تا کلام خدا را به درستی درک و به درستی از آن پیروی کنیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما درک بهتری از شخصیت و صفات خود تو ای پدر پیدا بکنیم، چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که در این دنیای ما ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارن که خدایان مختلفی رو پرستش میکنن. به هیچ وجه این خدایان ادیان دیگر با خدای کتاب مقدس یکی نیستن، به هیچ وجه. همچنین عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا در میان انسان ها وجود داره، اما یگان کلام راستین خدا کتاب مقدس اعلام میکنه که فقط در همین کتاب مقدس است که شما میتوانید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسانه، بلکه اساساً با این درک که خدا وجود داره، خدای راستین وجود داره، کلام خدا در کتاب مقدس شروع میشه. صریح و ساده اعلام میکنه اولین آیه کتاب مقدس که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. و هدف ما در این دروس اثبات وجود خدای کتاب مقدس نیست، اون هم یک مطلب بسیار خوبی است، شاید در آینده انجام بدیم، بلکه میخواییم شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو با هم مطالعه بکنیم. یک مرد خدا، یک واعظ کلام خدا در کشور انگلستان، مردی بود به نام چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا، و در یکی از موعظه‌هاش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 میلادی میگوید: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غمهای شما را برطرف و در طوفان سختی ها به شما آرامش نمی بخشد. خدای خود را بشناس. مزمور 89 آیات 7 و 8 دو چیز مهم رو در مورد خدای راستین اعلام می کند. می فرماید خدا بی نهایت مهیب است، در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گرداگرد او هستند. ای یهوه خدای لشکرها، کیست ای یا قدیر مانند تو و امانت تو تو را احاطه می کند. مطالب بسیاری در این دعای وجود داره، اما دو نکته مهمش این است که از خدای کتاب مقدس به عنوان خدای امین، خدای قابل اعتماد نام میبره و همچنین خدایی که بی نهایت مهیب است، خدایی که شایسته پرستشه و حتی شایسته یک خدا ترسی سالمه. خدا ترسی یعنی این که ما خدا را در زندگیمون تکریم کنیم، از او در واقع بترسیم چون او گناه رو تنبیه میکنه، اما این یه ترس سالمه. همونطور که کتاب امثال سلیمان میفرماید ترس خداوند انسان رو از گناه دور میکنه و آغاز حکمت است. اشعیا نبی در فصل 43 آیات 10 و 11 در مورد خدای راستین مینویسد و از قول خداوند میگوید، یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من میباشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم، غیر از من نجات دهنده ای نیست. این آیات اشعیا 43 10 و 11 نکته مهمی رو در مورد خدای کتاب مقدس، خدای راستین به ما اعلام میکنه. نام او را اعلام میکنه به عنوان یهوه و همچنین که او خدایی است نجات دهنده. انسان را از اسارت گناه، از مجازات گناه میخواهد برهاند و این کار کرد با فرستادن پسر یگانش خداوند ما عیسی مسیح. و توضیح دادم که نام یهوه هیچ ربطی به این گروه بدعتی و منحرف و در واقع شیطانی شاهدان یهوه ندارد. آنها شاهدان یهوه نیستند، شاهدان شیطانند، چون خداوندی مسیح را انکار میکنند. نام یهوه نامی است که برای کل تثلیث اقدس به کار رفته و همچنین برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. در یوحنا فصل 8 آیه 58 به طور مثال مسیح نام یهوه رو برای خودش به کار میبره. عیسی مسیح خداوند یهوه است، همانطور که پدر آسمانی هست و روح القدس. بنابراین گمراه و سردرگم نشید. نام یهوه نامیست برای کل تثلیث اقدس، برای خدای کتاب مقدس و برای هر سه فرد تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس به کار رفته. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا فصل 42 آیه 8 می‌فرماید که خدای راستین چیزی داره که به هیچ کس نمیده و نام این خدای راستین هم ذکر می‌کنه تا ما فریب خدایان کاذب، ادیان کاذب رو نخوریم. اشعیا 42 آیه 8 می‌فرماید من یهوه هستم، اسم من همین است. یعنی نام خاص خدا یهوه است که گفتم ربطی به این گروه شاهدان یهوه هم نداره. نامی است که برای تثلیث اقدس به کار گرفته میشه و بعد میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. خدای کتاب مقدس جلال خودش رو و جلال خدا مجموعه ایست از صفات الهی او، میگه جلال خود را به کس دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده شده نخواهم داد. و وقتی که اعلام میکنه که من یهوه هستم و اسم من همین است، یعنی خدایان دیگر در ادیان مذاهب دیگر که با نامهای دیگر آمدن کاذبن، آنها در واقع خدای راستین نیستن، روح‌های شیطانی، دیوهای شیطانی هستند که از طریق پیغمبران کاذب خودشونو به جای خدای کتاب مقدس جا زدن. و باز در تایید این نکته که نام یهوه برای کل تثلیث اقدس و هر فرد تثلیث اقدس به کار رفته، به یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 نگاه کنید. در این که با نام‌های دیگر آمدن کاذبند، آنها در واقع خدای راستین نیستند، روح‌های شیطانی، دیوهای شیطانی هستند که از طریق پیغمبران کاذب خودشون رو به جای خدای کتاب مقدس جا زدن. و باز در تایید این نکته که نام یهوه برای کل تثلیث اقدس و هر فرد تثلیث اقدس به کار رفته، به یوحنا فصل 8 آیات 58 و 59 نگاه کنید. در اینجا

در ابتدا ادعا میکردند به مسیح ایمان آورده بودند ولی در واقع نیاورده بودند، در آیات 58 و 59 مسیح گفته ای به اونها، مطلبی به اونها اعلام میکنه که اونها رو تا اون عمق وجودشون تکان میده، عقاید باطلشون رو میرزه به هم. عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم، پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، قبل از اینکه اصلا ابراهیم به دنیا بیاد آفریده بشه، من هستم. وقتی که مسیح عبارت من هستم رو به کار میبره، دقیقاً داره همان نام یهوه رو در کلام خدا خروج فصل سوم آیه 14 به کار میبره که در موردش به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم و خیلی ساده هم میشه دید، چون که اگه شما با آیه 59 برید میفرماید آنگاه اون یهودیان سنگ ها برداشتن تا او را سنگ سار کنن. چرا؟ چون اونها فهمیدن اون چی میگه. برای ما فاصله زمان و زبان وجود داره ولی اونها فهمیدن اون چی میگه، داره میگه من یهوه هستم و برای همین فکر میکردن داره کفر میگه و میخواستن سنگ سارش کنن. اما عیسی خود را مخفی ساخته، از میان ایشان گذشته، از معبد یا از هیکل بیرون شده و همچنین برفت. شناخت خدای کتاب مقدس بسیار مهمه و به همین دلیلی که ما در این سری دروس میخواییم این امر مهم رو به انجام برسونیم. خود مسیح در یوحنا فصل 17 آیه 3 میفرماید حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی مسیح میگه شناخت درست خدای راستین با حیات جاودان برابره و البته شناخت در کتاب مقدس در اون عمق معناش اعتماد کردن، ایمان آوردن رو هم داره، به یک رابطه صمیمی اشاره میکنه. یا ارمیا فصل 9 آیه 24 میفرماید فخر ما باید در این باشد که او را میشناسیم و به او ایمان آوردیم. ارمیا 9:24 میفرماید هر که فخر نماید از این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا می آورم، زیرا خداوند می گوید در این چیزها مسرور می باشم. فخر ما باید در این باشه که خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس را می شناسیم، به او ایمان آورده ایم و او را می خواهیم خدمت کنیم، او را محبت داریم. یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی مرد خدایی بود به نام ای دبلیو توزر و در یکی از کتابهاش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی بسیار ضروری است. او می نویسد که اگر شما ریشه هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در ایمانداران مسیحی رو بگیرید، بر میگرده به درک اشتباهی از شخصیت خدای کتاب مقدس. یه جا در مورد یک چیزی در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس به خطا رفتن و این باعث به وجود آمدن تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب میشه. چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ گفتیم که شناخت خدای راستین فقط این نیست که یک سری اطلاعات داشته باشیم. البته اطلاعات مهمن، باید درست باشن، حقیقت باشن، ولی شناخت خدای راستین اعتماد کردن بر اوست برای همه چیز. داشتن یک رابطه سالم با اوست که در عیسی مسیح امکان پذیره، چون مسیح اون سد و مانع گناه رو با مرگ و قیامش از مردگان برداشته و در ایمان به مسیح خدای راستین پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید با آن کسانی که او را قبول کردند، مسیح را همانطور که هست خداوند و نجات دهنده قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. مسیح در یوحنا 14:9 در مورد راه شناخت

خدای راستین میگوید هر آن کس که مرا دید پدر آسمانی را دیده است. معنی این جمله این نیست که مسیح و پدر یکی هستند. مسیح و پدر در ذات یکی هستند، اما در فردیت، در شخص از هم متمایزند. مسیح پدر نیست، پدر مسیح نیست، یا مسیح روح القدس نیست، یا بالعکس. کلام خدا در کولوسیان فصل 2 آیه 9 در مورد مسیح می‌فرماید که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. یعنی مسیح یک تجلی از ذات خدا نیست ابدا، بلکه مسیح خدای راستین است که متجلی شده. این نکته بسیار مهمی است. این طور نیست که بعضی از ادیان کاذب میگن که مسیح هم فقط یه تجلی یا یک تششعی از ذات خداست. نه، به هیچ وجه. مسیح خداست که متجلی شده. کلام خدا در عبرانیان فصل اول آیات 1-3 میفرماید که خدا در زمان سلف به اقسام متعدد طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، اما در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شده که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. او فروغ جلال خدا، خاتم جوهر او و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا یعنی پدر در اعلی علیین بنشست. مسیح پسر خداست و یعنی چی که پسر خداست؟ یعنی فروغ جلال و خاتم جوهر اوست، مظهر کامل وجود اوست و اکنون خدا پدر آسمانی از طریق مسیح با ما سخن میگه. گفتیم ما میخواییم صفات خدای راستین رو با هم مطالعه بکنیم. ببینید، اولا کلمه صفت رو باید خوب درک بکنید. صفت یه نکته خاصی است در مورد ماهیت یا شخصیت کسی. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی اما درست در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا آنجا که امکان دارد منطبق بر حقیقت باشه. و اولین نکته که در مورد خدای راستین میخواییم با هم مطالعه بکنیم قدوسیت اوست. خدای ما قدوسه، یعنی شرارتی که در این دنیا وجود داره خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله، در او ذره ای از گناه نیست و او منشأ گناه و شرارت هم نیست. او نه فقط گناه نمی کنه، بلکه خدای ما قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل اول آیه 2 می فرماید به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت از زمانهای ازلی وعده آن را داد. خدای ما خدایی است که گناه نمی تونه بکنه، دروغ نمیتونه بگه. اینطور نیست که میتونه و نمیکنه، اصلا توانایی گناه کردن رو نداره. و من چنین خدایی رو ستایش میکنم که در محدوده قدوسیتش عمل میکنه. خدایی که هیچ گونه حد و مرزی نمیشناسه خدا نیست، یک روح شیطانی وحشتناکه که خودش رو به جای خدا جا زده. کلام خدا را در خروج فصل 15 آیه 11 بخونیم در مورد قدوسیت خدا. به ما میفرماید به صورت سوالی این مطلب را مطرح میکند که کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی و در تسبیح خود و سانه عجایب. یعنی میگه خدای ما جلیل در قدوسیته، یعنی زیبایی خدای ما در قدوسیتشه، در پاکیشه. چون قدوسه، چون گناه نمیتونه بکنه، من و شما میتونیم بهش اعتماد بکنیم.
خدایی نیستش که یک روز شما را به راه راست و فردا به راه نادرست هدایت بکنه. خداییست که همیشه راست میگه، همیشه شما را به طرف حقیقت هدایت میکنه. مزمور 99 آیه 9 میفرماید: یهوه خدای ما را متعال بخوانید، نزد کوه مقدس او عبادت کنید، زیرا یهوه خدای ما قدوسه. و چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که مقدس زندگی کنیم. در اول پتروس فصل 1 آیه 16 هم که اشاره به عهد عتیق میکنه، میفرماید: زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. دقت کنید، در مورد ما کلمه مقدس به کار گرفته میشه، در مورد خدا کلمه قدوس. مقدس اون میم اولش حالت مفعولی داره، یعنی این پاکی از ما نیست، به ما داده میشه، بر ما اطلاق میشه در ایمان به خداوند عیسی مسیح. اما خدای ما ذاتاً فطرتاً قدوسه. زندگانی های ما به عنوان فرزندان خدا در مسیح، که کلام خدا در یوحنا 1:12 میگه ما در ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، به عنوان کسانی که نام مسیح رو بر خودمون داریم، باید قدوسیت خدا را در این دنیای صعود کرده در گناه از خودش منعکس بکنه. ما نمیتونیم هم فکر و هم شکل این جهان بشویم و باید از خودتون بپرسید چه میتونید انجام بدید تا در مقدس بودن رشد کنید. و من میتونم یک جواب ساده‌ای که بهتون بدم اینه: در کلام خدا باشید و تحت تعلیم درست کلام خدا در کلیسای خدا. این کلام خداست که ما را در قدوسیت رشد میده. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شبان من بپوشانم به زیر سایه بالت، پناهم ده، نگاهم دار در آن دست توانایت. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافیست، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تو که هستی هراسی نیست، نه از موج و نه از طوفان، نه از بیداد اهریمن، نه از بند و نه از زندان. تویی تنها امید من که فیض تو مرا کافی است، که با فیضت رسد آن روز که رنج و مرگ دیگر نیست. عصا و چوب دست تو تسلای وجود من، تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من. تویی نیکو شبان من، همه بود و نبود من.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبتی نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظور این نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا رو شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف، و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید، هدف یکی باشه. این که ما چگونه کار رو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کار رو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شکر بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت، گفت که شراب نو را در مشکای نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل است که همیشه نوه، ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای قالب‌های سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره قالب‌های تازه بسازیم، اما پیام ما یکیه. خدا رو شکر عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یک قالب‌های ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میان و قالب‌های تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا رو شکر، و باید با این قالب‌های تازه با مردم صحبت کرد. ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست، اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم رو اصلاح کنم. گفت خیلی خوب، شما که میگی درست نیست روشی دارید؟ گفت نه ندارم. گفت پس من همون روش خودم رو ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته، نه خواهر؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت. Thank you.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شویم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز می توانیم به وسیله تلفن با شما دوستان عزیز خوشحال می شیم که تماس بگیرید.

دوستان عزیز رادیو صدای انجیل و علاقمندان خدا یکی راه یکی، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ما موضوع ملکوت خدا و یا بهشت رو مورد بررسی قرار می دهیم که امیدوارم این موضوع بتواند ما را به حقیقت و راستی نزدیک سازد و در طریق خداوند ساکن شویم. و برای این منظور ابتدا آیاتی چند از انجیل مقدس برای شما قرائت خواهیم کرد، از انجیل لوقا فصل 14 از آیه 15 الی 20.

عیسی مسیح در مورد ضیافت ملکوت خدا می فرماید شخصی ضیافت مفصلی ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. وقتی همه چیز آماده شد، خدمتکار خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهد که وقت آمدنشون فرا رسیده است. اما هر یکی از دعوت شدگان به نوعی عذر و بهانه آوردن. یکی گفت که به تازگی قطع زمینی خریده است و باید برود آن را ببیند. دیگری گفت که 5 جفت گاو خریده است و باید برود آنها را امتحان کند. دیگری نیز گفت که تازه ازدواج کرده و به همین دلیل نمیتواند بیاید. مطلبی که اینجا عنوان شده است اشاره به ملکوت خدا دارد. راستی ملکوت خدا چیست؟ خیلی ساده میشه گفت که ملکوت خدا یعنی جایی که خداست، بهشت. عیسی مسیح برای شناساندن خدا مثال‌های زیادی آورد. از 34 مثالی که در عهد جدید یا انجیل مقدس آمده است، 10 مثال مربوط می‌شود به ملکوت الهی. این خواست کلی هر انسان است که بتواند به ملکوت خدا یا بهشت راه یابد، یعنی به مکانی که او در آنجاست. در دعای پیامبران نیز می‌بینیم که همگی آرزوی ورود به درگاه خدا را داشتند. این چقدر عالیه که همه اشتیاق ورود به ملکوت خدا را دارند یا بهشت، و امیدوارم که این نیز آرزوی شما باشد که در حضور خدا باشید، در ملکوت خدا. تمام ادیان جهان نیز از خدا و ملکوت او سخن گفتند. این مکان آشنا و مورد علاقه انسان همچنان بحث روز می باشد. از خلقت جهان تا به حال صحبت از این مکان آسمانی بوده. فلاسفه، شعرا، نویسندگان و هنرمندان همیشه از این مکان مقدس نام بردن و پیرامون آن نیز سخن گفتن. در زمان مسیح نیز این بحث فراوان شده است. با وجود اینکه اظهار علاقه برای شناخت و ورود به این مکان آسمانی که تخت خدا در آنجاست بسیاری مردم در مورد آن صحبت میکنه، ولی خیلی عجیبه که میبینیم عیسی مسیح میفرماید مشتاقان واقعی آن خیلی کم میباشند. علی‌رغم اظهارات فراوان، مسیح میگوید که روندگان نیز به ملکوت آسمانی بسیار کم هستند. روندگان به ملکوت آسمانی نیز بسیار کم هستند. این جای تعجب و شگفتی رو به وجود میاره که چطور ممکنه؟ ولی دوستان عزیز، حقیقت محضه. در آیاتی که خوانده شد و یا در مثالی که عیسی مسیح زنده تعریف کرد، ملکوت خدا را به نحو خاصی بیان کرده. خدا میبینیم که در اینجا ملکوت او به یک جشن عروسی تشبیه میکند که پادشاهی برای پسرش این جشن رو برپا میکنه. بنابراین نوکران خود را صدا کرده، آنان را جهت دعوت آشنایان و دوستان رهسپار می سازد. در همین بین نیز تدارک مفصلی می بیند و به انتظار می شیند تا از مهمانان استقبال کند تا در این جشن پرغرور و شادی آفرین شرکت کند. اما متاسفانه این صحنه بسیار و زیبا و خوشایند به یک بار تغییر پیدا می کند. نوکران که برای دعوت آشنایان و دوستان رفته بودند با سرفکندگی و خجالت برمیگردند و به پادشاه میگویند که دعوت شدگان نخواهند آمد. این خبر برای پادشاه بسیار عجیب و تکان‌دهنده بود. برای او منطقی نیست که آنان چنین جوابی بدهند. در دنباله آیات میخوانیم که پادشاه غضبناک میشه. چرا؟ چون نوکران پادشاه را از هر آنچه دیده و شنیده بودند مطلع ساختند. صاحب عروس متوجه می شود که دعوت شدگان تمایلی به شرکت در جشن عروسی ندارند. آنان بی اعتنایی می کنند و به بهانه ها متوسل می شن و عذر می آورند و در نتیجه در این جشن شرکت نمی کنند. دوستان، در این داستانی که مسیح در مورد ملکوت خدا گفت، پادشاه همانا سمبل خداونده و دوستان و آشنایان همانا سمبل بشریت می باشن. در اینجا خدا دیده می شه که برای نجات بشر
تدارک کاملی می‌بیند و از آدمی دعوت می‌کند که بیاید و به ملکوت الهی وارد شود، ولی بشر به بهانه‌های مختلفی به این دعوت الهی جواب رد می‌دهد. مانعی را که دعوت شدگان به عنوان دلیل نیامدن مطرح می‌کنند، نداشتن وقت. جای تعجب در این است که تمام دعوت شدگان همین را می‌گویند. عروسی‌های قدیم همه در شب انجام می‌شد، چون مردم از صبح تا عصر در خارج از خانه و در مزرعه و باغ و دشت مشغول کشت و زر بودند و در شب وقت استراحت و تفریح بود براشون. یعنی آنها در وقت آزاد دعوت شده بودند که اگر می‌خواستند واقعا می‌توانستند بیان. یکی از مسائل قرن حاضر همانا مشغول بودن بشره. این فقط شامل مردم کشورهای پیشرفته نمیشه، بلکه مردم جهان سوم نیز در همین حالت هستند. قرن حاضر قرن تلاش و فعالیته. بشر امروز سخت گرفتاره، اما با وجود این همه مشغله وقت برای استراحت و تفریح و مهمانی دارد. چیزی که امروز از همه بیشتر به چشم می‌خورد، مخارج هنگفت برای گردش و تفریح آدمی که هزینه میشه، هزینه زندگی سنگینیه برای خیلی ها. ولی وقتی صحبت رفتن کلیسا و مجالس همگانی و یا مطالعه کتابی در این باره است، بهانه ها شروع می شود و باز این کلام تکراری شنیده می شود که متاسفانه من وقت ندارم.

واقعیت این است که امروز بشر برای همه چیز وقت دارد، ولی برای خدا وقت ندارد. این بدترین حرفی است یا عکس العملی است که بشر می تواند بزند، زیرا که از ابتدای خلقت خدا اعلام کرده است که اول باید ملکوت او را طلبید و بعد چیزهای دیگر خدا را. خداوند دوست ندارد که در زندگی بشر جای آخر را داشته باشد. او می خواهد که ما اول از همه در زندگیمون، ارجحیتی که در زندگیمون باشه، طالب ملکوت او باشیم. خداوند می خواهد به عنوان خالق و آفریننده جای اول را در زندگی ما داشته باشد. ولی متاسفانه بشر این را دانسته و یا ندانسته به جا نیاورده است و همه کار را می کنه و دست آخر می گوید اگر وقت اضافه آوردم، اون وقت رو به خدا خواهم داد. به همین خاطر پادشاه که سمبل خدا می باشه عصبانی میشه. کلام خدا میگوید مردم با اینکه دانستن او خداست، اما او را چون خدا تمجید و احترام نکردن، بلکه در خیالات خود باطل گردیده، دل بی فهمیشان تاریک گشت و غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. و در ده فرمان خدا می خوانیم که او خدای غیور و انتقام گیرنده است. و در اولین حکمی که به حضرت موسی می دهد بر این نکته تکی داره که خدا تکلم فرموده گفت من هستم یهوه خدای تو، تو را خدایان دیگر نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه پایین در زیر زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که خدای تو می باشم خدای غیور هستم. باز در کلام خداوند می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز بازپسین یا در روز قیامت، عده کثیری با هدف وارد شدن به ملکوت خدا خواهند آمد، اما پاسخ غم‌انگیزی دریافت خواهند کرد. کتاب مقدس می‌فرماید که در آن روز خیلی‌ها خجل و شرمنده می‌شوند، زیرا عیسی مسیح که داور عادل است به آنان خواهد گفت من شما را هرگز نمی‌شناسم، از من دور شوید ای همه بدکاران و به ظلمت خارجی بروید، جایی که گریه و فشار و دندان می‌باشد. و دوستان عزیز، باید بگیم که آن روز به زودی می‌رسد، زیرا زندگی خیلی زود، حتی زودتر از آنچه که ما تصور می‌کنیم، به پایان خواهد رسید. فقط با یک نگاه به گذشته خیلی چیزها روشن خواهد شد. از گذشتگان چه کسانی وجود دارند؟ در واقع هیچ کس، بلکه یکی پس از دیگر این دنیای خاکی رو وداع گفتن. عده کثیری بدون قبول دعوت خدا، همانند افراد این داستان، جهان را ترک کردن و ابدیت را در دوری از خدا شروع کردن. اما برای من و شما هنوز این دعوت باقی است. هنوز وقت است تا فرصت از دست نرفته است تصمیم خود را بگیریم. ما تمام ابدیت را در پیش رو داریم، یا با خدا یا بدون خدا. تصمیم با شماست، تصمیم با من است. ای دوست عزیز، تو به این دعوت خداوند که در انجیل مقدس شما کرده است چه خواهی گفت؟ شما می توانید امروز دلایل بیشماری را بیاورید که هنوز وقت ندارید، اما کی وقت خواهید داشت تا در مورد این موضوع حساس، یعنی ابدیت، یعنی بهش فکر کنی؟ شخصی بود که می گفت این تصمیم را خواهد گرفت و حتما این کار را خواهد کرد، اما الان وقت نداریم. و این شخص تا پیری این را گفت و شبی به رخت خواب رفت تا بخوابد و دیگر هرگز بیدار نشد.

دوستان دیگه میگن که خدا از اول سرنوشت ما رو تعیین کرده، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دوست عزیز، اینطور نیست. خداوند این اختیار رو به شما داده است و باید بگم که بدون قبول دعوت خدا برای ورود به ملکوت او از این جهان، دوستان عزیز، اگر ترک کنید، جهان رو ترک کنید، مطمئن باشید که هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. این داستان خیلی از انسان هاست، آنهایی که بدون تسلیم خود به مسیح از جهان رفتن و همراه خود تنها محکومیت را بردن و از حقیقت و راستی برای همیشه دور شدن. و دوستان عزیز، امروز من و شما این فرصت را داریم که تصمیم بگیریم آیا به ملکوت خدا می خواهیم برویم یا نه.

0: عزیزانم، در برنامه گذشته گفتم که اون چی که انسان رو نجس میسازه افکاریه که از وجود اون تراوش میکنه. چون از وجود و قلب انسانه که فکرهای نادرست بیرون میان و منجر به اعمال نادرست میشن. پس در واقع همه ما گناهکار هستیم و به خاطر گناهانمونم به هیچ عنوان نمیتونیم به بهشت داخل بشیم. چون انسان در مقابل نفس خودش که همون گناهه بسیار ضعیف و ناتوانه. و گناه هم مثل مرض سرطانه که ریشه میدونه و میخواد نجات آدمیزاد و از روی زمین برداره. و متاسفانه بشر نمیتونه هیچ مقابله‌ای با اون داشته باشه و نمیتونه اون طوری که باید و شاید به عوامل الهی گوش بکنه و کامل و اصلاح پذیر باشه. و به خاطر همین نقص نمیتونه به درگاه خدا راه پیدا بکنه و دست از کارهای ننگامیزش برداره. البته عده‌ای سعی کردن که با کارهای خوب خودشون یا قربانی کردن بتونن به درگاه خداوند راه پیدا کنن. یا به وسیله افراد روحانی برای اونا نماز خونده بشه و یا روزه گرفته بشه تا گناهان اونا از بین بره و بتونن خدا رو راضی کنن و گناهانشون بخشیده بشه. در واقع هیچ کدام از این راه‌ها و قوانین مذهبی نمیتونه به نجات ما کمک کنه و در حضور خداوند پاک و بیگناه قرار بگیریم به غیر از عیسی مسیح. و خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا راه زندگی رو به ما نشون بده و مجازات ما رو متحمل بشه و خشم و غضب خدا رو از ما برگردونه. خداوند خون مسیح و ایمان ما رو وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خودش، یعنی در واقع به ما نجات رو هدیه کرد. ولی اگر کسی میتونست به وسیله کارهای خوب به درگاه الهی راه پیدا کنه، پس نجات هدیه‌ای نبود. و خداوند به وسیله عیسی مسیح راه آسانتری رو برای ما در نظر گرفتن. در زمان حضرت موسی هر کسی که میخواست به مقام الهیت برسه ابتدا اونو میشستن که پاک و نظیف بشه، در واقع نجس نباشه. بعد گاو یا گوسفندی رو قربانی میکردن که وسیله خون اون حیوان گناهش پاک بشه. بعد روغن رو روی سرش میریختن و اینها به خاطر این بود که روح خدا بر اونا ظاهر بشه و اونا پاک و مقدس بشن. ولی خداوند برای اینکه ما را حفظ کنه تنها پسر خودشون عیسی مسیح رو قربانی گناهان ما کردن. و اگر هر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره و اعتماد داشته باشه و اونو دوست داشته باشه، هیچ احتیاجی به قربانی و کارهایی رو که در بالا ذکر کردم نیستش. چون مثل میمونه که یه عاشق حاضر خودشو فدای معشوقش بکنه و یا یه پدر مادری که برای فرزندشون هزار گونه فداکاری میکنن، پس اگه ما هم عشق به مسیح کسی که جانشو فدای ما کرده داشته باشیم، احتیاجی به این نیست که بخوایم قوانین مذهبی رو اجرا کنیم. همون عشق به مسیح باعث میشه که گناهان ما بخشیده بشه و به بهش راه پیدا کنیم. و دیگه کارهایی رو که خودمون میدونیم زشته انجام نخواهیم داد. در کتاب مقدس این چنین گفته شده که اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشید، در گناه زندگی نخواهیم کرد. و اگر کسی در گناه زندگی می کند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. به این نتیجه می رسیم که ما بنده های گناهکاری هستیم. با گناه هم نمی تونیم به درگاه خدا وارد بشیم. پس باید توبه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده با توبه گناهکار گمراه، و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ می دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان شدند. حالا بدونیم که معنی توبه چی هستش. اگر بخوایم توبه رو با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک کردن. ترک کردن چه چیزی؟ منظور اینجا از کلمه گناهه. توبه واقعی یعنی عوض شدن، روگردان کردن و در جهت تازه‌ای قدم زدن. در مسیحیت قانون عشق و محبت اجرا میشه. وقتی که ما عاشق عیسی مسیح بشیم، خود به خود دیگه انجام به کارهای بد نمیشیم و سعی میکنیم از کارهای ننگاور دوری کنیم و خود به خود تمام گناهانی رو که در زندگیمون وجود داره ترک خواهیم کرد. به همین دلیله که توبه و ایمان با هم هستن و بدون ایمان نجات بخش نمیتونیم توبه بکنیم و بدون توبه هم نمیتونیم ایمان داشته باشیم. و مسیح در کتاب مقدس گفتن که از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. کلمه توبه خیلی عمیق‌تر از ایناست، یعنی بازگشت کردن و عوض شدن. وقتی که کتاب مقدس ما رو دعوت میکنه که توبه کنیم، مقصودش اینه که کاملا عقب‌گرد کنیم، راه و رفتارمون رو عوض کنیم و مخالف جهت گناه قدم برداریم. وقتی بحث از توبه میشه، منظوری نیست که فقط عمل پشیمون شدن رو نشون بدیم. پس از اینکه یهودا به خاطر پول نقره مسیح رو به رؤسای یهود تسلیم کرد، ولی وقتی که دید عیسی را به صلیب کشیدن دچار ناراحتی بسیاری شد و خودش را به دار کشید، ولی توبه نکرد. توبه چیزیه که خیلی عمیق‌تر از احساس تقصیره. توبه عبارت از درک زشتی و بیزار شدن از گناهه. براتون داستانی رو از کتاب مقدس شرح میدم. پدری دو پسر داشت. پسر جوان ارثیه خودش رو از پدرش طلب کرد و پدرم ارثیه رو به اون داد و اون شخص جوان منزل پدری را ترک کرد و تمام پولها رو خرج عیش و عشرت خودش کرده بود. و تمام پولها رو هم بعد از مدتی از دست داد و روی بازگشت به منزل پدرش هم نداشت. در مزارع با لباسهای پاره و گرسنه از خوکا نگهداری میکرد و از غذای خوکا میخورد. بعد از مدتی متوجه اشتباه زندگی خودش میشه و به جای اینکه با اون وضع اسف‌انگیزش زندگی کنه و به حال خودش تأسف بخوره، راهی منزل پدرش میشه و پدرش هم از دیدن پسرش خوشحال میشه و اونو در آغوش میگیره. نتیجه‌ای که ما از این داستان میگیریم، درسته که همه ما میدونیم گناهکار هستیم، به جای اینکه بیایم خودمون رو گول بزنیم و دست به گریه زاری و یا قربانی کردن یا خرج کردن مبالغ هنگفتی بشیم، بهتره که به درگاه خدا طلب بخشش بکنیم و توبه کنیم که از گناهان ما صرف نظر کنه. منظور اینجا توبه مطابق کلام خداست که ابتدا باید قبول کنیم که ما گناهکاریم. وقتی که حضرت ایوب متوجه شد که گناهکاره، در جواب خدا این چنین گفت: میدانم که تو هرچه اراده کنی میتوانی انجام دهی. میپرسی کیست که با حرفهای پوچ و بیمعنی منکر حکمت من میشود؟ آن شخص منم. از این جهت از خود بیزار شده و در خاک و خاکستر توبه میکنم. و خوشبختانه روح القدس کسیه که بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم در وجود ما تا زمانی که ما زندگی میکنیم وجود داره و ما رو متوجه گناهان و اشتباهات ما میکنه. دومین کاری که باید بکنیم احساسات و عواطف ماست. همونطوری که در کارهای دیگر دخالت دارن، در عمل توبه هم دخیل هستن که با اعتراف کامل و با آزادی و اراده کامل بخوایم این کار رو انجام بدیم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: در کوچه های

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جلبه دیگر محبت چیه بعد از یک رحیم؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال هم، بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریضه ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونیم بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوند شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم. بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سخت‌تره از شریک غم‌های اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشی‌های مردم هم بشیم. وقتی برادری خواهری موفقیت به دست آورده، بریم و واقعاً او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترس ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از این که دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم بتونیم با آزادی خدمت بکنیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ، پیروزی تو، و ای موت،

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانهایتان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما دروس و حقایق مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21. هفته گذشته رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: می خواهم از رومیان فصل 9 آیه 6 الی 16 درباره انتخاب خدا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت تعلیم می دهد که مردم چگونه فرزند خدا می شوند و یا به زبانی دیگر چگونه مردم قسمتی از اسرائیل واقعی می شوند. اول، در رومیان فصل 9 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم که مردم فقط با وعده با اقتدار الهی فرزندان خدا می‌شوند و نه از طریق اجداد جسمی خود. کتاب مقدس می‌گوید نه آنانی که از نسل اسرائیلند، بلکه آنانی که اسرائیل واقعی هستند. برای مثال خدا به ابراهیم و سارا و پسرشان اسحاق وعده‌ای داد، نه به ابراهیم، هاجر و پسرش اسماعیل. دوم، در رومیان فصل 9 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم که مردم نه با شایستگی خود بلکه با انتخاب و دعوت پر اقتدار الهی فرزند خدا می‌شوند. کتاب مقدس می‌گوید تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت. برای مثال خدا یعقوب را انتخاب کرد و نه عیسو را تا نقشه الهی خود را عملی کند. او گفت یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. واژه دشمن در اینجا احساسات خدا را نشان نمی دهد، بلکه بر انتخاب و عمل خدا دلالت می کند. سوم، در رومیان فصل 9 آیه 14 الی 16 می خوانیم که مردم با تمایلات و با تلاش های خود فرزند خدا نمی شوند، بلکه با رحمت و شفقت خدا. کتاب مقدس می گوید برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. برای مثال خدا بر موسی رحم کرد و نه بر فرعون که پادشاه مصر بود. انتخاب خدا هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید عمل کرد. در رومیان فصل 8 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فراخواند و چون به حضور او آمدیم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. اول، عبارت از ابتدا می دانست به معنی بی تفاوت بودن نیست. انگار خدا از قبل می دانست که چه کسانی ایمان می آورند و چه کسانی ایمان نخواهند آورد، بلکه به مفهوم دانشی انتخابگر است که لطف خود را شامل حال یک نفر می کند و او را مورد محبت و توجه قرار می دهد. دوم، عبارت پیش معین فرمود یعنی از قبل هدف تعیین کردن یا از قبل برای چیزی تصمیم گرفتن. و در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: زیرا خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات دهد و به وسیله قدرت روح پاکش و ایمانتان به راستی شما را پاک سازد. به همین منظور او مژده نجات را به وسیله ما به شما رساند و از طریق ما شما را دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. خدا قبل از شروع تاریخ مردم را انتخاب کرد و در طی تاریخ مردم را به انجیل دعوت کرد.
1: می خواهم از رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 موضوع سنگدلی را در میان بگذارم. زیرا کتاب مقدس به فرعون می گوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین خدا بر هر که می خواهد رحم می کند و هر که را می خواهد سنگدل می سازد. انتخاب خدا یا رد کردن کسی توسط او مسئولیت انسان را نادیده نمی گیرد. برای مثال وقتی در کتاب خروج در مورد فرعون می خوانیم، می بینیم که فرعون بارها قلب خود را در برابر خدا و کلام خدا سخت می سازد. در خروج فصل 7 فرعون دید که جادوگران او دارای قدرت جادویی هستند، پس قلب خود را سخت ساخت و از خدا اطاعت نکرد. او اجازه نداد که اسرائیلیان بروند. در خروج فصل 8 پس از اینکه از بلای قورباغه ها خلاصی یافت باز هم قلب خود را سخت ساخت و به آنچه خدا گفت گوش نکرد. حتی وقتی جادوگرانش به او هشدار دادند که این انگشت خداست، او قلب خود را سخت ساخت و باز هم به حرف خدا توجهی نکرد. فرعون با شکستن قول خود نسبت به رفتن اسرائیلیان با فریب عمل کرد. در خروج فصل 9 و 10 قلب او صادق نبود و توبه‌ای ریاکارانه نمود. او از خدا نترسید و رد کرد که در برابر خدا خود را فروتن کند. فرعون خودش مسئول سخت دلی قلب خود بود. در چند جای کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا دل کسانی را سخت ساخت که بارها دل خود را در مقابل او سخت ساختند. دو علت سخت دلی ادامه دادن به گناه و عدم اطاعت دائم از کلام خداست. عبرانیان فصل 3 آیه 13 به ما می‌گوید تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی اعتنا نگردد. و عبرانیان فصل 3 آیه 7 میگوید امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 10.
0: میخواهم از رومیان فصل 10 آیه 4 الی 7 در مورد عدالت خدا که از طریق مسیح به دست میآید مطلبی را در میان بگذارم. توضیح دادن این کلمات سخت است. این قسمت مقایسه ای است بین این فرضیه که عدالت با نگه داشتن شریعت عهد عتیق به دست می آید یا از طریق ایمان به عیسی مسیح. اول، عهد عتیق در لاویان فصل 18 آیه 5 می گوید اگر قوانین مرا اطاعت کنید زنده خواهید ماند. این جمله به این معنی نیست که کسی با حفظ شریعت عادل شمرده می شود، اما به این معنی است که زندگی کردن در چهارچوب و یا قلمرو شریعت خدا به معنی زندگی واقعی است و تنها زندگی است که خدای قدوس را خوشنود می سازد. اما هیچ انسانی نتوانسته است تمام شریعت خدا را نگه دارد به غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح تمام مقتضیات شریعت خدا را انجام داد و برای تمام کسانی که به او ایمان آورند منشأ عدالت شد. عیسی مسیح از طریق مرگ و قیامش تمام شرایط شریعت را انجام داده و هر انسانی که به او ایمان آورد در کاملیت عدالت او شریک خواهد شد. خدا هر انسانی را که به او ایمان آورد بر اساس عدالت مسیح 100% عادل اعلام خواهد کرد. دوم، این اقتباس نیازی نیست که به آسمان صعود کنید و در آنجا مسیح را بیابید و او را فرود آورید تا به شما یاری دهد و همچنین نیازی نیست که به میان مردگان بروید تا مسیح را زنده کنید. از تثنیه فصل 30 آیه 11 الی 14 است. در این متن ورود اسرائیل به سرزمین موعود نزدیک شده بود، اما آنها فقط از طریق رحمت و فیض خدا می توانستند وارد شوند، نه توسط شایستگی یا با تلاش های شخص خودشان. شریعت خدا فقط به خاطر فیض خدا به اسرائیل داده شده بود، نه به عنوان وسیله‌ای برای ورود به آن فیض. پولس از این مثال عهد عتیق استفاده می کند تا دو چیز را نمایش دهد: ورود به کنعان آسمانی یا حیات ابدی بر اساس شایستگی یا تلاش‌های شخص نیست، بلکه فقط به خاطر رحمت خدا و هدیه مجانی نجات است و حفظ شریعت خدا وسیله‌ای برای ورود به کنعان آسمانی نیست. عیسی مسیح از آسمان آمد و بر روی زمین به جای قوم خود متحمل عذاب جهنم شد. عیسی مسیح با پوشیدن ذات بشری، با رنج کشیدن با مرگ بر روی صلیب و با قیام خود کار سخت نجات را کامل انجام داد. نجات فقط از طریق فیض خدا است. پس ما نباید سعی کنیم با تلاش زیاد برای حفظ شریعت خودمان را نجات دهیم. نجات از طریق حفظ شریعت نه تنها غیر ممکن است، بلکه کاملا غیر ضروری است. انجام هر تلاش انسانی برای نجات خود انکار کاری است که عیسی مسیح قبلا یک بار و برای همیشه در تاریخ بشر انجام داد.
1: میخواهم از رومیان فصل 10 آیه 8 الی 17 این موضوع را در میان بگذارم که عدالت خدا فقط از طریق ایمان به دست میآید. رومیان فصل 10 آیه 8 میگوید که نجات نیازی به تلاش ندارد، بلکه فقط پاسخ ایمان را میطلبد. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 11 میگوید هر کس که در قلب خود ایمان آورد و با دهان خود اعتراف کند نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 12 الی 13 میگوید راه نجات یهودیان و امتها با یکدیگر تفاوتی ندارد، و رومیان فصل 10 آیه 14 الی 17 میگوید پس مهم است که اعلام کننده انجیل را مانند پیغام انجیل بپذیریم. برای اعلام پیغام انجیل، اعلام کننده انجیل نیز ضروری است. پیغام را باید شنید و با ایمان آن را پذیرفت. بالاخره این که تنها راه مناسب برای ابراز ایمان قلبی این است که شخص با دعا خدا را دعوت کند و اعتراف کند که عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند است. الی 17 میگوید پس مهم است که اعلام کننده انجیل را مانند پیغام انجیل بپذیریم. برای اعلام پیغام انجیل، اعلام کننده انجیل نیز ضروری است. پیغام را باید شنید و با ایمان آن را پذیرفت. بالاخره این که تنها راه مناسب برای ابراز ایمان قلبی این است که شخص با دعا خدا را دعوت کند و اعتراف کند که عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند است.
0: می خواهم به این سوال

0: یک یهودی و غیر یهودی تفاوتی وجود دارد. این واقعیت دارد که خدا بین یک یهودی و یکی از امتها اصلاً تفاوتی قائل نمی شود. رومیان فصل 2 آیه 11 می گوید که خدا از یهودیان طرفداری نمی کند. یهودیان از نظر طبیعی و قومی قوم خاص خدا نمی باشند. فقط کلیسای مسیحی قوم خاص خدا بر روی زمین است که شامل هم یهودیان نجات یافته و هم امتهای نجات یافته می باشد. رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 می گوید یک یهودی واقعی کسی نیست که پدر و مادرش یهودی باشند، بلکه کسی است که در درون از روح القدس تولد تازه پیدا کرده باشد. واژه یهودی به معنی تحسین است و مربوط به کسانی است که از طرف خدا تحسین می شوند و نه از جانب انسان. فقط کسانی از طرف خدا تحسین می شوند که تولد تازه دارند. رومیان فصل 3 آیه 9 الی 24 می گوید هم یهودیان و هم امتهای زیر گناهکار هستند و رومیان فصل 3 آیه 30 می گوید که هم یهودیان و هم امتها فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح می توانند نجات بیابند. خدا برای نجات یهودیان در آینده برنامه دیگری در نظر ندارد. رومیان فصل 4 آیه 9 الی 12 می گوید برکت بخشش گناهان برای یهودیان و امتهایی است که به عیسی مسیح ایمان بیاورند، صرف نظر از اینکه ختنه باشند یا نباشند. رومیان فصل 9 آیه 24 می گوید که خدا هر دو، هم یهودیان و هم غیر یهودیان را دعوت می کند. رومیان فصل 9 آیه 27 می گوید تعداد کمی از یهودیان نجات خواهند یافت. رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 نشان می دهد که تمام امتها نجات نخواهند یافت. غلاطیان فصل 3 آیه 28 الی 29 و کولوسیان فصل 3 آیه 11 می گوید که در عیسی مسیح یهودی یا یونانی بودن مهم نیست. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح یهودیان نیز همانند سایر اقوام روی زمین می باشند. تمام وعده های خدا به اسرائیل در دوران عهد عتیق در عیسی مسیح انجام شده و یا در آینده فقط در عیسی مسیح انجام خواهد شد. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 11.
1: می خواهم از رومیان فصل 11 درباره درخت زیتون و شاخه‌هایش مطلبی را در میان بگذارم. من متوجه شدم که فقط یک درخت زیتون وجود دارد. در ارمیا فصل 11 آیه 16 درخت زیتون تصویری است از قوم خدا در عهد عتیق و در رومیان فصل 11 درخت زیتون باز هم تصویری است از قوم خدا در دوران عهد جدید. ریشه درخت زیتون کسی نمیتواند باشد به غیر از عیسی مسیح. در عهد عتیق خدا به پاتریارخ‌ها ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داد که عیسی مسیح همان ذریتی است که از او تمام خاندان‌های روی زمین برکت می‌یابند. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که این ذریت عیسی مسیح است. امروزه قوم خدا شامل یهودیان و غیر یهودیان است که در سر تا سر جهان زندگی می‌کنند و به عیسی مسیح ایمان دارند. آنها را کلیسا یا ملکوت خدا نیز می‌نامند. شاخه‌های درخت زیتون بیانگر تک تک ایمانداران در عیسی مسیح است. تمام یهودیانی که ادعا دارند قوم خدا هستند اما عیسی مسیح را رد می کنند از این درخت زیتون قطع شدند. آنها دیگر قوم خدا نیستند و تمام غیر یهودیان یا امتهایی که به عیسی مسیح ایمان می آورند به این درخت زیتون پیوند خواهند شد. آنها قسمتی از قوم خدا در این جهان خواهند بود. در رومیان فصل 11 آیه 22 پولس رسول هشدار می‌دهد که اگر از شاخه‌های امت‌ها در مهربانی و محبت خدا ثابت نمانند و از ایمان به عیسی مسیح دور شوند، آنها نیز از این درخت زیتون بریده خواهند شد. و در رومیان فصل 11 آیه 23 او به شاخه‌های یهودی که بی ایمانی را کنار می‌گذارند وعده می‌دهد که با ایمان به عیسی مسیح

0: دوباره به قوم خدا پیوند خواهند خورد.
1: می خواهم از رومیان فصل 11 آیه 25 الی 27 به این سوال پاسخ بدهم. تعداد کامل غیر یهودیان و همگی اسرائیل نجات خواهند یافت به چه معنی است؟ خدا برای نجات دارای دو برنامه متفاوت نیست. او برای آوردن تمام امت‌ها به ملکوت خدا دارای یک برنامه نجات و برای آوردن تمام یهودیان به ملکوت خود دارای برنامه نجات دیگری نیست. خدا فقط یک نقشه نجات دارد که شامل هم یهودیان و هم غیر یهودی ها می شود. اول، پولس رسول نشان می دهد که چطور بین سخت‌دلی اسرائیل و نجات امت‌ها ارتباط متقابلی وجود دارد. در آیه 11 و آیه 25 او می گوید لغزش یهودیان در گناهانشان و سخت‌دلی آنها در مقابل انجیل باعث نجات نخستین امت‌ها شد. در کتاب اعمال بارها و بارها می‌خوانیم که چگونه رسولان نخست انجیل را برای یهودیان موعظه کردند و چطور بعضی از آنها ایمان آوردند و اما بعضی دیگر رسولان را تحت جفا قرار دادند. بعد از آن می‌خوانیم که رسولان از یهودیان رویگردان شده و به سمت غیر یهودیان رفتند و انجیل را برای آنها موعظه کردند و بسیاری از امتها ایمان آوردند. البته بسیاری از امتها نیز ایمان نیاوردند و به مسیحیان جفا می کردند. دوم، پولس رسول نشان می دهد که چطور ارتباط متقابلی بین نجات غیر یهودیان و نجات یهودیان وجود دارد. در رومیان فصل 11 آیه 1 می خوانیم یهودیان وقتی دیدند که امتها به عیسی مسیح ایمان آوردند و چگونه زندگی آنها تغییر کرده است بسیار حسادت کردند. در رومیان فصل 11 آیه 14 می‌خوانیم که این باعث شد بسیاری از یهودیان به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات بیابند. از نخستین آمدن عیسی مسیح تا آمدن ثانویه او انجیل باید هم به غیر یهودیان و هم به یهودیان جهان موعظه شود و تعداد بیشماری از امتها و همینطور یهودیان نجات خواهند یافت. فقط وقتی تعداد امتها و تعداد یهودیانی که نجات یافتند کامل شود، عیسی مسیح به این دنیا بازگشت خواهد کرد. تعداد کامل غیر یهودیان یعنی تمام امتهایی که خدا با اقتدار خود انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند و همگی اسرائیل هم شامل تعداد کامل یهودیانی است که خدا مقتدرانه انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند. همگی اسرائیل یا تعداد کل یهودیان که نجات خواهند یافت یعنی کل برگزیدگان اسرائیل در سر تا سر تاریخ. برای مثال در زمان پاتریارک‌ها خدا ابراهیم، اسحاق و یعقوب را انتخاب کرد و نه اسماعیل و عیسو. در زمان ایلیا خدا 7000 نفر را برگزید که در مقابل بت‌ها زانو نزدند و بر طبق رومیان فصل 11 آیه 5 در زمان پولس عده‌ای از ایمانداران یهودی وجود داشتند که با فیض خدا برگزیده شده بودند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 12.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 در مورد انتقام یا بخشش مطلبی را در میان بگذارم. اول، اینکه انتقام از خصوصیات اصلی یک غیر مسیحی است. وقتی شخصی باعث آزار یا سرفتندگی غیر مسیحیان می شود، اغلب آنها به دنبال انتقام از او می باشند. آنها می گویند در مقابل سایر مردم آبرویشان رفته و باید آبروی شخصی یا خانوادگی خود را برگردانند. پس وقتی شخص خاطی را می کشند، خودشان را در جای خدا قرار می دهند. در رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 خدا می گوید هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درستکار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید. تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. کتاب مقدس انتقام را ممنوع کرده، چون این کار فقط حق خدا است. اگر شخص خلافکار مستحق مجازات است، خدا او را در وقتش مجازات خواهد کرد. دوم، بخشش از خصوصیات اصلی یک مسیحی است. شخص مسیحی می تواند و می خواهد ببخشد و خواهد بخشید، چون خدا همه گناهان او را بخشیده است. عبرانیان فصل 7 آیه 27 تعلیم می دهد که عیسی مسیح یک بار برای همیشه زندگیش را قربانی گناهان ما کرده است. عبرانیان فصل 8 آیه 12 تعلیم می دهد که او تمام گناهان ما را بخشیده است. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 تعلیم می دهد که اگر ما بعد از مسیحی شدنمان هم گناهانمان را اعتراف کنیم، او به بخشیدن و پاک کردن هر ناراستی ادامه خواهد داد. سوم، مسیحیان وظیفه دارند که دشمنان خود و خلافکاران را ببخشند، حتی اگر آن خلافکاران اشتباه خود را نپذیرند. متی فصل 18 آیه 21 الی 35 تعلیم می‌دهد که مسیح همه گناهان مسیحیان را بخشیده است. پس لازم است که مسیحیان هم تمام کسانی را که به آنها بدی کرده اند ببخشند. و در متی فصل 6 آیه 14 الی 15 مسیح هشدار می‌دهد که اگر ما سایر مردم را نبخشیم، او هم ما را نخواهد بخشید. بخشش ما را از این آزاد می‌سازد که غلام احساساتی نشویم که متمرکز بر شخص خلافکار است، و ما را آزاد می‌کند تا با محبت کردن خدا و محبت کردن دیگران خدا را خدمت کنیم. تنها مذهب دنیا که پیغام بخشش را اعلام می‌کند و بخشش واقعی را به کار می‌برد، مذهب مسیحی است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان خود ملاقات کنید و یا در یک مشارکت خانگی و یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی،

0: وقتی پژمرده ایم. هر انسانی در دوره ای از زندگی خود ممکن است در اثر عوامل مختلف دچار پریشانی، افسردگی و پژمردگی شود. در چنین حالتی باید با داوود نبی هم صدا شده با ایمان بگوییم خداوندا مرا فیض عطا فرما زیرا که پژمرده ام، خداوندا شفایم بخش زیرا استخوانهایم مضطرب است و جانم سخت پریشان است. خداوندا بازگرد و جانم را برهان، به خاطر محبت خیش نجاتم بخش. مزمور فصل 6 آیات 2-4.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

تمامی کلامت. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته دوران بین عهدین رو معرفی کردیم که تقریباً 400 سال رو در بر می‌گیره و به سالهای سکوت معروفه. در کتاب مقدس این دوران از پایان کتاب ملاکی شروع میشه و تا تولد و اومدن مسیح ادامه پیدا می‌کنه. در دو برنامه گذشته در مورد مرحله سیاسی صحبت کردیم. فهمیدیم که تغییرات سیاسی که بعد از کتاب ملاکی اتفاق افتادن با قدرت پارس‌ها و تسلطشون بر زمین به پایان رسید و در ابتدای انجیل متی رومیان بر سرزمین مسلط بودند. در این بین اسکندر کبیر و جانشینانش سلطنت می کردن و تاریخ تحت اقتدار و حاکمیت خداوند شکل گرفت. خداوند تمام اعثار که همه چیز رو طبق اراده خودش به انجام می رسونه. به طور خاص در قسمت قبل به جنبه کتاب مقدسی این مرحله پرداختیم. فهمیدیم که در این مرحله کتب عهد عتیق به یونانی ترجمه شدن که به سپتواجنت معروفه. همچنین در مورد کتب آپوکریفا صحبت کردیم که عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنن که این کتب جزو کتاب مقدس هستن. اما با دلیل و مدرک ثابت کردیم که این کتب آپوکریفایی هرگز در بین کتب الهامی نبودن. اینا فقط کتب تاریخی و حکمتی هستند که به دست بشر نوشته شدن و هرگز الهام روح نبودن. کتب آپوکریفا که حاوی حکمت و مطالب تاریخی هستند و گاهی در اونها خطاهای الهیاتی هم دیده میشه، مورد بحث برنامه قبلی ما بود. در برنامه امروز به دوران 400 سال سکوت با توجه به گروه‌های مذهبی که در اون به وجود اومدن خواهیم پرداخت. در عهد جدید در مورد فریسیان، کاتبان یا علما می‌خونیم. اونا چه کسانی بودن و چقدر تأثیرگذار بودن؟ در مورد شورایی به نام سنهدرین چی می‌دونیم؟ یهودیان برای مطالعه تورات در کنیسه‌ها جمع می‌شدن. کنیسه چه جور جایی بوده؟ چطور گروهی به نام صدوقیان و گروهی به نام سامریان شکل گرفت؟ در متی 23 از آیه 1 تا 5 طبق ترجمه مژده به مواردی در ارتباط با کاتبان و فریسیان اشاره شده. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون علما و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید. اما از کارهای آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند انجام نمیدهند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. در واقع کاتبان در فاصله بین دو عهد به وجود آمدند. بعد از بازگشت از تبعید گروهی بودند که میگفتند چرا به تبعید و اسارت رفتیم؟ مطمئناً به اسارت بابلیا در اومدیم چون به تورات پایبند نبودیم. و چرا به تورات پایبند نبودیم؟ چون اونو درک نکردیم. این گروه خودشو وقف کتب عهد عتیق، تورات و کتب انبیا کرد. علاوه بر این اونا کتب عهد عتیق و تعلیم هم میدادن. پس این گروه نه فقط برای مطالعه کتب عهد عتیق، بلکه برای تعلیم اونا هم شکل گرفت. اونا شروع به تفسیر عهد عتیق کردند و مثل فریسیان نظر خودشونو درباره اون بیان می کردن که این نظرات و توصیه ها بعداً در کتبی تحت عنوان میشنا و میدراش جمع‌آوری شد که اینها کتب یهودی هستند. عده‌ای هم کاتبان اعضای مجمع سنهدرین بودند. از متی 26 می‌فهمیم که بعضی کاتبان به مرتبه علما ارتقا پیدا کردند. مثلا یه ربی با کاتبان و علما در یه رده قرار می‌گرفت. رده بالاتری هم به نام ربونی وجود داشت که به معنای معلمه.
در این دوران این گروه تلاش می‌کردند که ذهن و زندگی یهودی‌ها را کنترل کنند و این تا وقتی که معبد در سال 70 میلادی نابود شد ادامه داشت. کاتبان به کتاب شریعت علاقه داشتند و اونا کتب شریعت رو حفظ می‌کردند و تعلیم می‌دادند. اما بر اساس اونها رفتار نمی‌کردند. به همین خاطر مسیح گفت شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از کارهای آنان پیروی نکنید. مردم موظف بودند چیزی که آنها از کتب شریعت تعلیم میدادند و انجام بدن، اما خودشون مطابق با اون عمل نمیکردند. در نتیجه اعمالشون با گفتارشون همخوانی نداشت. به خاطر همین خداوند همیشه کاتبان و فریسیان رو ریاکار میخوند. اما گروه دیگه‌ای به نام فریسیان وجود داشت. کلمه فریسی ریشه آرامی داره که یعنی منزوی. کسی که خودشو جدا کرده و منزوی شده. از چی؟ از گروهی حقیقی. سه تا گروه در جامعه یهودی اون زمان حضور داشتن. فریسیان، صدوقیان و اسنیها. در عهد جدید چیزی درباره اسنیها گفته نشده، اما در تاریخ به اونا اشاره شده. فریسیان در زمان مکابیان شکل گرفتند. در مقطعی بین دو عهد گروهی به نام مکابیان ظاهر شدند که رهبرشون متیاس مکابیوس بود. بعدها پسرش یهودا مکابی شورشی رو به ضد آنتیخوس اپیفانس به پا کرد. آنتیخوس از سلسله سلوکی بود و با قربانی کردن یه خوک بر مذبح معبد خدا را نجس کرد. این گروه یعنی فریسیان علیه آنتیخوس اپیفانس با مکابیان متحد شدند و می‌خواستن نفوذ فرهنگ یونانی و هلنیستی رو که در اون زمان بر کشور حکم فرما بود از بین ببرن. ولی در آخر مکابیان بودن که قدرت رو به دست گرفتن. اونا یونانیان و سلوکیان رو آروم کردن و کم کم اونا رو مطیع شریعتشون کردن. فریسیان خودشون از مکابیان جدا کردن و حزب خودشون شکل دادن و این حزب یا گروه بعدها فریسیان نامیده شدن، به معنای جدا شدگان، کسانی که معتقد بودن از بین همه گروه های اسرائیل فقط خودشون پاک و با تقوا هستن. این گروه در ظاهر به شریعت موسی پایبند بودن، اما سنت های پدران رو هم به شریعت موسی اضافه کردن. در تاریخ 135 تا 105 قبل از میلاد، یوحنا هرکانوس هم یکی از اونا بود. اما ازشون جدا شد و به عضویت گروهی آزادتر تحت عنوان صدوقیان در اومد که در ادامه به اونا هم خواهیم پرداخت. فریسیان بسیار تندرو بودن و صدوقیان شبیه لیبرال ها بودن. همونطور که الان گفتم، یوحنا هرکانوس، فریسیان رو رها کرد و به صدوقیان پیوست. بعد از اون پسرش اسکندر به سراغ فریسیان رفت تا همشون رو ریشه‌کن کنه. در واقع اون میخواست این شاخه تندرو رو حذف کنه. اما همسرش که الکساندرا نام داشت در سال 79 به جای اون بر تخت نشست. اون فریسیان رو عفو کرد و از اونا محافظت کرد. بهشون قدرت بخشید و اجازه داد بر تفکر مذهبی یهودیان مسلط بشن تا زمانی که به دوران اناجیل میرسیم که به ترتیب متی، مرقس، لوقا و یوحنا نام دارن و با فریسیان روبرو میشیم و میبینیم که چقدر بر ذهنیت مردم تاثیرگذار بودن. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، این برنامه سومین قسمت از مبحث دوران بین عهدین یا سالهای سکوته. قبل از استراحت گفتم که در عهد جدید با گروه‌های آشنا میشیم که در فاصله بین دو عهد شکل گرفتن. فهمیدیم که اولین گروه کاتبان، دومین گروه فریسیان و گروه سوم صدوقیان بودن. صدوقیان چه کسانی بودن؟ از اسمشون مشخصه که از نسل صادوق بودن که کاهن اعظم بود. پس به همین خاطر به صدوقیان معروف بودن. اونا از طبقه اشرافی جامعه بودن و بسیار ثروتمند بودن و به لحاظ مذهبی کهانت به اونا تعلق داشت. پس ریاست بر کهانت هم به صدوقیان تعلق داشت. اونا تفکرات خاص خودشون رو هم داشتن. حزبی آزاداندیش بودن و به جز 5 کتاب موسی به هیچ کدوم از کتب عهد عتیق باور نداشتن. اونا به چیزهای مافوق طبیعی و نادیدنی اعتقاد نداشتن. یعنی به فرشتگان، ارواح و رستاخیز مردگان معتقد نبودن. در نتیجه همیشه یه جنگ فکری بین صدوقیان و فریسیان وجود داشت، چون که فریسیان به کتب عهد عتیق معتقد بودن. اما گروه چهارمی هم داریم به نام هرودیان که به هیرودیس و سلسله اون پایبند بودن و به نوعی پر از شرارت بودن. خداوند در اناجیل به قومش هشدار داده. او به یهودیان و شاگردان هشدار داد که از خمیرمایه صدوقیان و هرودیان دوری کنند. هیرودیس شخصی فاسد بود و فساد کل زندگیشو فرا گرفته بود. در واقع همه هرودیانی که الان در موردشون صحبت می‌کنیم با این شرارت و ناپاکی شناخته می‌شدن. اونا به وحشیگری و قتل معروف بودن و تمام تاریخ هرودیان پر از قتل و ناپاکیه. هرودیان به هیرودیس و رومیان که به اونا قدرت داده بود وفادار بودن. هرودیان، هیرودیس و نسلش از نسل ادوم بودن و ادوم جزو قوم خدا نبود. اونا از نسل عیسو بودن، اما قوم خدا از نسل یعقوبن. اگه بخوایم درباره خانواده هرودیان بیشتر بدونیم، میتونیم به 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان مراجعه کنیم. در فصل 2 انجیل متی تاریخ تولد مسیح در زمان هیرودیس گفته شده، زمانی که مجوسیان در ایام سلطنت هیرودیس برای دیدن مسیح اومدن. هیرودیس از شنیدن خبر تولد پادشاه یهودیان مضطرب شد و خواست مسیح رو بکشه، پس تمام نوزادان پسر در بیت لحم رو کشت. بعد در ادامه میبینیم که هیرودیس با هیرودیا همسر فیلیپوس رابطه داشت و به خاطر توبیخ یحیی در این مورد اونو کشت. هیرودیس مسیح رو در محاکمه که علیه او انجام شد محکوم کرد. در فصل 12 از کارهای رسولان هم هیرودیس یعقوب رو کشت و میخواست پتروس هم بکشه. اولین پادشاه از سلسله هیرودیان هیرودیس کبیر بود. هیرودیس کبیر از سال 37 تا سال 4 قبل از میلاد فرمان روایی میکرد و در سال 4 میلادی مرد. هیرودیس کبیر 2 کار کرد که در اناجیل در موردش نوشت. هیرودیس مسیح رو در محاکمه که علیه او انجام شد محکوم کرد. در فصل 12 از کارهای رسولان هم هیرودیس یعقوب رو کشت و میخواست پتروس هم بکشه. اولین پادشاه از سلسله هیرودیان هیرودیس کبیر بود. هیرودیس کبیر از سال 37 تا سال 4 قبل از میلاد فرمان روایی میکرد و در سال 4 میلادی مرد. هیرودیس کبیر 2 کار کرد که در اناجیل در موردش نوشته شده.

به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. مورد دوم، همونطور که در فصل دوم متا اومده، هیرودیس تمام نوزادان پسر بیت لحم رو کشت تا مطمئن بشه مسیح در این حمله و کشتار جان سالم به در نمیبره. هیرودیس کبیر فرزندان زیادی داشت. در واقع تاریخ به ما میگه که اون بسیار دیوانه، فاسد و متکبر بود تا حدی که فرزندان و همسران خودشو کشت و بسیاری از افراد بزرگ از بین برد و دستور داد وقتی که مرد جمعیت عظیمی از مردم کشته بشن تا کل کشور ماتم زده و عزادار باشن. درباره خانواده هیرودیس کبیر چی میدونیم؟ از همسرش دوریس فرزندی به نام آنتیپاتر داشت. اون در سال 4 قبل از میلاد مرد و در اناجیل چیز زیادی درباره اون گفته نشده. از یه همسر دیگه‌اش به نام مریمنه پسری به نام آریستوبولوس داشت. اون در سال 7 قبل از میلاد مرد. هیرودیس کبیر پسری به نام اسکندر و پسر دیگری به نام هیرودیس آنتیپاس داشت. در اناجیل درباره شرارت‌های هیرودیس آنتیپاس می‌خونیم. اون همون کسیه که یحیی رو کشت و رابطه گناه‌آلودی با هیرودیا همسر برادرش فیلیپوس داشت. اون از زنی به نام مالتاس که سامری بود، پسری به نام آرکلاوس داشت که در سال 6 میلادی مرد. کتاب مقدس در فصل 2 متا درباره آرکلاوس میگه که یوسف و مریم عیسی نوزاد رو به مصر بردن تا از هیرودیس در امان باشن. از طرفی هیرودیس مرد، اما وقتی یوسف شنید که آرکلاوس به جای هیرودیس به سلطنت رسیده، میدونست که اونم مثل پدرشه. پس به بیت لحم بر نگشتن، بلکه به ناصره رفتن. آرکلاوس از کلئوپاترا صاحب پسری به نام هیرودیس فیلیپوس بود. فیلیپوس شوهر هیرودیا بود و هیرودیس آنتیپاس هیرودیا رو به زنی گرفت، در حالی که فیلیپوس هنوز زنده بود. به همین خاطر یحیی گفت جایز نیست تو با زن برادر خود ازدواج کنی. سرانجام هیرودیس آگریپاس در سال 44 میلادی مرد. نسل سوم بعد از هیرودیس آگریپاس، برنیس، هیرودیس آگریپاس دوم و دروسیلا بودند. ما میتونیم این اسامی رو در کتاب کارهای رسولان ببینیم. این اطلاعات به ما نشون میده که هیرودیان خاندانی خونریز و ناپاک بودند. اونا پر از شرارت و نجاست بودند. همونطور که فهمیدیم هیرودیس آنتیپاس با هیرودیا زن برادرش فیلیپوس در رابطه بود، پس اینم میتونیم بفهمیم که اونا سرشار از شرارت و نجاست بودن. اون یحیی رو به خاطر اینکه توبیخش کرد کشت و یعقوب رو هم با شمشیر کشت. پدرش هم یعنی هیرودیس کبیر تمام فرزندان بیت لحم رو کشت. با این حال عده‌ای به نام هرودیان از این خاندان قاتل و فاسد حمایت میکردن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.

شنوندگان عزیز، ما در مورد گروه های مذهبی یعنی کاتبان، فریسیان و هرودیان صحبت کردیم که در دوران بین عهدین حضور داشتند و در چهار انجیل خودشون رو نشون دادن. از گروه بعدی در اناجیل اسمی نیومده، اما تاریخ در مورد اسنیها به ما میگه. اسم این گروه از کلمه آرامی به نام هاسیس یا آگیوس گرفته شده. هاسیس به معنای با تقواست و آگیوس هم به معنای مقدسه. اسنیها خودشونو از جامعه جدا کردن. اگه فریسیان خودشونو به لحاظ اخلاقی جدا کردن و گفتن ما از مردم شرور نیستیم و پاکیم، اسنیها به طور کامل خودشونو از جامعه جدا کردن و به بیابان رفتن و بیابان نشین شدن. اونا از مردم فاصله گرفتن و در بیابان ریاضت کشیدن. در استفاده از امکانات پرهیزگاری پیشه کردن و فقط کتب مقدس رو مطالعه می کردن. گفته شده که اسنیها کسانی بود

0: دیدن که تمام کتب عهد عتیق رو که بعدها در دره کمران پیدا شده برای ما حفظ کردن. بعد از اینکه به گروه‌های مختلف مذهبی در دوران بین عهدین پرداختیم، وقتشه که به سراغ شورای سنهدرین بریم. وقتی به کتب عهد جدید رجوع می‌کنیم، به خصوص شش محاکمه مسیح، می‌بینیم که در محاکمه‌های مدنی او در برابر پیلاتوس و هیرودیس قرار گرفت، اما چند محاکمه مذهبی هم بود. در واقع شورای سنهدرین سعی کرد مسیح رو محکوم کنه. شورا یا مجمع سنهدرین چی بود؟ کلمه سنهدرین از کلمه یونانی سیندریون گرفته شده. سیندریون یعنی گروهی که با هم نشست دارن یا دوورانی که با همدیگه جلسه تشکیل میدن. این شورای عالی یهودیه که نماینده مردم یهود در برابر والی روم بود. میدونیم که روم مردم اسرائیل رو تحت کنترل داشت و اونا شخصی رو به عنوان پادشاه قوم اسرائیل منصوب کردند. پس روم هیرودیس رو پادشاه کرد. اما شورایی وجود داشت که در واقع رابط یا واسطه‌ای بین قوم اسرائیل و سلطنت روم محسوب میشد. این شورا به سنهدرین معروف بود و 71 عضو داشت. درست به اندازه مشایخی که در زمان موسی زندگی می‌کردند و به نیازها و مسائل قوم رسیدگی می‌کردند. هر عضو این شورا یا هر عضوی که به این شورا می‌پیوست، مشاور نام داشت. مثلا از مرقس 15 می‌فهمیم که یوسف رامه یکی از اعضای شورای سنهدرین بود و اون در مقام مشاور بود. اکثر اعضای شورا ثروتمند بودند. رئیس شورا کاهن اعظم بود. کاهن اعظم هم از صدوقیان بود. پس اون در رأس شورا بود. این شورا اقتدار قضایی هم داشت. اما قبلتر، یعنی 20 سال قبل از مرگ مسیح بر صلیب، رومیان اجازه صدور حکم اعدام را از شورای سنهدرین سلب کردند. این شورا معمولاً جلسه‌ای برگزار می‌کردند و شخص متهم رو داوری می‌کردند. بعد تصمیم می‌گرفتند که بعد از این محاکمه شخص باید کشته بشه یا نه. اما حکومت روم این قدرت رو از این شورا گرفت. به همین خاطر می‌بینیم که در طول محاکمه‌های مسیح کشمکش بین قدرت حاکم یعنی رومیان و اعضای شورا وجود داشت. اعضای شورا می‌خواستند مسیح رو با اتهام مذهبی بکشن. به همین خاطر گفتن که او ادعا کرده که پسر خداست. ولی بعد یهودیان گفتن که او ادعا کرده پادشاهه و ما پادشاهی جز قیصر نداریم. پس سنهدرین این حق داشت که احکامی که با قانون در تضاد بود صادر بکنه و هر کسی که دلش بخواد دستگیر کنه. اونا اجازه صدور و اجرای احکامو داشتن به جز حکم اعدام که باید به تایید حاکمیت روم میرسید. همونطور که گفتم حکومت روم مجوز صدور حکم اعدام رو حدود 20 سال قبل از مصلوب شدن مسیح ازشون سلب کرده بود. پس برگزاری مجمع در خانه‌ای مثل مجلس که به سنهدرین اختصاص داده شده بود ممنوع بود و صدور حکم اعدام خارج از حیطه مد نظر ممنوع بود. می‌دونیم که مسیح به اتهام کفر به خدا و معبد دستگیر شد و حکمی به ضد مسیح صادر شد. در مورد کنیسه‌های یهود چی می‌دونیم؟ همونطور که شورای تحت عنوان شورای سنهدرین وجود داشت، چیزی به نام کنیسه هم بود. مثلا وقتی انجیل لوقا فصل 4 رو میخونیم، میبینیم که مسیح وارد کنیسه ناصری شد و آیاتی رو از اشعیا 61 خوند. روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. کنیسه جایی بود که یهودیان گرد هم جمع می شدن تا توراتو بخونن و این با معبد فرق داره. این کنیسه ها در راستای قدرت شورای سنهدرین در اورشلیم عمل می کردن. همونطور که می دونیم یهودیان در تمام دنیا پراکنده شده بودن. اما اقتداری مرکزی به نام شورای سنهدرین همچنان در اورشلیم بود. این شورا از طریق سایر کنیسه ها بر یهودیان پراکنده اقتدار داشت. کنیسه‌ها روی جاهای مرتفع و در صورت امکان کنار آب ساخته می‌شدند و قدرتشون رو از شورای سنهدرین در اورشلیم می‌گرفتند. هر کسی که شریعت و قانون شورا رو نقض می‌کرد، از شورا خارج می‌شد. در انجیل یوحنا فصل 9 در مورد پدر و مادر فردی که کور مادرزاد بود، می‌خونیم که اونا ترسیدن که مبادا از شورا اخراج بشن. پس گفتن او بالغ است و می‌تواند درباره خودش حرف بزنه. وقتی اون شخص که کور مادرزاد بود به مسیح اعتراف کرد، یهودیان اونا از کنیسه اخراج کردند. هر 10 یهودی در هر جایی که پراکنده شده بودند، این اجازه رو داشتن که کنیسه‌ای درست کنن و اونو زیر نفوذ شورای سنهدرین در اورشلیم ببرن. اما رئیس کنیسه که امور شورا رو به دست داشت، به لحاظ عقلی و روحانی مطیع قدرت شورای سنهدرین بود. در کتاب کارهای رسولان می‌بینیم که وقتی پولس و پتروس به جاهایی رفتن که محل سکونت یهودیان بود، باید اول کنیسه رو پیدا می‌کردن و به اونجا می‌رفتن تا مسیح رو وعظ کنه. اگه مردم اونا رو می‌پذیرفتن، پس آمین. وگرنه به بازار می‌رفتن و در اونجا برای مردم موعظه می‌کردن. همینطور افرادی رو در مکتب فردی به نام تیرانوس جدا می کردن و درباره مسیح به اونا تعلیم می دادن و اونا رو شاگرد سازی می کردن. پس نقطه شروع همیشه در کنیسه های یهودیان اتفاق می افتاد، جایی که هر شنبه شریعت قرائت می شد. این مسائل همشون در دوران بین عهد این شکل گرفت که در 4 انجیل دربارشون می خونیم. در انتهای این قسمت میخوام از گروهی به نام سامریان صحبت کنم. سامریانی که در عهد جدید باهاشون روبرو میشیم چه کسانی بودن؟ چرا بین یهودیان و سامریان دشمنی وجود داشت؟ در زمان سارگون آشوری در قرن 7 قبل از میلاد، تمام 10 قبیله توسط آشوریان به سرزمینی دور به اسارت برده شدند. این سرزمین خالی از سکنه بود، اما پادشاه آشور 5 ملیت را از 5 کشور بیرون آورد و اونا را به جای قوم اسرائیل که به اسارت رفته بودند در اسرائیل مستقر کرد. البته گروهی از اسیران در همین سرزمین باقی موندن، اما 5 ملیت یا 5 قوم هم به اونا اضافه شدند. در نتیجه ازدواج بین قوم‌ها و پرستش‌های بیگانه فراگیر شد، چون 5 ملیت با 5 خدا و بت‌پرستی های خودشون به اسرائیل اومده بودن و در این سرزمین مستقر شده بودن. این نشون میده که سامره منبع شرارت بود. وقتی به عهد جدید میریم در انجیل یوحنا فصل 4، همونطور که در ترجمه مژده اومده، درباره زن سامری میخونیم که به مسیح گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. چرا یهودیان هیچ ارتباطی با سامریان نداشتند؟ چون سامریان در سال 6 قبل از میلاد معبد و نجس کرده بودند، به این شکل که استخوان‌های مرده را در اونجا ریختن و ناپاکش کردند. البته قبلن هم یهودیان برای ساختن معبد کمک سامریان رو رد کرده بودن. پس سامریان معبدی در کوه جرزیم ساختن که بعدها نابود شد. سامریان به مسیح گفتن: پدران ما بر روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. این کوه کوه جرزیم بود، جایی که سامریان پرستش می‌کردند و معبد در اورشلیم قرار داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده معرفی عهد جدید رو شروع می‌کنیم. تا قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل یوحنا، فصل هشتم. پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان به اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می دانم از کجا آمدم و به کجا می روم. ولی شما نمی دانید که من از کجا آمدم و به کجا می روم. شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. اگر قضاوتم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است، یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ماست. عیسی با آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست. عیسی با آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید، مطابق سرشت خود رفتار مینماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را میگویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن، ولی تو می گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم و اگر بگویم که او را نمیشناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را میشناسم و آنچه میگوید اطاعت میکنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: می‌خواهید در کلیسایتان صلح و سلامتی حاکم باشد؟ برای اتحاد تلاش کنید. روز 55 از شماره 3 نان روزانه ما، ناسازگاری عنوان و اول پتروس باب 3 آیات 8-17 متن امروز ما از کلام خداست. نقل قولی در مجله مصور ورزشی چاپ شده بود با این کلمات: مهمترین عاملی که باعث موفقیت یک تیم می شود میزان هماهنگی بازیکنان تیم نیست، بلکه به ناهماهنگی و ناسازگاری آنها بستگی دارد. زمانی که ما با دیگران زیاد نمی جوشیم، وسوسه می شویم که آنها را نادیده بگیریم و کنار بزنیم. اما خدا ما را دعوت کرده است که روش متفاوتی داشته باشیم. همه شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. آزوالد چمبرز در کتاب معروفش تحت عنوان جهد روحانی برای جلال او این حقیقت را یادآوری می کند که در زندگی روحانی باید مواظب باشیم که مطابق کشش‌های طبیعی‌مان رفتار نکنیم. هر کسی کشش‌های طبیعی خودش را دارد. از بعضی مردم خوشمان نمی‌آید و از بعضی دیگر خوشمان می‌آید. اما هرگز نباید به این احساسات مثبت و منفی اجازه بدهیم که زندگی مسیحی ما را در دست بگیرند. اگر ما در نور قدم می‌زنیم، همان گونه که خدا در نور است، آنگاه خدا به ما عطا می‌کند که حتی با کسانی که به طور طبیعی به طرفشان جذب نمی‌شویم، مشارکت داشته باشیم. این طبیعی است که این احساسات مثبت و منفی را نسبت به دیگران داشته باشیم. اما زمانی که ما در روابطمان در پی جلال خدا باشیم، شفقت و مهربانی، فروتنی و محبت همچون قدم‌های مافوق طبیعی از جانب خدا ما را کمک می‌کنند که با این ناسازگاری‌ها کنار بیاییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر که میتونیم باز به مطالعه کلام خدا بریم و از این غذای روحانی برای جانهامون برکات فراوانی را کسب بکنیم. من مطمئن هستم مطالبی که در این پیغام و پیغام‌های بعدی و پیغام‌هایی که قبل از این پیغام با هم مطالعه کردیم میتونن کاربردهای عملی فراوانی در زندگی ما داشته باشن. ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مژده نجات آسمانی در مسیح به زبان ساده، یا اگر بخواهیم از نقطه عکس بهش نگاه کنیم، اینکه نتایج گناه چه می باشن. و برای همین منظور به کلام خدا، انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 رجوع کردیم. به منزله مرور و یادآوری می‌خواستم این آیات رو دوباره براتون بخوانم و نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. پس من این آیات رو از انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 براتون می‌خونم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می‌گوید به جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید، آیا منظورش این است که می‌خواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. گفتیم وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می سپارد و با عیسی مسیح متحد میشه، یک چیز عالی اتفاق میفته. از آن لحظه به بعد شخص از اسارت گناه، عذاب وجدان، محکومیت به آتش جهنم آزاد میشه. از اسارت به شهوات و تمایلات نفس آزاد میشه. البته منظوری نیست که یک مسیحی کاملا بدون گناهه، نه، بلکه حالا در مسیح قدرتش رو داره که گناه نکنه و بر گناه پیروز باشه، و زمانی هم که در گناه سقوط میکنه شفیعی داره، شفیعی زنده، عیسی مسیح، که برای او در حضور پدر آسمانی شفاعت میکنه و گناهانش رو وقتی که اون شخص حقیقتا توبه میکنه با خون مسیح آمرزیده میشه. قبل از ایمان آوردن به مسیح ما در اسارت گناه هستیم و کاری نمیتونیم بکنیم، ولی بعد از پیوند خوردنمان به مسیح حالا دیگر مجبور نیستیم گناه بکنیم. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد شدیم و فقط خداوند عیسی مسیح است که میتواند هم به زندگی ما در این جهان و هم به وضعیت روحانی ما در زندگی بعدی برکت بده به وسیله آمرزیدن تمام گناهان ما در خونش. ولی در ضمن باید اون طرف سکه هم نگاه کنیم، یعنی وقتی که کسی مسیح را همانطور که خودش گفته، همانطور که کلام خدا اعلام میکنه، یعنی نه به عنوان یک پیامبر، نه به عنوان یک انسان و معلم خوب، بلکه به عنوان خداوند و یگانه نجات دهنده جهان رد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ و وقتی که ما میگوییم نجات دهنده، منظور چیه؟ نجات دهنده از چی؟ نجات دهنده از داوری خدا بر گناه. کسانی که گناهانشون در خون مسیح آمرزیده نشده، این نجات رو ندارن،
برای اینکه گناهانمون آمرزیده بشه بایستی خودمون رو فروتن بکنیم، در حضور پدر آسمانی از او طلب بخشش بکنیم و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاوریم تا مسیح با خون قدوسش گناهان ما رو پاک بکنه و ما رو از آتش جهنم نجات بده. بنابراین وقتی میگوییم عیسی مسیح نجات دهنده، یعنی نجات دهنده از آتش جهنم. در این آیاتی که براتون خوندم، عیسی مسیح در مورد محکومیت به آتش جهنم صحبت میکنه که مطلب آسونی نیست و چیزی نیست که او از اون خوشحال باشه. ولی وقتی ما حاضر نیستیم خودمون رو فروتن کنیم، حاضر نیستیم از گناهانمون توبه بکنیم و به مسیح به عنوان خداوند و یگانه نجات دهندمون ایمان بیاریم، آن وقت خودمون مسئول تصمیماتمون هستیم. خود خداوند عیسی مسیح در این آیاتی که براتون خوندم در آیه 24 به طور اخص اعلام میکنه که اگر ایمان نیاوریم که او همان است که خودش در کلام خدا اعلام کرده، ما در گناهان خود خواهیم مرد. یعنی اگر ایمان نیاوریم که عیسی مسیح خداوند و یگان نجات دهنده جهانه، در گناهان خود خواهیم مرد. به جایی که او میره، یعنی به حضور پدر آسمانی، نمیتوانیم بریم. ببین چرا؟ چون پدر آسمانی قدوسه، خدا قدوسه و خدای قدوس با انسانهای گناهکار مثل ما نمیتونه مشارکت داشته باشه مگر آنکه گناهان من و شما در نام مسیح و در خون عیسی مسیح پاک و آمرزیده شده باشه. ولی نکته مهم اینه که هیچ کس مجبور نیست که در گناهانش بمیره. در این آیاتی که براتون خوندم، آخرین آیه، آیه 30، می‌فرماید که در نتیجه سخنان مسیح بسیاری به او گرویدند. شما هم مجبور نیستید که در گناهانتون بمیرید و از رفتن به بهشت خدا که مسیح به آنجا رفته باز داشته بشید. راهش ساده است. مژده نجات ساده است. اگر شما به مسیح همانطور که خودش گفته و در انجیل ثبت شده، یعنی به عنوان خداوند و منجی ایمان بیارید، نه اونطور که خودتون برای خودتون تفسیر میکنید، آن وقت خواهید توانست اون جدایی عظیمی که بین شما و خدای پدر وجود دارد رو پر کنید و به ملکوت خدا وارد شوید. زیرا صلیب مسیح مثل پلی بر فراز این جدایی که نتیجه گناه شما رو به حضور پدر آسمانی و به ملکوت خدا میبره. دین و مذهب ما، حتی دین مسیحیت، اعمال خوب ما، سعی و کوشش ما، هیچ کدوم از اینها نمیتونه ما را به حضور پدر آسمانی ببره. و همونطور که گفتم، حتی دین مسیحیت، چون که ما در مورد دین مسیحیت صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد عیسی مسیح زنده. یگانه راه ایمان آوردن به پسر یگانه خدا، پسر خدا از نظر روحانی، یعنی عیسی مسیح است. حالا به طور مختصر میخواستم در مابقی این آیات متن مورد مطالعه‌مون توجه شما عزیزان رو جلب بکنم به 4 نوع طرز فکر که اگر اونها رو ما در خودمون پرورش بدیم و اونها رو در خودمون داشته باشیم، اونها ضمانت میکنن که آن شخص، من و شما، در گناهان خود خواهیم مرد و به بهشت خدا وارد نخواهیم شد. اول، اگر میخواهید در گناهانتون بمیرید و به آتش جهنم بروید، از خودتان راضی باشید. آیه 22 و قسمت اول آیه 23. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی میگوید به جایی که من میروم، که اگر اونها رو ما در خودمون پرورش بدیم و اونها رو در خودمون داشته باشیم، اونها ضمانت میکنن که آن شخص، من و شما، در گناهان خود خواهیم مرد و به بهشت خدا وارد نخواهیم شد. اول، اگر میخواهید در گناهانتون بمیرید و به آتش جهنم بروید، از خودتان راضی باشید. آیه 22 و قسمت اول آیه 23. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید

شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. عیسی در آیه 21 در محبت یک هشدار جدی به یهودیان زمانه خودش میده، ولی اونها مثل خیلی از مردم زمانه ما آنقدر از خودشون راضی بودن که در جواب هشدار مسیح به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. تو آیه 21 مسیح در محبت این هشدار جدی رو میده، میگه من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. اما یهودیان به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. چرا؟ چون که از خودشون راضی بودن. اولین چیزی که ضمانت میکنه که ما در گناهان خودمون خواهیم مرد و به ملکوت خدا وارد نخواهیم شد اینه که انقدر از خودمون راضی باشیم که هیچ احتیاجی به نجات آسمانی رو احساس نکنیم. مردمان بسیاری هستن که به علت غرور در دام شیطان افتادن و فکر میکنن که به خاطر عقاید مذهبیشون، به خاطر اعمال و رفتارشون، به خاطر متعلق بودنشون به یک گروه خاص، یا به خاطر هر نوع عقیده‌ای که میتونن داشته باشن، رستگار شدن و احتیاج به نجات دهنده ندارن. وقتی که ما این نوع طرز فکر رو داریم، داریم خودمون رو گول میزنیم و در گناهان خود خواهیم مرد. کلام خدا در کتاب مقدس امثال حضرت سلیمان فصل 12 آیه 15 میفرماید راه شخص بی حکمت در نظر خودش راست است. راه شخص بی حکمت در نظر خودش راسته. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم، اون وقت فکر میکنیم که راهمون خیلی درسته و فکر میکنیم که نجات آسمانی رو با ثواب کردن و نگه داشتن فرایض مذهبی میتونیم به دست بیاریم. در انجیل مقدس لوقا فصل 16 آیه 15 میفرماید آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم و اون وقت حاضر نیستیم خودمون رو در مقابل مسیح فروتن کنیم و به نیاز خودمون به او حاضر نیستیم اعتراف کنیم، مسیح در جواب به ما و در جواب به این گونه افراد میفرماید شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. یعنی که شما دارید از سیستم اعتقادی و مذهبی ساخته دست این دنیا که در نهایت ساخته دست شیطانه است پیروی میکنید. چون کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیه 2 در مورد این گونه افراد میفرماید که این گونه افراد از حکران قدرت‌های هوا، یعنی شیطان، یعنی همان روی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل میکند پیروی میکنند. ولی مسیح و راه مسیح از عالم بالا، یعنی از جانب پدر آسمانی. پس اگر می‌خواهیم در گناهان خودمون بمیریم و به ملکوت خدا، به بهشت خدا وارد نشیم، اولین راهش اینه که از خودمون راضی باشیم. دومین طرز فکری که ضمانت می‌کنه که شما در گناهان خود خواهید مرد، گناهانتون آمرزیده نمی‌شن و به ملکوت خدا وارد نخواهید شد، اینه که دنیوی باشید. آیه 23 قسمت 2 آیه مسیح می‌فرماید شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. و جهان در اینجا منظور اون سیستم شیطانی است که بر دنیا تسلط داره، سیستمی که معتقد انسان خودش تمام مشکلات خودش رو میتونه حل کنه، سیستمی که فکر و ذکرش ارضای هوس‌های جنسی و نفسانی و غرور و طمع و حسادت و خودخواهی و کینه‌جویی و قتل و انتقام‌جویی و زنا و غیره و غیره است. سیستمی که هدفهاش خودخواهانه است و مظلومان رو محکوم میکنه و حق بیدفاعان رو ازشون میگیره. سیستمی که با مسیح ضدیت میکنه. کسی که دنیوی است تابع این سیستم شیطانی جهانه، قلبش پر از کینه است، قلبش پر از تاریکیه، همش به فکر تلافی کردن، انتقام جویی کردن و ضربه زدنه. هر آنچه که جهان ارائه میده رو شخصی که دنیویه میپذیره. کسی که تابع این سیستم هست از فرزندان این جهان به حساب میشه، همانطور که لوقا فصل

16 آیه 8 کلام خدا می فرماید و اسیر این جهان تاریکه، کلام خدا در افسوسیان 6:12 می فرماید اسیر این جهان تاریکه که مسیح می خواد انسان را از اون برهاند. و این سیستم شیطانی جهان، این طرز فکر دنیوی بودن، خودش رو نابود میکنه، خود مخربه. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 2 آیه 17 میفرماید جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت. بنابراین مسیح خیلی ساده میفرماید شما به دو دلیل در گناهان خودتون خواهید مرد، اول به خاطر غرور و از خود راضی بودن و دوم به خاطر دنیوی بودنتون. هرچه که این جهان تاریک و شریر ارائه میده شخص دنیوی میپذیره، ولی کلام خدا انجیل مقدس رو حاضر نیست بپذیره، پیام محبت مسیح رو حاضر نیست بپذیره. ولی ما مجبور نیستیم که در گناهان خودمون بمیریم، مجبور نیستیم که دنیوی باشیم. و اگر با حقیقت کلام خدا خودمون رو روبرو کنیم، متوجه میشیم که هیچ دلیلی وجود نداره که از خودمون راضی باشیم. بلکه اگر ما حقیقتاً خودمون رو در معرض کلام خدا قرار بدیم، حقیقتاً دعا بکنیم که خدا حقیقت در مورد عیسی مسیح رو برای ما آشکار بکنه، اون وقتی که متوجه عمق احتیاجمون، عمق گناهکاریمون، عمق احتیاجمون به عیسی مسیح میشیم، در ضمن متوجه عمق محبت مسیح میشیم که برای من و شما حاضر شد روی صلیب جان خودش رو فدا کنه تا مجازات گناهان ما رو بپردازه، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و الان زنده است و به هر کس که از گناهانش توبه بکنه و از او دعوت کنه، از مسیح دعوت کنه، شما همین الان میتونید عیسی مسیح رو دعوت کنید که به قلب و زندگیتون بیاد به عنوان خداوند و نجات دهندتون، اون وقت اون شخص میتونه حیات ابدی داشته باشه، به ملکوت خدا وارد بشه، به جایی که مسیح میره بره و در گناهان خودش نمیره. این برکت میتونه شامل حال شما باشه همین الان. اگر از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید و از او دعوت کنید که به قلبتون درآد و از شما ایمانداری بسازه که باعث جلال نام خدا بشه. این مطالعه رو در اینجا خاتمه میدیم و مابقیش رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد با فیض خدا. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: پس اطفال را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارند، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.